0: بازم به قول بچه ها برگ هایم، چون محصولاتی میفروشن که یعنی مثلا یک نعل اسب، حالا من الان باز کردم این گروه رو که اینجوری نوشته سلام رفیق، عکس یه نعل اسب گذاشته بله. من به تو نشون میدم که حسشو بگیری، بعد روش هم یه عالمه چرت و پرت و خط و خود تو نمیدونم اینا کشیده، بعد گفته این هفته از خودت راضی بودی، امیدوارم همه مشکلاتت حل بشه، اگه مشکلی داشتی نتونستی حل کنی خوشحال میشم کمکت کنم، تلسم آتشی نعل 12 موکلی قدرتمند
1: بفرمایید. من در تاییش بود این آپشنش بالاتر 12 تایی
0: 12 سیلندشه و گفته که هر کسی را با این تلس وابسته خود میکنید.
1: بله
0: بعد نعل رو چی کار میکنن؟ یعنی
1: نه دیگه، یه جا مثلا نگهد دارین یه جا میذارن دیگه.
0: گفته این تلس را، این تلس با رعایت کامل آداب و بخورات خاص، اصلا ادبیاتشون هم عالیه، قلم زده میشه به نام وات ولش کن.
1: آره ولش.
0: یه جایی کلماتی نوشته که چیزه. بعد حالا اصلا بذار یه چیزی بشنویم. من تو یکی از این صفحات که تو اینستاگرام بود و دوستمون نزدیک 1,300,000 نفر هم فالوور داشت، یک آقایی بودن که مربی نمیدونم چی و این حرفا بودن، یه بخش یکی از پستاشون رو بشنویم.
2: خانوما گوش بدن، مردا هم ناراحت نشن لطفا. هنوز داری برای خوش اخلاقی شوهرت التماس محبت میکنی؟ ولغیت علیک محبتا منی یا محب منی، 9 بار روی یه لیوان آب بخونش، بدم روی آب بده بنوشه تا غرور بیجاش کمتر از یک هفته کلن از بین بره. این ذکر غرور و اقتدار بی خودشو میخوابونه و جوری به تو وابسته میشه و دیوونت میکنه که خودش هم نفهمه چجوری گرفتار قلبت شده. بفرست برای همونی که بهش نیاز داره. و اما اگه میخوای راهکارهای جذب عشق و جلب معشوق و بازگشت عشق و چه از راه دور چه از راه نزدیک بدونی، تا دیگه مجبور نشی به هر دعاگر و دعانویس شیادی مراجعه بکنی، داخل کامنت بنویس یا عزیز، بعدش سریع برو دایرکت، وایس هم کمتر از 3 ثانیه برات ارسال میشه، کامل گوشش کن.
0: بله همون چی کلک ما رو به کار می‌بره. آره، تو کامنت ها بنویس و با کمال تأسف و تأثر بگم که زیر همین پست باورت نمیشه که 10,000 نفر حداقل دعوت ایشون رو اجابت کرده بودن و این کلمه رو تو کامنت ها نوشته بودن که
1: حالا این داستان فالگیری و تلسم و این برنامه ها از خیلی شاید بگیم بله. هزاران ساله که وجود داشته
0: بله.
1: و یه راه کاسبی همیشه عجیب غریب بوده
0: شاید یادی و کلاهبرداری بله.
1: ولی الان در فضای مجازی شکل دیگه پیدا کرده، دقیقا شده همین که میگی، یعنی منم یه سری از این ویدیوهاشون دیدم، هی میگه اگه اینت فلانه 6 رو کامنت کن، اگه اونت فلانه نمیدونم 7 رو کامنت کن، بعد این پست رو یا برای من بفرست یا برای خودت،
0: برای من بفرست یا برای خود. ببین تهش اینه که احتمالاً حالا ما حالا
1: اینتراکشن پستش بالا
0: و حالا احتمالاً اگه کامنت کن، مثلا وقتی میگه عدد فلان کلمه رو مثلا کامنت کن، یعنی که یه مسیجی به طرف میدن توی پی وی و احتمالاً میگه اینقدر بریز به حساب فلان تا مثلا فلان بهمان، یعنی میخواد مشتری در نهایت بازاریابیه دیگه.
1: آخوندم من دیدم،
0: بله بله،
1: یعنی
0: بله.
1: 3-4 تا آخوندم برخورد کردم که اونها هم افتاده بودن دنبال این که آره. شیشو بفرست که نمیدونم آره. تلسم فلان رو باطل کنیم، هفت تا فلان کن که
0: آره. و یه نکته عجیبی که دوستانی که میرن سراغ اینا و فکر میکنن که معجزه میکنم، یه ذره باید به این فکر کنیم که اصلا این کیه مگه؟ چرا باید مثلا این آدمه که احتمالاً خودش پر از مشکل و تناقض و فقط اعتماد به نفس بالایی داره و یه ذره کلا بردار دیگه.
1: یه سریالی من داشتم اخیرا نگاه میکردم، یه آقایی بود، مرد مثلا میانسالی بود، با یه پسر نوجوانی که پسر خواندش بود داشت حرف میزد. بعد پسر نوجوان ازش پرسید که زن قبلی چی شد؟ گفتش که اصلا با هم مشکل داشتیم، ما همش دعوا داشتیم، ما ازش جدا شدم و اینا. گفت شغلش چی بود؟ گفت فالگیر بود. گفت اگه فالگیر بود یعنی نمیتونست آینده خودش پیش بینی کنه، با تو ازدواج نکنه.
0: باید یه روزی یه ژورنالیستی یه خبرنگار سمجی بره رد همینا رو بگیره. حالا بذار یکی از محصولات جالب، ما وقت داریم، یکی از محصولات جالبی که تو همین کانال این دوستمون گذاشته و تو کانالم الان بله 15,700 نفرم عضو و ماشاءالله هزار ماشاءالله، عکس کلید طلایی رو گذاشته توی یه توی مشمعی، اسمش هست قفل بند زبان بند، یا به هر حال یک کلیدیه، قفل بند زبان بند یا همچین چیزی. اگر خواهی همسرت رو قفل و مجذوب خودت کنی، اگر خواهی همسرت بجز شما به هیچ زنی نگاه نکند، معجزه قفل بند و زبان بند را ببند. ببین انجام و چیز ویژگی های این محصول، این قفل کلیده، انجام تمامی خدمات از جمله بازگشت معشوق، یعنی اگه بازگشت رفته شما برید این قفل رو میخرید از ایشون، معشوق به اذن خدا
1: برمیگرده.
0: مطیع شدن همسر یا پارتنر یا دوست پسر، یعنی همه این خدمات ارائه میشه. تلسمات یهودی که نمیدونم چیه، تلسم جدایی، یعنی اگه یکی تلسمت کرده باشه بخواد تو از همسرت جدا بشی، اینو میخری و تلسمش چی میشه؟ چی میگن؟ تلسمش میشه باطل میشه. و برای سفارش هم به فلان مراجعه کنید. و بعدم خیلی هم تاکید کرده که استاد فلان که این تو این مثلا چیه مرجع تقلید این کاناله، فقط همین کانالو داره و یعنی استاد فلان یه عالمم کانال فیک داره
1: که
0: یه سری به نام استاد فلان که خودش فیکه دارن کارهای فیک میکنن. یعنی
1: ببینم کلید داره یه بار دیگه عکسشو.
0: کلید رو خدمت شما. یه کلید طلایی.
1: دست کلیدت همراته؟
0: دست کلیدم نه، همرام نیست.
1: چون من اینو دیده بودم دست کلید.
0: آره
1: خریدم. اصلا چه
0: گرفتی؟ آره دیگه.

0: بنویسم که سال 97 هر دوشون رو از دست دادم.
1: ای وای ای وای، متأثر کننده بود، ولی شاید حالا برای دوستانی که برنامه دوشنبه رو نشنیدن بگیم که از دوستان پرسیده بودیم به مناسبت روز نامه‌نگاری بیان بهمون بگن که نامه‌هایی که نوشتن کی بوده، کجا بوده، در چه حالی بوده، برای کی بوده، که دوستان جواب دادن. حالا میتونیم یه تلفن دیگر رو بشنویم. من یه سری کامنت‌های دوستانم میخونم.
2: سلام و درود آقای جلال سعیدی خوش‌ذوق و همکاران، بسیار بسیار خوشحالم که برنامه شما رو گوش میکنم. تولیداتتون بسیار بسیار پرمحتوا و قابل قبوله. من باور کنید چندین بار ممکنه گوش کنم هر مطلب رو. خواستم از همینجا از دستتون تشکر بکنم و سپاس بگم بهتون. بسیار برنامه‌تون تاثیرگذار و عالیه، حال منو که خوب میکنه.
1: مرسی، انقدر خوشحال شدیم با شنیدن تلفن شما که من میخواستم تکرارهای برنامه رو دوباره بگم، ولی جلو خودم میگیرم. و به هر حال این انرژی و فیدبک هایی که شما به ما میدینه که ما رو خوشحال میکنه، انرژی میده و واقعا هم نیازی به تشکر نیست. ما وظیفمون رو انجام میدیم و خوشحالیم که داره صدامون به شما میرسه. اما حالا در راستای همون سوالی که عرض کردم، دوستانی جواب داده بودن. اگه یادتون باشه آخر برنامه هفته پیش، میگم هفته پیش دوشنبه، نامه ملینا به اسطوره‌اش پخش شد که ما هم قبلش کلی تعریف کردیم، کلی تبلیغ کردیم و دوستان زیادی هم پسندیده بودن، خوششون اومده بود، خیلی ها گریه کرده بودن که واقعا هم داشت گریه، مثلا مثل نسرین و مهنوش که پیام داده بودن مرسی از مهربونیتون. و حالا دوستانی که جواب دادن به سوال برای کی نامه می نویسید یا کی نامه نوشتید، مثلا نیترو گفته که به هیچکی دیگه زمان نامه نوشتن نیست، برای تاپ تایپ هم واقعا دیگه کسی رو ندارم، حتی تو مجازی که یه تکست بهش بدم تنهای تنها. آخه در عوض ما رو دارید، ما تو کافه فردا مثل کوه پشتتون هستیم. حمید گفته در خدمت سربازی

0: حالا حالا ها برگرده میز ترانه هم که مثل شیر داریم پخش میکنیم، شهرام همش اینجا داره برامون اموات موسیقیدان رو مطرح میکنه بحثشون رو. وقت داریم یا نه ببندیم دیگه؟ بس دیگه، دیگه بس. آها، عرض به حضور شما، از اتاق فرمان به من تذکر دادن یه کامنت بامزه اومده بود که الان جوابش رو میخوایم پخش کنیم. جوابش گفتنی نیست. یه دوست عزیز به اسم سام گفته که سلام بابک غفوری آذر کجاست؟ همین الان پیش مهدی هست.
1: جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین فستیوال سینمایی دنیا، آغاز به کار میکنه. بابک غفوری آذر اینجاست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. بابک سلام، خوش اومدی به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
2: سلام، آره خودم هم دلم هم تنگ شده بود براتون و امیدوارم
1: برای کی بیشتر داره تنگ شده بود؟
2: برای همه تو.
1: خب
2: آره،
1: برای شهرام بیشتر
2: شاید.
1: خب
2: جشنواره فیلم ونیز میتونیم بگیم که خب در ادامه رقابتی که هر ساله با کن داره، امسال هم در واقع در دوره 83مش نامهای شناخته شده چیزی کم نداره و فهرستش الان که نگاه میکنیم روی کاغذ هم نام کنجکاوی برانگیز توش زیاده، از برندگان پیشین نخل طلای کن تا خود برندگان دورهای پیشتر جشنواره ونیز در جشنواره حضور دارن. نامهایی مثل مارتین مکدونا، فلوریان زلر، نانی مورتی، هیروکاز کوره‌ایدا، ورنر هرتزوک و کیسی افلک در جشنواره ونیز در بخش مسابقه با فیلمهای تازه‌شون حضور دارن. از سینماگران ایرانی هم تو بخش مسابقه علی عسکری فیلمساز جوان با فیلم تازه‌اش به نام کمین نور حضور داره، موفقیت قابل توجهیه برای این فیلمساز که بتونه وارد بخش مسابقه ونیز بشه که کمتر پیش میاد سینماگران ایرانی در این حد بتونه در واقع جلو بره. قبل‌تر البته ما آقای پناهی رو داشتیم که در جشنواره ونیز شیر طلایی ونیز رو گرفته بود با فیلم دایره سالها پیش و تو این سالها هم فیلمسازان دیگری حاضر بودن در جشنواره ونیز. آخرینش فکر میکنم در بخش مسابقه وحید جلیلوند بود که با فیلم تازه‌اش در جشنواره ونیز حضور داشت. علی عسکری با فیلمهایی که در واقع میتونیم بگیم بخش غیر رسمی ساخته میشناسند و هیچ کدوم از فیلمهاش تو این سالها در بخش رسمی سینما ایران به صورت رسمی و مجوزدار که اکران سینمایی بشه به نمایش در نیامده. آخرین فیلمش فیلم کمدی الهی بود که سال گذشته تو بخش افق‌های همین جشنواره ونیز حاضر بود که موضوع سانسور در سینمای ایران و محدودیت‌های هنرمندان برای خلق اثر هنری رو در واقع مضمون اصلیش قرار داده بود. خود آقای عسکری هم دو سال پیش تو بخش افق‌ها که بخش دوم جشنواره ونیز هست، اونم رقابتیه، جزو داوران بود. سه سال پیش هم با فیلم آیه های زمینی که به صورت مشترک با علیرضا خاتمی ساخته بود در جشنواره کن حضور داشت. نامی است که تو این سالها در حوزه‌های بین‌المللی به عنوان سینماگر ایرانی پرتکرار بوده و تو محافل سینمایی بین‌المللی تو جشنواره‌های مختلف شناخته شده است.
1: آیه های زمینی فیلم جالب و جذابیه، فکر میکنم 9 اپیزوده، فیلم اپیزودیکی هستش که
2: در سالهای در نخستین سال بعد از اعتراضهای سال 1401 به نظرم به نمایش در اومد در جشنواره کن تو بخش نوعی نگاه بود. موقعیت در واقع شهروندان ایرانی رو یک جور دوگانگی که در واقع خواسته های نهاد حاکم و رسمی چه هست در مقابل با خود اون ارزش های خود اون افراد در واقع نمایش میده.
1: شهروندانی که در سنین مختلف و جایگاه ها و شغل های مختلف هستن، از یه دختر بچه مثلا شاید 5-6 ساله گرفته تا آدم های
2: آدمی که دنبال شغل هستند یا موقعیت های دیگری دارن که در واقع یک جور طنز و تراژدی در کنار همدیگه داره روایت میکنه.
1: فیلم کمی نور.
3: چرا وایسادی اکبر آقا هنوز؟
4: آقای شیشاتون رو چسب زبری بزنم؟
3: نه لازم نیست.
4: آخه یارو تران هر روز داره تهدید میکنه که بمب بزنه. این شیشه هم بزرگه. خدای نکرده رو سر صورتتون نریزه. خطرناکه.
3: نگران من نباش. کاری که گفتم.
4: البته قول داده به مردم عادی کاری نداشته باشه. قرار نقطه زنی بکنه.
3: مطمئن باشه؟
4: خون به خدا خودش گفته.
3: خب مرسی که گفت. یالم راحت شد.
4: ترام دروغ نمیگه.
3: اگر که تحلیل‌های سیاسی تموم شد نرو ببرم.
4: باش آقا. ولی گلاب قدش خیلی بزرگه. مینو ماشین فکر نکنم جا بشه.
3: چرا این سرش از پنجره بذاری بیرون جا میشه؟
4: یعنی همه رو ببرم؟
3: یه سری ها رو که میتونی ببر بقیه رو خودم میبرم.
4: باش آقا.
2: فیلم کمین نور هم که ساخته تازه آقای عسکری هست در بخش مسابقه حضور دارد. این اطلاعاتی که تا به حال منتشر شده درباره

0: یک پزشکی هست که به دنبال وقایعی در واقع به دنبال این هستش که جون خودش رو بگیره. خود آقای عسکری در صحبتهایی که کرده تو این هفته‌های اخیر گفته به نوعی یک جور ادای دین و حتی در واقع متأثر از فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی هست که خب اون فیلم خیلی شناخته شده ای و همه احتمالاً دیدنش و حالا بر این مبنا میتونیم بگیم که ممکنه که فیلم در واقع قابل توجهی باشه. این چند لحظه ای هم از فیلم منتشر شده به نظر میرسه که خیلی اشاره های روشنی به وقایع روز داره، به احتمال هم مورد حمله قرار گرفتن ایران داره توش اشاره میشه، نام دونالد ترامپ میاد در میان در این یک دقیقه که از فیلم منتشر شده و خود آلبرتو باربارا دبیر هنری جشنواره ونیز در صحبت‌هایی که تو همین دو سه روز پیش داشت میگفت که هیچ دوره‌ای مثل ونیز از نظر نمایش فیلم‌هایی که متأثر از اتفاقات سیاسی اجتماعی باشن نبوده و به نوعی میتونیم بگیم که شاید یکی دیگه از فیلم‌هایی هم که از این منظر میتونیم بگیم در جشنواره ونیز حاضره همین کمی نور میتونه باشه که به صورت مشخص داره درباره احتمال حمله به ایران هم توش صحبت میشه. هرچند باید کل فیلم رو دید و دید که این سهم در واقع سیاست و اجتماع درش چقدر است.
1: و میثاق زاره هم بازیگر اصلی فیلم هست، نقش اون پزشک رو بازی میکنه، بازیگر فیلم دانه انجیر معابد
0: محمد رسولوف که پیگیران جدی سینما ایران احتمالاً با اون فیلم به یادش میارن. کنارش هم فیلم دیگری رو داریم در بخش افق‌ها هست که بخش دوم رقابتی جشنواره ونیز هست که در چند سال اخیرم به نوعی اهمیت پیدا کرده چون جوایز زیادی داده میشه، حتی جوایز بازیگری داره، فیلم نامه داره اونجا و فیلمی به نام مراقب ساخته محسن قرایی از ایران به نمایش
1: دو تا اسم داره، اسم بین‌المللی فیلم اسم دیگه ایه فالن هاوس اگه اشتباه نکنم
0: که شاید بشه ترجمه کرد خانه فرو ریخته، در حال متلاشی شدن. و قرایی و برعکس علی عسکری میتونیم بگیم فیلمسازی برآمده از جریان رسمی سینمای ایران، فیلمای قبلیش همه در سینماهای رسمی ایران به نمایش در اومدن، مجوز داشتن. بینندگان سینمای ایران با فیلمایی مثل خسته نباشید یا فیلم صد معبر و در واقع میتونیم بگیم پرخرجترین فیلمش فیلم بی همه چیز که چند سال پیش ساخته شد، بازیگران زیادی داشت، پرویز پرستویی، هدیه تهرانی از جمله بازیگرانش بودن و در واقع جز فیلم های دیده شده این سال ها هست. حالا با فیلم تازهش که در واقع نخستین تصاویر منتشر شده از اون فیلم نشون میداد که بازیگر زنش لاله مرزبان حجاب نداره، دست کم در این تصاویر منتشر شده به نظر میرسی که خب احتمالاً فیلمی هست که برخلاف آثار قبلیش در جریان رسمی ساخته نشده. هنوز مشخص نیست البته چون میدونیم که فیلم با پروانه ساخته شده
1: و روایت ها زیاد بوده و حواشی هم خیلی ایجاد کرد و حتی گفته شد که کنار رفتن مسئول اون اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی هم یکی از دلایلش ماجرای مجوز ساخت دادن به این فیلم
0: هستش و در واقع اون رسانه‌های داخل ایران به نوعی خیلی دارن میگن که ممکنه که دو تا نسخه ساخته شده باشه از این فیلم، یکی نسخه یکی مطابق قوانین ایران که همون موضوع حجاب بازیگران زن هست ساخته شده و یکی هم نسخه‌ای که حالا تو ونیز داره نمایش داده میشه. باید منتظر بود و فیلم رو اونجا دید و دید که حالا در واقع کدوم روایت درسته. در وبسایت جشنواره فیلم ونیز یک به روال معمول از هر کارگردان در واقع جملات کوتاهی به عنوان در واقع بیانیه‌شون و در واقع نگاهشون به فیلمی که در این دوره حضور داره منتشر میشه که اونجا آقای قرایی به صراحت میگه که خواسته که برخلاف در واقع فیلم‌های قبلیش فیلمی با آزادی عمل بسازه و البته اشاره هم می‌کنه به شرایطی که سینماگران ایرانی باهاش دچار هستن و کل فضای در واقع داره میگه که زیر فشاری که در ایران وجود داره و به نظر میرسه که با فیلمی متفاوت از فیلم‌های دیگرش مواجه هستیم که داستان در واقع یک زندانبان بازنشسته است و رابطهش با دختری که بر مبنای خلاصه داستان منتشر شده می‌خواد که مدل بشه و از ایران بره و اینها انگار اوقاتی رو با همدیگه در خونه میگذرونن که خب همین داستان هم میتونه خیلی استعاری باشه و احتمالاً میتونه اشاره‌هایی به کل فضای اجتماعی سیاسی امروز ایران توش داشته باشه.
1: سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر. حالا فیلم‌ها که به نمایش در اومد و حواشی و ماجراهاشون بیشتر مشخص شد بازم بیا اینجا صحبت کنیم
0: حتما.
1: مرسی ازت.

0: خب امروز یه حدود
1: 37 دقیقه شده،
0: 37 دقیقه دیگه استقلال و پرسپولیس با هم دیگه بازی میکنن. امیر خسروی سلام.
1: سلام امیر جان.
2: مهدی جان سلام عرض کردم خدمت مهدی عزیز، جلال، شهرام، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا، به خصوص کافه فردا. عرض ادب میکنم.
0: مخلصی امیر جان. بازی شروع میشه. تو که پرسپولیسی هستی اینجا کفه پرسپولیسی همون سنگینی میکنه.
1: من که بی طرف هم، طرفدار برنده ها هستم.
2: شهرام استقلالی یه صدا رو میبنده.
0: شهرام
1: بازی جوان مردانه رو رعایت میکنه شهرام و به مخالفین خودش گوشه. تازه منم میتونم مثلا برای که بالانس بشه الان برم سمت شهرام با اینکه نیستم این کاره.
2: علی جلال خیلی مهم میدونه تهیه کننده کجایی.
0: تهیه کننده طرفدار سامدوریا ایتالیا هست.
2: اونه یعنی آبیه دیگه.
0: آبی آسمانیه.
1: نه کومو. کومو.
0: کومو.
1: اوکی. و بگو ببینیم از این بازی به هر حال بازیایی که تو دو سه هفته گذشته دیدیم از هر دو تا تیم بازیای جالبی بود، یعنی از اون لیگ خسته کننده و بازیای خسته کننده و پرمساوی و کم گل و اینا هر دو تا تیم یه ذره فاصله گرفتن و یه ذره امیدوار کننده بود بازی ها برای هر دو تا تیم و امیدواریم و همه امیدوارن که بازی قشنگی بشه. ولی انقدر
2: جلال رو کاغذ شهرآورد یا دربی پایتخت است، ولی الان سه تا بازیه که یکی تو عراق بوده، یه دونش الان اصفهانه. من قبل از این که اصلا بخوام یه دو سه دقیقه رو مخ شنوندگان رادیو فردا راه برم، میخوام یه یادی بکنم از هواداران استقلال پرسپولیسی که تو داربی قبلی تا داربی قبلی حداقل بودن، الان بین ما نیستن. اون جاویدنامه‌ای که روحشون شاد باشه گفتم یادی بکنم و واقعا میگم من این دربی الان جلال، حالا فارغ از هر مسئله ای، دربی پایتخت نمیدونم نکن اینو عملا این بازی رو از پایتخت بردم بیرون و ترکیبو که نگاه میکردم آقای مهدی تاتار دست نزد و به ترکیب برنده بازی با ملوان، یعنی با همون دوتا مهاجم داره بازی میکنه و استقلال هم با همون سبک و سیاقی که تو این چهار هفته قبل بوده با همون سیستم داره میاد، با سه تا دفاع و در نوک پیکانش هم با یه مهاجم داره بازی میکنه. عمق اسکواد پرسپولیس از نظری که دست مهدی تاتار بازتره توی تعویضا یا تو بازیکنایی که توی طراحی های دلخواش باشه بیشتره، اما نکته ای که استقلال داره که توی چهار هفته قبل آقای سهراب بخشی ترکیبش رو پیدا کرده و من فکر میکنم بسته بودن پنجره نقل و انتقالات یه جورایی به نفع استقلال و سهراب هم شده، یعنی از اون منیت ها، از اون بازیکنایی که یه کامیون هم اسمشون نمیگشید یعنی خب خیلی کمتر شده و در نهایت با این حال که دستش بسته تره اما یه جورایی به قول فوتبالیه رو تیمش سواره.
1: درسته. آره خیلی از کارشناسا میگن که این بسته بودن پنجره استقلال باعث شده که این تیم حفظ بشه و کنار هم بازی کنن و تیم هماهنگ باشه و به هر حال امیدواریم که بازی جذابی بشه. و
0: آره یه چیز دیگه هم امیر اشاره کرد که دربی تهرانه ولی خارج از تهران داره برگزار میشه. این پنجمین بازی این دو تیم میشه که خارج از تهران داره برگزار میشه. دو تا عراق بوده، یه دونه تبریز بوده، یه دونه بندر عباس سال 73 که بعد اون بازی تنبیهی که تو تهران دعوا شدش. و یه نکته قابل توجه دیگه این که توی این چهار تا بازی که خارج از تهران این دو تیم برگزار کردن، یه بار پرسپولیس برده و سه بار مساوی شده. امیدواریم که این بار پنجمی مساوی نشه،
1: مساوی فقط نشه که خیلی رو اعصابی، یا اگرم میشه مثلا 3-3 و نمیدونم یه حرفا که قشنگ ملت چهار تا گل ببینن یکم حال و روزشون بهتر بشه. و داشتم من
2: همه برمیگرده جلال ببخشید میگه برمیگرده به اون حساسیت و استراب و اون اوج هیجانی که روی کادر فنی و بازیکناش. حالا من خودم فکر میکنم نزدیک بیش از 30 خورده دربی رو مثلا از نزدیک رفتم گزارش گرفتم. منی که فوتبال بازی نمیکردم توی زمین سبز یا تماشاگری که اون بالا نشسته، با این حالی که فوتبال بازی نمیکنه اما حساسیت این بازی دقیقا توی روح و روان هم کسایی هست که چه تو ورزشگاه که تو خارج از ورزشگاه. و این یه جورایی چجوری شما میگم خیلی هاش دست خود کادر فنی و بازیکن یا حتی تماشاگر نیست، آدرنالینی که میره بالا و اون حساسیت عجیب و غریبش. من امیدوارم به قول فرمایش شما دو نفر بزرگوار فوتبال خوب در بیاد، اما بازم همون چیزی که اشاره کردم، اون ترسی که کادر فنی دو تا تیم دارن نکنه به بازیم فردا نتونیم جواب بدیم و هزار مسئله دی.
0: خب یه درست. حدود یه دقیقه وقت داریم امیر، اشاره کردی که 20 خورده‌ای نمیدونم 30 خورده‌ای دربی رو از نزدیک دیدی، یه دقیقه برام بگو باحالترینش که یادت مونده کدوم بوده و چه نتیجه داشت؟
3: احتمالاً ایمون زاهد دیگه.
2: همون دربی که 2-2 شد پایان رفعه، یاد بشون با پرویز برون، من اون بازی خودم تو ورزشگاه بودم و بعدش هم همین مهدی تاتاری که الان نیمکت پرسپولیس سرمربیه، اگه یادتون باشه اونجا بلند شد مثلا یه سرعت 4 متر رو از روی سر و کله همه بازیکن‌ها رد شد که اومد دقیقا محمد نوازی و حمید استیلی جدا کنه. اون دبیر من کاملا یادمه، چون بازی بودش که اصلا کل اون 5 دقیقه آخرش دیگه فوتبال نبود، کلا جنگ گلابی و ترا بود.
0: دمت گرم امین جان، ممنون از
2: وقت. اگه وقت دارن
0: نداریم.
2: علی منصوریان رفت توی کمیته انضباطیشون و کلا علی،
0: آره بذار هفته دیگه راجبمون صحبت میکنیم. ممنون ازتون،
3: مواظب خودتون باشید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید دور تازه حملات آمریکا به ایران طولانی نخواهد بود. سنتکام در واکنش به گزارش کشته شدن غیر نظامیان در جنوب ایران اعلام کرد غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در دسترسی به تأسیسات و راستی آزمایی ذخایر هسته ایران پیشرفتی حاصل نشده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را منهدم کرده است. دونالد ترامپ حملات شامگاه سه‌شنبه به مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد. Much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night and we're prepared to do another one anytime we want. ترامپ همچنین افزود سامانه‌های راداری و موشکی که ایران در حال بازسازی آنها بود در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده تمام تجهیزات جدیدی را که ایران در امتداد تنگه هرمز تلاش کرده بود بسازد در حمله اخیر از بین رفتند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمی‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد چون به گفته او گفتنش مناسب نیست. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دید. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرد در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه هسته‌ای مایه نگرانی است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با استناد به نسخه‌ای از گزارش فصلی آژانس نوشت بازرسان این نهاد همچنان نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات پیشین آسیب دیده‌اند بازگردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسن در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. دولت ونزوئلا و شرکت آمریکایی اسپکت هولدینگز روز چهارشنبه پروژه بزرگ نفتی را امضا کردند که بر پایه آن این شرکت آمریکایی در سالهای آینده چندین میدان نفتی ونزوئلا را در چارچوب این توافق توسعه خواهد داد. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در این باره به فاکس نیوز گفت انتظار می‌رود نفت حاصل از توافق آمریکا با ونزوئلا از ماه نوامبر کمتر از 3 ماه دیگر وارد ذخایر ایالات متحده شود. و اوپک پلاس روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست هفته آینده این سازمان احتمالاً تصمیمی درباره افزایش یا کاهش تولید نفت در ماه اکتبر گرفته نخواهد شد. به گزارش رویترز این نشست در شرایطی برگزار می شود که جنگ ایران و اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تأثیر تصمیم های اوپک پلاس بر قیمت ها و سهم بازار را کاهش داده است. این گروه در ماه‌های گذشته سهمیه ی تولید را افزایش دادند اما به دلیل اختلال در صادرات ناشی از جنگ‌های ایران و اوکراین تولید واقعی از افزایش‌های برنامه‌ریزی شده عقب مانده است. ممنون که ما را همراهی کردید. تا یک ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول دهم شهریور ماه پس از جمعه‌ای که در کنار شما نبودیم. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو هم اکنون از پراگ میتونید روی امواج کوتاه رادیویی 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. گاهی قصه بازگشت به وطن فقط داستان رفتن به فرودگاه و برگشتن به خانه نیست. اگر اینطور بود، شاید حق بازگشت در ایران امروز به مناقشه همگانی تبدیل نمی‌شد. بازگشت حق است. اما جایی که با سابقه سیاسی افراد، حرف‌هایی که درباره حکومت زده‌اند و یا سکوتی که اختیار کرده‌اند هم مسیر می‌شود، دیگر یک حق بدیهی نیست. گاهی آن سوتر از یک تصمیم شخصی میتواند یک انگیزه حکومتی نشسته باشد با ارائه تصویری دلخواه از یک بازگشت. اصل ساده‌ای هست که میگوید حق بازگشت و حق سفر را نمیشود مشروط به همفکری سیاسی کرد. آیا میتوان در مقام نقد تصمیم آنها که باز میگردند حق بازگشت را انکار کرد حتی با وجود مخالفت با عقاید سیاسی افراد؟ اما به ظاهر برای منتقدان دو آتشه مسئله از جایی پیچیده می شود که همین حق طبیعی در دست حکومت می تواند به یک ابزار سیاسی تبدیل شود. وقتی عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مسعود پزشکیان از تلاش برای تسهیل بازگشت چهره های ایرانی خارج از کشور می گوید و دیگر نزدیکان دولت فهرست افرادی که می توانند برگردند را ارائه می کنند، نفس این آمدن به چه معناست؟ تصویری از اینکه ایران برای همه جا دارد و حتی کسانی که روزگاری منتقد بودند دوباره می توانند از دروازه جمهوری اسلامی عبور کنند. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول شما رو بیشتر آشنا خواهم کرد. مسعود سفیری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن است. آقای سفیری سابقه همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا را دارد و ضمن همکاری با روزنامه ابرار به عنوان سردبیر با روزنامه‌های حیات نو و همبستگی هم کار کرده است. مسعود سفیری مؤلف کتاب کالبد شکافی خشونت است که مجموعه گفتگوهایی است با کنشگران سیاسی و چهره‌های دانشگاهی. دیگر مهمان من آرش عزیزی، او هم روزنامه‌نگار است، مترجم و پژوهشگر ایرانی آمریکایی، مدرس و همکار پسادکتری دانشگاه ییل و نویسنده همکار مجله اتلانتیک. او دکترای تاریخ و مطالعات خاورمیانه خود را از دانشگاه نیویورک دریافت کرده و دو کتاب انگلیسی هم درباره قاسم سلیمانی و جنبش زن زندگی آزادی منتشر کرده است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای سفیری از شما آغاز کنیم با یک پرسش کلی درباره این که آیا این بازگشتی که امروز داریم میبینیم صرفا بازگشت به خانه برای شما معنا میشه یا این که به نظر شما معنای دیگه ای رو باید درش جستجو کرد؟
4: منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان پاراگراف اول و تلاش شما برای گشودن راهی برای رسیدن صدای همه ما به هم دیگه. بازگشت به خانه حق طبیعی هر انسان در کنوانسیون های ژنو بعد از جنگ جهانی دوم در تدوین منشور آتلانتیک هم به رسمیت شناخته شد. بنابراین کسی نمیتونه این انکار بکنه. هر کسی میتونه در چارچوب قانون به سرزمین مادریش برگرده هر وقت دلش بخواد، اگر میخواد مهاجرت بکنه و هر وقت دلش بخواد میخواد برگرده. اما نکته اساسی این هستش که این بازگشت نباید تبدیل بشه به یک تبعیض و امتیازی که در دست دولت به یک کسان خاصی اینو اعطا میکنه و به کسان خاصی این رو از کسان خاصی سلب میکنه. بنابراین وقتی که تبدیل میشه به تبعیض با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در اعمال حق به نام حق تبعیض رو تبدیل کرده به حق، طبعا این شکاف فکری بین همه ایرانیان به وجود میاد. چرا من نه؟ چرا تو انتخاب شدی؟ تو چه ویژگی داشتی که انتخاب شدی که میتونی بری به سرزمین مادری ولی من نمیتونم برم به این سرزمین؟ در چه شرایطی در کنار هم اگر نبودیم شما صدای مستقل داشتیم، من صدای مستقل داشتم و شما میگفتی که منتقد هستی، اتفاقا تندو تیسترم از من منتقد میکردی و انتقاد میکردن، اما چرا من روزنامه نگار نمیتونم برگردم از حق آزادی بیانم در کشورم استفاده بکنم؟ اما کسان دیگری که در شارچوبای فکری دیگری داشتن تلاش میکردن پذیرفته میشن. بنابراین من بازگشت به سرزمین مادری رو حق هر ایرانی در دیاسپورا در خارج از کشور میدونم، حق هر که شهروندی در جهان میدونم، اما نه به مثابه تبعیض. من با تبعیض مخالفم. تبعیض ویران کرده کشور ما رو، بین ما اختلافات بسیار جدی بروز کرده و داره تلاش میکنه که اگر که در آینده همبستگی اجتماعی و ملی و تحرکی که در جامعه بعد از کشتار دیما رخ داده رو تحکیم بکنه، اون رو از بین ببره. بنابراین من از این منظر میبینم.
3: آقای عزیزی، شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟ آیا فکر میکنید که در این بازگشت، اونطور که آقای سفیری میگن، واقعا یک تبعیضی رو مشاهدش هستیم یا یک ویژگی خاصی افراد باید داشته باشن برای برگشتن، یا این برگشتن شامل حال همه میتونه باشه؟ چون در لابلای مثلا نامهایی که خیلی شنیده شدن، افرادی هم حضور داشتن که برگشتن بی سر و صدا و بعدن با انتشار یک عکس مثلا مشخص شده که اونها هم در ایران به سر میبردن.
2: که خب همیشه نسبت به شهروندان ایران تبعیض‌های مختلف قائله در تمام شون. ما در کشوری زندگی میکنیم که شهروندان بهاییش نمیتونن برن دانشگاه، در کشوری زندگی میکنیم که زنانش نمیتونن آواز بخونن، در کشوری زندگی میکنیم که انواع مختلف تبعیض وجود داره بر اساس مذهب و بر اساس چگونگی میزان نزدیکی به حکومت. شما بسته به سابقه سیاسیتون باید جا میتونید مثلا لیسانس بگیرید اما فوق لیسانس نگیرید. تمام اون مملکت بر اساس تبعیض بنا شده. بنابراین شکی در این قضیه نیست، ما هم برای تبعیض با این تبعیض مخالفت میکنیم. مطمئن نکته اساسی این هستش که ببینید، اولا این ماجرای بازگشت که میگید هنوز که معلوم نیست، حالا یا آقای نامجو مثلا چهار نفر دیگه رفتن، معلوم نیست که حالا اصلا در چه ابعادی باشه. قضیه این هستش که ما اگر مثلا آقای هر کسی، حالا آقای نامجو هزار تا هم بحث راجبش هست از دوایای مختلف که اصلا نکته دیگریه، خزین هستش که آیا نفس بازگشت به ایران و اینکه کسی بره مثلا در کشورش رو، این باید به اون آدم حمله بشه یا انتقاد بشه از او به نفس اینکه به کشور بازگشته یا نه؟ که جواب روشنی باید نباشه. و اینکه اگر بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بخواد واقعا شرایط بازگشت به ایران رو و شرایط امکان زندگی در ایران رو سهل‌تر بکنه به نسبت برای شهروندان، خب این نکته مثبتی خواهد بود. منتها وقتی میگم نکته مثبتی خواهد بود، یعنی یک قدم به سمت به حال درست خواهد بود، ولی نهایتا ما باید خواهان حق زندگی و آزادی بیان و فعالیت سیاسی و تمام حقوق دیگه برای تمام شهروندان ایران باشیم و خواهیم بود. ولی اگر یک قدم مثبتی انجام میشه، خب اون میتونه به واقع یک نگاه مثبت داشته باشیم. ولی در سوی دیگه کسایی رو ما داریم متاسفانه که اولا هر گونه بازگشت به ایران رو سریع با برچسب و انگ باش برخورد میکنن و ثانیا هر گونه گشایشی رو یک نگاه منفی بهش دارن، چون یک نگاه آخرالزمانی دارن که انگار باید همه اوضاع وحشتناک بشه بد بشه تا بعدش مثلا یک اتفاقی بیفته. و خب این نگاه رو من بهش به اصطلاح باور ندارم و باور دارم باید از هر گونه گشایش فضا استقبال کرد بدون اینکه خواستهای حد اکثریمون رو فراموش بکنیم.
3: آقای سفیری، به نوعی من الان که صحبت آقای عزیزی رو گوش دادم یاد نوشته از شما افتادم در شبکه‌های اجتماعی. اگر حالا من اشتباه میکنم شما میتونید من تصحیح کنید. شما یک جایی اشاره کرده بودید به همین مسئله گشوده شدن روزنه ها و این روزنه ها رو مصادف کرده بودید با اتفاقات سیاسی که در ایران افتاده، که یک اشاره تلویحی هم الان بهش داشتید، یعنی مسائل خشونت های سیاسی مرگبار 18 و 19 دی ماه. اینها آیا میتونه تأثیرگذار بر هم باشه یا تأثیر بپذیرند از هم در ارتباط با بازگشت افراد، یا ما باید این حق رو یک حق طبیعی بدونیم اما به هر حال پرسشگری بکنیم در موردش؟
4: ببینید، اول اینکه ما در من خودم رو عرض میکنم، من در مقام قضاوت نیستم. من نظرم رو منتشر میکنم، نظرم رو میگم. اگر که بپرسن، اگر من پرسن که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنم، مسئله اساسی این هستش که ما در کدوم جهان زندگی میکنیم، ما از کدوم ایران حرف میزنیم، انسان ایرانی کیه. من فکر میکنم که ما بعد از 1401 زن زندگی آزادی و کشتار دیما در 1403 در جهان دیگری زندگی میکنیم. بردار فکری ما، بردار زمانی، بردار مکانی و بردار روحی ما همه تغییر کرده. ما تعریف دیگری نسبت به جهان داریم، دست کم من تعریف دیگری نسبت به جهانی، جهانی که میخوام برگردم دارم. من کجا میخوام برم؟ از خودم سوال میکنم، منو داری کجا میبری؟ آخرش کجاست؟ کدوم ایران برای من آغوش گشوده؟ ایران زندان؟ ایران کهریزک؟ ایران ده هزار زندانی جوانی که فقط دیروز حکم اعدام ده نفرشون در پرونده میدان علیخانی اصفهان تایید شده؟ من تعجب میکنم واقعا. یعنی من درک نمیکنم این جهان رو. فقط در سال جاری میلادی بر مبنای برخی از آمار بین بیش از 500 تا 600 نفر اعدام شدن در ایران، در جوانانی که فقط اتهام این که سنگ داشتن، سنگ میزدن، اعتراض کرده بودن در کشتار دیما. در برابر کدوم آیین دادرسی جرم اینا تایید شده؟ من میخوام برم در ایران چلو کباب بخورم، خانوادم رو ببینم، خانوادم من میخوام ببینن چی بگم به من. امروز یک کارزاری در شبکه‌های اجتماعی را افتاده مقایسه میکنه قیمت کالا رو با شرایطی که اگر اون استفاده نکنه چی میشه. میگه که چرا خوشحال نباشم از اینکه اینو خریدم مثلا 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان که چیزی هم نیست، ممکنه که یک وعده غذا باشه. اگر خوشحال نباشم اعدام میشم. من از چنین حکومتی چرا باید انتظار داشته باشم که حق من رو تقسیم بکنه بین کسانی که خودشون رو وامدار اون میدونن؟ من چرا باید پنهانی برم کشورم و بعد برگردم به خارج از کشور و اعلام بکنم که من رفته بودم، دنیایی که من دیدم اینه؟ اون دنیا اصلا من نمیدونم کجا رو دیدن ایشون، کسانی که رفتم و این فیلم ها رو از خودشون منتشر میکنن.
3: ولی به هر حال، یعنی به نظر شما این بازگشت ها نمیتونه روزنه ای رو باز کنه برای ایران؟
4: ببینید، بحث روزنه که مطرح میکنیم، بحث این هستش که آیا این بازگشت ها قراره منجر به یک آشتی ملی توسط حکومت با مردم بشه یا خیر، و بعد من میانجی هستم یا خیر. منی که این امتیاز، این حق من به عنوان تبعیض در حق دیگران اعمال شده، خب من از فهم این عاجزم. من میگم که اگر که قراره که من برگردم به سرزمین مادریم، اول اجازه بدیم اون 10,000 نفری که در 5,000 نفر، بیش از 5,600 نفر تا 10,000 نفر گمانه‌زنی میشه در بعد از کشتار دیما دستگیر شدن، بذارین اینا اول آزاد بشن، منم بعد برمیگردم.
3: آقای عزیزی، چقدر با این گزاره ای که آقای سفیری ارائه میدن شما موافق هستید؟ یعنی این که بگیم که ما برگشتنمون، اینو میبینیم در بخشی از ایرانیان خارج از کشورم که مخالف حکومت هستند این روزها، به هر حال این سو آن سو مینویسن درباره این بازگشت ها، این که اگر میخوایم برگردیم باید اینجوری بشه که برگردیم، در غیر این صورت بازگشت به ایران نه تنها هیچ کمکی نمیکنه بلکه وزن میده به حکومت. و از طرفی هم خب تصویری که آقای سفیری جلوی چشم ما میگذارن، یعنی ایران زندان، ایران کهریزک، اینها رو وقتی کنار هم قرار بدیم مثلا این بازگشت ها وقت کجا قرار میگیره؟
2: ببین، یه سری حرفای کاملا شعاری ایشون میزنن و ظاهرا ایشون مثلا چلو کباب اگر توی پاریس بخورن اشکالی نداره، در حالی که مثلا سرکوب و زندان است، فقط چلو کباب تو ایران خوردن مشکل داره. ببین، یعنی این حرفای شعاری ما رو به جایی نمیرسونه دیگه. ما باید واقعا پیامدگرا صحبت کنیم، بر اساس منطق صحبت کنیم. اینکه مثلا اینکه مردم در ایران در زندانن، بعد حالا کسی برگرده به ایران، اونا هم در زندان، این مثلا به زندان رفتن یا نرفتن مردم تغییر ایجاد میکنه، اینکه کسی به اصطلاح بره ایران یا مثلا ببینه. بعد با یه جوری مثلا یک ببینید، این ما این تندروی ها، این برخورد های واقعا عجیب، مثلا یک جوری با چیز میگن که کسی برگرده خانوادهش رو ببینه چوله کباب بخوره. خب مثلا زندگی همینه دیگه، مردم چرا نباید بتونن زندگی بکنن؟ یعنی چرا ما همش باید مردم رو در یک حالت اضطراری نگه بداریم؟
3: آیا این اضطرار رو میتونیم آقای عزیزی اینجوری هم نگاه کنیم که خب این اضطرار یک سر قضیه به خود حکومت برمیگرده که این اضطرار رو ایجاد میکنه برای
2: ولی ببینید، نه ببینیم حرفایی که ایشون میزنه، ببین همیشه تندروهای هر دو طرف حرفای مشابه میزنه. ببین این حرفها رو ما باید مقابلش بیسیم. آدم ها باید بر اساس اعمال خودشون قضاوت بشن و منصفانه و بر اساس در واقع یک چیز محتوایی. یعنی اگر کسی برگشت مثلا در ایران و اومد واقعا به قول معروف، حالا این عبارت، همه این عبارت هم لوس شده دیگه، ولی واقعا سفیدشویی کرد. یعنی سفیدشویی یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی برگشت ایران و بعد ویدیو داد گفت نه خیلی هم شرایط خوبه، هیچ مشکلی وجود نداره. حالا چه یعنی چه دروغ گفت؟ یعنی راجب شرایط اقتصادی، راجب سرکوب سیاسی اونها، اون رو میشه به نقد گرفت. برای اینکه شما نفس بازگشت به این کشور، خب الان در تمام تاریخ این کشور، با خصوص بعد از انقلاب، ولی حتی قبل از اون، در تمام تاریخ اون هم زندانی سیاسی بوده، هم کشتار بوده، هم شکنجه بوده. خب مثلا یعنی چی؟ یعنی چون اینجوری هست کسی باید نره؟ ببینین، یعنی هی شرایط رو ما هر چقدر بیشتر به اصطلاح بدتر بکنیم، امنیتی تر بکنیم و این گونه بهش نگاه بکنیم، خوب تر است. ببینین قضیه این هستش که ما باید میگم اعمال رو بر اساس محتوای خودشون قضاوت بکنیم. بسیار بهتر هست که شرایطی در ایران ایجاد بشه که این که چرا نمیرن ایرانیان خارج از که، چرا الان بنده نمیرم، من چرا بنده مثلا اینجا هستن نرم، چون دستگیرم میکنن دیگه شاید، خب چون این حق رو بهم نمیدن که مثلا برم اونجا امکان داره دستگیر بشم. این اگر این جایی برسه که بنده یا بقیه نگران دستگیر شدن نباشیم، نکته خوبیه.
3: خب اتفاقا همین نکته است دیگه. ببینید مثلا من نمونهش رو بگم دیگه. ببینید مثلا در مورد خود حالا افرادی که در رسانه کار میکنن، همکار خود سابق خود ما رضا علیزاده که به ایران رفته، خب الان زندانه. واقعیتش اینه که وقتی که ما با این وضعیت روبرو میشیم، خب به چه نتیجه میرسیم؟ یعنی یک عده، خب دیدید که حتما یک فهرستی هم اومد بیرون، آقای جلایی پور نوشته بود، دیگرانی بودن که تماس گرفته بودن، که حالا این تماس ها بخشش رسانه ای شد از طرف دولت آقای پزشکیان که شما میتونید تشریف بیارید به ایران، ولی خب دیگران نمیتونن. وقتی ما این رو کنار هم دیگه قرار میدیم، خب حالا نمیخوایم نیت خونی بکنیم، ولی چه هدفی در پس
2: من به شما به چه نتیجه از میخوام برسیم؟ من متوجه نشدم این سوالتون رو.
3: نه میخوام من بپرسم که به چه نتیجه میشه رسید اگر نیت خونی نکنیم از رفتار حکومت و آنچه که مخالفان.
2: نتیجه اینه که جمهوری اسلامی، که معلومه جمهوری اسلامی خیلی آدم ها رو داره خودسرانه دستگیر میکنه و همیشه هم این کارو کرده و طبیعتاً کسان زیادی نمیرن از خارج کشور، مثل بنده، مثل خیلی های دیگه نمیرن به ایران به این از این ترس که دستگیر بشن. ما در ضمن اونقدر زمانی یادمونه که این گروه نبود، زمانی بود که مثلا بی بی سی فارسی کارمندش در لندن کار میکرد تو بی بی سی با همون شرایط، برمیگشت ایران سفرم میکرد، کسی هم نمیگرفتش و بعدن این گونه شد. یعنی خب ما اگه با برگردیم به شهر، من نمیفهمم واقعا استدلال این کسانی که مخالف این قضیه چی دقیقا. خوبه که دستگیر بکنن، خوشحال میشن، یعنی مثلا آقای نامجو رو بگیرن خوشحال میشن این دوستان، چون الان مثلا روزنامه کیهان هم همزمان با همین دوستان این ور دوباره مطلب نوشته علیه آقای نامجو که بریم بگیرینش، این مخالفه. توییتر، صفحه توییتر حافظه تاریخ و روزنامه کیهان دست به دست هم دارن حرکت میکنن که مثلا برید فلانی رو بگیرین. من میگم شرایط رو ما باید از، اگر ما به سمت آزاد شدن شرایط بریم، باید استقبال از این کرد. آقای جلایی پور مثلا گفته این 100 نفر بیان، درسته؟ اگر این 100 نفری که آقای جلایی پور گفته واقعا بیان، یا آقای حسین زاده رو شما معاون رئیس جمهور با وضعیت تماس گرفتن، اگر شرایط آزاد بشه که این آدم ها بتونن برن در ایران، قدم مثبت خوبی خواهد بود. منتها با این بحث ما این آدم ها خواهیم دید که چرا بعضی از ایرانی ها بتونن برن و بعضی ها نتونن برن به خاطر عقایدشون، و ما تلاش خواهیم که برای آزادتر شدن شهره. ولی این که شما بگین که اگر که ببینی، اصل اختلاف قضیه به این هست، همه یک بیانیه میخونن اول که حق داره هر کسی بره، ولی به هیچ وجه به اون پایبند نیستن در عمل. میخواد که شما دارید خورده میگیرید به کسی که چرا شما رفتی در ایران در حالی که مثلا شرایط بده. اصلا هیچ ذره منطق در این حرف نیست، واقعا ذره منطق در این حرف نیست. میخواد که من میگم اگر من میگن مثلا به یعنی چی به نفع جمهوری اسلامی میشه مثلا میدونید یعنی
5: خب اتفاقا بذارید اینو از آقای سفیری بپرسیم. آقای سفیری شما چگونه فکر میکنید این که به هر حال صرف این که کسی بره ایران کنار جمهوری اسلامی وایساده به نفع جمهوری اسلامی میشه یا اینکه واقعا باید به این پدیده به عنوان یک پدیده‌ای که حق افراده و ما نمیتونیم حق افراد رو ازشون سلب کنیم نگاه کنیم، چون جایی به نظر میرسه که بخشی از اپوزیسیون همونطور که آقای عزیزی هم گفتن صداشون با بخشی از به هر حال گروهایی که تندروتر هستن در داخل در یک آبشخور به هم میرسه، یعنی در یک سرچشمه با هم جمع میشن و تجمع میشن.
4: من خیلی تعجب میکنم، من فکر کردم که آقای عزیزی که از مکتب دانشگاهی میان فرق بین شعار و مقدمه و مؤخره و اینا رو بهتر از بنده میدونن. حالا اجازه بدین که از این مبحث بگذرم. اینکه روزنامه کیهان مثل کسی دیگه فکر میکنین اصلا به من ربطی نداره، این قیاس معفاره، من نظر خودم رو میگم.
5: من متوجهم نه متوجهم، ولی میخوام که ببینیم که
4: اجازه بفرمایید حق رو نمیشه تقسیم کرد. ما شهروندیم، ما اعتراض داریم که چرا شهروند برابرتر هست. من ترجیح میدم که زمانم رو برای این که برم در ایران خانوادم رو ببینم و فیلم پرپو کنم و نمیدونم اتفاقات دیگه که داره میفته رو صرف بکنم، نگران هزاران زندانی جوان باشم در ایران. چرا از اینو نام نمیبریم؟ چرا از حوادث تاریخی میترسیم؟ چرا میترسیم از تاریخ معاصر خودمون؟ کدوم راه رو میشه در برابر این حکومت باز کرد؟ حکومتی که ما رو در این زندان گرفتار کرده. ما که در زندان نبودیم که. ما که تمامی امتیازاتمون رو به حکومت دادیم. حکومت قرار بوده که زندگی خوب برای ما فراهم بکنه. نه کهریزک. ما چطور ممکن است حقایق تاریخی بگذاریم و اسمشو بذاریم شعار؟
2: کی گفت ما بگذاریم آقای؟
4: اجازه بفرمایید شما صحبت کردیم، من گوش کردم. اگر قراره که
2: مناظره بشه، بالاخره باید یه منطقی
4: اگر قرار باشه، ببینید اگر قرار به مناظره باشه، من خودم مناظره گرم، هم میتونم ادارش بکنم هم میتونم که بیام تو حرف. وقتی که حرف میزدین، شما حرف زدین، سراسر حرف، اصلا جملاتی که باور کردنی نیست. بنابراین من گوش کردم، فقط داشتم اون جهان آرمانی شما رو ترسیم میکردم که جهان چه جهان خوبیه، چقدر این جهان خوبیه. در این جهان 250 دانش آموز کشته نشدن در کشتار دیما. این جهان میناب نداری که اجازه بده که یک روزنامه نگار بره ازش گزارش تهیه بکنه. من به کدوم سرزمین پا میذارم؟ من از طرف کدوم حکومت دعوت میشم؟ من از طرف دولت پزشکیان دعوت میشم که مهمترین حادثه تاریخ معاصر ایران در زمان اون رقم خورده. خودش میگه که من 3500 نفر رو کشتم، سامانه به قول خودشون، به قول تهرانی‌ها، یک وبسایت اعلام کرده بیاین اسامی رو اینجا پیدا بکنید. کدوم دولت این کارو میکنه؟ بعد اون دولت به من دعوتنامه میده توسط آقای محمدرضا جلایی پور یا هر کسی دیگه. من ادو بله، من از طرف دولت ایران با شما تماس میگیرم، تشریف بیارین آزاد. کجا من تشریف برم آزاد؟ اصلا من تشریف بردم، من چه مشکلی حل میکنم؟ چه گرهی حل میکنم؟ چه گرهی باز میکنم؟ چه جوری من میتونم تو صورت هموطن خودم نگاه کنم؟ چه خوش خط و چه خوش آمد؟ خودش رفت و خودش آمد، چه جوری این؟ الان آقای زرقامی فرمودن همکار ما هم رفته ایران دیگه به جرم روزنامه‌نگاری. دو روز قبل از اینکه روزنه گشایی باز بشه، ستاد کل نیروهای مسلح همه روزنامه‌نگاران فارسی ایرانی رو که در رسانه‌های فارسی زبان داشتن کار می‌کردن تهدید به قتل کرد. شوخی می‌کنیم با من؟ شعار؟ کدوم شعار؟ من نویسنده کتاب کشدارم با برجسته‌ترین اساتید. اون کتاب 2 سال که آقای زرقامی نام بردن، اون کتاب 2 سال اجازه انتشار نداشت، به دلیل اینکه اصلا بهانه اصلی اون کتاب نه ترور آقای حجاریان بلکه قتل نویسندگان بود. چرا از خانواده آقای مختاری دعوت نمیشه برن ایران؟ چرا به خانواده حمید حاجی‌زاده در کرمان سر نمیزنن که بگن ببخشید ما شما رو قتل عام کردیم؟ شوخی میکنیم با هم؟ آقای دباشی که احتمالاً معرف حضورتون هستن، در شهر هم نزدیک شما زندگی میکنن، دو تا مصاحبه دارن با بعد از کشتار دیما، میگن اسرائیل با الجزیره میگن اسرائیلی‌ها این کارو کردن. خب چرا اینا رو دستگیر نمیکنن؟ مگه من امنیت شهروند باید تضمین بکنم؟ روح الله زم رو در خارج از کشور، در خارج از کشور میرو باین میبرن و میکشن. چه حرفایی شما میزنید؟ آخه ببینید، یا ما میخواییم که در یک قاعده با هم دیگه بحث بکنیم، یا اینکه قاعده نداره این بحث، میتونیم همینجوری با هم دیگه حرف بزنیم تا انتها.
2: من اگه ببینید، من که شما الان ممنونم، اگه من آقای زرقاوی بگم من سوال کنم، ببینید
4: من فقط یه نکته، فقط من یک جمله، من اجازه بدین یک جمله بگم.
2: من منبر که تموم شد بفرمایید، من صحبت میکنم.
4: آقای عزیزی،
5: اجازه بدید که بحث شکل بگیره.
4: اون کسی که منبر میره، همون کسی که دعوتنامه میفرسته. شما اگر میخواید تشریف ببرین ایران، اون دیگه توضیح دو جدایی داره.
5: حالا منبرم بعد جا افتاده های سفیری، حالا نمیشه گفت خیلی، حالا لغت یعنی جایی که سخنرانی میکردن، حالا چون ما یه مقداری میبرتمون تو اون فضاهایی که ازش به هر حال حافظه ای داریم، شاید این گونه تعبیر بشه. آقای اگر شما فرمایشتون تموم شده، آقای عزیزی صحبت شما.
4: بله من عرضی ندارم.
5: خواهش آقای عزیزی بفرمایید.
2: من واقعا امیدوارم مردم گوش کنن. ببینید واقعا در تمام حرفایشون نه حتی رده ای از استدلال هست، نه حرف راجع به موضوع هست. ما واقعا ببینید، من ایشون میگید ادب، من ولی خب من حرف بی ادبی که نزدم، ولی ما واقعا با تفکر تندروی متحجر نوع حزب اللهی طرفیم که اصلا منطق و استدلال نداره.
5: الان شما قسمت هایی که آقای عزیزی، اجازه بدید آقای سفیری، اجازه بدید
4: متحجر شماییم،
5: آقای سفیری اجازه بدید من از آقای عزیزی بپرسم. آقای سفیری خواهش میکنم،
4: شما در نیویورک نشسته باشین، در پاریس یا در قم متحجری؟
5: بله آقای سفیری یه لحظه اجازه بدید من از آقای عزیزی، آقای عزیزی اگر میشه دقیقاً اون نکاتی رو که به نظرتون میاد که استدلالی نیست اونها رو بیان کنید تا بخوایم در قالب
2: استدلالیه. کجاش شما مثلا
5: همون چیزا، همون مسائلی که میگید رو در قالب بیشتر به جایی که بخوایم صفت به کار ببریم.
2: من در ایران کشتار شده، من به چه کشوری برم؟ خب این چه حرف عجیب. میگن که در ایران کشتار شده، به اصطلاح سرکوب شده، آدما رو کشتن، زندانی کردن، همه اینها درسته، من به چه کشوری برم؟ خب این چه استدلالی داره؟ اولا در تمام تاریخ ایران اتفاق افتاده، مگر مثلا دهه 60 که کشتار شد، بعد اگه آدم دهه 70 میرفت ایران میتونست بگه در چه کشوری برم؟ یعنی بعد خب میگم باید شما استدلال داشته باشین. استدلال یعنی چی؟ یعنی مثلا بگید مثلا کسی بگه که تو این اگر تو حرکت الف رو انجام بدی اتفاق ب میفته، ببین میگم پیامدگرایی، درسته؟ و شما این کارو نکن. ولی آخه اصلا استدلال معلوم نیست چیه اینجا. یک حکومتی ما داریم که همیشه در حال کشتار بوده، ما میگیم که و همیشه در حال کشتار و سرکوب و تبعیض بوده. صحبت این هستش که اعمال آدم ها رو بر اساس خودشون میشه قضاوت کرد. بله مثلا اگه آقای اینو من گفتم خدمتتون، اگه آقای نامجو الان مثلا رفت در صدا و سیما مصاحبه کرد، گفت شرایط ایران خیلی خوب بوده، محکومش میکنیم. ولی در ضمن اگه آقای علیرضا افتخاری که تو زندان تو ببخشید تو ایران زندگی میکنم بره، باز اونم محکوم میکنیم. ولی سوال
5: فقط یه سوالی آقای عزیزی پیش میاد، ما الان باید بین جنس این بازگشت ها هم تفاوتی قائل بشیم یا نه؟ مثلا وقتی ما میگیم آقای نامجو، مثلا آقای نامجو با آقای قیصر هنرمند دیگه ای که رفتن به ایران فرق دارن یا نه؟ اینها رو باید در همون در اصل مفهومی که در اون لحظه حضور پیدا کردن بهش نگاه کرد.
2: بعد هر حرکتی بر اساس خودش قضاوت کرد دیگه. من حالا آقای قیصر بعدی که رفت و مالکم که چی شد، فکر کنم همین فقط برگشت و رفت دیگه.
5: نه آقای قیصر هم خب در اعتراض به مسئله، حالا یه بخشش مخالفتش با گروه های مخالف جمهوری اسلامی و گرایش به هر حال سلطنت طلبان بود، یه بخشش مخالفتش با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران بود.
2: بعد چیکار کرد در ایران؟ منظوری که در
5: خب
2: ایران
5: رفت روی صحنه دیگه، رفت رو صحنه ای خوند که تجمع های شبانه بود. بله
2: خب اونو میشه نقد کرد، باید هم نقد کرد. ببینید که اون تجمعات، من میگم که هر حرکتی رو بر اساس خودش میشه نقد کرد. آقای قیصر رفت در یک جایی کنار حکومت قرار گرفت توی اون تجمعاتی که با یه دلایل خاصی و یک شرایط خاصی برگزار میشدن، اون حرکت رو میشه نقد کرد و باید هم نقد کرد، درسته؟ به این علت که خب شما در کنار حکومتی قرار گرفتید که کشتارگره که فلان میکنه و اینها، اون رو میشه نقد کرد. ولی آقای نامجو که هنوز معلوم نیست چیکار کرده. بچه‌ها اصلا صحبت آقای نامجو نیست، صحبت اینه که کلا آدم‌ها اگه برن ببینین مسئله مون تا اینه که ببینین این تفکر تندرو، یعنی واقعا من میگم الان جوری که ایشون صحبت میکنن هیچ فرقی با روزنامه کیهان نداره برام، به خاطر که بدون استدلال، بدون فقط مثل ما در ایران هی هر اتفاق میافتاد هی میگفتن خون شهدا، الان هم هی دوباره یک سری چیزا رو میگن انگار که مثلا خب الان من گفتم آدما در زندانن، ما میخوایم شرایط بهتر بشه، شرایط بازتر بشه، برای اون مبارزه میکنیم، ولی چرا نفت این که آدم ها برن رو هی ببین فقط شعار، فقط هی شعر، میدونید یعنی اصلا هیچ میگم استدلالی درش نیست. آقا الان مثلا پس فردا آدم ها الان مثلا فرض کن دانشگاه تهران تصمیم بگیره، من میگم شاید، ما که نمیدونیم چه اتفاقی بیفته، مثلا بگه ما میخوایم یک شرایط باز کنیم، یک کنفرانس بذاریم یک هفته، یه سری اساتید خارجی بتونن بیان ایران و برن. خب مثلا اگه اینها هم رفتن خب باید بر اساس شرایط مشخص مثلا به اصطلاح چیز بشه دیگه، قضاوت بشه که مثلا اجازه میدن چه حرفی میتونن بزنن چه حرفی نمیتونن بزنن. ولی من دارم نوع متفاوت تفکر میگم، تفکر انضمامی بر اساس انصاف، بر اساس شرایط مشخص، تحلیل مشخص، باید این واقعیت که ما با شرایط بغرنجی قرار مواجه هستیم، یعنی همه چی به این سادگی و سیاسفید نیست. تفکر دیگه این هست که نه، یک بدون هیچ استدلالی یک چیز کلی میگذارن که انگار هر کسی الان رفت در ایران یک جوری داره مثلا لاپوشانی جنایات جمهوری اسلامی رو میکنه و یک محکومیت کلی هم صادر میکنن و واقعا نوع تفکر بدی. من امیدوارم این به حالت افراط به خاطر جنایات جمهوری اسلامی این افراط در سپهر سیاسی ما زیاد شده. من امیدوارم به عنوان یک ملت ما فاصله بگیریم.
5: خب نکته خوبی رو اشاره کردید. بذار من از آقای سفیری بپرسم. آقای سفیری بحث افراط رو مطرح میکنن، ما خب در دورهای مختلفی شاهد تحولات سیاسی در ایران بودیم، اما هیچ زمانی به این اندازه شاهد چند قطبی شدن جامعه ایران نبودیم که به هر حال یک نمودش همین بازگشت گروهی از ایرانی ها به داخل ایران هست و بخشیش به هر حال اگر از حکومت چشم بپوشیم برمیگرده به اپوزیسیون خارج از کشور که اونها چگونه عمل کردن در این میون، به ویژه در ارتباط با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران.
4: بله، من امیدوارم که جناب زرقامی این صحبت‌ها فقط ادیت نشه، چون کلمه شعار و شعر رو
5: هیچ گونه ادیتی این برنامه به صورت کامل داره پخش میشه و هیچ گونه
4: چون یه فرد دانشگاهی وقتی از کلمه شعار و شعر که یه پیشوند دیگه هم داره استفاده میکنه به هر صورت جایگاه فکری خودش رو ثابت میکنه. بله، جنگ ایران و اسرائیل، بله، ما یه پدیده داریم به نام جبهه محور مقاومت چپ در جهان. خیلی حیرت آوره، باقی مانده مارکسیست ها با اسلام سیاسی در جهان در خاورمیانه به یک نقطه مشترک رسید. ما میتونیم اسرائیل رو، باید اسرائیل رو محکوم کنیم، ما میتونیم با اسرائیل همزیستی نداشته باشیم، ولی وقتی که ما موشک تولید میکنیم، غنی‌سازی اورانیوم انجام میدیم، هیچ کدوم از قراردادهای کنوانسیون های بین المللی پایبند نیستیم و بعد یک دن در خارج از کشور اینو تبدیل میکنن به یک مانیفست سیاسی، طبیعیه که شما در مورد خاورمیانه که وقتی صحبت میکنید مفهوم امنیت، مفهوم همزیستی، مفهوم توسعه، همه اینو فرق میکنه. در مورد سوئیس که صحبت نمیکنیم، ولی جهان آرمانی کسانی که میگن که نه خب کشتار شده دیگه، این که همیشه بوده، نه همیشه هیچ وقت کشتار رو شما یک نمونه تاریخی به من نشون بدین که در جهان، اصلا من عدد هرانا رو میپذیرم، 7,000 نفر در 10 ساعت کشتار شده باشن، 5,000 نفر زندانی هم، 500 نفر، بیش از 500 نفر، بنیاد برومند میگه بیش از 900 نفر اعدام شدن. اونجا وطن منه به نظر شما؟ اسرائیل به وطن من
2: هست، حالا وطن شما شاید نباشه،
4: ایرادی نداره، مال شما، اصلا مال شما، اصلا وطن شماست، وطن ما که نیست که، همینه که میگم تبدیل به تبعیض شده دیگه.
5: آقای سفیری میشه وطن رو در ظرف نظام حاکمش دید یا نه وطن به هر حال فراتر از ظرف نظام
4: خوبیه. این سوال خوبیه، وطن رو در چه ظرفی ما باید تعریف بکنیم؟ وطن من جاییه که درش به دنیا آمدم، بالیدم، زبانمه، هویتمه، فرهنگمه. اینو از کی از من سلب کرده؟ چرا آقای همکار محترم ما در زندانه؟ مهمترین، سخت‌ترین اهانت‌ها رو به رضا حقیقت نژاد عزیز همکارمو کردن که همکار در کنار شما زندگی میکرد. چرا؟ من از این شوراها خیلی میپرسم. این که حالا از صدا سیما سردر نیورده باشه چه اهمیتی؟ اصلا برن دیگه، رژه نرن لطفا. کجا اومدی؟ کی اومدی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا نبودی در کنار من؟ چرا صدای من نبودی؟ چرا نگفتی که چه بلایی سر ما اومد؟ به قول سهراب سپهری حکایت کن از بمب‌هایی که من خواب بودم و افتاد. آقای قیصر رفته در تظاهرات پلاستیکی شرکت کرده که همه صورتی شده بودن. دوشکای صورتی مگه داریم؟ همون دوشکایی که به مردم رو کشتن، دوشکای سلاح ضد زره. من شعار میدم، من بدنم درد میکنه. من وقتی که میبینم اون مادری که، اون فرزندی که نمیدونه پدرش چرا عکسشو زدن اونجا، اصلا مفهوم گورستان رو درک نمیکنه، چون پدرش باهاش فوتبال بازی میکرده، سر خاک پدرش داره باهاش فوتبال بازی میکنه. من اونجا چه تعریفی دارم؟ من میخوام اونجا چی بگم؟ اسمشو بذارین شعار و شعر. منطق اینه دیگه، منطق شما اینه. اسمشو میذاری شعار.
2: من هنوز متوجه استدلال شما نشدم واقعا. یعنی اگه ما بتونیم گفتگو بکنیم.
4: نه به خاطر
2: اصلا الان بعد من رو دعوت کردن.
4: بله من الان عرض میکنم.
2: من هفته دیگه برم ایران. مثلا این چه آسیبی میزنه؟ مثلا
4: شما اصلا، شما اصلا، من الان تعجب میکنم تا حالا چرا نرفتین.
2: خب ببین، حالا مشکل نداره که شما سوال استدلالی.
4: نه من اصلا مشکل ندارم.
5: من خواهش می‌کنم اگر سوالتون رو می‌پرسید بذارین جوابش هم بشنویم. اگر
4: آقای عزیزی شما بی‌قرارین. این بی‌قراریتون رو کنترل بکنید. شما که نمی‌تونید دیگران رو محاکمه بکنید.
5: شما در مقام فاضل میشه اجازه
4: بدید، اجازه بدید قربان. پس بنابراین وطن جایی نیست، وطن جایی نیست که هموطن من قتل عام شده، وطن جایی نیست که حق حاکمیت ملی سرزمین من درش سلب شده باشه. مگه ما اسرائیل رو دعوت کردیم به جنگ؟
2: چه سالی به بعد وطن شما نبود؟
4: مگه آقای خامنه ای؟ مگه آقای ببینید شما، یا ببینید یا مشکلی
2: جواب مطلی مطلی چه سالی به بعد وطن شما دیگه نیست؟ من بفهم چه سالی به بعد؟
4: اجازه بدین وطن من زمانی نیست که در رأی من دست بردن، وطن من زمانی نیست که هموطنان من رو در

0: امانی، چون به هر حال شما همچون روزنامه نگاران دیگر یکی با سابقه ترین روزنامه نگاران ایرانی هستید به هر حال و فعالیت میکنید، از چه زمانی فکر کردید که دیگه اینجا نمیتونید کار کنید و رفتید؟ آیا اون نقطه عزیمت شما بوده و وقتا برای شما تموم شده؟
1: من زمانی که آقای احمدی نژاد اومدن سر کار و بازی هسته‌ای شروع شد و آقای علی لاریجانی اولین قطعنامه رو گرفت، در روزنامه‌ای که کار می‌کردم، روزنامه صبح اقتصاد، آخرین فعالیت سیاسی، فعالیت روی حرفه‌ای من.
2: قبلش چطور؟ مثلا زمان صبح اقتصاد کشتار 67 مهم نبود که شما موقع
1: اجازه بدین آقا، اجازه بدین. شما کتاب کالبد شکافی خشونت رو بخونید، بعد ببینید که اون وقت شما، اون وقت که خیلی ها نبودن، فکر نمی‌کردم من رفتم چی نوشتم. آقای عزیزی ببینید، من میتونم هر جوری که شما بخواید با شما مناظره بکنم.
0: خب اجازه زیاد نمیخوایم که درگیری ایجاد بشه، چون 14 دقیقه تا پایان برنامه داریم.
2: سوال مشخص دارم. ببینید
1: شما نمیتونید از من سوال بکنید، مجری وجود داره آقای عزیزی، شما مناظره بلدید.
2: اگه نمیتونم سوال کنم که نمیپرسم.
1: شما نمیتونید سوال بکنید، شما همین الانم وقت ما رو گرفتین. ببینید وقتی که آقای احمدی نژاد وارد بازی هسته‌ای شد، من یک تیتر زدم تحت عنوان یک گام تا شورای امنیت و یک سرمقاله نوشتم آقا ما داریم میریم شورای امنیت، کشور در خطره. من 2 روز بعد اخراج شدم و بعد از طرف وزارت ارشاد دوستانی که داشتم بهم گفتن که ببین یه لیستی به ما دادن که در اون لیست هم هستی، امکان نداره در هیچ نشریه تو دیگه بتونی کار بکن.
0: پس اینجا شما دیگه وطن براتون تموم شد. اجازه بدید پس بریم سراغ آقای عزیزی.
1: نه وطن برای من تموم نشد، اشتباه نکنید. وطن برای من تموم نشد. کار، زندگی، ادامه حیات اجتماعی من تموم شد. بنابراین من تصمیم گرفتم به مهاجرت. وطن که تموم نمیشه که.
0: نه خب شما فرمودید که صحبتتون که وطن تموم شده، وطن من اونجا نیستش، از اون جهت پرسیدم. مثلا آقای عزیزی چون فرصتمون خیلی کمه، آیا میتونیم بگیم که آنچه که اتفاق میفته، حالا با صحبت‌های آقای سفیری به عنوان کسی که نگاه انتقادی داره به جریان این بازگشت ها، میتونیم بگیم که حکومت میخواد سرمایه اجتماعی برای خودش دست و پا کنه از طریق این بازگشت ها، و چقدر این بازگشت ها واقعا میتونه تاثیرگذار باشه؟ این بازگشت ها وزن چه چیزی رو تغییر میده؟ آیا وزن مناسبات اپوزیسیون با حکومت رو تغییر میده؟ وضع مناسبات جامعه داخل ایران با جامعه بیرون از ایران رو تغییر میده؟ یا نه هیچ تأثیری نداره؟ چون به هر حال اون چیزی که جست و گریخته با این و اون که صحبت میکنی، برخی از افرادی که داخل ایران هم هستن به این بازگشت ها نگاه خوشبینانه ای ندارن. حالا نظایرش زیاده، تو صحبت هایی که با افرادی که هستن، دوستان آشنایان هم میشه دید این تفاوت نظرات رو.
2: اول من خیلی خوشحالم واقعا این صحبت رو با آقای صفحه داشتم امروز، چون واقعا من بودم کسانی که گوش میکنن ببینین ما واقعا باید دست برداریم از این نوع کنش، باید دست بدیم. فقط شعار دادن، فقط یک سری چیزها رو گفتن بدون حتی تلاش برای یک نوع گفتگو استدلال. ببینید که مثلا شما بگید آقا من سوال ساده پرسیدم، من گفتم اگر من مثلا برگردم هفته آینده ایران این چه تاثیر منفی داره؟ شما باید بتونید به طور مشخص جواب این رو بدین، نه که مثلا اینکه شما هی اراده بخونی که اونم شعر از سهراب سپهری بگی. این واقعا نشد، این جای بحث و این شیوه بحث و گفتگو نیست. ما نمیتونیم به عنوان یک کشور راجع به مسائل بغرنجمون گفتگو بکنیم اگر هی هر وقت شعار بدیم برای هم دیگه. ببینید بعد راجع به سوال شما، ببینید کاملا بستگی داره که ما شاهد چه نوع بازگشتی باشیم. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی الان در یک شرایط بسیار ویژه قرار گرفته و در حال تحول به نظر میاد باشه. ماهیت این تحولات به هیچش معلوم نیست. یعنی این هیئت حاکمه که وجود داره در جمهوری اسلامی و الان مثلا شورای عالی امنیت ملی هست و اینها، معلوم نیست به کشور بخواد به چه سمتی ببره. معلوم نیست میخواد چه نوع رابطی با آمریکا داشته باشه، چه نوع رابطی با اسرائیل داشته باشه، چه نوع نظمی درون کشور داشته باشه. ما مورد به مورد قضاوت میکنیم. من خدمت شما عرض میکنم، مثلا همین شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که حجاب اجباری رو اعمال نکنه، قانون حجاب رو اعمال نکنه، و امروز خب میبینیم که میلیون ها نفر بدون حجاب میتونن بیان بیرون. آیا این کافیه؟ نخیر. آیا اونها به دلایل مثلا بشر دوستانه این کارو کردن؟ نخیر. این دلیل که این کارو کردن، خود شما هم گفته هستن این کارو کرده که جلوی به اصطلاح شورش رو بگیره. اما سوال خیلی ساده هست، این چیز خوبیه یا چیز بدیه اگه تصمیم بگیرن حجاب اجباری رو ملغا بکنن؟ طبعا برای سرمایه اجتماعی خودشون میکنن، طبعا برای بقای خودشون میکنن، اما این چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ یعنی خیلی ساده، ما باید به عنوان نیروی سیاسی و به عنوان یک آدم نظر من

0: استقبال بکنیم اگه حکومت پس فردا گفت حجاب اجباری لغو، یا بگیم بده؟
1: ولی خب از اون برای آقای عزیزی یک سوالی هم پیش میاد. ببینید مثلا شما میبینید قانونی میره در مجلس تصویب میشه که حالا اگر شورای نگهبان تاییدش کنه، اگر بیاد دولت ابلاغش کنه، تشدید مجازات جاسوسی، این خودش تناقض داره با اون. و در کنار
0: این
1: که
0: این کشور شما در دولت کنار... پزشکیان هم تمام توان علیه این قانون داره عمل میکنه و صحبت میکنه دیگه. یعنی در اون خود اون کشور مجلس الان دست یک جریان خیلی افراطیه، هم دولت پزشکیان باش مخالفه، هم شعام هم معلومه باش مخالفت خواهد کرد. بعد دیگه انقدر اون قانون اصلا افراطیه، خب مسئله همین هستش دیگه که دعوا وجود داره در ایران بین بخش‌های مختلف هیئت حاکمه. درسته دولت پزشکیان با تمام توان اومده علیه قانون اعلام نظر کرد، همونجوری که علیه قانون حجاب اعلام نظر کرد، و قضیه همین هستش دیگه. راجع به این پروژه بازگشتم که می‌فرمایید، ما باید بر اساس جزئیات قضاوت بکنیم. اگر فقط یک کسانی مثل آقای حمید دباشی و اینا که موافق کامل جمهوری اسلامی هستن، یا عبدالکریم سروش و اینا، اگه فقط اینا بتونن برگردن، که خب ما طبعا از این تبعیضه انتقاد خواهیم کرد، ولی نمیگیم که چرا دباشی برگشت، میگیم چرا بقیه نتونن برگردن.
1: ولی اگر در جایی دعوت بشن به این که خب شما برگردید، ولی مثلا حالا چهره هایی که به ویژه منتقد بودن سکوت کنید، من. در اون شرایط باید چی؟ آیا باید پذیرفت؟
0: بسته به نوع سکوت داره. ببین اولا پذیرفت که ما همیشه با از تمام حقوق کامل آزادی سیاسی و همه اینها دفاع میکنیم، درسته؟ از تمام اینها دفاع میکنیم، ولی بستگی، مثلا من این بحثو گفتم، مثلا اگر آقای معین بگن شما بیا در کنسرت در ایران بزن، اوکی خوبیه، اگر انقدر گشایش ایجاد بشه که بعضیا بتونن برن، این به خودی خودش نکته خوبیه. منتها این به این معنی نیست که ما بقیه تحلیلمون رو کنار میگذاریم. و این نو پروژه هم این که ببینیم این جز همه چی در جزئیاتش مطرحه. اگه جمهوری اسلامی واقعا بخواد به این درک برسه که به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی خودش رو بالا ببره، هر چیزی بگیم، ما کاری کنیم که ایرانیان برگردن به درون کشور، درسته؟ یعنی ما کاری کنیم که ایرانیان خارج از کشور برگردن. ببینید زمان حکومت دیکتاتوری مجارستان بعد از انقلاب، سرکوب انقلاب 56، آقای یانوش کادار و اینها، شعار یانوش کادار بود که کسی که علیه ما نیست با ماست، درسته؟ یعنی بحثش این بود که اگر شما مخالف به اصطلاح علنی نیستین، ما کاری به شما نداریم. خب این جمهوری اسلامی که سالهاست شیوهش برعکس بوده، یعنی دنبال هر کسی رفته که طرفدار جمهوری اسلامی نیست، اون رو به عنوان مخالف خودش سرکوب کرده. خب اگه اینو تغییر بدن و نرمش ایجاد بکنن، این خوب هست، بدون اینکه ما خواستای حداکثریمون رو کنار بگذاریم در واقع. خب ولی باید از گشایش فضا استقبال کرد. بلد. هر گونه گشایش فضا باید استقبال، یه من دو تا هفتم، یک از گشایش فضا باید استقبال کرد، دو دقیقا از این روی کرد شعاری، از این که هر چیزی رو، هر حرکتی رو وصف کردن، اینکه هر چقدر مثلا هر کی الان هر کاری در ایران کرد، ببینید شما تو این مملکت با همین تفکر آقای سفیری پدر مردم از هزار نو در آوردن. مثلا هر کسی مثلا یه دونه آب میوه فروخته تو ایران، هی گفتن تو سفید شویی کردی، هر که مردم میرن کافه میگن
1: خب
0: سفید
1: خیلی
0: شویی.
1: نکته خوبیه بهش برسیم چون فرصتمون هم رو به پایانه. اجازه بدید از آقای سفیری همین رو من بپرسم. آقای سفیری، این سیاه سفید کردنی که الان ما میبینیم، به هر حال بخشی از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی، حالا اونهایی که ازشون به عنوان بلاگر نام برده میشه، یا حالا اینفلوئنسرها که این روزها در ایران نام انسان رسانه رو روشون گذاشتن، اینها شیوهی که دارن برخورد میکنن، آیا این شیوه باید بپذیریم نقدی درش هست، یا به هر حال این شیوه مرسوم و پسندیده‌ای نیست و نمیتونه اصلا راهگشا باشه؟
2: بله آقای عزیزی اشاره کردم به جزئیات، بله شیطان در جزئیات رفته است، متفاهم با جزئیات کار داریم، وگرنه کلیات که مشکلی حل نمیکنه که چگونه، چرا، کی، چرا اون، چرا من نه. اگر حق، خب من از حقم باید استفاده بکنم دیگه، چرا این حق تبدیل میشه به تبعیض، تبدیل میشه به امتیاز، یکی داره یکی نداره، چرا این لیست دست آقای محمدرضا جلایی پوره منتشر میشه؟ اینا واقعیت های اجتماعی جامعه ماست. اتفاقا آقای عزیزی، من چون روزنامه نگارم با کلمات سر و کار دارم، با عرض شرمندگی شما خیلی شعار میدید، من اصلا تعجب میکنم چجوری در امریکا درس خوندی، واقعا تعجب میکنم. من هیچ آشنایی با شما ندارم، فقط در توییتر چند تا از پستای شما رو دیدم. هیچ منطقی در استدلال شما وجود نداره، در صحبت شما وجود نداره، شما فقط اومدین به من حمله بکنید. ما میتونستیم خیلی راحت‌تر با هم صحبت بکنیم، درست به همین دلیله که نمیتونیم صحبت کنیم، چون شما منو متهم میکنید. شما از پیش یک مسئول سفیری در ذهنتون ساختین که نماد افراد، بنابراین اومدین که اون نماد افراد.
0: من اصلا با شما آشنایی نداشتم قبل از این گفتگو.
2: نه به هر صورت، اجازه بدین که با هم دیگه روک باشیم. آقای دباشی، آقای دیگران اصلا فرق برای من نمیکنه، همه میتونن برگردن ایران. اما من برای برگشتنم به ایران کسانی رو که کشته شدن، هم میهنانم که کشته شدن، نمیگم اسرائیلی است، شرم بر اون کسانی که 14 نفری که نامه امضا کردن که ما سند داریم اینا اسرائیلی هستن، اسرائیل این رو تحریک کرده بکشن، شرم. من خجالت میکشم از اون. شما از نظر شما این جزئیات مهم نیست، از نظر من این جزئیات مهمه.
0: چون بدن مهم نیست، من که برعکس گفتم همه چیز به جزئیات.
2: نه اجازه بدین عرض کردم دیگه، شیطان در جزئیات دیگه، ما در جزئیات میتونیم به توافق برسیم. شما من
1: تقریبا یک دقیقه دیگه داریم آقای سفیری.
2: بله من در همون یک دقیقه عرض میکنم. من میتونم 30 ثانیه هم صحبت، در 30 ثانیه هم میتونم جمع بکنم. محمد جان، نکته اساسی این هستش که شما شعار میدین، شما بودین که شعار بازگشت به میهن رو ساختین، شما بودین که روزنه رو گشودین، شما هستین که الان اعتقاد دارین که روزنه گشوده خواهد شد و از هر قایقی باید استفاده کرد که به ساحل نیستید. کدوم ساحل؟ من میگم کدوم ساحل؟ برگردن، همه برگردن ایران، من که مخالفتی ندارم که. اما اینو تبدیلش نکنیم به کارت بلانش، به یه عده بدیم به یه عده ندین. این که محسن نامجو میخواد چیکار بکنه، آقای یاسر میردامادی میخواد چیکار کنه، اصلا به من هیچ ارتباطی نداره. این سپهر سیاسی هر کسی میتونه توش فعالیت بکنه. من دارم میگم که تبعیض رو محکوم کنیم، تبعیض رو نقد بکنیم، شهروند برابرتر قائل نشیم. همه ما ایرانی هستیم، ایرانم ملک مشاه ما، سرزمین ما، وطن یعنی ملک مشاه همه. اما زمانی که فرزندان ایران رو به صف کردن اعدام بکنم، من اونجا رو اشغال شده میبینم. چه اسمشو شما هر چی اسم میخواید بذارین روش بذارین، اصلا برای من مهم نیست، اصلا اهمیت نداره. وقتی که جوانای ایران رو اعدام میکنن، وقتی که به نیکا شاکرمی تجاوز میکنن میکشنش، اونجا سرزمین اشغال شده منه.
1: بله،
2: شما دوستش دارین تشریف ببرین، راه باز بفرمایید. هر کی شما رو رفتین ایران نقد کرد، من تنها کسی هستم که اینجا رسما اعلام میکنم شما رو نقد نمیکنم.
1: خب سپاسگزارم از هر دو میهمان، چون فرصت زیادی نداریم و برای این بحث، به هر حال بحث بی پایانیه، قطعا باید در برنامه‌های دیگه هم بیشتر بهش پرداخت. ممنونم از مسعود سفیری در واشنگتن و همچنین آرش عزیزی در آمریکا که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به بازگشت‌هایی که در موردش همونطوری که گفتم بیشتر میشه صحبت کرد و نظر داد. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که با ما همراه بودید. برای من میتونید بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقومی نظراتتون رو بنویسید، قطعا میتونیم با هم اونجا در تماس باشیم و این برنامه را میتونید نقد کنید آنگونه که دوست دارید. اجازه بدین این پاراگراف اول رو با ترانه شناسنامه من، سروده شهریار قنبری، با صدای جاودانه گوگوش و همراهی مهرداد آسمانی با او به پایان ببریم.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید دور تازه حملات آمریکا به ایران طولانی نخواهد بود. سنتکام در واکنش به گزارش کشته شدن غیر نظامیان در جنوب ایران اعلام کرد غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در دسترسی به تأسیسات و راستی آزمایی ذخایر هسته ای ایران پیشرفتی حاصل نشده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را منهدم کرده است. دونالد ترامپ حملات شامگاه سه‌شنبه به مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد. Much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night and we're prepared to do another one anytime we want. ترامپ همچنین افزود سامانه‌های راداری و موشکی که ایران در حال بازسازی آنها بود در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده تمام تجهیزات جدیدی را که ایران در امتداد تنگه هرمز تلاش کرده بود بسازد در حمله اخیر از بین رفتند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمی‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد چون به گفته او گفتنش مناسب نیست. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دید. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرد در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه هسته‌ای مایه نگرانی است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با استناد به نسخه از گزارش فصلی آژانس نوشت بازرسان این نهاد همچنان نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات پیشین آسیب دیدند بازگردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسن در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. دولت ونزوئلا و شرکت آمریکایی اسپکت هولدینگز روز چهارشنبه پروژه بزرگ نفتی را امضا کردند که بر پایه آن این شرکت آمریکایی در سالهای آینده چندین میدان نفتی ونزوئلا را در چارچوب این توافق توسعه خواهد داد. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در این باره به فاکس نیوز گفت انتظار می رود نفت حاصل از توافق آمریکا با ونزوئلا از ماه نوامبر کمتر از 3 ماه دیگر وارد ذخایر ایالات متحده شود. و اوپک پلاس روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست هفته آینده این سازمان احتمالاً تصمیمی درباره افزایش یا کاهش تولید نفت در ماه اکتبر گرفته نخواهد شد. به گزارش رویترز این نشست در شرایطی برگزار می شود که جنگ ایران و اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تأثیر تصمیم های اوپک پلاس بر قیمت ها و سهم بازار را کاهش داده است. این گروه در ماه‌های گذشته سهمیه ی تولید را افزایش دادند اما به دلیل اختلال در صادرات ناشی از جنگ‌های ایران و اوکراین تولید واقعی از افزایش‌های برنامه‌ریزی شده عقب مانده است. ممنون که ما را همراهی کردید. تا یک ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
0: نخست نگاهی داریم به اظهارات دونالد ترامپ و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا. سپس گفتگوی می‌شنوید با گریگوری برو تحلیلگر ارشد در آمریکا. اظهارات حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره شروط چین برای سفر قالیباف به چین و تکذیب آنها، جلسه مجلس نمایندگان آمریکا درباره خطر گسترش روابط حوثی‌های یمن با چین و روسیه، صدور حکم اعدام برای علی زارعی زندانی سیاسی، کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر آرش و عرضه داروی کاهش وزن ویگووی به صورت قرص در آلمان، به علاوه مطالب دیگر بخشهایی از این مجله است. همراه ما بمانید. دونالد ترامپ چهارشنبه 11 شهریور در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در فاصله 2 هفته‌ای دستیابی به سلاح اتمی بود، اما آمریکا آن را منهدم کرد. او افزود چنانچه ایران به سلاح اتمی دست می‌یافت آن را به کار می‌برد. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. او با اشاره به درگیری‌های نظامی شامگاه سه‌شنبه ایران اظهار داشت که ارتش آمریکا موفق شد 28 قایق و کشتی سپاه پاسداران را منهدم کند. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران در حال حاضر چیزی به دست نمی‌آورد گفت دستاوردهای بزرگی به تحقق می‌آوریم و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او تأکید کرد که در اثبات دیدگاه هم به پیروزی رسیدم. ساعتی پیش از این سخنان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا از کشورهای جهان خواست از تعامل با ایران دوری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
2: در ادامه سیاست کارزار اقتصادی ایالات متحده علیه تهران که مقام‌های آمریکایی آن را کمپین طرد اقتصادی ایران می‌نامند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستار دوری همه کشورها از ایران شد. او با تأکید بر اینکه وزارتخانه اش تمام ارتباطات ایران با دنیای خارج را قطع خواهد کرد افزود ما اختیارات جدیدی برای وزارت خزانه‌داری ایجاد کرده ایم تا در حوزه‌های هوانوردی، دریایی و دارایی‌های دیجیتال تحریم اعمال کند.
3: We've created new authorities for Treasury to be able to sanction the under airlines, maritime, digital assets.
2: آقای بسنت در ادامه درباره ایران هشدار داد ما به دوستان و دشمنان میگوییم با این رژیم شرور معامله نکنید. ما میدانیم شما چه کسی هستید، خودتان هم میدانید چه کسی هستید و اگر مجبور شویم کسب و کارتان را تعطیل خواهیم کرد.
3: We know who you are, you know who you are, and if we have to, we will put you out of business.
2: ساعتی پیش از این سخنان مناطق جنوب ایران و منطقه خلیج فارس شاهد شدیدترین درگیری نظامی میان ایران و آمریکا پس از بیش از 1 ماه بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید حملات علیه اهداف نظامی سپاه پاسداران انجام شده و موفقیت آمیز بود. رسانه های داخلی ایران شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق جنوب کشور را گزارش کردند، از جمله جزیره قشم، بندر عباس، سیریک، کنارک، چابهار، اصلویه و اطراف اهواز. مقام های جمهوری اسلامی می گویند که این حملات از جمله از میان غیر نظامیان تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر بیانیه سنتکام، عملیات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ماه مواضع پدافند هوایی، سامانه های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانمندی های مینگذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید که این عملیات در پی تلاش‌های سپاه پاسداران برای حمله به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شروع حملات به ایران به شبکه فاکس نیوز گفت اگر آنها پاسخ دهند با شدت بسیار بیشتری هدف قرار خواهند گرفت. حمله امروز بسیار بزرگ است. اگر برای بار سوم اتفاق بیفتد آنها به عنوان کشور به طور کامل از بین خواهند رفت. با این وجود سپاه پاسداران و ارتش ایران میگویند مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه از جمله اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، اردن، کویت، بحرین و امارات را هدف قرار دادند. حملاتی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از موفقیت آمیز بودن آن سخن میگویند، اما این کشورها بر رهگیری و انهدام پرتابه های شلیک شده از ایران تاکید میکنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای منطقه خواست اجازه ندهند آمریکا از امکانات و قلمروی آنها برای تدارک و اجرای عملیات علیه ایران استفاده کند. از سوی محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی ایالات متحده را تهدید کرد و نوشت: به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. در مقابل دونالد ترامپ پس از اعلام پایان عملیات ارتش آمریکا در ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود: برایم ذره‌ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی‌ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر می‌پسندم. وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آنها فقط روندی را که اجتناب ناپذیر است طی می‌کنند. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد: مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟
4: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید از مجموعه سخنان دونالد ترامپ و اسکات بسنت. درباره دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا، نظر گریگوری برو، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن را جویا شدیم. آقای برو به رادیو فردا گفت که تحولات چند روز گذشته فعلا نشان دهنده حرکت به سمت یک تشدید عمده درگیری نیست. او گفت دونالد ترامپ در حال حاضر می تواند به سیاست فشار ادامه دهد، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی باز می گردد یا بار دیگر گزینه تشدید تنش را پیش می گیرد. با هم به این مصاحبه گوش می کنیم.
5: I think the Iranian retaliation is currently ongoing. This looks from certain angles like a return to the daily back and forth.
6: فکر می‌کنم ایران با وجود مواضع تند خود دامنه اقدامات تلافی جویانه‌اش را به همان سطحی که در چند ماه گذشته شاهد بوده‌ایم محدود نگه خواهد داشت. یعنی حملات هدفمند علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن و احتمالاً در بحرین و کویت. البته ایران منافعی نیز در افزایش تنش دارد، زیرا می‌خواهد وضعیت کنونی را که به زیانش است تغییر دهد. این کشور تحت فشار شدید ناشی از محاصره و همچنین تحریم‌های فزاینده آمریکا قرار دارد. با این حال برداشت شخصی من این است که رهبران ایران به استراتژی فرسایشی خود ادامه خواهند داد. صرف نظر از اظهارات پزشکیان و قالیباف، به نظر می رسد جمهوری اسلامی ترجیح می دهد فشارهای آمریکا را تحمل کرده و همان راهبردی را دنبال کند که طی 6 ماه گذشته برایش نتیجه بخش بوده است. یعنی حفظ فشار بر ایالات متحده، تثبیت یا گسترش موقعیت خود در تنگه هرمز، بالا نگاه داشتن قیمت نفت، افزایش فشار بازارها بر ترامپ و در نهایت وادار کردن او به بازگشت به میز مذاکره. در نهایت هدف ایران دستیابی به توافقی مطلوب است، توافقی که پشتوانه آن دستاوردهای نظامی باشد. همانطور که قالیباف گفته است، آنچه در میز مذاکره به دست می آوریم از میدان نبرد حاصل می شود.
5: Again, ultimately, Iran's goal here is a deal that is favorable and one that is backed up by military achievements. As Qalibov says, what we achieve at the negotiating table comes via the battlefield.
6: هدف آنها به رسمیت شناخته شدن جایگاه ایران در تنگه هرمز، کنترل مشترک تنگه با عمان و همچنین بازگشت به تفاهم نامه است. نکته جالب این است که ایران در مطالبات خود تغییر چندانی نداده. رضایی، قالیباف و دیگر مقام ها موضع ایران را به صورت بازگشت آمریکا به تفاهم نامه ماه ژوئن ترسیم کرده اند، اقدامی که می تواند زمینه بازگشایی مجدد تنگه را فراهم کند. این همان چیزی است که ایران در پی آن است. البته ترامپ در برابر این خواسته ها مقاومت می کند و این واقعیت که آمریکا موفق شده حجم بیشتری نفت از تنگه عبور دهد به واشنگتن این احساس را داده که زمان بیشتری در اختیار دارد. با این حال زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. قیمت نفت خام امروز افزایش یافته. قیمت گازوئیل در آمریکا به طور خاص بالا رفته و بازارها در حال تغییر جهت هستند. همچنین فشار بیشتری از سوی بازار اوراق قرضه بر اوراق خزانه‌داری آمریکا وارد می‌شود. بنابراین ترامپ فعلا می‌تواند به سیاست فشار ادامه دهد، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی بازگردد و به توافقی دست یابد یا بار دیگر گزینه تشدید تنش را در پیش بگیرد، همان گزینه‌ای که پیشتر در ماه اوت درباره آن فکر می‌کرد.
5: Ultimately he's going to have to decide whether to go back to diplomacy and strike a deal or perhaps to consider escalation again as he was considering earlier in August.
4: گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با گریگوری برو، تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن.
7: این صداها نخستین دقایق پس از وقوع انفجار در یک مراسم عروسی در سیریک را ثبت کردند، جایی که بنابر گزارش هلال احمر هرمزگان در جریان حملات هوایی آمریکا ترکش‌های یک موشک به آن اصابت کرد. جزئیات و شرایط وقوع این حادثه روشن نیست، اما تیم هافکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، میگوید این فرماندهی از گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامیان که از رسانه‌های دولتی ایران منتشر شده‌اند مطلع است. او گفت ارتش آمریکا هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، برخلاف سپاه پاسداران. اما در این حمله چه گذشت؟
8: همچه اتفاقی کردن و با پرواز متاسفانه دو تا پرواز اتفاق ناخوشایندیه که الان تا الان خیلی خیلی نگران و ناراحتم از این موضوع و واقعا نادونم چه بگم. بازم خدا رو شکر که بیشتر از این تلفات مونده.
7: این صدای مردی است که رسانه‌های ایران به عنوان پدر عروس معرفی کردند، مردی که بر اساس گزارش‌های رسمی ایران 4 تن در مراسم عروسی دخترش کشته شدند، یکی از آنها کودک بود، امیرعلی کریمی 4 ساله. تصاویری که از این مرد منتشر شده او را بیرون محل عروسی نشان می‌دهد. معین ارجمند، مدیر شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان که نقض حقوق بشر را مستند می‌کند، به گواه شاهدان عینی به رادیو فردا از آن شب می‌گوید:
9: طبق اطلاعاتی که منابع شب گذشته به ما داده بودند، امیرعلی کریمی همراه پدر و برادرش در زیر دکل حضور داشتند و جهت شرکت در مراسم عروسی به اینجا آمده بودند که در پی حمله هوایی آمریکا به این دکل مخابراتی کشته شده و برادر و پدرش هم مجروح شدند. در جریان این حمله هوایی ترکش‌های موشک‌های اصابت شده به دکل مخابراتی به منزل مسکونی علی ملاحی اصابت کردند که در نتیجه اون طبق اون چیزی که ما با منابع خودمون صحبت کردیم، مجموع بیش از 60 نفر هستند که به طبق آخرین گفتگویی که با یکی از منابع داشتیم گفتن دست کم 10 نفر از مجروحان وضعیت وخیمی دارند.
7: به گزارش رسانه‌های رسمی نزدیک به 70 تن در جریان این حادثه مجروح شدند. رسانه‌های ایران تصاویری از مجروحان این حادثه را در بیمارستان میناب منتشر کردند. یکی از مجروحان شب حادثه را این گونه روایت می‌کند:
10: راوتون که بریم عروسی داخل راه هرام که بر از پیشه که برسون خونه عروسی هستن یه هم صدا جنگنده هم رسیدم اونجا، یه هم انفجار صورت بود. خیلی بچه کوچه، خیلی زنونی که اصلا آجا دیگه به صورت وحشتناکی آسیب شد.
7: معین ارجمند، مدیر شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه بسیاری از مجروحان نیاز شدید به اهدای خون دارند، از نبود و ضعیف شدن اینترنت در این منطقه هم میگوید:
9: طبق اون چیزی که در واقع ویدیوها و تصاویری که برای ما فرستادند، این دکل مخابراتی بعد از برخورد موشک کل خیابون رو مسدود کرده، یعنی به صورت عمودی روی زمین افتاده و خیابون رو کلا مسدود کرده. اینترنت هم از شب گذشته در بندر کوهسک و کل منطقه سیریک، شهرستان سیریک، دچار اختلال شده و خیلی خیلی کند عمل میکنه، چون یه دکل مخابراتی، ساختمان مخابرات روستای میشی هم از توابع شهرستان سیریک در پی حملات هوایی جنگنده‌های آمریکا هم منهدم شده، یعنی کلا از بین رفته.
7: در نزدیکی محل برگزاری مراسم عروسی یک دکل مخابراتی قرار داشته که بنابر گزارش‌های منتشر شده در همان حملات هدف قرار گرفته است. گزارش‌های منتشر شده فاصله این دکل تا خانه محل برگزاری مراسم را کمتر از 130 متر اعلام کردند. هلال احمر ایران از پیگیری این حمله از مجاری حقوقی و بین‌المللی خبر داده است. در نخستین روز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند ماه 1404، مدرسه شجره طیبه میناب هدف حمله قرار گرفت. بیش از 160 دانش آموز و معلم کشته شدند. ایران آمریکا را مسئول این حمله می‌داند، اما واشنگتن مسئولیت آن را نپذیرفته و می‌گوید حادثه همچنان در دست بررسی است. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که یک موشک کروز تاماهاوک به مدرسه اصابت کرده بود. این سلاح توسط نیروهای آمریکایی استفاده می‌شود و در مرحله آغازین حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران به کار گرفته شده بود. رویترز 5 روز بعد گزارش داد که تحقیقات اولیه ارتش آمریکا نیروهای این کشور را به احتمال زیاد مسئول این حمله می‌دانستند. با این حال، نتیجه نهایی تحقیقات و پذیرش رسمی مسئولیت از سوی آمریکا اعلام نشده است.
4: گزارش رویا ملکی رو شنیدی در باری عروسی در کوهستک سیریک که جمهوری اسلامی میگوید ترکش موشک‌های آمریکایی باعث کشته و زخمی شدن 10 نفر شده است.
11: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
12: 2-0-420-725-970-30.
4: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین اظهارات حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی رو درباره شروط چین برای سفر محمد باقر قالیباف به این کشور تکذیب کرد. حسین مرعشی به اکو ایران گفته بود چین سفر آقای قالیباف به پکن رو به بازگشایی تنگه هرمز، دریافت نکردن عوارض از کشتی‌ها و حل اختلافات ایران با آمریکا و عربستان مشهود کرده. ملاقات مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران با همتای چینی خود در حاشیه کنفرانس سازمان شانگهای در بیشکک نیز به صورت سرپایی و بسیار کوتاه مدت انجام گرفت. رئیس جمهور چین همچنین در سفر به مصر بر عدم دخالت خارجی، تشکیل سازوکار امنیتی منطقه‌ای و حمایت پکن از امنیت آبراهای تجاری تأکید کرد. امیر چاهکی تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان در این باره توضیحاتی می‌دهد.
13: تغییر کیفی حاصل نشده. موضع‌گیری از سوی برخی از شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و تشکل‌های مختلف در ایران جدید نیست. در این حال ببینیم چه اتفاقی افتاده. چون بیشکک رخ داده و در حقیقت یک کنفرانس سران شانگهای که به نظر من خیلی پر اهمیت بوده و بستر آنچه که دیدیم عدم ملاقات رسمی رهبر چین و پزشکیان، نکته مطرح میشه که خود به خود اتوماتیک در دنیای سیاست امروز مطرحه. یعنی چین داره منافع مشخص با ایران، با کشور عربی روز خلیج فارس. چین زینف در تعاملات در خلیج فارس، یک حل صلح، ولی موضعش روشنه. در مبارزه چین با یک جانبه گری یا تحریم های یک جانبه آمریکا جدید نیست. این در واقع شامل چینی ها هم شده. به نظر من تغییر کیفی حاصل نشده. مشکل جای دیگه ایه. اگر قرار باشه که قالیباف سفر کنه به چین، در شرایطی باید باشه که دلیل آن روشن باشه و به نتایج منتج بشه. الان شرایط مناسب اصلا نیست. برای همین من اینو میذارم مواضع فرضی حسین مرعشی برای بهرهگیری‌های سیاسی، ولی در حقیقت رفتار عملی چین تغییر نکرده. کماکان صادرات به ایران انجام میشه، کماکان بشکه‌های نفتی که خارج از منطقه محاصره است به تدریج وارد چین میشه و یوان دریافت میشه و واردات از طریق خشکی و غیره ادامه داره. ما اینو باید نگاه کنیم. تغییر حاصل نشده. چین کاری که به نظر من هرگز نخواهد کرد، پیروی از تحریم‌های مشخص خزانه‌داری آمریکاست. یعنی چین موضعش این نیست و نبوده و یک روند معین پیش برده. چین دسترسی خارجیش اقتصاد محور و استقلال گرا. در این سال‌هاست داره این کارو می‌کنه. ببینید، نکته‌ای که بر آمریکا مهمه اینه که اعلام حمایت از تحریم‌های به قول خودشون همه جانبه دی اقتصادی بشه، ولی یک سفر در پیش داره رهبر چین. بعد از 23 سپتامبر چین به نظر من آماده برای این سفر میشه. در یک سری مجموعه منافعی داره که در اونجا ایران هم قرار میگیره. کارت ایران به شکل به نظر ما معین دستان چین هست. به چه معنا؟ برای حتی حل موضوع ایران با آمریکا، یعنی من انتظار محتاطانم از سفر رهبر چین به آمریکا در حقیقت میانجیگری کلیدی در یک راه حل میان مدت بین تهران و واشنگتنه، نه پیوستن به تحریما. این رخ نخواهد داد. ببینید یه نکته هم بگم، وقتی میگویند که چین دارای مناسبات سنگین 700 میلیارد دلاری با آمریکاست و نمیاد ریسک بکنه، هم درسته هم چیزی که دولبه است. ببینید نه برای آمریکا نه برای چین ایران چنان اهمیت داره که بیان یک بیزنس و مناسبات بسیار حیاتی برای جهان رو مخدوش بکنن. به همین دلیل ایران اهمیت داره و نه اینقدر اهمیت نداره که چین درگیشه، آمریکا با چین. این به سود ایرانه اگه تهران به خدانه عمل بکنه.
4: نظرات امیر چاهکی تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان را میشنید. یک جلسه در مجلس نمایندگان آمریکا به بررسی روابط رو به گسترش حوثی‌ها با روسیه و چین و این موضوع پرداخت که چگونه این روابط میتونه تهدید ناشی از این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران رو علیه منافع آمریکا و کشتیرانی در دریای سرخ تقویت کنه. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
12: ایران همچنان اصلی ترین حامی خارجی حوثی ها به شمار می رود، اما روسیه و چین نیز به دلیل روابطشان با این گروه شبه نظامی یمنی به طور فزاینده‌ای در واشنگتن زیر ذره بین قرار گرفتند. در جلسه اول ماه سپتامبر کمیته فرعی امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان آمریکا، قانونگذاران و کارشناسان بر گسترش روابط عملیاتی، اطلاعاتی و تدارکاتی حوثی‌ها با مسکو و پکن تمرکز کردند. این جلسه که همزمان با بازگشت کنگره از تعطیلات تابستانی برگزار شد، بار دیگر توجه‌ها را به شبکه منطقه‌ای تهران و نقش رو به دیگر قدرت‌ها در حمایت از این گروه شورشی یمن جلب کرد. حوثی‌ها پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی با نیروهای همسو با دولت که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، کنترل بخش بزرگی از شمال یمن از جمله پایتخت صنعا را در اختیار دارند. عربستان سعودی در سال 2015 علیه این گروه مداخله نظامی کرد، اما پس از آتش بس مورد حمایت سازمان ملل در سال 2022 درگیری‌های گسترده کاهش یافت. این آرامش شکننده در سال 2026 بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است، به طوری که حوثی‌ها و عربستان سعودی دوباره به تبادل حملات روی آوردند. نمایندگان کنگره از حاضران در جلسه درباره این موضوع پرسیدند که چگونه دخالت روسیه و چین در خاورمیانه با تلاش گسترده تر آنها برای مقابله با منافع غرب همسوست. جو ویلسون، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، تهدید حوثی‌ها را بخشی از چالش گسترده‌تری از سوی دولت‌های اقتدارگرا توصیف کرد. آقای ویلسون گفت حوثی‌ها اهداف توسعه طلبانه‌ای دارند که فراتر از یمن می‌رود. او افزود این گروه در حال ایجاد شبکه‌هایی با گروه‌های تروریستی و دشمنان دولتی ایالات متحده از جمله ولادیمیر پوتین و حزب کمونیست چین است. او این روابط را با تهاجم روسیه به اوکراین و حملات مورد حمایت ایران در خاورمیانه مرتبط دانست. آقای ویلسون گفت به باور من در جنگی قرار داریم که خودمان آن را انتخاب نکرده ایم. جنگی میان دیکتاتورهایی که با زور اسلحه حکومت می کنند و دموکراسی هایی که بر حاکمیت قانون استوار هستند. نادوا الداسری، کارشناس یمن و پژوهشگر وابسته به مؤسسه خاورمیانه، به قانونگذاران گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حوثی‌ها در حال گسترش روابط خود با روسیه و چین هستند. طی هفته اخیر حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن افزایش یافته است، از جمله حمله به کشتی‌هایی که از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. این آبراه یکی از گلوگاه‌های حیاتی اتصال دریای سرخ به خلیج عدن است. این تشدید تنش همزمان با آن رخ داده که درگیری میان آمریکا و ایران نیز عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، یکی دیگر از مسیرهای مهم تجارت جهانی را مختل کرده است. الدوسری به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها ماموران روس در صنعا حضور داشته و با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به حوثی‌ها در هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ کمک کردند. او همچنین به ارزیابی مقام‌های آمریکایی اشاره کرد که بر مبنای آن یک شرکت ماهواره‌ای مرتبط با ارتش چین اطلاعاتی در اختیار حوثی‌ها قرار داده که در حملات این گروه علیه ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. او افزود که چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل نیز با خودداری از رأی دادن به قطعنامه‌های محکوم کننده حملات دریایی حوثی‌ها نوعی سپر دیپلماتیک برای این گروه فراهم کردند. الدوسری گفت بنابراین رابطه‌ای وجود دارد و این رابطه در حال گسترش است. او گفت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آماده سازی حوثی‌ها جهت انجام حملات به یمن سفر کردند. این در حالی است که مقامات ایرانی می‌گویند حوثی‌ها مستقل هستند و تصمیمات راهبردی و عملیاتی را خودشان انتخاب می‌کنند. الدوسری هشدار داد اگر جنگ با آمریکا ادامه یابد و استفاده ایران از فشار در تنگه هرمز کم اثرتر شود، میتوان انتظار داشت که حوثی‌ها حملات خود را در دریای سرخ تشدید کنند.
4: گزارش بوده از گلناز اسفندیاری درباره روابط رو به گسترش حوثی‌ها با روسیه و چین.
14: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
4: ساعت 22:32 دقیقه است به وقت ایران و 21:02 دقیقه به وقت پراگ اینجا. به ایران می رویم. منابع رادیو فردا تایید کردند که علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 که در زندان قزلحصار کرج محبوس است، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیر مجاز به کشور صادر شده و به علی زارعی ابلاغ شده است. محمد زرقامی در این باره با پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که در زمان حضور آقای زارعی در آلمان با او همخانه بوده، گفتگو کرده است. پرویز یاری:
15: آقای زارعی جز بچه‌هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزایی براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه، یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن و زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد، ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من بود.
16: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
15: نه من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده‌ای نیست، تقریبا همه همدیگر رو میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد برای موقتا در ترکیه در خانه یکی از دوستان من بود. ایشون هم با من تماس گرفته بود که دوستمون در آلمان خواهد بود، اگر کمکی تونستی بهش بکنی انجام بده.
16: توی این مدتی که ایشون همخونه شما شد چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
15: ببینید علی جز به همون نسل زده جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از محدودیت هایی که در ایران داشت قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتره تاکید بکنم روش که به حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود. یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود. اگر در یه تجمع شرکت میکرد حتی هزینه رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که به نظرم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه‌ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در غربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل این تروما.
16: ولی آقای یاری چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن؟ آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
15: این دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات و فضای عمومی که در داخل و خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود، خیلی از بچه‌های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعالیت سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت می‌کردن، بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدند که اساسا اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد، بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن، میدانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نسل تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن و گاهی اوقات تسلیماتی.
16: ولی به هر حال آقای یاری در نظر دارید که شما همونطور که خودتون هم اشاره کردید خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک میشه گفت سیکل تازه‌ای از اعدام‌ها و خشونت‌های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می‌شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس‌های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، همخونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن باهاشون ارتباط بوده، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده‌ای هم به همین مناسبت داشته؟
15: ببینید عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد، اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداره، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون از ایران ایجاد کرده بود این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من همخونه نبود، ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتا من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تونتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده منو در جریان قرار نده.
16: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پرونده‌اش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه‌های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتی که در گذشته درگیر بوده درش، مثل اعتراض‌های 1401؟
15: چجوری که من مطلعا از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد محدودیت های مسافرت و اینها داشت، خروج از کشور داشت. این پرونده ای که الان براش تشکیل شده در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت‌هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌اش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم و البته کارگری میاد، یعنی خانواده که اساساً فعالیت‌های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی‌کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده‌های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده‌های دیگه، باعث سکوت این خانواده میشه. و این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمی‌بینیم، اخبار دیر به دستمون میرسه یا الان چند ماه بازداشتیشون گذشته تا تنها دو بار خبرش اومده بیرون، این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره

0: و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته، امیدوارم که در دیوان عالی حکم آقای بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در حد تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد بالعرض مواجه بشه.
1: توضیحات پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو میشنیدید درباره علی زارعی، زندانی سیاسی در ایران و صدور حکم اعدام برای آقای زارعی.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: به زمینه دیگر می رویم. کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش، تنها چند روز مانده به آغاز اجرا، به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران تبدیل شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که محمدزاده حدود 2 هفته پیش از اون بار دیگر به طور علنی از فلسطین حمایت کرده بود. عوامل نمایش میگویند حواشی پیش آمده، عدم رغبت برخی تماشاگران و مشکلات شخصی در این تصمیم نقش داشته است. اما برخی رسانه‌ها درباره ارتباط این اتفاق با موضع‌گیری اخیر او پرسش‌های مطرح کردند. مهران کریمی گزارش دارد در این باره.
4: اخراج بی خیال بابا. نوید محمدزاده با همین جمله به خبر کنار گذاشته شدنش از نمایش آرش واکنش نشان داده. ماجرایی که حالا از یک تغییر در ترکیب بازیگران فرا رفته و به جدالی بر سر قیمت بلیت، میزان استقبال مخاطبان، مسائل حرفه‌ای و حتی موضع سیاسی این بازیگر درباره فلسطین تبدیل شده. محمدزاده در صفحه اینستاگرامش روز سه‌شنبه روایت عوامل نمایش درباره عدم استقبال تماشاگران را رد کرده و گفته مشکل اصلی بلیت‌های نزدیک به 5 میلیون تومان و نحوه مدیریت فروش بوده. او همچنین عوامل پروژه را متهم کرده که تلاش کردند مسئولیت مشکلات مربوط به فروش نمایش را به گردن او بیاندازند. محمدزاده نوشته منو کردین گوشت قربونی که بلیت بفروشین، و در بخش دیگری افسوده که بازیگران پیشتر نسبت به قیمت بالای بلیت ها و شرایط اقتصادی مردم اعتراض کرده بودند. با این حال او در پایان تاکید کرده که راضی نیست نمایش به خاطر اختلاف پیش آمده لغو شود و نوشته که دیگر بازیگران و عوامل پروژه برای آماده سازی آن زحمت زیادی کشیدند.
5: بلیت 5 میلیونی بدون مشورت با ما گذاشتی تا سایت فروش بلیتی که کسی نمیشناخت و با اسم و عکس ماها بیارین بالا. اعتراضم که کردیم بابت شرایط اقتصادی مردم، گفتین نه نه اون یه چیز دیگه است. طمع کردی؟ خوردی؟
4: در مقابل روز دوشنبه روابط عمومی پروژه تئاتر ارکسترال آرش با انتشار بیانیه‌ای تازه ارتباط کنار گذاشته شدن محمدزاده با موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را رد کرده. در این بیانیه آمده که پروژه آرش فارغ از هر گونه سوگیری سیاسی فعالیت می‌کند و عوامل آن به دیدگاه محمدزاده درباره فلسطین احترام گذاشتند. روابط عمومی آرش گفته که اگر حمایت محمدزاده از فلسطین دلیل قطع همکاری بود، این باید همزمان و حدود 10 روز پیش گرفته می شد. بر اساس این بیانیه علت کنار گذاشته شدن محمدزاده نقض تعهدات قراردادی، رفتارهای غیر حرفه‌ای، ایجاد اختلال در روند تمرینات و آماده سازی پروژه و متشنج شدن فضای تمرین اجرا بوده. عوامل آرش همچنین گفتند که مدتی تلاش کردند این مشکلات را مدیریت کنند، اما با ادامه شرایط در نهایت تصمیم به قطع همکاری گرفتند. در این بیانیه تاکید شده که هیچ مسئله سیاسی، مالی یا موضع‌گیری دیگری در این تصمیم دخیل نبوده. هفته گذشته روابط عمومی تئاتر ارکسترال آرش با انتشار خبری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش اخراج شده. روابط عمومی این پروژه در بخش دیگر در متن اینستاگرامی خود آورده بود این تصمیم با توجه به حواشی متعدد این بازیگر، مشکلات شخصی گوناگون و عدم رغبت تماشاگران به وی اتخاذ شده و گروه سازنده اعلام کرد که جایگزین این بازیگر به زودی اعلام می شود. این توضیحات در حالی منتشر شده که روزنامه فریختگان پیشتر در گزارشی انتقادی احتمال ارتباط میان کنار گذاشته شدن محمدزاده و موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را مطرح کرده بود. فریختگان با اشاره به فاصله کوتاه میان موضع‌گیری محمدزاده و حذف نام او از نمایش خواستار توضیح روشن‌تری درباره دلایل این تصمیم شده و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خواسته موضوع را بررسی کنند. از سوی دیگر گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد

0: فروش بلیت های آرش همزمان تحت تاثیر دو موج انتقاد قرار داشته. یکی اعتراض به قیمت بالای بلیت ها و دیگری واکنش برخی کاربران شبکه های اجتماعی به حمایت محمدزاده از فلسطین. به همین دلیل به طور مستقل نمیتوان مشخص کرد کاهش احتمالی فروش بلیت‌ها تا چه اندازه ناشی از قیمت گذاری بوده و تا چه اندازه به واکنش‌ها علیه محمدزاده ارتباط داشته. پروژه تئاتر ارکسترال آرش قرار است 15 شهریور روی صحنه برود. عوامل پروژه گفتند کنار گذاشتن یکی از بازیگران اصلی در فاصله کوتاه تا اجرا کار گروه را دشوارتر می‌کند، اما رعایت اصول حرفه‌ای و انضباط را در اولویت قرار دادند. به این ترتیب در حال حاضر دو روایت متفاوت از ماجرا مطرح است. نوید محمدزاده تصمیم عوامل نمایش و ادعای عدم استقبال تماشاگران را رد می‌کند و درباره قیمت بلیط‌ها و نحوه مدیریت پروژه انتقاد دارد. در مقابل سازندگان آرش می‌گویند دلیل قطع همکاری کاملاً حرفه‌ای و قراردادی بود و هیچ ارتباطی با مواضع سیاسی این بازیگر نداشته است.
1: گزارش بود از مهران کریمی. دوستان، شناسه تماس با رادیو فردا رو در پیام رسان تلگرام به اطلاعتون میرسونم. این شناسه هست @fardagram و در شبکه اینستاگرام نشانی ما هست instagram.com/radiofarda instagram.com/radiofarda. و اما شرکت داروسازی نوو نوردیسک عرضه قرصی داروی کاهش وزن ویگووی با نسخه پزشک رو در آلمان آغاز کرده است. عرضه این دارو از 10 شهریور آغاز شد و آلمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که نسخه قرصی ویگووی در آن به بازار میاد. این دارو البته پیشتر در آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی عرضه شده بود. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
2: قرص ویگووی مانند نسخه تزریقی آن حاوی سماگلوتاید از خانواده داروهای موسوم به GLP-1 است که با تأثیر بر اشتها و احساس سیری به کاهش مصرف غذا و وزن کمک می کند. سماگلوتاید همان ماده مؤثر داروی اوزمپیک است که استفاده از آن برای کاهش وزن رواج یافته است. اوزمپیک در اصل برای درمان دیابت نوع 2 ساخته شده، در حالی که ویگووی مشخصاً برای کنترل وزن در افراد واجد شرایط تایید شده است. دیگر نام شناخته شده این حوزه مونجارو محصول شرکت آمریکایی ایلای لیلی است که به جای سماگلوتاید حاوی تیرزپاتاید است. تیرزپاتاید علاوه بر GLP-1 بر یک مسیر هورمونی دیگر به نام GIP نیز اثر می‌گذارد و ماننده ویگووی تزریق معمولاً هفته یک بار انجام می‌شود. اهمیت محصول تازه نوو نوردیسک در این است که برای دریافت این نوع درمان دیگر الزاماً نیازی به تزریق هفتگی نیست. قرص ویگووی روزی یک بار مصرف می‌شود، هرچند استفاده از آن شرایط دقیقی دارد و فقط هم با نسخه پزشک قابل تهیه است. کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه مجوز نسخه خوراکی ویگووی را صادر کرد. این دارو برای بزرگسالان دارای شاخص توده بدنی یا BMI برابر 30 و بیشتر یا افراد دارای شاخص توده بدنی بین 27 تا 30 که دست کم یک مشکل مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع 2، اختلال چربی خون یا بیماری قلبی عروقی دارند تایید شده است. در یک کارآزمایی بالینی که نتایج آن در نشریه پزشکی نیو انگلند منتشر شده، افرادی که روزانه 25 میلی گرم سماگلوتاید خوراکی دریافت کردند، پس از 64 هفته به طور متوسط حدود 13% از وزن اولیه خود را از دست دادند. کاهش وزن در گروه دریافت کننده دارونما 2% بود. این پژوهش که شرکت نوو نوردیسک هزینه آن را تامین کرده بود، روی 307 فرد دارای چاقی یا اضافه وزن انجام شد. پژوهشگران همچنین گزارش کردند که عوارض گوارشی در 74% دریافت کنندگان سماگلوتاید مشاهده شده، در حالی که این عوارض در گروه دارونما حدود 42% بوده است. تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و درد شکمی از جمله عوارض شناخته شده سماگلوتاید و دیگر داروهای این خانواده هستند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت قرص ویگووی در آلمان بسته به دوز متفاوت است و شرکت سازنده میگوید بهای آن در سطحی مشابه نسخه تزریقی این دارو خواهد بود که هزینه ماهانه اش حدود 170 تا 280 یورو است. نام اوزمپیک و مونجارو در ایران نیز به ویژه برای کاهش وزن شناخته شده است، اما وجود این نام‌ها در بازار غیر رسمی را نباید با عرضه رسمی آنها در شبکه دارویی کشور یکی دانست. محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، پاییز سال گذشته گفته بود برند اوزمپیک در ایران به ثبت رسیده و کد رسمی دارویی دارد، اما تا آن زمان واردات رسمی آن انجام نشده بود. به گفته او برند مونجارو هم در ایران ثبت نشده بود. سازمان غذا و دارو پیشتر درباره نمونه های مونجارو که به شکل قاچاق و از طریق بازار غیر رسمی عرضه می شدند هشدار داده بود. با این حال خود مواد مؤثر این داروها اکنون با نام های تجاری دیگری در ایران در دسترس هستند، از جمله شرکت سیناژن، داروی اسپارتینا، حاوی تیرسپاتاید همان ماده مؤثر مونجارو را به شکل تزریق هفتگی عرضه کرده است. سماگلوتاید هم با چندین نام تجاری در فهرست داروی ایران وجود دارد. بنابراین سماگلوتاید و تیرسپاتاید برای بیماران و مصرف کنندگان ایرانی کاملا ناشناخته نیستند، اما فراورده‌ای که اکنون در آلمان عرضه شده شکل خوراکی ویگووی است. عرضه قرص ویگووی بخشی از مرحله جدید رقابت نوو نوردیسک و ایلای لیلی در بازار بزرگ داروهای چاقی است که تحلیلگران ارزشان را تا سال 2030، حدود 4 سال دیگر، بیش از 100 میلیارد دلار در سال پیش بینی کردند.
1: گزارش بود از هانا کاویانی. و ما اسکلت 400 ساله یک دختر جوان 4 سال است که باستانشناسان و پژوهشگران رو به خود مشغول کردیم. گورستان محل دفن او در شمال لهستان گورستان خوناشامان نام گرفته و جنازه های مدفون در آن نمایی از خرافه ها و باورهای زمانه خودش است. پژوهش ها در مورد اسکلت این دختر رو به یکی از مطرح ترین مرده های اروپا بدل کرده. چکیده از آنچه در ژورنال علمی باستانشناسی در این باره آمده رو از همکارم الهی روانشاد بشنویم.
3: باستانشناسان 4 سال پیش اسکلتی 400 ساله را در گوری بدون نام و نشان در شمال لهستان کشف کردند که آنقدر وضعیتش هولناک بود که بیشتر به یک فیلم ترسناک میماند و در نهایت به خبری بین المللی بدل شد. یک مستند هم به نام مزرعه خونا شامها 2 سال پیش کار پژوهشگرانی را مستند کرد که میخواستند چهره این اسکلت که متعلق به یک دختر 17 تا 19 ساله بود را بازسازی کنند. اما شاید اسکلت خودش به تنهایی چندان هولناک نبود، بلکه آنچه بر سر دختر آمده بود ترسناک بود. تیغه زنگ زده یک داس روی گلویش بود و یک قفل نیز به پایش بسته شده بود. پنداری که او را خوناشام می دانستند و می ترسیدند که دوباره زنده شده و از قبر بیرون بیاید. داس و قفل برای آن بوده که فکر کرده بودند احتیاط شرط عقل است و محکم کاری های لازمه را انجام داده بودند. تازه همین یکی که نبود، آنجا گورستانی بود دور از کلیسا و روستا و صد قبر در آن بود که بعضی از آنها جداً عجیب بودند. کودکی که دمر دفن شده بود، یکی دیگر به شکل مصلوب بود و چند تای دیگر هم مثل همین دختر که پژوهشگران نامش را زوسیا گذاشته بودند، با داس و قفل به خاک سپرده شده بودند. جنازه های دیگری هم بودند که دور جمجمه هایشان سنگ چیده شده بود که جلوی حرکتشان گرفته شود. پژوهشگرانی که موضوع را دنبال می کردند به صرافت افتادند که احتمالاً اینجا گورستان افرادی بوده که جامعه از آنها به شدت می ترسیده. اسکلت زوسیا را برداشتند و به سراغ بررسی دی ان ای باستانی رفتند. حالا دی ان ای باستانی چیست نمی دانیم. آزمایش های ایزوتوپ های موجود در دندان و استخوان هایش را نیز انجام دادند. هرچند آب و غذای زوسیا نشان می داد که او در کودکی ساکن همان حوالی بوده، اما دی ان ای میتوکندریایی او تبار احتمالیش را اسکاندیناویایی تعیین کرد. اما این موضوع در اروپا متداول بود، پس به زبان ساده آنها نتوانستند بگویند زوسیا دقیقاً اهل کجا بوده. اما نکته جالب و حتی شگفت‌انگیز کشف فقط ترس مردم که نبود، بلکه درباره خود زوسیا بود، چرا که در کنار جمجمه‌اش بقایای پارچه ابریشمین پیدا شد که یا تزیین کلاهش بوده و یا سربندش، پارچه‌ای که رشته‌هایی از طلا و نقره خالص در آن بود. 400 سال پیش از این طلا و نقره خالص آنقدر لوکس بوده که حتی لباس پادشاه و ملکه لهستان به هنگام دفن در همان دوران چنین رشته‌های طلای خالصی نداشته است. پس پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که زوسیا از خانواده‌ای ثروتمند و پرنفوذ بوده. خب اگر چنین بوده، چرا این همه مردم حتی از جنازه‌اش هم می‌ترسیدند؟ این هم نکته است که داستان را عجیب‌تر می‌کند. لب کلام این که پژوهشگران دریافتند که زوسیا بیماری نداشته و علت مرگ همچنان رازآلود است. همچنین شیعی از جنس مس و طلا در دهان و بینی او نشان می‌دهد که پس از مرگش آیین خاصی روی جسدش انجام شده. شاید مراسمی برای جلوگیری از بازگشت یک موجود اهریمنی یا روحی شرور. حالا ترس مردم از کجا آمده؟ خب باید به قرن 17 برگردیم. دورانی سراسر بیماری، قحطی و مرگ و مردم آن زمان بسیاری از بدبختی‌هایشان را به نیروهای فراطبیعی نسبت می‌دادند. و باور داشتند که بعضی مردگان می توانند دوباره زنده شوند و با خود بلا و بدبختی برایشان بیاورند. این قبرها در این گورستان بعدها البته به نام تدفینهای خوناشامی مشهور شدند. شاید زوسیای جوان اصلا خوناشام نبوده. شاید فقط دختر جوانی بوده که قربانی ترس، خرافه و باورهای زمانه خودش شده و به همین دلیل گلویش را به تیغه داس سپردن و پایش را به قفل. اما حالا بعد از 4 قرن زوسیا نه با برخاستن از قبر بلکه با وادار کردن دانشمندان به کندوکاو برای یافتن حقیقت دوباره زنده شده است.
1: با گزارشی که از الهی روانشاد شنیدید به پایان مجله این ساعت رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید دور تازه حملات آمریکا به ایران طولانی نخواهد بود. سنتکام در واکنش به گزارش کشته شدن غیر نظامیان در جنوب ایران اعلام کرد غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در دسترسی به تأسیسات و راستی آزمایی ذخایر هسته‌ای ایران پیشرفتی حاصل نشده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را منهدم کرده است. دونالد ترامپ حملات شامگاه سه‌شنبه به مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد.
2: Much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night and we're prepared to do another one anytime we want.
1: ترامپ همچنین افزود سامانه‌های راداری و موشکی که ایران در حال بازسازی آنها بود در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده تمام تجهیزات جدیدی را که ایران در امتداد تنگه هرمز تلاش کرده بود بسازد در حمله اخیر از بین رفتند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمی‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد چون به گفته او گفتنش مناسب نیست. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دید. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرد در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه هسته‌ای مایه نگرانی است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با استناد به نسخه‌ای از گزارش فصلی آژانس نوشت بازرسان این نهاد همچنان نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات پیشین آسیب دیده‌اند بازگردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسن در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. دولت ونزوئلا و شرکت آمریکایی اسپکت هولدینگز روز چهارشنبه پروژه بزرگ نفتی را امضا کردند که بر پایه آن این شرکت آمریکایی در سالهای آینده چندین میدان نفتی ونزوئلا را در چارچوب این توافق توسعه خواهد داد. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در این باره به فاکس نیوز گفت انتظار می رود نفت حاصل از توافق آمریکا با ونزوئلا از ماه نوامبر کمتر از 3 ماه دیگر وارد ذخایر ایالات متحده شود. و اوپک پلاس روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست هفته آینده این سازمان احتمالاً تصمیمی درباره افزایش یا کاهش تولید نفت در ماه اکتبر گرفته نخواهد شد. به گزارش رویترز این نشست در شرایطی برگزار می شود که جنگ ایران و اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تأثیر تصمیم های اوپک پلاس بر قیمت ها و سهم بازار را کاهش داده است. این گروه در ماه‌های گذشته سهمیه ی تولید را افزایش دادند، اما به دلیل اختلال در صادرات ناشی از جنگ‌های ایران و اوکراین، تولید واقعی از افزایش‌های برنامه‌ریزی شده عقب مانده است. ممنون که ما را همراهی کردید. تا یک ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

0: داشتم.
1: رادیو فردا.

ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل من روم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید دور تازه حملات آمریکا به ایران طولانی نخواهد بود. سنتکام در واکنش به گزارش کشته شدن غیر نظامیان در جنوب ایران اعلام کرد غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در دسترسی به تأسیسات و راستی آزمایی ذخایر هسته‌ای ایران پیشرفتی حاصل نشده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را منهدم کرده است. دونالد ترامپ حملات شامگاه سه‌شنبه به مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد.
1: Much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night and we're prepared to do another one anytime we want.
0: ترامپ همچنین افزود سامانه‌های راداری و موشکی که ایران در حال بازسازی آنها بود در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده تمام تجهیزات جدیدی را که ایران در امتداد تنگه هرمز تلاش کرده بود بسازد در حمله اخیر از بین رفتند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمی‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد چون به گفته او گفتنش مناسب نیست. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دید. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرد در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه هسته‌ای مایه نگرانی است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با استناد به نسخه‌ای از گزارش فصلی آژانس نوشت بازرسان این نهاد همچنان نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات پیشین آسیب دیده‌اند بازگردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسن در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. دولت ونزوئلا و شرکت آمریکایی اسپکت هولدینگز روز چهارشنبه پروژه بزرگ نفتی را امضا کردند که بر پایه آن این شرکت آمریکایی در سالهای آینده چندین میدان نفتی ونزوئلا را در چارچوب این توافق توسعه خواهد داد. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در این باره به فاکس نیوز گفت انتظار می رود نفت حاصل از توافق آمریکا با ونزوئلا از ماه نوامبر کمتر از 3 ماه دیگر وارد ذخایر ایالات متحده شود. و اوپک پلاس روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست هفته آینده این سازمان احتمالاً تصمیمی درباره افزایش یا کاهش تولید نفت در ماه اکتبر گرفته نخواهد شد. به گزارش رویترز این نشست در شرایطی برگزار می شود که جنگ ایران و اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تأثیر تصمیم‌های اوپک پلاس بر قیمت‌ها و سهم بازار را کاهش داده است. این گروه در ماه‌های گذشته سهمیه تولید را افزایش دادند اما به دلیل اختلال در صادرات ناشی از جنگ‌های ایران و اوکراین تولید واقعی از افزایش‌های برنامه‌ریزی شده عقب مانده است. ممنون که ما را همراهی کردید. تا یک ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

0: شنبه بامدادی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. دوستان و همراهان گرامی رادیو فردا، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و شادی. امروز 12 شهریور 1405 برابر با 3 سپتامبر 2026 میلادی است. امیدوارم روزی پر از انرژی و اتفاقهای خوب پیش رو داشته باشید. بریم سراغ وضعیت آب و هوای امروز ایران. امروز آسمان بیشتر شهرهای ایران صاف، آفتابی و درخشانه. البته طبق معمول جنوبی‌های عزیز در استان‌های مثل خوزستان و بوشهر همچنان هوای داغ تابستانی رو تجربه می‌کنند. اهواز و آبادان با دماهای بالای 40 درجه گرم‌ترین نقاط کشور هستند. در مقابل خنک‌ترین نقاط رو باید در ارتفاعات و دامنه‌های البرز و زاگرس سراغ بگیریم تا یکمی خنک‌های دلچسب صبحگاهی رو حس کنیم. خلاصه هر کجای این خاک پهناور هستید، روزتون به زیبایی آفتاب امروز. و نگاهی بیندازیم به تقویم تاریخ و برخی وقایع مهمی که در این روز رخ داده است. در چنین روزی در سال 1307 خورشیدی کار نوسازی و ساخت بنای آرامگاه فردوسی بزرگ در طوس خراسان آغاز شد. در سال 1783 میلادی با امضای معاهده پاریس در چنین روزی جنگ‌های استقلال آمریکا به پایان رسید و ایالات متحده به طور رسمی از استعمار انگلستان خارج شد، هرچند استقلال آن 3 سال بعد صورت گرفت. در سال 1971 میلادی، یعنی 55 سال پیش در چنین روزی، کشور قطر استقلال رسمی خودش رو به دست آورد پس از سالها تحت الحمایه بودن بریتانیا. و در 3 سپتامبر سال 1995 میلادی شرکت و پلتفرم تجارت الکترونیک معروف ای بی توسط پیر اومیدیار، کارآفرین ایرانی تبار، بنیانگذاری شد. می‌پردازیم به مسائل روز. درباره دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا، نظر گریگوری برو، تاریخ‌نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن را جویا شدیم. آقای برو به رادیو فردا گفت که تحولات چند روز گذشته در حال حاضر نشان دهنده حرکت به سمت یک تشدید عمده درگیری نیست. او گفت دونالد ترامپ فعلا میتونه به سیاست فشار ادامه بده، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیره که آیا به مسیر دیپلماسی باز میگرده یا بار دیگر گزینه تشدید تنش رو در پیش میگیره. با هم گوش میکنیم.
1: I think the Iranian retaliation is currently ongoing. This looks from certain angles like a return to the daily back and forth.
2: فکر می‌کنم ایران با وجود مواضع تند خود دامنه اقدامات تلافی جویانه‌اش را به همان سطحی که در چند ماه گذشته شاهد بوده ایم محدود نگه خواهد داشت. یعنی حملات هدفمند علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن و احتمالاً در بحرین و کویت. البته ایران منافعی نیز در افزایش تنش دارد، زیرا می‌خواهد وضعیت کنونی را که به زیانش است تغییر دهد. این کشور تحت فشار شدید ناشی از محاصره و همچنین تحریم‌های فزاینده آمریکا قرار دارد. با این حال برداشت شخصی من این است که رهبران ایران به استراتژی فرسایشی خود ادامه خواهند داد. صرف نظر از اظهارات پزشکیان و قالیباف، به نظر می رسد جمهوری اسلامی ترجیح می دهد فشارهای آمریکا را تحمل کرده و همان راهبردی را دنبال کند که طی 6 ماه گذشته برایش نتیجه بخش بوده است. یعنی حفظ فشار بر ایالات متحده، تثبیت یا گسترش موقعیت خود در تنگه هرمز، بالا نگاه داشتن قیمت نفت، افزایش فشار بازارها بر ترامپ و در نهایت وادار کردن او به بازگشت به میز مذاکره. در نهایت هدف ایران دستیابی به توافقی مطلوب است، توافقی که پشتوانه آن دستاوردهای نظامی باشد. همانطور که قالیباف گفته است، آنچه در میز مذاکره به دست می آوریم از میدان نبرد حاصل می شود.
1: Again, ultimately, Iran's goal here is a deal that is favorable and one that is backed up by military achievements. As Qalibov says, what we achieve at the negotiating table comes via the battlefield.
2: هدف آنها به رسمیت شناخته شدن جایگاه ایران در تنگه هرمز، کنترل مشترک تنگه با عمان و همچنین بازگشت به تفاهم نامه است. نکته جالب این است که ایران در مطالبات خود تغییر چندانی نداده. رضایی، قالیباف و دیگر مقام‌ها موضع ایران را به صورت بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه ماه ژوئن ترسیم کرده‌اند، اقدامی که می‌تواند زمینه بازگشایی مجدد تنگه را فراهم کند. این همان چیزی است که ایران در پی آن است. البته ترامپ در برابر این خواسته‌ها مقاومت می‌کند و این واقعیت که آمریکا موفق شده حجم بیشتری نفت از تنگه عبور دهد به واشنگتن این احساس را داده که زمان بیشتری در اختیار دارد. با این حال زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. قیمت نفت خام امروز افزایش یافته. قیمت گازوئیل در آمریکا به طور خاص بالا رفته و بازارها در حال تغییر جهت هستند. همچنین فشار بیشتری از سوی بازار اوراق قرضه بر اوراق خزانه‌داری آمریکا وارد می‌شود. بنابراین ترامپ فعلا می‌تواند به سیاست فشار ادامه دهد، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی بازگردد و به توافقی دست یابد یا بار دیگر گزینه تشدید تنش را در پیش بگیرد، همان گزینه‌ای که پیشتر در ماه اوت درباره آن فکر می‌کرد.
1: Ultimately, he's going to have to decide whether to go back to diplomacy and strike a deal, or perhaps to consider escalation again, as he was considering earlier in August.
0: برگردان گفتگوی رادیو فردا رو شنیدید با گریگوری برو، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یکی از آخرین نوشته‌های خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به آنچه فروپاشی کامل اقتصاد ایران خوانده، این پرسش را مطرح کرده است که مردم ایران چه زمانی قرار است قیام کنند و مبارزه را آغاز کنند. آقای ترامپ همچنین گفته است اصراری نداره که رهبران جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره و موضع فعلی خودش رو بیشتر می‌پسنده. او بار دیگه از کنترل کامل آمریکا بر تنگه هرمز هم سخن گفت. همکارم محمد زرقامی با اشاره به تفاوت بین قیام و جنبش از بابک دربکی، کارشناس سیاسی در لندن، پرسیده است اگر اونچه سعید مدنی، جامعه شناس، درباره جنبشی بودن جامعه ایران میگوید بپذیریم، استفاده رئیس جمهور آمریکا از عبارت انگلیسی rise up به معنای به پا خواستن یا قیام چه معنایی داره؟ بابک دربکی:
4: مسئله ای که ترامپ میگه این دفعه از رایز اپ استفاده میکنه، ان فایت. ببینید یه جوری توی، اگر دقت کنیم توی ژانویه، اون پیامی که ژانویه داده بود میگفت که تصرف کنید نهادها رو، یعنی کنترلشون رو به نهادها رو بگیرید. اینجا خیلی در واقع رسما نگفته مثلا برید مسلحانه بجنگید، اما ببینید توی بافت کلمات و این در واقع چارچوبی که داره در کانتکست به هر حال معنی پیدا میکنه دیگه، اون تکسی که ایشون داده، یعنی الان ما 6 ماه جنگ داریم، ادعای کنترل هرمز رو داریم، خب پیام خیلی روشنه، در واقع نگفته مسلحانه بجنگین، اما یه جوری ابهام رو گذاشته. این ابهام یه جوری ابزاره براش به نظر من، که به نظر من نکته مهمیه. ببینید خودش داره میگه که بیاین قیام کنید، خب یعنی در واقع بیاین قیام کنید و بعدم فایت میخواد. ولی اگه اصلا به کجا ختم میشه، اصلا چه جوری چگونه؟ ببین سیاست من فکر میکنم اون چیزیه که خود سیاست مدار انجام بده، نه اون چیزی که از دیگران میطلبه. این خود این پرسش و اصلا این جمله یک نوع اعتراف بیش از این که یک پرسش باشه. ببینید یعنی اعترافی که داره میکنه بین شکافی که میان انتظار و واقعیتی که وجود داره بوده. بعدم دچار پارادوکس های ساختاریه. ببینید در واقع ایشون داره از یک، اون گفتم اینا ابزاره براش، انگار این قیام و در واقع جنگی که داره ازش اسم میبره فایت، این ابزارش با هدفش در تضاد مستقیمه. چون ببینید با همون ابزاری که پیش شرط های قیام رو از بین برده قیام میخواد. به هر حال
5: جنبش در دل خودش یک بینشی داره، یک برنامه‌ریزی داره و به هر حال بر اساس یک سری پارامترهای اجتماعی شکل میگیره، حتی پارامترهای اقتصادی میتونه تاثیرگذار باشه. اما وقتی صحبت از قیام میشه، وقتی میخوایم از افراد که به پا خیزند یا بلند شن یا قیام کنن، اینجا آیا همون هدفی رو دنبال میکنه که در اصل مثلا کسانی در داخل ایران، در بیرون از ایران از اون به عنوان گذار دارن صحبت میکنن؟ آیا آقای ترامپ هم در این مسیر حرکت میکنه؟
4: ببینید گذار داستانش میداره فرق میکنه، بستگی داره که به گذار چی بگیم. من اون چیزی که دارم فکر میکنم بیشتر قیامی که داره شک میگیره فقط انداختن حکومته، اینو براندازیه، نه چیزی بیشتر. ببینید چون شما به هر حال برای جنبش اجتماعی شما نیاز به شبکه سازی دارید، احساس امنیت نسبی برای سازماندهی دارید، به هر حال یه چشم اندازی از آینده دارید، یک رهبری، حالا رهبری برای فردی نیست، رهبری قابل اعتماد دارید. این جنگ همه اینا رو از بین برده، بنابراین حتی یک نوع ملیگرایی خاصی هم اومده که این خودش مانع یک سری از شکل‌گیری جنبش‌های مدنی میشه. بنابراین اون چیزی که من فکر میکنم آقای ترامپ بهش داره فکر میکنه بیش از اون که یک جنبش برای در واقع تحقق مثلا دموکراسی یا آرمان‌هایی باشه که حداقل مردم ایران امکان داره به دنبالش باشن، یا حتی وضعیت اقتصادی بهتر نیست، من فکر میکنم اون چیزی که الان داره ازش اسم می‌بره بیشتر یک ابزاریه که فقط برای اینکه بتونه از داخل سیستم رو هم در واقع یه مقدار دچار مشکل بکنه، و بیش از اون که در واقع دنبال در واقع بحث جنبش ها باشه، اینجا من فکر میکنم دنبال همون وضعیت به هم ریختگی بیشتر هستش.
5: چقدر گروه های اجتماعی آقای دوربکی، چقدر گروه های اجتماعی میتونن نسبت به این مسئله حساس باشن؟ آیا گروهایی هستند که بخوان همراهی کنن؟ آیا گروهایی هستند که در برابر آنچه که آقای ترامپ میگه واکنش نشون بدن؟ و این وضعیت رو در داخل جامعه ایران که بعد از جنگ و بعد از حوادث خشونتبار دیما چند قطبی شده به چه سمتی خواهد برد؟ این گونه صحبت‌ها با توجه به تجربه‌ای هم که شما اشاره کردید میتونه همچنان تأثیرگذار باشه و وزن خودش رو ایجاد کنه؟
4: ببینید یه بار این اتفاق افتاد و اون اتفاق دیما شکل گرفت، متاسفانه فاجعه دیما که سرکوب خونین قیام مردم بود. به هر حال ببینید اون اتفاق خیلی اتفاق بدی بود، چون مردم ول شدن. تجربه یعنی مردم در واقع به نظر این امتداد اون سال 91 در مورد کردستان عراق اینو دیدیم، در مورد شیعیان عراق اینو دیدیم، به قیام دعوت شدن و رها شدن. این دفعه هم این اتفاق افتاد، یعنی در واقع مردم به قیام دعوت شدن و بعد سرکوب شدن و رها شدن و بعدش یکی برای منافع خودش اومد جنگی رو انداخت. ببینید اساسا من فکر میکنم اگر بخواید نهادهای اجتماعی، یعنی نهادهای مدنی یا جنبش‌های اجتماعی، فکر نمی‌کنم وقعی به این در واقع مسئله بذارن، برای اینکه اساسا با چارچوبایی که اونا در واقع دنبالش هستن در تضاد کامله. اما ممکنه روی یک سری گروه‌های خاصی که در واقع گروه‌های هیجانی و دنبال برانداز باشن به لحاظ تبلیغاتی بیشتر در واقع تأثیر داشته باشه، وگرنه این اساسا هیچ نوع مسئولیتی نیست. عرض کردم سیاست اون چیزی که تو انجام میدی، دیگران.
0: نظرات بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در لندن رو میشنیدی در گفتگو با محمد زرقامی.
6: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه به بررسی روابط رو به گسترش حوثی ها با روسیه و چین و این موضوع پرداخت که این روابط چگونه میتونه خطرات این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران رو برای منافع آمریکا و کشتیرانی در دریای سرخ افزایش بده. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
7: ایران همچنان اصلی ترین حامی خارجی حوثی ها به شمار می رود، اما روسیه و چین نیز به دلیل روابطشان با این گروه شبه نظامی یمنی به طور فزایندهی در واشنگتن زیر ذره بین قرار گرفتند. در جلسه اول ماه سپتامبر کمیته فرعی امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان آمریکا، قانونگذاران و کارشناسان بر گسترش روابط عملیاتی، اطلاعاتی و تدارکاتی حوثی‌ها با مسکو و پکن تمرکز کردند. این جلسه که همزمان با بازگشت کنگره از تعطیلات تابستانی برگزار شد، بار دیگر توجه‌ها را به شبکه منطقه‌ای تهران و نقش رو به دیگر قدرت‌ها در حمایت از این گروه شورشی یمن جلب کرد. حوثی‌ها پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی با نیروهای همسو با دولت که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، کنترل بخش بزرگی از شمال یمن از جمله پایتخت صنعا را در اختیار دارند. عربستان سعودی در سال 2015 علیه این گروه مداخله نظامی کرد، اما پس از آتش بس مورد حمایت سازمان ملل در سال 2022 درگیری‌های گسترده کاهش یافت. این آرامش شکننده در سال 2026 بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است، به طوری که حوثی‌ها و عربستان سعودی دوباره به تبادل حملات روی آوردند. نمایندگان کنگره از حاضران در جلسه درباره این موضوع پرسیدند که چگونه دخالت روسیه و چین در خاورمیانه با تلاش گسترده تر آنها برای مقابله با منافع غرب همسوست. جو ویلسون، نماینده جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی، تهدید حوثی ها را بخشی از چالش گسترده تری از سوی دولت های اقتدارگرا توصیف کرد. آقای ویلسون گفت حوثی ها اهداف توسعه طلبانه ای دارند که فراتر از یمن می رود. او افزود این گروه در حال ایجاد شبکه هایی با گروه های تروریستی و دشمنان دولتی ایالات متحده از جمله ولادیمیر پوتین و حزب کمونیست چین است. او این روابط را با تهاجم روسیه به اوکراین و حملات مورد حمایت ایران در خاورمیانه مرتبط دانست. آقای ویلسون گفت به باور من در جنگی قرار داریم که خودمان آن را انتخاب نکرده ایم. جنگی میان دیکتاتورهایی که با زور اسلحه حکومت می کنند و دموکراسی هایی که بر حاکمیت قانون استوار هستند. نادوا الداسری، کارشناس یمن و پژوهشگر وابسته به مؤسسه خاورمیانه، به قانونگذاران گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حوثی‌ها در حال گسترش روابط خود با روسیه و چین هستند. طی هفته اخیر حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن افزایش یافته است، از جمله حمله به کشتی‌هایی که از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. این آبراه یکی از گلوگاه‌های حیاتی اتصال دریای سرخ به خلیج عدن است. این تشدید تنش همزمان با آن رخ داده که درگیری میان آمریکا و ایران نیز عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، یکی دیگر از مسیرهای مهم تجارت جهانی را مختل کرده است. الدوسری به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها ماموران روس در صنعا حضور داشته و با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به حوثی‌ها در هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ کمک کردند. او همچنین به ارزیابی مقام‌های آمریکایی اشاره کرد که بر مبنای آن یک شرکت ماهواره‌ای مرتبط با ارتش چین اطلاعاتی در اختیار حوثی‌ها قرار داده که در حملات این گروه علیه ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. او افزود که چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل نیز با خودداری از رأی دادن به قطعنامه‌های محکوم کننده حملات دریایی حوثی‌ها نوعی سپر دیپلماتیک برای این گروه فراهم کردند. الدوسری گفت بنابراین رابطه‌ای وجود دارد و این رابطه در حال گسترش است. او گفت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آماده سازی حوثی‌ها جهت انجام حملات به یمن سفر کردند. این در حالی است که مقامات ایرانی می‌گویند حوثی‌ها مستقل هستند و تصمیمات راهبردی و عملیاتی را خودشان انتخاب می‌کنند. الداسری هشدار داد اگر جنگ با آمریکا ادامه یابد و استفاده ایران از فشار در تنگه هرمز کم اثرتر شود، میتوان انتظار داشت که حوثی‌ها حملات خود را در دریای سرخ تشدید کنند.
0: با گزارش بود از گلناز اسفندیاری در مورد روابط روبه گسترش حوثی ها با چین و روسیه.
8: این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: سن برای او فقط یک عدده. مردی 91 ساله که با وجود ده ها بار زمین خوردن، آسیب دیدگی و حتی بستری شدن در بیمارستان از ادامه راه دست نکشید و سرانجام یکی از طولانی ترین مسیرهای کوهپیمایی آمریکا رو به پایان رسوند. دیل ساندرز با این تلاش رکورد مسن‌ترین فردی که مسیر آپالاچی رو پیموده دوباره به نام خودش ثبت کرد. مهران کریمی گزارشی دارد در این باره.
9: دیل ساندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد. ساندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. ساندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. ساندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود، نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و ساندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. ساندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتند. ساندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل ساندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیموده است.
0: گزارشی بود از مهران کریمی.
10: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
11: 2-0-420-725-970-30.
0: خب دوستان، در اینجا به پایان صبحنگار این پنجشنبه رسیده ایم. از اینکه امروز هم همراه ما بودید و انرژی خوبتون رو به این برنامه آوردید بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم تک تک لحظات امروز براتون پر از اتفاقات خوب و آرامش باشه. من حمید فاطمی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و آخر هفته عالی و پربار و شاد براتون آرزو مندم. دلشاد و تندرست باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید دور تازه حملات آمریکا به ایران طولانی نخواهد بود. سنتکام در واکنش به گزارش کشته شدن غیر نظامیان در جنوب ایران اعلام کرد غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در دسترسی به تأسیسات و راستی آزمایی ذخایر هسته‌ای ایران پیشرفتی حاصل نشده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را منهدم کرده است. دونالد ترامپ حملات شامگاه سه‌شنبه به مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد.
1: Much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night and we're prepared to do another one anytime we want.
0: ترامپ همچنین افزود سامانه‌های راداری و موشکی که ایران در حال بازسازی آنها بود در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده تمام تجهیزات جدیدی را که ایران در امتداد تنگه هرمز تلاش کرده بود بسازد در حمله اخیر از بین رفتند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمی‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد چون به گفته او گفتنش مناسب نیست. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دید. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرد در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه هسته‌ای مایه نگرانی است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با استناد به نسخه از گزارش فصلی آژانس نوشت بازرسان این نهاد همچنان نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات پیشین آسیب دیده‌اند بازگردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسن در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. دولت ونزوئلا و شرکت آمریکایی اسپکت هولدینگز روز چهارشنبه پروژه بزرگ نفتی را امضا کردند که بر پایه آن این شرکت آمریکایی در سالهای آینده چندین میدان نفتی ونزوئلا را در چارچوب این توافق توسعه خواهد داد. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در این باره به فاکس نیوز گفت انتظار می‌رود نفت حاصل از توافق آمریکا با ونزوئلا از ماه نوامبر کمتر از 3 ماه دیگر وارد ذخایر ایالات متحده شود. و اوپک پلاس روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست هفته آینده این سازمان احتمالاً تصمیمی درباره افزایش یا کاهش تولید نفت در ماه اکتبر گرفته نخواهد شد. به گزارش رویترز این نشست در شرایطی برگزار می شود که جنگ ایران و اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تأثیر تصمیم های اوپک پلاس بر قیمت ها و سهم بازار را کاهش داده است. این گروه در ماه‌های گذشته سهمیه ی تولید را افزایش دادند اما به دلیل اختلال در صادرات ناشی از جنگ‌های ایران و اوکراین تولید واقعی از افزایش‌های برنامه‌ریزی شده عقب مانده است. ممنون که ما را همراهی کردید. تا یک ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

0: درود بامدادی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. دوستان و همراهان گرامی رادیو فردا، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و شادی. امروز 12 شهریور 1405 برابر با 3 سپتامبر 2026 میلادی است. امیدوارم روزی پر از انرژی و اتفاقهای خوب پیش رو داشته باشید. بریم سراغ وضعیت آب و هوای امروز ایران. امروز آسمان بیشتر شهرهای ایران صاف، آفتابی و درخشانه. البته طبق معمول جنوبی‌های عزیز در استان‌های مثل خوزستان و بوشهر همچنان هوای داغ تابستانی رو تجربه می‌کنند. اهواز و آبادان با دماهای بالای 40 درجه گرم‌ترین نقاط کشور هستند. در مقابل خنک‌ترین نقاط رو باید در ارتفاعات و دامنه‌های البرز و زاگرس سراغ بگیریم تا یک کمی خنک‌های دلچسب صبحگاهی رو حس کنیم. خلاصه هر کجای این خاک پهناور که هستید، روزتون به زیبایی آفتاب امروز. و نگاهی بیندازیم به تقویم تاریخ و برخی وقایع مهمی که در این روز رخ داده است. در چنین روزی در سال 1307 خورشیدی کار نوسازی و ساخت بنای آرامگاه فردوسی بزرگ در طوس خراسان آغاز شد. در سال 1783 میلادی با امضای معاهده پاریس در چنین روزی جنگ‌های استقلال آمریکا به پایان رسید و ایالات متحده به طور رسمی از استعمار انگلستان خارج شد، هرچند استقلال آن 3 سال بعد صورت گرفت. در سال 1971 میلادی، یعنی 55 سال پیش، در چنین روزی کشور قطر استقلال رسمی خودش رو به دست آورد پس از سالها تحت الحمایه بودن بریتانیا. و در 3 سپتامبر سال 1995 میلادی شرکت و پلتفرم تجارت الکترونیک معروف ای‌بی توسط پیر اومیدیار، کارآفرین ایرانی تبار، بنیانگذاری شد. می‌پردازیم به مسائل روز. درباره دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا، نظر گریگوری برو، تاریخ‌نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن را جویا شدیم. آقای برو به رادیو فردا گفت که تحولات چند روز گذشته در حال حاضر نشان دهنده حرکت به سمت یک تشدید عمده درگیری نیست. او گفت دونالد ترامپ فعلا میتونه به سیاست فشار ادامه بده، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیره که آیا به مسیر دیپلماسی باز میگرده یا بار دیگر گزینه تشدید تنش رو در پیش میگیره. با هم گوش میکنیم.
1: I think the Iranian retaliation is currently ongoing. This looks from certain angles like a return to the daily back and forth.
2: فکر میکنم ایران با وجود مواضع تند خود دامنه اقدامات تلافی جویانه‌اش را به همان سطحی که در چند ماه گذشته شاهد بوده ایم محدود نگه خواهد داشت، یعنی حملات هدفمند علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن و احتمالاً در بحرین و کویت. البته ایران منافعی نیز در افزایش تنش دارد، زیرا می‌خواهد وضعیت کنونی را که به زیانش است تغییر دهد. این کشور تحت فشار شدید ناشی از محاصره و همچنین تحریم‌های فزاینده آمریکا قرار دارد. با این حال برداشت شخصی من این است که رهبران ایران به استراتژی فرسایشی خود ادامه خواهند داد. صرف نظر از اظهارات پزشکیان و قالیباف، به نظر می رسد جمهوری اسلامی ترجیح می دهد فشارهای آمریکا را تحمل کرده و همان راهبردی را دنبال کند که طی 6 ماه گذشته برایش نتیجه بخش بوده است. یعنی حفظ فشار بر ایالات متحده، تثبیت یا گسترش موقعیت خود در تنگه هرمز، بالا نگاه داشتن قیمت نفت، افزایش فشار بازارها بر ترامپ و در نهایت وادار کردن او به بازگشت به میز مذاکره. در نهایت هدف ایران دستیابی به توافقی مطلوب است، توافقی که پشتوانه آن دستاوردهای نظامی باشد. همانطور که قالیباف گفته است، آنچه در میز مذاکره به دست می آوریم از میدان نبرد حاصل می شود.
1: That is favorable and one that is backed up by military achievements. As Qalibov says, what we achieve at the negotiating table comes via the battlefield.
2: هدف آنها به رسمیت شناخته شدن جایگاه ایران در تنگه هرمز، کنترل مشترک تنگه با عمان و همچنین بازگشت به تفاهم نامه است. نکته جالب این است که ایران در مطالبات خود تغییر چندانی نداده. رضایی، قالیباف و دیگر مقام ها موضع ایران را به صورت بازگشت آمریکا به تفاهم نامه ماه ژوئن ترسیم کردند. اقدامی که میتواند زمینه بازگشایی مجدد تنگه را فراهم کند. این همان چیزی است که ایران در پی آن است. البته ترامپ در برابر این خواسته ها مقاومت میکند و این واقعیت که آمریکا موفق شده حجم بیشتری نفت از تنگه عبور دهد به واشنگتن این احساس را داده که زمان بیشتری در اختیار دارد. با این حال زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. قیمت نفت خام امروز افزایش یافته. قیمت گازوئیل در آمریکا به طور خاص بالا رفته و بازارها در حال تغییر جهت هستند. همچنین فشار بیشتری از سوی بازار اوراق قرضه بر اوراق خزانه‌داری آمریکا وارد می‌شود. بنابراین ترامپ فعلا میتواند به سیاست فشار ادامه دهد، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی بازگردد و به توافقی دست یابد یا بار دیگر گزینه تشدید تنش را در پیش بگیرد، همان گزینه‌ای که پیشتر در ماه اوت درباره آن فکر میکرد.
1: I think ultimately he's going to have to decide whether to go back to diplomacy and strike a deal or perhaps to consider escalation again as he was considering earlier in August.
0: برگردان گفتگوی رادیو فردا رو شنیدید با گریگوری برو، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یکی از آخرین نوشته‌های خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به آنچه فروپاشی کامل اقتصاد ایران خوانده، این پرسش را مطرح کرده است که مردم ایران چه زمانی قرار است قیام کنند و مبارزه را آغاز کنند. آقای ترامپ همچنین گفته است اصراری نداره که رهبران جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره و موضع فعلی خودش رو بیشتر میپسنده. او بار دیگه از کنترل کامل آمریکا بر تنگه هرمز هم سخن گفت. همکارم محمد زرقامی با اشاره به تفاوت بین قیام و جنبش از بابک دربکی، کارشناس سیاسی در لندن، پرسیده است اگر اونچه سعید مدنی، جامعه شناس، درباره جنبشی بودن جامعه ایران میگوید بپذیریم، استفاده رئیس جمهور آمریکا از عبارت انگلیسی rise up به معنای به پا خواستن یا قیام چه معنایی داره؟ بابک دربکی:
4: مسئله ای که ترامپ میگه این دفعه از رایز آپ استفاده میکنه، ان فایت. ببینید یه جوری توی، اگر دقت کنیم توی ژانویه، اون پیامی که ژانویه داده بود میگفت که تصرف کنید نهادها رو، یعنی کنترلشون رو به نهادها رو بگیرید. اینجا خیلی در واقع رسما نگفته مثلا برید مسلحانه بجنگید، اما ببینید توی بافت کلمات و این در واقع چارچوبی که داره در کانتکست به هر حال معنی پیدا میکنه دیگه، اون تکسی که ایشون داده، یعنی الان ما 6 ماه جنگ داریم، ادعای کنترل هرمز رو داریم، خب پیام خیلی روشنه، در واقع نگفته مسلحانه به جنگین، اما یه جوری ابهام رو گذاشته. این ابهام یه جور ابزاره براش به نظر من، که به نظر من نکته مهمیه. ببینید خودش داره میگه که بیاین قیام کنید، خب یعنی در واقع بیاین قیام کنید و بعدم فایت میخواد. ولی اگه اصلا به کجا ختم میشه، اصلا چه جوری چگونه؟ ببین سیاست من فکر میکنم اون چیزیه که خود سیاستمدار انجام بده، نه اون چیزی که از دیگران میطلبه. این خود این پرسش و اصلا این جمله یک نوع اعترافه بیش از این که یک پرسش باشه. ببینید یعنی اعترافی که داره میکنه بین شکافی که میان انتظار و واقعیتی که وجود داره بوده. بعدم دوچاره پارادوکس های ساختاریه. ببینید در واقع ایشون داره از یک، اون گفتم اینا ابزاره براش، انگار این قیام و در واقع جنگی که داره ازش اسمی بره فایت، این ابزارش با هدفش در تضاد مستقیمه. چون ببینید با همون ابزاری که پیش شرطهای قیام رو از بین برده، قیام میخواد. به هر حال
5: جنبش در دل خودش یک بینشی داره، یک برنامه ریزی داره و به هر حال بر اساس یک سری پارامترهای اجتماعی شکل میگیره، حتی پارامترهای اقتصادی میتونه تأثیر گذار باشه. اما وقتی صحبت از قیام میشه، وقتی میخوایم از افراد که به پا خیزند یا بلند شن یا قیام کنن، اینجا آیا همون هدفی رو دنبال میکنه که در اصل مثلا کسانی در داخل ایران، در بیرون از ایران از اون به عنوان گذار دارن صحبت میکنن؟ آیا آقای ترامپ هم در این مسیر حرکت میکنه؟
4: ببینید گذار داستانش میاد فرق بستگی داره که به گذار چی بگیم. من اون چیزی که دارم فکر میکنم بیشتر قیامی که داره شک میگیره فقط انداختن حکومته، یعنی اینو براندازیه، نه چیزی بیشتر. ببین چون شما به هر حال برای جنبش اجتماعی شما نیاز به شبکه سازی دارید، احساس امنیت نسبی برای سازماندهی دارید، به هر حال یه چشم اندازی از آینده دارید، یک رهبری، حالا رهبری برای فردی نیست، رهبری قابل اعتماد دارید. این جنگ همه اینا رو از بین برده، بنابراین حتی یک نوع ملیگرایی خاصی هم اومده که این خودش مانع یک سری از شکل‌گیری جنبش‌های مدنی میشه. بنابراین اون چیزی که من فکر میکنم آقای ترامپ بهش داره فکر میکنه، بیش از اون که یک جنبش برای در واقع تحقق مثلا دموکراسی یا آرمان‌هایی باشه که حداقل مردم ایران امکان داره به دنبالش باشن، یا حتی وضعیت اقتصادی بهتر نیست، من فکر میکنم اون چیزی که الان داره ازش اسم می‌بره بیشتر یک ابزاریه که فقط برای این که بتونه از داخل سیستم رو هم در واقع یه مقدار دوچار مشکل بکنه، و بیش از اون که در واقع دنبال در واقع بحث جنبش ها باشه، اینجا من فکر میکنم دنبال همون وضعیت به هم ریختگی بیشتر هستش.
5: چقدر گروه های اجتماعی آقای دوربکی، چقدر گروه های اجتماعی میتونن نسبت به این مسئله حساس باشن؟ آیا گروهایی هستند که بخوان همراهی کنن؟ آیا گروهایی هستند که در برابر آنچه که آقای ترامپ میگه واکنش نشون بدن؟ و این وضعیت رو در داخل جامعه ایران که بعد از جنگ و بعد از حوادث خشونتبار دیما چند قطبی شده، به چه سمتی خواهد برد؟ این گونه صحبت‌ها با توجه به تجربه‌ای هم که شما اشاره کردید میتونه همچنان تأثیرگذار باشه و وزن خودش رو ایجاد کنه؟
4: ببینید یه بار این اتفاق افتاد و اون اتفاق دیما شکل گرفت، متاسفانه فاجعه دیما که سرکوب خونین قیام مردم بود. به هر حال ببینید اون اتفاق خیلی اتفاق بدی بود، چون مردم ول شدن. تجربه یعنی مردم در واقع به نظر امتداد اون سال 91 در مورد کردستان عراق این رو دیدیم، در مورد شیعیان عراق این رو دیدیم، به قیام دعوت شدن و رها شدن. این دفعه هم این اتفاق افتاد، یعنی در واقع مردم به قیام دعوت شدن و بعد سرکوب شدن و رها شدن و بعدش یکی برای منافع خودش اومد جنگی رو انداخت. ببینید اساسا من فکر میکنم اگر بخوایم نهادهای اجتماعی، یعنی نهادهای مدنی یا جنبش‌های اجتماعی، فکر نمی‌کنم واقعی به این در واقع مسئله بذارن، برای اینکه اساسا با چارچوبایی که اونا در واقع دنبالش هستن در تضاد کامله. اما ممکن روی یک سری گروه‌های خاصی که در واقع گروه‌های هیجانی و دنبال برانداز باشن، به لحاظ تبلیغاتی بیشتر در واقع تاثیر داشته باشه، وگرنه این اساسا هیچ نوع مسئولیتی نیست. عرض کردم سیاست اون چیزی که تو انجام میدی، اون چیزی که دیگران میخوان.
0: نظرات بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در لندن رو میشنیدی در گفتگو با محمد زرقامی.
6: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه‌ای به بررسی روابط رو به گسترش حوثی‌ها با روسیه و چین و این موضوع پرداخت که این روابط چگونه میتونه خطرات این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران رو برای منافع آمریکا و کشتیرانی در دریای سرخ افزایش بده. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
7: ایران همچنان اصلی ترین حامی خارجی حوثی ها به شمار می رود، اما روسیه و چین نیز به دلیل روابطشان با این گروه شبه نظامی یمنی به طور فزاینده‌ای در واشنگتن زیر ذره بین قرار گرفتند. در جلسه اول ماه سپتامبر کمیته فرعی امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان آمریکا، قانونگذاران و کارشناسان بر گسترش روابط عملیاتی، اطلاعاتی و تدارکاتی حوثی‌ها با مسکو و پکن تمرکز کردند. این جلسه که همزمان با بازگشت کنگره از تعطیلات تابستانی برگزار شد، بار دیگر توجه‌ها را به شبکه منطقه‌ای تهران و نقش رو به دیگر قدرت‌ها در حمایت از این گروه شورشی یمن جلب کرد. حوثی‌ها پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی با نیروهای همسو با دولت که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، کنترل بخش بزرگی از شمال یمن از جمله پایتخت صنعا را در اختیار دارند. عربستان سعودی در سال 2015 علیه این گروه مداخله نظامی کرد، اما پس از آتش‌بس مورد حمایت سازمان ملل در سال 2022 درگیری‌های گسترده کاهش یافت. این آرامش شکننده در سال 2026 بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است، به طوری که حوثی‌ها و عربستان سعودی دوباره به تبادل حملات روی آوردند. نمایندگان کنگره از حاضران در جلسه درباره این موضوع پرسیدند که چگونه دخالت روسیه و چین در خاورمیانه با تلاش گسترده تر آنها برای مقابله با منافع غرب همسوست. جو ویلسون، نماینده جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی، تهدید حوثی ها را بخشی از چالش گسترده تری از سوی دولت های اقتدارگرا توصیف کرد. آقای ویلسون گفت حوثی ها اهداف توسعه طلبانه ای دارند که فراتر از یمن می رود. او افزود این گروه در حال ایجاد شبکه هایی با گروه های تروریستی و دشمنان دولتی ایالات متحده از جمله ولادیمیر پوتین و حزب کمونیست چین است. او این روابط را با تهاجم روسیه به اوکراین و حملات مورد حمایت ایران در خاورمیانه مرتبط دانست. آقای ویلسون گفت به باور من در جنگی قرار داریم که خودمان آن را انتخاب نکرده ایم. جنگی میان دیکتاتورهایی که با زور اسلحه حکومت می کنند و دموکراسی هایی که بر حاکمیت قانون استوار هستند. نادوا الداسری، کارشناس یمن و پژوهشگر وابسته به مؤسسه خاورمیانه، به قانونگذاران گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حوثی‌ها در حال گسترش روابط خود با روسیه و چین هستند. طی هفته اخیر حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن افزایش یافته است، از جمله حمله به کشتی‌هایی که از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. این آبراه یکی از گلوگاه‌های حیاتی اتصال دریای سرخ به خلیج عدن است. این تشدید تنش همزمان با آن رخ داده که درگیری میان آمریکا و ایران نیز عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، یکی دیگر از مسیرهای مهم تجارت جهانی، را مختل کرده است. الدوسری به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها ماموران روس در صنعا حضور داشته و با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به حوثی‌ها در هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ کمک کردند. او همچنین به ارزیابی مقام‌های آمریکایی اشاره کرد که بر مبنای آن یک شرکت ماهواره‌ای مرتبط با ارتش چین اطلاعاتی در اختیار حوثی‌ها قرار داده که در حملات این گروه علیه ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. او افزود که چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل نیز با خودداری از رأی دادن به قطعنامه‌های محکوم کننده حملات دریایی حوثی‌ها نوعی سپر دیپلماتیک برای این گروه فراهم کردند. الدوسری گفت بنابراین رابطه‌ای وجود دارد و این رابطه در حال گسترش است. او گفت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آماده سازی حوثی‌ها جهت انجام حملات به یمن سفر کردند. این در حالی است که مقامات ایرانی می‌گویند حوثی‌ها مستقل هستند و تصمیمات راهبردی و عملیاتی را خودشان انتخاب می‌کنند. الداسری هشدار داد اگر جنگ با آمریکا ادامه یابد و استفاده ایران از فشار در تنگه هرمز کم اثرتر شود، میتوان انتظار داشت که حوثی‌ها حملات خود را در دریای سرخ تشدید کنند.
0: گزارش بود از گلناز اسفندیاری در مورد روابط رو به گسترش حوثی‌ها با چین و روسیه.
8: این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: سن برای او فقط یک عدده. مردی 91 ساله که با وجود ده ها بار زمین خوردن، آسیب دیدگی و حتی بستری شدن در بیمارستان، از ادامه راه دست نکشید و سرانجام یکی از طولانی ترین مسیرهای کوهپیمایی آمریکا رو به پایان رسوند. دیل ساندرز با این تلاش رکورد مسن‌ترین فردی که مسیر آپالاچی رو پیموده دوباره به نام خودش ثبت کرد. مهران کریمی گزارشی دارد در این باره.
9: دیل ساندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد. ساندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. ساندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. ساندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود، نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و ساندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. ساندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتن. ساندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل ساندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیموده است.
0: گزارشی بود از مهران کریمی.
6: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
10: 2-0-420-725-970-30.
0: خب دوستان، در اینجا به پایان صبحنگار این پنجشنبه رسیده ایم. از اینکه امروز هم همراه ما بودید و انرژی خوبتون رو به این برنامه آوردید بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم تک تک لحظات امروز براتون پر از اتفاقات خوب و آرامش باشه. من حمید فاطمی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و آخر هفته ای عالی و پربار و شاد براتون آرزو مندم. دلشاد و تندرست باشید.

دای بوم من نمیگم الان مدال بردم، یه موقعی نگرانیم بود لباس جمعه مهمی فکر و باور چیه، ولی خدایی نامردیه بچه محلای تو چرا سرویس شن به جا

0: با اعلام ساعت 9 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید دور تازه‌ی حمله‌های آمریکا به ایران طولانی نخواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در دسترسی به تأسیسات و راستی آزمایی ذخایر هسته‌ای ایران پیشرفتی حاصل نشده است. و وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال خبر داد. شما که در ایران هستید و صبح رو با رادیو فردا آغاز کردید، صبحتون بخیر. من محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را منهدم کرده است. آقای ترامپ حمله های شامگاه سه‌شنبه به مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد. دونالد ترامپ همچنین افزود سامانه های راداری و موشکی که ایران را در حال بازسازی آنها در امتداد تنگی هرمز بود در حمله های آمریکا هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمیخواهد به این سوال پاسخ داد چون گفتنش مناسب نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرده است در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه هسته‌ای مایه نگرانی است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با استناد به نسخه ای از گزارش فصلی آژانس نوشت بازرسان این نهاد همچنان نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران که در حمله‌های پیشین آسیب دیده بازگردند. آژانس در گزارش خود گفته است نبود اطلاعات درباره این مواد هسته‌ای و ناتوانی در دسترسی به تأسیسات برای راستی آزمایی آنها باید با نهایت فوریت برطرف شود. بر اساس آخرین برآورد آژانس پیش از جنگ 12 روزه ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار داشت. طبق شاخص آژانس این مقدار در صورت غنی‌سازی بیشتر از نظر میزان مواد میتواند برای حدود 10 سلاح هسته‌ای کافی باشد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسنت در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. او افزود واشنگتن در تلاش است ارتباطات اقتصادی ایران با خارج را محدود کند و خطاب به طرفهای تجاری ایران افزود ما میدانیم شما چه کسی هستید و اگر مجبور شویم کسب و کارتان را تعطیل خواهیم کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه هم گفته بود واشنگتن در نظر دارد این هفته تحریم‌های علیه یک بانک مرتبط با ایران اعلام کند و شرکت‌های لیزینگ هواپیما و نهادهای تجاری مرتبط با سپاه پاسداران را نیز بررسی می‌کند. و در ادامه نگاهی می‌کنم به چند خبر کوتاه. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به استریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران میانگین مصرف روزانه بنزین در اولین هفته شهریور ماه جاری از مرز 148 میلیون لیتر گذشت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روز خوبی در ادامه داشته باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز کی هدت ملولم انسان از

0: سلام و وقت بخیر به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه در 11 شهریور ماه در خدمتتون هستیم.
0: بله
1: بله،
0: میخوای برای شهریور ماهی ها یه سری چیزا بگیم؟
1: بذار میگیم حالا. آره به اون قسمت هم میرسیم، یعنی پالو
0: نمیدونم. نه میخواستم شعر بخونم براشون.
1: بخون خوب.
0: بله، البته شعر نیست، جملات نقضه.
1: حفظم بخون.
0: میفرماین که شهریور درسته 6 حرف داره، اما بودن با یه شهریوری حرف نداره.
1: آو داریم الان ما شهریوری نداریم.
0: میفرمایند که شهریوری هم به من نپر لب پر میشی، لب تر کنم پر پر میشی.
1: ای وای، مگه نلبکی؟
0: بازم ادامه بدم یا نه؟
1: نه، یه دونه دیگه بخون.
0: نمیخونم که خیلی زرد.
1: خب همه شهریوری های عزیزی که صدای ما رو از اقصی نقاط دنیا میشنون، لب پر نشن ایشالله که لب پر نشن. نمیدونم والا، حالا از این بحث‌ها شبیه به اینا یه چیزایی داریم. حالا تو تایی برنامه حرف بیزنیم دربارش، ولی الان
0: تلفن داریم.
1: آره،
2: سوال کردی راجع به نامه. من خیلی خوب یادمه توی برنامه کرونا، چون که بچه ها نمی اومدن پیش من، براشون نامه فرستادم، خیلی بانمک بود. بعد نه خیلی وقت پیش، مثلا چند هفته پیشم، یکی از عزیزان ما که حال نداره، مریضه و نمیشد که بریم ببینیمش و اینا، با بچه های دیگه، با نوه های دیگه رفتم، کارت خریدم، کاغذ گذاشتم، 3-4 نشستن، منم نشستم، ولی خب خیلی بانمک بود. نمیدونم، اصلا نامه ننوشته بودن، نمیدونستن چی بنویسن، ولی این کارم کردم.
1: بله، اصولا نامه نوشتن دیگه قدیمی شده دیگه، تمرین نداریم دیگه ما ایرانی ها، کلن ما آدم ها بیشتر.
0: آره، فقط نامه اداری میادش.
1: تو یادت مهدی که آخرین نامه ای که نوشتی کی بود؟
0: آخرین نامه ای که نوشتم کاشکی زودتر ازم میپرسیدی،
1: یعنی رفتی پست کردی نمیدونم این حرف رو. من یادم داداش بزرگم که من بچه بودم سربازی بود، براش نامه می نوشتم. کی میشه؟ میشه دهه 60.
0: آره، من ولی فکر میکنم در طول برنامه اگه یاد آمد میاد. آره،
1: پس بریم این تلفن دیگه بشنویم.
3: سلام به بچه های خوب کافه فردایی، مرسی از برنامه های خوبتون. برنامه هاتون دوست دارم، گوش میدم، از کس باکس هم گوش میدم. اگه بخوام بگم برنامه تون فانه، باحاله، ولی به نظرم زمانش کمه، کاش کم زمانش بیشتر بود. و اینکه احساس میکنم خیلی سیبیل پارتی رو انداختین آقای دکتر پروفسور مهندس جلال سعیدی. یه همکار خانم هم دارین، الان اسمش خاطرم نیست، چقدر صداش دلنشینه، چقدر دوستش دارم. و همچنین ملینا جون رو. و اینکه خواستم بگم که نامه ملینا به اسطورش چقدر قشنگ بود، چقدر به دلم نشست، چقدر خاص بود، چقدر احساسات آدم رو تاچ میکرد.
1: مرسی از شما که تماس گرفتین.
0: چرا سیبیل پارتی رو نمی میگین؟ سیبیلاتو بزن بیا تو این برنامه.
1: راست میگی، یعنی مشکل اینه، مشکل یعنی سیبیلا.
0: من دارم اینجوری حلش میکنم.
1: الان بین ما سه تا آقایون کافه فردا فقط شهرام سیبیل نداره، ما دو تا سیبیل داریم و متاسفانه هیچ دفاعی هیچ گریزی نداریم.
0: تو بزن سیبیلاتو که بالانس به طرف غیر سیبیل داره.
1: نه من اصلا چیکار نمیکنم.
0: کافه
1: ما از اون خانواده‌اش نیستیم، ولی به هر حال مرسی. در مورد افزایش زمان برنامه هم که خب حالا بس دیگه، 3 ساعت ما رو تحمل
0: کنید، حوصله‌تون سر میره.
1: تکرار ها رو بگم که چند بار تازه ما رو تکرار میکنید.
0: یه لحظه گوشی نامه تکرار ها رو.
1: بله، ببینید ما علاوه بر این که حدود 3 ساعت یعنی 3 تا 55 دقیقه زنده خدمت دوستان هستیم، به ساعت 9:05 همین امشب دوباره به وقت ایران تکرار میشه برنامه، دوباره فردا ساعت 3:05 صبح، دوباره فردا ساعت 9:05 صبح، دوباره فردا ساعت 15:05 بعد از ظهر، و تازه بعدش یعنی پس فردا هم ساعت 1:05 صبح. بس دیگه،
0: یه ذره تکرارمون کم کنیم،
1: تکرارمون کم کنیم بر لایوامون بیافزاییم.
0: نه، هیچ افزایش ندیم،
1: افزایش ندیم، همه چی داره افزایش بده میکنه. تورم همه چی
0: دلار 220 رد کرد. 220,000 تومان،
1: یعنی به زودی با کمال البته تأسف میرسیم به زمانی که 4 دلار بشه 1,000,000 تومان.
0: 4 دلار 1,000,000 تومان. بعد الان 4 یورو بیشتر از 1,000,000 تومان.
1: بله بیشتره. و واقعا چی بگم،
0: یه حرفایی باید بزنیم که قابل پخش
1: نیست، سوء تفاهم ما رو بریم برطرف کنیم. پس اینا

0: پیش میاد.
1: بله دوستان، اجازه بدید که به این تجمعات شبانه ارازشه بازگردیم و یه سری سوء تفاهم اون مدلی برطرف کنیم. اخیراً توی یکی از این تجمعات یه خانوم بازگشته از آلمان رخ نمود که واقعاً مورد خیلی خیلی عجیبی بود.
2: دفع آدم ربایی فرقه اپستین قرار گرفتم. من تو آلمان متوجه خودشون با هم در میون گذاشتن که کاندید و قربانی تو مراسم شیطانی هستم. زمانایی که اصلاً نمیدونستم چون این چیزایی تو دنیا وجود داره و مشکل به قدری عجیب بود که تا من دهنمو باز میکردم پیش پلیس و حتی خانواده کسی دردمو بگم که من با چی مواجهم، همه جا برام پرونده سازی جنون و توهم شد.
0: بله خب من میدونم انقدر حرفای ایشون غیر معمول و عجیب بود که اول باید ما قشنگ پردازشش کنیم مردم بفهمن یعنی چی شده. ایشون مثلا تو آلمان یه روز تو فروشگاه داشته خرید میکرده، بعد یکی از اعضای فرقه اپستین میاد به ایشون میگه چی آیت آبار؟
1: میگه که خانم شما جون میدی واسه این که بیای تو مراسمای شیطان پرستیمون که زیر نظر فرقه اپستین برگزار میشه قربونیت کنی.
0: بله البته این پیشنهاد با لحن مهربانانه و دعوت و این حرفا هم صورت نگرفت. نه ایشون رو اینجوری که میگه ربودنش و فقط نمیدونیم چرا قربونیش نکردن، یا اگه قربونی کردن الان چرا شبیه قربونیا نیست، یا شاید هم اونا مدل قربونی کردنشون یکم فرق داره.
1: بله گفت کاندید قربونی شدم.
0: آره
1: خانم قربانی در ادامه فرمایش میگه که اصلا تا قبل از اون نمیدونسته که قربانی شده و بعدها فهمیده که قضیه چیه.
2: بعدها من فهمیدم که به اینا میگن شبکه صهیونیست جهانی که رهبر شهیدم میگه دشمنی ما با اینهاست در اصل، نه با اسم کشورها. این دیگه آغاز تحقیق من شد که فهمیدم تو دنیا چه خبره و حقیقتا من به ایران پناه آوردم. بعد از اینکه من دشمن رو شناختم تازه توجهم جلب شد که خب این دشمنی که منم اینور انقدر ازش کشیدم این داره که حکومت ایران داره باش مبارزه میکنه.
0: یعنی اول رفته قربانی شده ولی اولش نفهمید قربانی شده و بعدها در اثر حرفای رهبر شهید و اینا نور هدایت بر او تابیدن گرفت و پناه آورده به جمهوری اسلامی ایران.
1: اما نکته جالب که دوم خروس و یه جور عجیبی از حرفای این دوست عزیز ناعزیز نمیدونم چی میکشه بیرون اینه که ایشون در پایان حرفاش به یه نکته عجیب تر اشاره میکنه.
2: 95 که من دیگه برگشتم ایران، به هر حال به مرور با فضای سیاسی ایران بیشتر آشنا شدم، برای اولین بار وارد فضای مجازی انقلابی‌ها شدم و واقعا خدا رو شاکر بودم که یه عده رو پیدا کردم که حرفای من براشون عجیب نیست و باور میکنن.
0: بله یه این دوم خروس نبود، مهدی خود خروس بود که زد بیرون. طرف حرفاش اینقدر عجیب و عبدالخیاری بوده که حتی احتمالا خانوادش هم اینجوری که خودش گفت باورشون نمی کردن. ولی بعد پشت اومده ایران مثلا توی چه میدونم ایتاب و بله و اینا در گروه های انقلابی این حرفا رو گفته و اونا هم ازش استقبال کردن.
1: بله خب خانم قربانی، کاندیدای قربانی، شما تو جمع انقلابیون شیرین احوال اگه بگی مثلا تو آمریکا اصلا هر روز هزار تا دختر جلو پای ترامپ قربانی میکنن هم میگن که آفرین چه سوء تفاهم قشنگی شو.
0: یه ذره آهسته تر خانم قربانی، یه ذره هم بذار برای بقیه، دیر اومدی نخواست زود همه سوء تفاهم ها رو به خودت اختصاص بدی و بری. اه
1: واقعا ما خودمونم فکر نمی‌کردیم که یه روز دامنه سوء تفاهم‌هایی که ما اینجا ایجاد و رفع می‌کنیم از موشک شروع شود و به پوشک برسد.
0: این روند ادامه پیدا کنه من یکی دیگه واقعا نمیدونم به کجا میرسیم. چه میدونم موشک یهو شد پوشک، پوشک احتمالا میشه پفک، بعدم کشک و دو و قره قرود، تا آخر سال به کجا میرسیم خدا میدونه.
1: بله در همین راستا مشاور سیاسی سردار دکتر خلبان محمد سامتینگ قالیباف اومد به میدان و یه حرفای برای ما جالب ولی برای ارازش ناجالبی زد.
3: ببینید ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حداقل من که میگم به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخریدم مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی خریدیم 360 تومان، امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک 865 تومان.
0: خب این برادر مشاور مثلا به جای پوشک میتونست از مواد مصرفیه دیگه استفاده کنه. برای مثال زدن این همه نخود و لوبیا و برنج و گوشت و این چیزا بود، آخه یه راست شما رفتی سر سراغ پوشک؟
1: بله همینه دیگه، ظاهرا توی این تجمعات شبانه ارازشه هم همین مسئله حسابی سر و صدا کرده و احساسات برادر و خواهرها چیز شده.
4: خون خانم در پایش میکنم توجه کنید، ببینید کار ما و مملکتمون به کجا کشیده. آقای رسولی مشاور سیاسی آقای قالیباف گفته خونخواهی رهبر شهید یک آرمانه ولی قیمت پوشک هم چند برابر شده. بنابراین باید آرمانها در چارچوب واقعیت ها دنبال بشه. آرمان اولا آرمان خون رهبر شهیده، واقعیت همین قیمت از جمله قیمت پوشک و این هاست. تو همین چارچوب سریع هم گفته فیلمش هست، مصاحبه انجام داده و من از ظهر به این طرف هم فشارم بالا رفته که واقعا به کجا رسیدیم. اولا شرم کنید، حیا کنید، خون نایب امام زمان رو شما مثلا اصولگرا هستید، خون نایب امام زمان رو کنار پوشک بچت قرار میدی؟
0: آخه هم این برادر سخنورمون فشارش بالا رفته بود، هم حاضرین در تجمع یه حالی داشتن که آدم احساس میکرد فشارشون همگی رفته بالا. انشالله هم که منظورشون فشار خون بود نه فشار دیگه، چون خب فشار دیگه اگه بالا بره چی میشه یکم بو میده.
1: آخه چرا واقعا اینقدر ناراحت شدن اینا؟ خود رهبر تازه مدفونشون که خیلی نگران وضع پوشک بود همیشه.
5: مثلا فرض بفرمایید شما میبینید یا ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه میگم یا این اتفاق افتاده، این واقعی است، این به عنوان فرض نیست. آخه پوشک بچه این مردم رو عصبانی میکنه دیگه، او میخواد طرف مقابل دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت، این یکی از راهاشه پوشک.
0: بله راست میگی مهدی، خب ایشون خودش بین این همه مثال رفته بود سراغ پوشک، بعد اینا چرا اینقدر نگران آلوده شدن پوشک ایشون، یعنی نه خونه ایشون به پوشکن؟
1: همین دیگه عزیزم، من دوچار سوء تفاهم.
0: خب دوستان ما هی اینجا میگیم این مجتبا رهبر مفقود و همینا باعث شده یه مقدار زیادی سوء تفاهم ایجاد بشه، ولی به نظر میاد میزان سوء تفاهم ها از اونی که ما فکر میکردیم هم بیشتر بوده.
1: بله همین چند روز پیش یه ویدیوی ارزشی شادکن از یکی از این نوه خونا اومد بیرون که توی یه جمعی داره میگه
6: ما تو تولیت آستان قدس به جای معروفی رسیدیم و یکی از سوالات ما این بود که رهبر معظم انقلاب و آقا مجتبا اومدن در تشییع آقا یا نه. ایشون فرمودن بله مقام معظم رهبری شب دفن آقا اومدن.
0: بله ایشون اومدن، حالا ما وارد جزئیات نمیشیم و نمیخوایم اصلا بگیم این چه وقت اومدن بود، ولی آخه چه جوری جزئیاتش چیه یکم توضیح بده ببینیم چی بوده قضیه.
6: ساعت 12 اومدن برای دفن پیکر مطهر از آقا و تا 7 صبح اینجا بودن و من این 5-6 ساعت با ایشون بودم و ما سوال کردیم، دوستان سوال کردن از وضعیت جسمی ایشون، ایشون گفت ایشون کاملا سالمن، هم در چهره هم در عرض میکنم که جسمشون سالمن و هیچ مشکلی ندارن.
7: در بیانشون
6: هم همینطور قشنگ صحبت میکنن، حرف میزنن و ایشون فرمودن که ما نماز جماعت رو به امامت ایشون خوندیم، حتی حاج آقا مصطفی اخوی و اخوان دیگرشون هم پشت سر ایشون به ایشون اقتدا کردن و نماز جماعت صبح رو به امامت ایشون خوندیم.
1: بله همه چی سالمه،
0: همه
1: چی جسم سالمه، بیان سالمه، فقط جلال میدونی چیه، به نظر میاد که مشتبا شبکاره، با پزشکیان دیدار میکنه شب میاد تا صبح، سر قبر باباش میره شب میاد تا صبح، ظاهرا شبا که ما میخوابیم آقا مشتبا بیداره
0: واقعا. بعد اصلا ایشون که اینقدر حالش خوبه و اینا اینجوری قربون دست و پای بلوری و صدا و سیماش میرن، خب چرا یه رخ نمیده که این ارادش یکم رویه بگیرن؟
1: اینو بگی میگن که به خاطر مسائل امنیتیه که ایشون حتی صداش هم بیرون نمیده.
0: خب آخه یکی نیست بگه موجی جون اینقدرم نترس تو دیگه، حالا اگه قرار باشه کسی رد تو بزنه خب با اون نامه‌هایی که میفرستی هم رد تو میزنن. مشتاق جون ببین اگه صدای ما رو میشنوی بیا تو تلگرام به کافه فردا تو سیکرت چت یه انگشت 60 برامون بفرست.
1: همین مشتاق رو جلال تو این کانال تلگرام کم داریم واقعا، بیاد انگشت 60 بفرسته که چی بشه آخه؟
0: آخه من یه سری حرف دارم باهاش، میخوام اونا رو بهش بگم.
1: چی میخوای بگی بهش؟
0: میخوام بگم اینقدر درگیر ظاهرش نباشه، اگه سوخته پخته و اینا هم هست خجالت نکشه بیاد بیرون.
1: آقا این نوه خونه میگفت سالمه.
0: اگه به حرفای نوه خونه باشه امام حسین هم تو کربلا پیروز شده عزیز من.
1: نشده
0: دیگه از نظر نظامی که قبول کن شکست خورده دیگه، اینو قبول داریم، هرچند که اینا در هر صورت البته باخت نمیدن.
1: به نظرم ولش کن وارد این مسائل نشیم چون سوء تفاهم های بیشتر ایجاد میکنه. اما شبا که ما میخوابیم
0: آقا مشتبا
1: بیداره. ما خواب خوب میبینیم آقا مشتبا بیداره.
0: دیگه چی بازم ادامه داره؟
1: ندی.
0: نه نداره.

0: که موزیک گوش میدین کافه فردایی ها
1: به این چیزا نیست. دست بردار،
0: دست بردار.
1: آقا مشتبه بیداره.
0: نه کافه فردایی هم بیدارن.
1: بله.
0: ما بیداریم دیگه.
1: بله.
0: فکت
1: بله.
0: علمیه.
1: بله. یه بار تکرارامونو بگو. تو یکی از تکرارامون همه خوابن.
0: تکرارای زیادی داریم که همه خوابم اونتا کجای کره زمینو میگی؟
1: قشنگ شد.
0: قشنگ شد. حالا چیکار کنیم؟
1: الان بریم ادامه بردار. دوستان میخواد تکرار رو بشنوین بعدن توی این پادگیرا و اینا بزنین عقب، بیاین اول برنامه اونجا جلال گفته که آره. تکرار برنامه
0: دقیقه 3 فکر کنم 2 بود 3 بود اینا بود
1: 1 رو بس
0: اینم آدرسش بفهم.
1: دوستان خب واقعا به نظر میاد یکی از مسائلی که خیلی از مردم ایران روش اتفاق نظر دارن اینه که تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی یکی از نخواستنی ترین و اعصاب خرد کننده ترین تولیداتیه که در ایران به بازار میاد.
0: البته این برادر و خواهرای صدا و سیمای خدایش یه خدمات بسیار ارزنده‌ای دارن به ما تو کافه فردا ارائه میکنن و ما قدردانشون هستیم. ولی خب طبیعتاً اونا هزاران میلیارد تومان بودجه رو دریافت نمیکنن که برای ما سوژه درست کنن. طبیعتاً
1: در همین راستا هم چند روز پیش تو جلسه هیئت دولت مسعود پزشکیان دیگه تعارفات مرسوم و کنار گذاشت و به قول بچه‌ها یه دیس سفت و محکم زد به جبلی رئیس صدا و سیما.
2: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم، این نگاهو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنن. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم و میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
0: دیس سفتی هم بود خداییش. به قول خودش اینا که خودشون هم طاقت دیدن صدا و سیما رو ندارن، ببین مردم چی میکشن. اما داستان دیس زدن به صدا و سیما ابعاد دیگری هم پیدا کرد و از یه جناح دیگه این بار محمد سامتینگ یا همون قالیباف نظام وارد عمل شد.
3: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی میکند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تاکنون موفقیت های لازم را در این زمینه نداشته است. تبیین ناکارآمدی های ساختاری، رویکردی و عملکردی صدا سیما فرصت مبسوط می طلبد، اما در این مجال می توان بر این نکته تاکید کرد که رسانه ملی باید به کانون انسجام بخشی و امید آفرینی برای 90 میلیون ایرانی وطن دوست با سلیقه های مختلف سیاسی و تفاوت های اجتماعی تبدیل شود.
1: البته برادر جبلی رئیس صدا و سیما اصلا طاقت اینجور حرفا رو نداشت و توی محفل دیگه‌ای اینجوری به دیس پزشکیان و بعدش هم قالیباف دیسبک داد.
4: دیدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک افتخاره، به خاطر اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آینه یک ملت پر افتخاره، باعث تکدر خاطر کسی نیست. دیدن صدا و سیما، صدا و سیما را اگر کسی می‌بینه افتخار می‌کنه، و اگر کسی نمیبینه از این افتخار به دوره. صدا و سیما آینه افتخار یک ملته.
0: باش دیدیم که استاد جبلی داشتن با کلمات افتخار، صدا و سیما و ملت کلی برامون جمله سازی میکردن. ولی الان من خطابم به پزشکیانه. خوردی الان استاد بودجه این سازمان رو همین دولت شما میداد دکتر، فکر نکن کسی نمیدونه.
1: بله، اونم سازمانی که برای همین سالی که توش هستیم یعنی 1405 از بیت المال بیش از 33,000 میلیارد تومان بودجه گرفته.
0: و تازه بجز این مثلا تو سال 1404 حدود 89,000 میلیارد تومان هم درآمد آگهی داشته، یعنی بیش از 40,000 میلیارد تومان پول مملکت صرف میشه برای سازمانی که تولیداتش حال رئیس جمهور خودشون هم به هم میزنه.
1: بله. تازه حالا بگذاریم که با همه این درآمدها صدا و سیما حق پخش مثلا چه میدونم مسابقات فوتبال رو به فدراسیون فوتبال تیمای باشگاهی نمیده و اصولا هم برای خودش تشکیلاتیه که به هیچ بنی بشری جز دستگاه‌های مخوف امنیتی پاسخگو نیست.
0: بعد یه سری ها میگن چرا وقتی توی جنگ صدا و سیما مورد هدف قرار گرفت یه بخشی از مردم خوشحالی میکردن.
1: بله، سازمانی که خودش رسما یه دستگاه امنیتیه و با به گروگان گرفتن بودجه به این بزرگی و یه سازمان عریض و طویل که اونم متعلق به تمام مردم ایرانه، فقط داره واسه مردم شاخوشونه میکشه.
0: حالا پس درسته که ما اینجا با تولیدات این برادرها و خواهرای صدا و سیمای آیتم طنز درست میکنیم و میگیم و میخندیم، ولی واقعا این خنده ها فقط برای اینه که حجم فاجعه ای که داره تو اون سازمان اتفاق میفته باعث سکته مغزی و قلبی و اسهال و استفراغ و اضافه وزن و افسردگی مزمن و بخصوص غمباد گرفتنمون نشه.
1: بله واقعا همینه جلال، ولی میگم تو خودت زیاد صدا و سیما نگاه میکنی یا بلایی چیزی سرت نیاد؟
0: اونم برای کار دیگه عزیز من، برای همینه که تهیه محتوا برای کافه فردا جزء مشاغل سخت به حساب میاد.
1: دقیقاً ای بابا، درست میگی، گاهی از کار کردن تو معدنم سخته.

0: جان دارم.
1: بله
2: بله. خب جلال
1: آبتی فالت بگیرم.
2: به فال قهوه میگیری؟ فال
1: چی میخوای؟
2: کفت است.
1: ببین الان خیلی پیشرفت است.
2: مال قدیما بود.
1: مال اینا که ما آماتور است. ما حرفه‌ای ها.
2: بله خب.
1: وقتی که فال میگیریم
2: دعا نویسی هم میکنیم.
1: دعا نویسی هم. چی میخوای؟
2: یه دونه
1: رفع قطع زبان مادر شوهر.
2: ده موکله میخوام.
1: چی؟
2: تلسم ده موکله.
1: اینو دیگه منم نمیدونم. دست بالای دست بسیار. بفهمید چی هست؟ موکل کیه؟
2: بابا هستی که تو این ویدیوهای اینستاگرام اینا میگن دیگه، نمیدونم رفع نمیدونم چی 10 تا موکل میگیرن از شمدون اجنه و اینا اتهام.
1: آره حالا قضیه اینه که واقعا داریم به یه جاهای به قول بچه ها دارکی میرسیم تو این ماجرا، به خصوص تو فضای مجازی. بله. یعنی من راستش خودم داشتم وارد یه گروه تلگرامی مثلا خبری شدم، بعد دیدی که تو تلگرام زیر گروه های بزرگ تبلیغ میاد.
2: بله.
1: یعنی ربطی به صاحب کانال نداره، مثلا ماره یه مؤسسه خبری هم باشه. بعد دیدم نوشته نمیدونم فالگیری و نمیدونم دعا بیا نمیدونم به عشقت برس و عشقت اگه میخوای برگرده بیا اینجا. رفتم تو گروه و بازم به قول بچه ها برگ هایم، چون محصولاتی میفروشن که یعنی مثلا یک نعل از حالا من الان باز کردم این گروه رو که اینجوری نوشته سلام رفیق، عکس یه نعل اسب گذاشته.
2: بله.
1: من به تو نشون میدم که حسشو بگیری. بعد روشم یه عالمه چرت و پرت و خط و خود تو نمیدونم اینا کشیده. بعد گفته این هفته از خودت راضی بودی، امیدوارم همه مشکلاتت حل بشه، اگه مشکلی داشتی نتونستی حل کنی خوشحال میشم کمکت کنم. تلسم آتشی نعل 12 موکل قدرتمند.
2: بفرما من در تاییش بود. این آپشنش بالاتر 12 تایی
1: 12 سیلندشه. و گفته که هر کسی را با این تلس وابسته خود میکنید.
2: بله.
1: بعد نعل رو چی کار میکنن؟ یعنی
2: نه دیگه یه جا مثلا میگن دارین یه جا میذارن دیگه.
1: گفته این تلس را این تلس با رعایت کامل آداب و بخورات
2: بخورات
1: بخار میدن
2: بخار پس بخور رو تمام نه این
1: خاص ها گفته بخورات خاص اصلا ادبیاتشون هم عالیه قلم زده میشه در به نام وات ولش کن.
2: آره ولش
1: یه جایی یه کلماتی نوشته که چیزه. بعد حالا اصلا بذار یه چیزی بشنویم. من تو یکی از این صفحات که تو اینستاگرام بود و دوستمون نزدیک 1,300,000 نفرم فالوور داشت، یک آقایی بودن که مربی نمیدونم چی و این حرفا بودن. یه بخش یکی از پستاشون رو بشنویم.
3: خانوما گوش بدن، مردا هم ناراحت نشن لطفا. هنوز داری برای خوش اخلاقی شوهرت التماس محبت میکنی؟ ولغیت علیک محبتا منی یا محبه منی، 9 بار روی یه لیوان آب بخونش، بدم روی آب بده بنوشه تا غرور بیجاش کمتر از یک هفته کلن از بین بره. این ذکر غرور و اقتدار بی خودشو میخوابونه و جوری به تو وابسته میشه و دیوونت میکنه که خودش هم نفهمه چجوری گرفتار قلبت شده. بفرست برای همونی که بهش نیاز داره. و اما اگه میخوای راهکارهای جذب عشق و جلب معشوق و بازگشت عشق و چه از راه دور چه از راه نزدیک بدونی، تا دیگه مجبور نشی به هر دعاگر و دعا نویس شیادی مراجعه بکنی، داخل کامنت بنویس یا عزیز، بعدش سریع برو دایرکت، وایس هم کمتر از 3 ثانیه برات ارسال میشه، کامل گوشش کن.
1: بله همون چی کلک ما رو به کار میبره.
2: آره،
1: تو کامنت ها بنویس و با کمال تاسف و تاثر بگم که زیر همین پست باورت نمیشه که 10,000 نفر حداقل دعوت ایشون رو اجابت کرده بودن و این کلمه رو تو کامنت ها نوشته بودن که
2: حالا این داستان فالگیری و تلسم و این برنامه ها از خیلی شاید بگیم.
1: بله.
2: هزاران ساله که وجود داشته.
1: بله.
2: و یه راه کاسبی همیشه عجیب غریب بوده که
1: شایدی و کلاهبرداری.
2: بله. ولی الان در فضای مجازی یه شکل دیگه پیدا کرده. دقیقا شده همین که میگی، یعنی منم یه سری از این ویدیوهاشون دیدم، هی میگه اگه اینت فلانه 6 رو کامنت کن، اگه اونت فلانه نمیدونم 7 رو کامنت کن، بعد این پست رو یا برای من بفرست یا برای خودت.
1: برای من بفرست یا برای خود. ببین تهش اینه که احتمالاً حالا ما حالا
2: اینتراکشن پستش
1: بره بالا و حالا احتمالاً اگه کامنت کن مثلا وقتی میگه عدد فلان کلمه رو مثلا کامنت کن، یعنی که یه مسیجی به طرف میدن توی پی وی و احتمالاً میگه اینقدر بریز به حساب فلان تا مثلا فلان بهمان، یعنی میخواد مشتری در نهایت بازاریابیه دیگه.
2: آخوندم من دیدم.
1: بله بله.
2: یعنی
1: بله.
2: 3-4 تا آخوندم برخورد کردم که اونها هم افتاده بودن دنبال این که آره. شیشو بفرست که نمیدونم. آره. تلسم فلانو باطل کنیم، 7 فلان کن که.
1: آره. و یه نکته عجیبی که دوستانی که میرن سراغ اینا و فکر میکنن که معجزه میکنم. یه ذره باید به این فکر کنیم که اصلا این کیه مگه؟ چرا باید مثلا این آدمه که احتمالاً خودش پر از مشکل و تناقض و فقط اعتماد به نفس بالایی داره و یه ذره هم کلا برداره دیگه. بله.
2: یه سریالی من داشتم اخیراً نگاه میکردم، یه آقایی بود، مرد مثلا میانسالی بود با یه پسر نوجوانی که پسر خواندش بود، داشت حرف میزد. بعد پسر نوجوان ازش پرسید که زن قبلی چی شد؟ گفتش که اصلا با هم مشکل داشتیم، ما همش دعوا داشتیم و ازش جدا شدم و اینا. گفت شغلش چی بود؟ گفت فالگیر بود. گفت اگه فالگیر بود یعنی نمیتونست آینده خودش رو پیش بینی کنه، با تو ازدواج نکنه.
1: باید یه روزی یه ژورنالیستی یه خبرنگار سمجی بره رد همینا رو بگیره. حالا بذار یکی از محصولات جالب، من وقت داریم، یکی از محصولات جالبی که تو همین کانال این دوستمون گذاشته و تو کانالم الان بله 15700 نفرم عضوم، ماشاءالله هزار ماشاءالله، عکس کلید طلایی رو گذاشته توی یه توی مشمعی، اسمش هست قفل بند، قفل بند زبان بند، یا به هر حال یه کلیدیه، قفل بند زبان بند، یه همچیزی. اگر خواهی همسرت رو قفل و مجذوب خودت کنی، اگر خواهی همسرت بجز شما به هیچ زنی نگاه نکند، معجزه قفل بند و زبان بند را ببند. ببین انجام و چیزه ویژگی های این محصول، این قفل کلیده، انجام تمامی خدمات از جمله بازگشت معشوق، یعنی اگه بله. بازگشت رفته شما برید این قفل رو میخرید از ایشون، معشوق به اذن خدا برمیگرد. مطیع شدن همسر یا پارتنر یا دوست پسر، یعنی همه این خدمات ارائه میشه. تلسمات یهودی که نمیدونم چیه، تلسم جدایی، یعنی اگه یکی تلسمت کرده باشه بخواد تو از همسرت جدا بشی، اینو میخری و تلسمش چی میشه؟ چی میگن؟ تلسمش باطل میشه. باطل میشه. و برای سفارش هم به فلان مراجعه کنید. و بعدم خیلی هم تاکید کرده که استاد فلان که این تو این مثلا چیه مرجع تقلید این کاناله، فقط همین کانالو داره و یعنی استاد فلان یه عالمم کانال فیک داره
2: که
1: یه سری به نام استاد فلان که خودش فیکه دارن کارهای فیک میکنن. یعنی
2: ببینم کلید رو یه بار دیگه عکسشو،
1: کلید رو خدمت شما، یه کلید طلایی.
2: دست کلیدت همراته؟
1: دست کلیدم نه، همرام نیست،
2: چون من اینو دیده بودم. دست کلید
1: آره
2: خریدم، اصلا
1: اینجا گرفتم. آره دیگه

0: پسرم که سال 97 هر دوشون رو از دست دادم.
1: ای وای ای وای، به متأثر کننده بود، ولی شاید حالا برای دوستانی که برنامه دوشنبه رو نشنیدن بگیم که از دوستان پرسیده بودیم به مناسبت روز نامه‌نگاری بیان بهمون بگن که نامه‌هایی که نوشتن کی بوده، کجا بوده، در چه حالی بوده، برای کی بوده، که دوستان جواب دادن. حالا میتونیم یه تلفن دیگر رو بشنویم. من یه سری کامنت‌های دوستانم میخونم.
2: سلام و درود آقای جلال سعیدی خوش‌ذوق و همکاران، بسیار بسیار خوشحالم که برنامه های شما رو گوش میکنم. تولیداتتون بسیار بسیار پرمحتوا و قابل قبوله. من باور کنه چندین بار ممکنه گوش کنم هر مطلب رو. خواستم از همینجا از دستتون تشکر بکنم و سپاس بگم بهتون. بسیار برنامه‌تون تاثیرگذار و عالیه، حال منو که خوب میکنه.
1: مرسی، انقدر خوشحال شدیم با شنیدن تلفن شما که من میخواستم تکرارهای برنامه رو دوباره بگم، ولی جلو خودم میگیرم. و به هر حال این انرژی و فیدبک هایی که شما به ما میدینه که ما رو خوشحال میکنه، انرژی میده و واقعا هم نیازی به تشکر نیست. ما وظیفمون رو انجام میدیم و خوشحالیم که داره صدامون به شما میرسه. اما حالا در راستای همون سوالی که عرض کردم، دوستانی جواب داده بودن. اگه یادتون باشه آخر برنامه هفته پیش، میگم هفته پیش دوشنبه، نامه ملینا به اسطوره‌اش پخش شد که ما هم قبلش کلی تعریف کردیم، کلی تبلیغ کردیم و دوستان زیادی هم پسندیده بودن، خوششون اومده بود، خیلی گریه کرده بودن که واقعا هم داشت گریه، مثلا مثل نسرین و مهنوش که پیام داده بودن مرسی از مهربونیتون. و حالا دوستانی که جواب دادن به سوال برای کی نامه می نویسید یا کی نامه نوشتید، مثلا نیترو گفته که به هیچکی دیگه زمان نامه نوشتن نیست، برای تاپ تایپ هم واقعا دیگه کسی رو ندارم، حتی تو مجازی که یه تکست بهش بدم تنهای تنها. آخه در عوض ما رو دارید، ما تو کافه فردا مثل کوه پشتتون هستیم. حمید گفته در خدمت سربازی برای همخدمتی که دیگه حتی اسمش هم یادم نمیاد و شماره‌اش رو ندارم. و یک دوستی در تلگرام با یک آیدی خیلی عجیب که آیدیشون هست ظهور در جمجمه هاست نه در جمعه ها، گفتن نامه منو جواب بدین لطفاً، میز کنار پنجره میز و میز ترانه رو دوباره برگردونید با دینگو. خب دینگو که اصلا به کافه فردا ربطی نداره دوست عزیز، پادکست که من فکر میکنم که به زودی دینگو از سر گرفته بشه انتشارش. میز کنار پنجره هم دیگه پروژه‌ای بود که به پایان رسید، بعید میدونم حالا برگرده. میز ترانه هم که مثل شیر داریم پخش میکنیم، شهرام همش اینجا داره برامون اموات موسیقیدان رو مطرح میکنه بحثشون رو. وقت داریم یا نه ببندیم دیگه؟ بس دیگه بس. آها، عرض به حضور شما از اتاق فرمان به من تذکر دادن. یه کامنت بامزه اومده بود که الان جوابش رو میخوایم پخش کنیم، جوابش گفتنی نیست. یه دوست عزیز به اسم سام گفته که سلام بابک غفوری آذر کجاست؟ همین الان پیش مهدی هست.
3: جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین فستیوال سینمایی دنیا، آغاز به کار میکنه. بابک غفوری آذر اینجاست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. بابک سلام، خوش اومدی به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
4: سلام، آره خودم هم دلم هم تنگ شده بود براتون و امیدوارم.
3: برای کی بیشتر داره تنگ شده بود؟
4: برای همه تو.
3: خب
4: آره،
3: برای شهرام بیشتر
4: شاید.
3: خب
4: جشنواره فیلم ونیز میتونیم بگیم که خب در ادامه رقابتی که هر ساله با کن داره، امسال هم در واقع در دوره 83مش نام‌های شناخته شده چیزی کم نداره و فهرستش الان که نگاه میکنیم روی کاغذ هم نام کنجکاوی برانگیز توش زیاده، از برندگان پیشین نخل طلای کن تا خود برندگان دورهای پیشتر جشنواره ونیز در جشنواره حضور دارن، نام‌هایی مثل مارتین مکدونا، فلوریان زلر، نانی مورتی، هیروکازو کوریدا، ورنر هرتسوک و کیسی افلک در جشنواره ونیز در بخش مسابقه با فیلم‌های تازه‌شون حضور دارن. از سینماگران ایرانی هم تو بخش مسابقه علی عسکری فیلمساز جوان با فیلم تازه‌اش به نام کمین نور حضور داره، موفقیت قابل توجهی برای این فیلمساز که بتونه وارد بخش مسابقه ونیز بشه که کمتر پیش میاد سینماگران ایرانی در این حد بتونه در واقع جلو بره. قبلتر البته ما آقای پناهی رو داشتیم که در جشنواره ونیز شیر طلایی ونیز رو گرفته بود با فیلم دایره سالها پیش و تو این سالها هم فیلمسازان دیگری حاضر بودند در جشنواره ونیز. آخرینش فکر میکنم در بخش مسابقه وحید جلیلوند بود که با فیلم تازه‌اش در جشنواره ونیز حضور داشت. علی عسکری با فیلم هایی که در واقع میتونیم بگیم بخش غیر رسمی ساخته میشناسند و هیچ کدوم از فیلم هاش تو این سالها در بخش رسمی سینما ایران به صورت رسمی و مجوزدار که اکران سینمایی بشه به نمایش در نیامده. آخرین فیلمش فیلم کمدی الهی بود که سال گذشته تو بخش افق‌های همین جشنواره ونیز حاضر بود که موضوع سانسور در سینمای ایران و محدودیت‌های هنرمندان برای خلق اثر هنری رو در واقع مضمون اصلیش قرار داده بود. خود آقای عسکری هم دو سال پیش تو بخش افق‌ها که بخش دوم جشنواره ونیز هست اونم رقابتیه جزو داوران بود. 3 سال پیش هم با فیلم آیه های زمینی که به صورت مشترک با علیرضا خاتمی ساخته بود در جشنواره کن حضور داشت. نامی است که تو این سالها در

0: فرزندانی که در سنین مختلف و جایگاه‌ها و شغل‌های مختلف هستن، از یه دختر بچه مثلا شاید 5 6 ساله گرفته تا آدمایی
1: که دنبال شغل هستند یا موقعیت‌های دیگری دارن که در واقع یک جور طنز و تراژدی در کنار هم دیگه داره روایت می‌کنه.
0: فیلم کمی نور.
2: چرا وایسادی اکبر آقا هنوز؟
3: آقای شیشاتون رو چسب به زبدری بزنم؟
2: نه لازم نیست.
3: آخه یارو ترام هر روز داره تهدید میکنه که بمب بزنه. این شیشا هم بزرگه. خدای نکرده رو سر صورتتون نریزه. خطرناکه.
2: نگران من نباش. کاری که گفتم.
3: البته قول داده به مردم عادی کاری نداشته باشه. قرار نقطه زنی بکنه.
2: مطمئن باشه.
3: هم به خدا خودش گفته.
2: خب. مرسی که گفت. یالم راحت شد.
3: ترام دروغ نمیگه.
2: اگر که تحلیل‌های سیاسی تموم شد نرو ببر
3: باش آقا. ولی گلاب قدش خیلی بزرگه، مینو ماشین فکر نکنم جا بشه.
2: چرا این سرش از پنجره بذاری بیرون جا میشه؟
3: یعنی همه رو ببرم؟
2: یه سری ها رو که میتونی ببر، بقیه رو خودم ببر.
3: باش آقا.
1: فیلم کمی نور هم که ساخته تازه آقای عسکری هست در بخش مسابقه حضور دارد. این اطلاعاتی که تا به حال منتشر شده درباره یک پزشکی هست که به دنبال وقایعی در واقع به دنبال این هستش که جون خودش رو بگیره. خود آقای عسکری در صحبتهایی که کرده تو این هفته اخیر گفته به نوعی یک جور ادای دین و حتی در واقع متأثر از فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی هست که خب اون فیلم خیلی شناخته شده ای و همه احتمالاً دیدنش و حالا بر این مبنا میتونیم بگیم که ممکنه که فیلم در واقع قابل توجهی باشه. این چند لحظه ای هم از فیلم منتشر شده به نظر میرسه که خیلی اشاره های روشنی به وقایع روز داره، به احتمال هم مورد حمله قرار گرفتن ایران داره توش اشاره میشه، نام دونالد ترامپ میاد در میان در این یک دقیقه که از فیلم منتشر شده و خود آلبرتو باربارا دبیر هنری جشنواره ونیز در صحبت‌هایی که تو همین دو سه روز پیش داشت میگفت که هیچ دوره‌ای مثل ونیز از نظر نمایش فیلم‌هایی که متأثر از اتفاقات سیاسی اجتماعی باشن نبوده و به نوعی میتونیم بگیم که شاید یکی دیگه از فیلم‌هایی هم که از این منظر میتونیم بگیم در جشنواره ونیز حاضره همین کمی نور میتونه باشه که به صورت مشخص داره درباره احتمال حمله به ایران هم توش صحبت میشه. هرچند باید کل فیلم رو دید و دید که این سهم در واقع سیاست و اجتماع درش چقدر است.
0: و میثاق زاره هم بازیگر اصلی فیلم هست، نقش اون پزشک رو بازی میکنه، بازیگر فیلم دانه انجیر معابد
1: محمد رسولوف که پیگیران جدی سینما ایران احتمالاً با اون فیلم به یادش میارن. کنارش هم فیلم دیگری رو داریم در بخش افق‌ها هست که بخش دوم رقابتی جشنواره ونیز هست که در چند سال اخیر هم به نوعی اهمیت پیدا کرده چون جوایز زیادی داده میشه، حتی جوایز بازیگری داره، فیلم نامه داره اونجا و فیلمی به نام مراقب ساخته محسن قرایی از ایران به نمایش.
0: دو تا اسم داره، اسم بین‌المللی فیلم اسم دیگه ایه فالن هاوس اگه اشتباه نکنم
1: که شاید بشه ترجمه کرد خانه فرو ریخته، در حال متلاشی شدن. و قرایی و برعکس علی عسکری میتونیم بگیم فیلمسازی برآمده از جریان رسمی سینمای ایران. فیلمای قبلیش همه در سینماهای رسمی ایران به نمایش در اومدن، مجوز داشتن. بینندگان سینمای ایران با فیلمایی مثل خسته نباشید یا فیلم صد معبر و در واقع میتونیم بگیم پرخرج‌ترین فیلمش فیلم بی همه چیز که چند سال پیش ساخته شد، بازیگران زیادی داشت، پرویز پرستویی، هدیه تهرانی از جمله بازیگرانش بودند و در واقع جزء فیلم‌های دیده شده این سال‌ها هست. حالا با فیلم تازه‌اش که در واقع نخستین تصاویر منتشر شده از اون فیلم نشون میداد که بازیگر زنش لاله مرزبان حجاب نداره، دست کم در این تصاویر منتشر شده به نظر میرسی که خب احتمالاً فیلمی هست که برخلاف آثار قبلیش در جریان رسمی ساخته نشده. هنوز مشخص نیست البته چون میدونیم که فیلم با پروانه ساخت ساخته شده،
0: روایت ها زیاد بوده و حواشی هم خیلی ایجاد کرد و حتی گفته شد که کنار رفتن مسئول اون اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی هم یکی از دلایلش ماجرای مجوز ساخت دادن به این فیلم
1: هستش و در واقع اون رسانه‌های داخل ایران به نوعی خیلی دارن میگن که ممکنه که دو تا نسخه ساخته شده باشه از این فیلم، یکی نسخه یکی مطابق قوانین ایران که همون موضوع حجاب بازیگران زن هست ساخته شده و یکی هم نسخه که حالا تو ونیز داره نمایش داده میشه. باید منتظر بود و فیلم رو اونجا دید و دید که حالا در واقع کدوم روایت درسته. در وبسایت جشنواره فیلم ونیز یک

0: یک به روال معمول از هر کارگردان در واقع جملات کوتاهی به عنوان در واقع بیانیه‌شون و در واقع نگاهشون به فیلمی که در این دوره حضور داره منتشر میشه، که اونجا آقای قرایی به صراحت میگه که خواسته که برخلاف در واقع فیلم‌های قبلیش فیلمی با آزادی عمل بسازه و البته اشاره هم میکنه به شرایطی که سینماگران ایرانی باهاش دچار هستن و کل فضای در واقع داره میگه که زیر فشاری که در ایران وجود داره و به نظر میرسه که با فیلمی متفاوت از فیلم‌های دیگرش مواجه هستیم که داستان در واقع یک زندانبان بازنشسته است و رابطهش با دختری که بر مبنای خلاصه داستان منتشر شده میخواد که مدل بشه و از ایران بره و اینها انگار اوقاتی رو با همدیگه در خونه میگذرونن، که خب همین داستان هم میتونه خیلی استعاری باشه و احتمالاً میتونه اشاره هایی به کل فضای اجتماعی سیاسی امروز ایران توش داشته باشه.
1: سپاسگزارم ازت بابا که غفوری آذر. حالا فیلم هایی که به نمایش در اومد و حواشی و ماجراهاشون بیشتر مشخص شد، بازم بیا اینجا صحبت کنیم
0: حتما.
1: مرسی ازت.

0: خب امروز یه حدود
1: 37 دقیقه
0: دیگه استقلال و پرسپولیس با هم دیگه بازی میکنن. امیر خسجری سلام.
1: سلام امیر جان.
2: مهدی جان سلام عرض کردم خدمت مهدی عزیز، جلال، شهرام، مرینا و تمام شنوندگان رادیو فردا، به خصوص کافه فردا. عرض ادب میکنم.
0: مخلصی امیر جان. بازی شروع میشه. تو که پرسپولیسی هستی اینجا کافه پرسپولیسی همون سنگینی میکنه.
1: من که بیطرف هم، طرفدار برنده ها هستم.
2: شهرام استقلالی بگید یه صدا رو میبنده.
0: شهرام
1: بازی جوان مردانه رو رعایت میکنه شهرام و به مخالفین خودش گوش. تازه منم میتونم مثلا برای که بالانس بشه الان برم سمت شهرام با اینکه نیستم این کاره.
2: علی جلال خیلی مهم میدونه تهیه کننده کجایی.
0: تهیه کننده طرفدار سامدوریا ایتالیا است.
2: اونه یعنی آبیه دیگه.
0: آبیه آسمانیه.
1: نه کومو. اوکی. و بگو ببینیم از این بازی به هر حال بازیایی که تو دو سه هفته گذشته دیدیم از هر دو تا تیم بازیای جالبی بود. یعنی از اون لیگ خسته کننده و بازیای خسته کننده و پرمساوی و کم گل و اینا هر دو تا تیم یه ذره فاصله گرفتن و یه ذره امیدوار کننده بود بازی‌ها برای هر دو تا تیم و امیدواریم و همه امیدوارن که بازی قشنگی بشه. ولی اینقدر
2: جلال رو کاغذ شهرآورد یا دربی پایتخت است، ولی الان سه تا بازیه که یکی تو عراق بوده، یه دونش الان اصفهانه. من قبل از این که اصلا بخوام یه دو سه دقیقه رو رو مخ شنوندگان رادیو فردا را برم، میخوام یه یادی بکنم از هواداران استقلال پرسپولیسی که تو داربی قبلی تا داربی قبلی حداقل بودن، الان بین ما نیستن. اون جاویدنامه‌ای که روشون شاد باشه گفتم یادی بکنم و واقعا میگم من این دربی الان جلال، حالا فارغ از هر مسئله ای، دربی پایتخت نمیدونم نکن اینو عملا این بازی رو از پایتخت بردم بیرون و ترکیبو که نگاه میکردم آقای مهدی تاتار دست نزده و به ترکیب برنده بازی با ملوان، یعنی با همون دوتا مهاجم داره بازی میکنه و استقلال هم با همون سبک و سیاقی که تو این 4 هفته قبل بوده با همون سیستم داره میاد با 3 تا دفاع و در نوک پیکانش هم با یه مهاجم داره بازی میکنه. عمق اسکواد پرسپولیس از نظری که دست مهدی تاتار بازتره توی تعویضا یا تو بازیکنایی که توی طراحی های دلخواش باشه بیشتره، اما نکته ای که استقلال داره که توی 4 هفته قبل آقای سهراب بخشی ترکیبش رو پیدا کرده و من فکر میکنم بسته بودن پنجره نقل و انتقالات یه جورایی به نفع استقلال و سهراب هم شده. یعنی از اون منیت ها، از اون بازیکنایی که یه کامیون هم اسمشون نمیگشید، یعنی خب خیلی کمتر شده و در نهایت با این حال که دستش بسته تره، اما یه جورایی به قول فوتبالیه رو تیمش سواره.
1: درسته. آره خیلی از کارشناسا میگن که این بسته بودن پنجره استقلال باعث شده که این تیم حفظ بشه و کنار هم بازی کنن و تیم هماهنگ باشه و به هر حال امیدواریم که بازی جذابی بشه. و
0: آره یه چیز دیگه هم امیر اشاره کرد که دربی تهرانه ولی خارج از تهران داره برگزار میشه. این پنجمین بازی این دو تیم میشه که خارج از تهران داره برگزار میشه. دو تا عراق بوده، یه دونه تبریز بوده، یه دونه بندرعباس سال 73 که بعد اون بازی تنبیهی که تو تهران دعوا شدش. و یه نکته قابل توجه دیگه این که توی این 4 تا بازی که خارج از تهران این دو تیم برگزار کردن، یه بار پرسپولیس بوده و 3 بار مساوی شده. امیدواریم که این بار پنجمی مساوی نشه،
1: مساوی فقط نشه که خیلی رو اعصابی، یا اگرم میشه مثلا 3-3 و نمیدونم یه حرفا که قشنگ ملت 4 تا گل ببینن یکم حال و روزشون بهتر بشه. و داشتم
2: من همه برمیگرده جلال ببخشید میگه برمیگرده به اون حساسیت و استراب و اون اوج هیجانی که روی کادر فنی و بازیکناش. حالا من خودم فکر میکنم نزدیک بیش از 30 خورده دربی رو مثلا از نزدیک رفتم، گزارش گرفتم. منی که فوتبال بازی نمیکردم توی زمین سبز یا تماشاگری که اون بالا نشسته، با این حالی که فوتبال بازی نمیکنه، اما حساسیت این بازی دقیقا توی روح و روان هم کسایی هست که چه تو ورزشگاه چه تو خارج از ورزشگاه. و این یه جورایی چجوری شما میگم خیلیاش دست خود کادر فنی و بازیکن یا حتی تماشاگر نیست، آدرنالینی که میره بالا و اون حساسیت عجیب و غریبش. من امیدوارم به قول فرمایش شما دو نفر بزرگوار فوتبال خوب در بیاد، اما بازم همون چیزی که اشاره کردم، اون ترسی که کادر فنی دو تا تیم دارن نکنه به بازیم فردا نتونیم جواب بدیم و هزار مسئله دی.
0: خب یه درست. حدود یه دقیقه وقت داریم امیر، اشاره کردی که 20 خورده ای نمیدونم 30 خورده ای دربی رو از نزدیک دیدی، یه دقیقه برامون بگو باحال ترینش که یادت مونده کدوم بوده و چه نتیجه ای
3: احتمالاً داشت. ایمون زاهد دیگه
2: همون دربی که 2-2 شد پایان رفع، یاد بشون با پرویز برومن، من اون بازی خودم تو ورزشگاه بودم و بعدش هم همین مهدی تاتاری که الان نیمکت پرسپولیس سرمربیه، اگه یادتون باشه اونجا بلند شد مثلا یه سلوته 4 متر از روی سر و کله همه بازیکن‌ها رد شد که اومد دقیقاً محمد نوازی و حمید استیلی جدا کنه. اون دربی من کاملا یادمه، چون بازی بودش که اصلا کل اون 5 دقیقه آخرش دیگه فوتبال نبود، کل جنگ جلادی و ترا بود.
0: دمت گرم امیر جان، ممنون از
2: ادامه. نتی اگه وقت دارم نداریم. علی منصوریان رفت توی کمیته انضباطیشون و کلا علی
0: آره بذار هفته دیگه راجبمون صحبت میکنیم. ممنون ازتون،
3: مواظب خودتون باشید.

بایرام ساعت 10 صبح به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. کپلر میگوید تردد کشتی ها در تنگه هرمز به کمتر از نصف میانگین 10 روزه رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید دور تازه حمله های آمریکا به ایران طولانی نخواهد بود. و مؤسسه امنیتی کره جنوبی میگوید اختیارات کیم جونگ اون بر حزب، دولت و ارتش کره شمالی افزایش یافته است. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. بر اساس داده‌های اولیه کشتیرانی که روز پنجشنبه منتشر شد، 6 فروند کشتی حامل کالا روز چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم نسبت 11 فروند در روز قبل کاهش یافته و به مراتب پایین‌تر از میانگین 10 روزه، یعنی حدود 13 فروند بوده است. داده‌های شرکت تحلیل دریایی کپلر نشان می‌دهد که تا بامداد اروپا 2 فروند کشتی بسیار بزرگ حمله گاز، 2 فروند نفتکش با برد بلند، 1 نفتکش سوپراماکس و 1 نفتکش پاناماکس از این آبراه عبور کردند. رویترز بر اساس این گزارش می نویسد تعداد کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند به دلیل اینکه برخی کشتی ها هنگام عبور سامانه ردیابی خود را خاموش می کنند ممکن است تغییر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی این کشور علیه ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را متهم کرده است. آقای ترامپ حمله های شامگاه سه‌شنبه مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد. دونالد ترامپ همچنین افزود سامانه راداری و موشکی که ایران در حال بازسازی آنها در امتداد تنگه هرمز بود در حمله های آمریکا هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمی‌خواهد به این سوال پاسخ دهد چون گفتنش مناسب نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرده است در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه‌ای هسته‌ای مایه نگرانی است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با استناد به نسخه‌ای از گزارش فصلی آژانس نوشت بازرسان این نهاد همچنان نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران که در حمله‌های پیشین آسیب دیده بازگردند. آژانس در گزارش خود گفته است نبود اطلاعات درباره این مواد هسته‌ای و ناتوانی در دسترسی به تأسیسات برای راستی آزمایی‌ها باید با نهایت فوریت برطرف شود. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه شده است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به استریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. گزارش حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دید. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار بگیرند. اسکات بسن در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. و مؤسسه راهبرد امنیت ملی کره جنوبی وابسته به سازمان اطلاعات ملی سئول میگوید اصلاحات جدید در قوانین حزب کارگران کره شمالی اختیارات کیم جونگ اون را افزایش داده و کنترل او بر حزب، دولت و ارتش را متمرکز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز بر اساس این اصلاحات که در کنگره حزب در زمستان سال گذشته تصویب شده، رهبر کره شمالی به عنوان دبیر کل حزب میتواند جلسه‌های ارشدترین نهادهای حزبی را تشکیل و ریاست کند، مقام‌های ارشد را منصوب یا برکنار کند و درباره عضویت اعضا و ساختار سازمان‌های حزبی تماس بگیرد. تصمیم بگیرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون بخیر.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

میشه تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی میای و پس

با اعلام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و خبرهای این ساعت از رادیو فردا. کپلر میگوید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به کمتر از نصف میانگین 10 روزه رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید دور تازه حمله‌های آمریکا به ایران طولانی نخواهد بود. و دیوان عالی کشور احکام سنگین و توقیف اموال برای صادق ساعدی‌نیا را تایید کرد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. بر اساس داده‌های اولیه کشتیرانی که روز پنجشنبه منتشر شد، 6 فروند کشتی حامل کالا روز چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم نسبت به 11 فروند در روز قبل کاهش یافته و به مراتب پایین‌تر از میانگین 10 روزه یعنی حدود 13 فروند بوده است. داده‌های شرکت تحلیل دریایی کپلر نشان می‌دهد که تا بامداد اروپا 2 فروند کشتی بسیار بزرگ حامل حمله گاز، 2 فروند نفتکش با برد بلند، 1 نفتکش سوپراماکس و 1 نفتکش پاناماکس از این آبراه عبور کردند. رویترز بر اساس این گزارش می‌نویسد تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند به دلیل اینکه برخی کشتی‌ها هنگام عبور سامانه ردیابی خود را خاموش می‌کنند ممکن است تغییر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی آمریکا علیه ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را منهدم کرده است. دونالد ترامپ حمله‌های شامگاه سه‌شنبه به مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد. آقای ترامپ همچنین افزود سامانه‌های راداری و موشکی که ایران در حال بازسازی آنها در امتداد تنگه هرمز بود در حمله‌های آمریکا هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمی‌خواهد به این سوال پاسخ دهد چون گفتنش مناسب نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرده است در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه هسته‌ای مایه نگرانی است. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. رسانه‌های ایران از تایید حکم صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی و مدیر کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور خبر داد. بر اساس این حکم آقای ساعدی‌نیا به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری، مصادره اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت و 2 سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شده است. او در جریان اعتراضات دیماه 1404 به اتهام انتشار مطالبی در حمایت از فراخوان‌های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و تشویق به حضور در تجمع‌های اعتراضی بازداشت شده بود. از تعداد جلسات دادگاه و نحوه رسیدگی به پرونده اطلاعاتی منتشر نشده است. صادق ساعدی‌نیا در تنها جلسه‌ای که تصاویر آن منتشر شده ضمن ابراز پشیمانی اتهام تحریک افراد برای پیوستن به اعتراضات را رد کرده بود. این پرونده در شرایطی مطرح شده که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ با آمریکا و اسرائیل برخی معترضان و مخالفان را به همراهی با دشمن متهم کرده و همزمان احکام سنگینی از جمله اعدام برای برخی متهمان به همکاری با جاسوسی به همکاری یا جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل صادر و اجرا کردند. سپاسگزارم که با این بخش خبری از رادیو فردا همراه بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ اینجا اپیزود 193 جاده فریه و راستشو بخوای امروز خیلی بلد نیستم از اون سلام های همیشگی بکنم و بگم به به چه هوایی و کمربند تو ببند و بریم یه موزیک پر انرژی گوش کنیم و فلان. نه اینکه حالا موزیک نیست و جاده قشنگ نیست و اینا، یه چیزی دیدم چند روز پیش که یکم منو به هم و هنوزم راستش نمیدونم دقیقاً با چه حسی باید تعریفش کنم. یه ترکیبی از غم و خشم و تعجب و یکم هم حالا عذاب وجدان از اینکه خب من دقیقاً چی کار میتونم بکنم. بذار یه نفس عمیق بکشم تا برات تعریف کنم.

چند روز پیش، فکر کنم یکی دو هفته پیش بود، یه جایی توی مرکز خریدی بودم. بعد رفتم پولا رو بدم و اینا، خانمه گفت که این اپلیکیشن رو نصب کن، انقدر درصد تخفیف بگیر. خلاصه ما هم اپ رو دانلود کردیم و یه کدی میفرسته، حالا بیا توی ایمیل تو. رفتم توی ایمیلم که کد رو پیدا کنم، کد نیست. گفتم خب حتما رفته توی اسپما. رفتم توی اسپما، کد رو پیدا کردم. کنار کد ولی یه ایمیل دیگه هم دیدم از یه دوستی، از کسی که جاده فرعی گوش میده، و متاسفانه من ندیده بودمش چون رفته بود حالا توی اسپما. یه پارادوکس احساسی عجیبی افتاد به جونم، چون چند تا کلمه اول ایمیل رو دیدم و یکم تکونم داد، و چون من اومده بودم یه کدی بگیرم برم دیگه، ولی یه چیزای دیگه پیدا کردم. خلاصه کد رو زدم و خریدم و کردم و اومدم یه گوشه نشستم و گفتم ببینم حالا این چی بوده. خوندمش و بعد یه جوری شدم، از اون یه جوریایی که خودتم دقیق نمیدونی که حالا بعد عصبانی باشی، ناراحت باشی، فلان کنی. یه گوشه نشستم و همینجوری خیره شدم به آدمو که میرفتم میومدن، و پیامش این بود که فرید جان سلام، حالم اصلا خوب نیست، استرس دارم، ترسیدم، یه راه حلی بهم بگو که این شرایط سختی که الان گیر کردم توش از پدرم نیاره، و احساس میکنم خانواده‌ای که داری انگار نداری، نه حمایتی نه دوست داشتنی، احساس تنهایی زیادی دارم، و وقتی میبینم با وجود این خانواده چجوری باید آیندهمو بسازم که هم نمیتونم برم و هم نمیخوام برم، احساس میکنم اگر پدرم نباشه توی دنیا کمتر اذیت میشم و خواهر و مادرم هم کمتر اذیت میشن، ولی خب نمیشه کاریش کرد، شاید بودنش هم خوب باشه، اما چقدر یه آدم میتونه خانوادش رو اذیت کنه. خستم، به هم یه چیزی بگو که آرومم کنه لطفا. و آخرش هم یه قلب گذاشته بود و هم

اصلا موضوع این اپیزود اون آدمه نیست، اون پدره هم نیست، چون من اون آدمه رو اینجا آوردم که حالا محاکمش کنم. نمیخوام وانمود کنم که من تموم جزئیات رو میدونم و کل قصه رو میفهمم چیه و از روی یک ایمیلی هم نمیشه اینطوری آدم حکم صادر کنه. نه، موضوع برای من یه چیز دیگه است. موضوع اینه که یه دختری یه جایی از زندگی خودش نشسته و به این نتیجه رسیده که شاید نبودن پدرش باعث بشه که کمتر اذیت بشه و من واقعا نمیتونم از کنار این جمله رد بشم، نمیتونم، چون یه جایی توی زندگی یه پدر باید برای بچهش معنی امنیت بده، نه ترس. واقعا یه خونه باید یه جایی باشه که بچه وقتی از دنیا خسته میشه بیرون، نمیدونم، این همه در به دری و خستگی و بولی و فلان میشه، برگرده اونجا، نه جایی که وقتی از خونه میاد بیرون تازه یه نفس راحت بکشه. و امروز توی این قسمت کلن میخوام با آقایون حرف بزنم، با مردایی که شاید الان پدر نیستن یا اون پسر که الان حالا یه خواهری داره، حتی مردی که ازدواج کرده و ممکنه یه روز بچه داشته باشه، با تو رفیق هر جوری که میخوای باش. واقعا یعنی جدی میگم، اصلا دوست داری عصبانی باشی، نمیدونم، سختگیری، سنتی، مدرنی، ساکتی، تو خودت میریزی، پر انرژی هستی، هر جوری هستی باش. این احساسات تو بلد نیستی بیان کنی هم حالا یاد بگیر بیان کن، ولی اینجوری نباش. اینجوری نباش که آدمی که دوستت داره ازت بترسه. اینطوری نباش که حالا خواهرت وقتی میخواد یه چیزی بهت بگه صد بار توی ذهنش جملهشو تمرین کنه که ببینه چه جوری بگه که حالا تو عصبانی نشی. اینطوری نباش که دخترت وقتی بزرگ شد برای تصمیمای مهم زندگیش اول فکر کنه که بابام چی میگه، و منظورش از این سوال این نباشه که بابام نظرش چیه، منظورش این باشه که اگه بفهمه با من چی کار میکنه. این دوتا خیلی با هم فرق دارن، خیلی. پدر بودن فقط این نیست که حالا خرج خون زندگی رو بدی که، یا چه میدونم، بچه تو بفرستی مدرسه و بگی که خب من برای خانواده‌ام زحمت کشیدم. آدم برای خانواده‌اش ممکنه خیلی هم زحمت کشیده باشه، ولی همزمان خانواده‌اش هم ازش بترسن، ازش زخمی باشن. این دوتا همدیگر نقض نمی کنن. ممکنه برای بچه‌ت همه چیز بخری ولی خب اون احساس امنیت رو بهش ندی. ممکنه بهترین کلاس و درس و مدرسه رو براش فراهم کنی ولی وقتی اشتباه میکنه تحقیرش کنی. ممکنه بگی که من صلاحتو میخوام و فلان، ولی کاری کنی که بچت از گفتن حقیقت به تو بترسه. و اینجاست که باید بهش فکر کنیم، چون خیلی وقتا ما مردا مخصوصا توی فرهنگ خودمون یه تعریف عجیبی از مرد بودن یاد گرفتیم که نمیدونم، مرد باید محکم باشه، نباید گریه کنه، باید حرف خودشو به کرسی بنشونه، مرد باید خانواده رو کنترل کنه، مرد باید فلان فلان. ول کن بابا، تو این وضعیت مملکت با این همه گرفتاری که چپ و راست روی آدماست، دیگه حداقل فضای خونه رو امن نگه دار دیگه. و بعد یه روز میبینیم این مرد بایدها تبدیل شدن به یه آدمی که همه اعضای خونه وقتی صدای کلیدشون میشنون که داره میاد تو خونه، میفهمن که اوه، باید حواسشون رو جمع کنن. این که دیگه اسمش اقتدار نیست، امنیت نیست، که خونواده نیست، یه چیزی هست بین من اجازه نمیدم این کارو بکنی و تو حق نداری، بین من با این تصمیمت مخالفم دخترم و تو هیچی نیفهمی، بین اشتباه کردی و تو همیشه خراب میکنی، بین من ناراحتم و تو زندگی منو نابود کردی. بین همه این عبارت ها خیلی فاصله است و بعضی از این جمله اگر هی تکرار بشن دیگه جمله نیستن که میشن صدای دائمی تو سر یک آدم. یه بچه ممکنه 20 سال بعدم صدای باباش توی کلش بپیچه همینجوری، حتی وقتی که پدره دیگه چیزی نمیگه، اصلا خونه نیست، اصلا رفته یه کشور دیگه، اصلا فوت کرده، نمیدونم، ازدواج کرده، حتی وقتی خود اون بچه دیگه برای خودش خانواده تشکیل داده و بچه داره. یه جمله‌ای که وقتی مثلا 6-7 ساله بوده شنیده، ممکنه توی 40 سالگی هم یه گوشه مغزش هم اینجوری دینگ دینگ بکنه. و من فکر میکنم این مسئولیت خیلی بزرگ، خیلی بزرگتر از چیزی که فکر میکنیم. برای همین میخوام یه سوال ازت بپرسم که اگر یه روزی بچت به هر دلیلی مجبور شد از تو دور بشه،
حالا مهاجرت کرد، نمیتونم ازدواج کرد، هر چیز. وقتی از تو حرف میزنه چی میگه؟ میگه مثلا پدرم خیلی سختگیر بود ولی میدونستم دوستم داره، یا میگه پدرم آدم بدی نبود ولی هیچ وقت کنارش احساس اهمیت نمی کردم. این دوتا یکی نیستن.

حالا یه سوال سخت‌تر، اگه دخترت یه روز عاشق شد، اگه پسرش، همسر آیندهش باش بد رفتاری کرد، تو میخوای اون چی رو طبیعی بدونه؟ چون بچه ها فقط از حرفای ما یاد نمیگیرن دیگه، از چیزی که میبینن تجربه میکنن زندگی رو یاد میگیرن. اگه دخترت ببینه پدرش با مادرش با یه لحن تحقیرآمیزی حرف میزنه، ممکنه یه روز تحقیر شدن و یه بخشی از رابطه بدونه. اگه ببینه پدرش با خشم همه چیزو حل میکنه، ممکنه فکر کنه خب خشم یعنی قدرت دیگه. اگه ببینه پدرش هیچ وقت عذرخواهی نمیکنه، ممکنه یاد بگیره که آدم قوی اصلا اشتباه نمیکنه. در حالی که اتفاقا آدم قوی میتونه بگه من اشتباه کردم. و چقدر جمله سختیه برای بعضیا. ببخشید، حق با تو بود، من نباید اینجوری با طرف میزدم، عصبانی بودم ولی حق نداشتم سرت داد بزنم. بیا اصلا آقا رو راست باشیم دیگه، خیلی زشته. اصلا من خودم هیچ وقت فکر نمی کردم که باید نسبت به همچین چیزایی واکنش نشون بدم دیگه توی سال 2026. بیام هی مرد کنم اینجا. حالا اگه یکیو میشناسی که هنوزم گیر کرده توی اون گذشته و نمیدونم زندگی مرد سالار و اینا، یه جوری الان از اینجا به بعد صداشو بلند کن به گوشش برسه. چون اتفاقا حالا شاید یکی از سخت‌ترین شکل‌های مرد بودن همین باشه، اینکه وقتی قدرت داری ازش سوء استفاده نکنی، وقتی میتونی فشار بیاری فشار نیاری، وقتی میتونی تحقیر کنی نمی کنی، و وقتی میتونی بگی چون من میگم، به جاش بگی که یه من برات توضیح بدم. این درک و فهم واقعیه، نه اینکه این صدات بلندتر بشه. واقعا نمیدونم من چرا باید الان در تابستون 2026 همچین حرفی بزنم. یه موزیکی گوش بدیم.

خب رفیق، گفتم که اون ایمیل رو دیدم و یه چیزایی توی ذهنم موند و اینکه چقدر ممکن آدم ها کنار هم زندگی کنن و تنها باشن. مثلا خونه باشه، بابا باشه، مامان باشه، بچه ها باشن، سفره باشه، تلویزیون هم روشن باشه. از بیرون که میبینی، اصلا از پنجره اینجوری یه دوربین بندازید، همه چیز شبیه خونواده است، ولی یه نفر توی همون خونه احساس میکنه انگار این خونواده‌ای که داری رو انگار نداری. مثلا من انگار وسط این خونواده هستم و خودم رو جزی از اونا حس نه. این جمله منو گرفت، چون خونواده فقط جمع شدن چند نفر زیر یه سقف نیست که، یه جایی که بتونی خودت باشی، بتونی اشتباه کنی، بگی اشتباه کردم، بتونی بگی ترسیدم، بتونی بگی عاشق شدم، بتونی بگی که نمیخوام، نمیدونم یا کمک میخوام، و مطمئن باشی بابت همه این جمله ها امنیت تو از دست نمیدی. من نمیدونم اون دختر الان چه حالی داره، نمیدونم بعد از اینکه ایمیل رو دیده انتظاری هم داشته که حالا من یه جوابی بدم و منم اصلا اون ایمیل رو ندیدم، بعد از دو هفته دیدم چی شده. اینم یه بخشی از احساسیه که من دارم تجربه میکنم که کاش همون موقع میدیدم، حداقل میتونستم یه جوابی بدم، بگم آروم باش، نمیدونم، امید داشته باش، بیا اصلا با هم حرف بزنیم، چه رفت توی اسپم. و حالا از اینکه کلاً ارتباط من با شما خیلی صمیمانه است، من واقعا احساس خوبی دارم، افتخار میکنم بهش. من هم توی این چند روز، این یکی دو هفته، بالا پایین میکردم که چی کار کنم، ولی گفتم شاید بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که این چیزایی که اومد توی ذهنم بلند بلند بیام اصلا توی اپیزود بگم، شاید یه نفر بشنوه، شاید یه تغییری ایجاد بکنه. یک پسری، یک پدر آیندهی، یک شوهری، یه مردی که الان فکر میکنه رفتار خودشم خیلی عادیه، بشنوه و یه لحظه برگرده به خودش نگاه کنه، بگه من اصلا با آدم های نزدیکم چجوری رفتار میکنم، وقتی عصبانی میشم چیکار میکنم، چی میگم، وقتی با نظرم مخالفت میشه مثلا چه شکلی هم، آدم های خونه همون چجوری هم، مثلا خونوادم واقعا دوستم دارن یا ازم میترسن. و اگه جواب میره سمت ترس، هنوز دیر نشده، واقعا هنوز دیر نشده، میشه کمک گرفت، میشه یاد گرفت، میشه یه جور دیگه مرد باشی. اصلا شاید یکی از قشنگترین کارهایی که یه مرد میتونه بکنه توی زندگیش اینه که این زنجیره‌ای که با خودش از گذشته گرفته یه جای قطعش کنه، همه کارهایی که بابا بابا بزرگ و نمیدونم بابایی بابا بزرگ و اینا میکردن و بگه که من دیگه این کارا رو با بچه هام نمی کنم. و این کار کوچیکی هم نیست، خیلی بزرگه. حالا نسل قبل بلد نبوده، نمیدونم بابای خودش بلد نبوده، اصلا هیچ کس بهشون یاد نداده بوده، خب یه دنیای دیگه ای هم بوده، این همه دسترسی به اطلاعات و نمیدونم آموزش و فلان و اینا نبوده، ما که دیگه میتونیم یاد بگیریم. و اگر یه روزی پدر شدی، اگه یه روزی دخترت اومد نشست کنار تو گفت بابا مثلا ترسیدم، بگی که یه بشین بابا، بگو ببینم چی شده، من گوش میدم. اگه یه روزی پسر چکس خورد، امیدوارم نگی که مرد که گریه نمی کنه، بگی که گریه کن آقا، نترس، بعدش با هم ردیفش میکنیم. و اگه عشقت، همسرت، دوست دخترت ازت ناراحت شد، امیدوارم دنبال این نباشی که ثابت کنی حق با توه. یه آدم میتونه حق داشته باشه و بازم دل کسی رو شکسته باشه، این دوتا همدیگر رو دوباره نقض نمی کنه. دوست عزیزم، امروز قرار نبود اینقدر بشینم جدی حرف بزنم اینا، ولی خب گفتم این فکرایی که توی کلم بود و اینکه این احساسی که داشتم نمیدونستم چی کار بکنم دیگه رسید به حال این اپیزود. و همین دیگه، این آدم های نزدیکمون زمین تمرین خشم ما نیستن، خونه محل خالی کردن عقده‌هامون نیست، عشق مجوز کنترل کردن آدم ها نیست، و پدر بودن به تو این حق رو نمیده که بچه تو بترسونی، به این حق رو نمیده که بقیه آدم ها رو تحقیر کنی، و قدرت مجوز آسیب زدن نیست. هر جوری میخوای باش، واقعا دوباره میگم هر جوری میخوای باش، ولی اونجوری نباش.
که دخترت ازت بترسه. این اپیزود رو برای اون دوستی ساختم که ایمیل چند روز توی اسپمم مونده بود، و برای خودش، برای خانوادهش و برای هر کسی که یه جایی توی زندگیش به جای اینکه بگه خونم امنه، مجبور شده بگه کاش کمتر اذیتم کنن. کاش که هیچ بچه‌ای مجبور نباشه چون این حرفی رو درباره خونش بگه و هیچ دختری برای آرامش خودش آرزوی نبودن پدرش رو نکنه. و کاش ما مردا قبل از اینکه پدرشیم، قبل از اینکه همسرشیم، قبل از اینکه بخوایم یه خانواده درست کنیم، یه بار از خودمون بپرسیم که آیا من بلدم آدمی رو که دوستم داره امن نگه دارم، نه با کنترل، نه با ترس، نه با پول، با خودم، که وقتی در باز میکنی و وارد خونه میشی همه حال کنن، نترسن. بریم موزیک آخر گوش کنیم و دمت گرم که اومدی. تا زود، مخلص.

تاریکی دنیا فقط به خاطر فهمه. بزرگتر از چیزیه که برسیم به درکش. وهم میده قدرت. تنها چیزی که میسازه فقط یه مشقته است. فکر میکنی داره میشه دنیا بزرگتر، ولی مهمله. آدم خیلی جنگ کرد تو که گم نشه.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 12 به وقت ایران، شما شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. به تاریخ پنجشنبه 12 روز از شهریور ماه سال 1405، من رایا ملکی میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو، و ابتدا از شما دعوت میکنم که نگاهی گذرا داشته باشیم به آنچه در این برنامه یک ساعت خواهید شنید و همکارانم برای شما مهیا کردن. به کویت و به خاورمیانه سری خواهیم زد، جایی که این روزها روزهای آرامش رو پشت سر نمیذاره. کویت بامداد پنجشنبه اعلام کرده که هدف حمله قرار گرفته و به هر حال رسانه‌های داخلی ایران هم گفتن که پایگاه‌های آمریکا در کویت رو هدف قرار دادن. به این سوال در این برنامه خواهیم پرداخت که با ادامه کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و فشارش بر کشورها برای قطع ارتباط اقتصادی با تهران، راهبرد واشنگتن در قبال ایران چه خواهد بود. صداهای متفاوت در جمهوری اسلامی رو بررسی خواهیم کرد که گروهی به رابطه با آمریکا و گروهی به جنگ پافشاری دارند. آیا این یک شکاف واقعی یا یک استراتژی هماهنگ؟ و همچنین سری خواهیم زد به محیط زیست و هشدار لینو برای ایران که آیا این باران‌ها نجات بخش خواهد بود یا سیلاب و خساره در پی داشت. اما پیش از همه اینها به بعده هر ساعت دعوت می‌کنم از شما که شنونده خبرها باشید با محمد زرقامی. محمد درود بر تو.
1: سلام میکنم به تو، به شنوندگان خوب رادیو فردا که این لحظه شنونده ما هستن، به ویژه اونهایی که در ایران دارن ما رو دنبال میکنن. خبرها رو آغاز کنیم با صحبت‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، که روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی آمریکا علیه ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را منهدم کرده است. دونالد ترامپ حمله‌های شامگاه سه‌شنبه به مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد. او همچنین سامانه‌های راداری و موشکی ایران را که در حال بازسازی آنها در امتداد تنگه هرمز بوده است در حمله‌های آمریکا هدف قرار گرفته نامید. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمی‌خواهد به این سوال پاسخ دهد چون گفتنش مناسب نیست. رسانه‌های ایران از تایید حکم صادق سایدینیا، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی و مدیر کافه‌های زنجیره‌ای سایدینیا در دیوان عالی کشور خبر دادند. بر اساس این حکم، آقای سایدینیا به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری، مصادره اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت و 2 سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شده است. او در جریان اعتراض‌های دی ماه 1404 به اتهام انتشار مطالبی در حمایت از فراخوان‌های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و تشویق به حضور در تجمع‌های اعتراضی بازداشت شده بود. از تعداد جلسات دادگاه و نحوه رسیدگی به پرونده اطلاعی منتشر نشده است. صادق سایدینیا در تنها جلسه‌ای که تصویر آن منتشر شده، ضمن ابراز پشیمانی اتهام تحریک افراد برای پیوستن به اعتراضات را رد کرده بود. این پرونده در شرایطی مطرح شده که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ با آمریکا و اسرائیل برخی معترضان و مخالفان را به همراهی با دشمن متهم کرده و همزمان احکام سنگینی از جمله اعدام برای برخی متهمان به همکاری یا جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل صادر و اجرا کردند. بر اساس داده‌های اولیه کشتیرانی که روز پنجشنبه منتشر شد، 6 فروند کشتی حامل کالا روز چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم نسبت به 11 فروند در روز قبل کاهش یافته و به مراتب پایین‌تر از میانگین 10 روزه، یعنی حدود 13 فروند بوده است. داده‌های شرکت تحلیل دریایی کپلر نشان می‌دهد که تا بامداد اروپا 2 فروند کشتی بسیار بزرگ حمل گاز، 2 فروند نفتکش با برد بلند، 1 نفتکش سوپراماکس و 1 نفتکش پاناماکس از این آبراه عبور کردند. رویترز بر اساس این گزارش می‌نویسد تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند به دلیل اینکه برخی کشتی‌ها هنگام عبور سامانه ردیابی خود را خاموش می‌کنند ممکن است تغییر کند. اما در خبری دیگر، در این لحظات پایانی خبری رو هم به آگاهیتون برسونم در خصوص صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا که گفته شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران قرار بگیرند.
0: لحظات پایانی خبر رو البته محمد گفت شما یک ساعت در برنامه خواهید بود و اینکه در ادامه خواهید شنید که در این برنامه یک ساعته چه خواهیم برای شما، چه داریم برای شما. سپاس از محمد زرقامی.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: خب، کویت بامداد پنجشنبه 12 شهریور ماه اعلام کرده که هدف حمله ایران قرار گرفته، حمله‌ای که رسانه‌های داخلی ایران میگویند پایگاه‌های آمریکا در کویت رو هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم گفته که پایگاه المنهاد، محل استقرار تجهیزات نظامی در امارات رو هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده. جمهوری اسلامی گفته که این اقدامات در پاسخ به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران انجام میشه. حملاتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تهران نسبت میده و به اون واکنش و اون هشدار داده. اکنون و با توجه به ادامه کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و فشارش بر کشورها برای قطع ارتباط اقتصادی با تهران، راهبرد واشنگتن در قبال ایران چیست؟ جزئیات بیشتر رو بشنوید از ایلیا جزائری.
3: کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران همراه با ادامه محاصره دریای بنادر جنوب و حملات به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی که به گفته مقام‌های آمریکایی می‌توانند تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها ناامن کنند، این سوال را مطرح می‌کند که این مرحله واشنگتن به دنبال چیست؟ آیا سیاست تلاش برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر کلید خورده یا موضوع را میتوان در راستای اقدامات انتخاباتی ارزیابی کرد، به ویژه اینکه ایالات متحده در آستانه انتخابات حساس میان‌دوره کنگره است که ماه آبان برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه 12 شهریور به وقت ایران در مراسمی در کاخ سفید گفت اقتصاد ایران بدترین اقتصاد در سراسر جهان است و پول آنها بی ارزش است. بنابراین مسئله زمان است. فقط مسئله زمان.
4: The Times used to say they're doing quite well. No, they're not doing well at all. And so it's just a question of time. Just a question of time. And
3: او همچنین به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران اشاره کرد و خطاب به وزیر دفاعش پی تکست گفت اتفاقا دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی، آنها را حسابی ناک اوت کردی، خیلی خوب. ضمناً اگر متوجه نشده باشی، ما در حال پیروزی بزرگی هستیم، باید این را بگوییم چون مطبوعات از گفتنش متنفرند.
4: We're winning that one very big, by the way, in case you haven't noticed. We have to say it because the press hates to say it. Although
3: در این فضا دونالد ترامپ میگوید که در حال حاضر سعی ندارد مقام‌های جمهوری اسلامی را مجبور کند پای میز مذاکره بیایند. او بامداد چهارشنبه پس از حملات ارتش آمریکا به ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود برایم ذره ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر میپسندم، وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد: مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در جنگ 40 روز علیه ایران با آمریکا همراهی کرده بود نیز در یک مصاحبه گفت رژیم ایران سقوط خواهد کرد، ما آن را سرنگون خواهیم کرد، این رژیم در حال حاضر آخرین نفس‌های خود را می‌کشد. او افزود که تمام سیستم‌های اسرائیل تحت هدایت من برای سرنگونی این رژیم اقدام می‌کنند.
5: اون یخشب سزا خدمت بریم چه تخلا وین و کبنا شلی اتاش بسوف نحن نتمنگش ایران.
3: درباره احتمال حمله مجدد به ایران دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که آمریکا آماده است هر زمانی بخواهد حمله دیگری انجام دهد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند با راهبرد جدیدشان آمریکا را پشیمان خواهند کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی نوشت به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. او البته توضیح بیشتری در این باره نداد. اینها در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای متفاوتی درباره اقدامات پیشروی احتمالی آمریکا منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های مسئول آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده که دستیاران آقای ترامپ از جمله جدی ونس، معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه از تلاش‌ها برای مهار نسبی جنگ ایران تا انتخابات میاندوره 12 آبان حمایت می‌کنند. بنابر این گزارش، مقام‌های کاخ سفید نگرانند که این درگیری نامحبوب، افزایش قیمت بنزین و ادامه جنگ بتواند به جمهوری خواهان در این انتخابات آسیب برساند. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشته است که دونالد ترامپ به شکلی محرمانه با برخی مقام‌های مسئول درباره امکان اعلام پایان جنگ علیه ایران گفتگو کرده است. بنابر این گزارش، مسئولان آمریکایی می‌گویند که دونالد ترامپ به این گزینه تمایل دارد. آنها همچنین می‌افزایند که بنا به دیدگاه آقای ترامپ، افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند در نهایت تهران را مجبور به برچیدن برنامه هسته‌ای خود کند.
0: گزارش شنیدید از ایلیا جزایری. در حالی که از داخل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی صداهای متفاوتی درباره مذاکره یا ادامه تقابل با آمریکا شنیده میشه، اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال شکل‌گیری دوباره اعتراضات در ایران پرسش‌های تازه‌ای رو به میان آورده. گفتگوی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، و از او پرسیدم نظام تصمیم گیری در ایران چگونه با چنین اظهاراتی در واشنگتن روبرو میشه و چگونه تصمیم گیری خواهد کرد.
6: ببینید، به هر صورت ما الان در شرایط پسا خامنه‌ای پدر هستیم و از اون جهت که یک مقداری شرایط ساختار سیاسی ابهام‌هایی داره، اما نهادهایی هستن که اینا تصمیم گیر هستن. من فکر کنم یک بخش توازن قوا همچنان در جریانه، یعنی هنوز یک چالش‌ها و یک کشمکش‌هایی هست بین طرفداران مذاکره که به قول به نظر من در دو تیپ آقای قالیباف و آقای پزشکیان حالا متبلور میشن، عمدتاً اینها هستن، و مخالفان مذاکره یا اونایی که معتقد هستن که فعلا وقت مذاکره نیست و باید جنگ رو ادامه بدین، که عمدتاً گرایش پایداری، جبهه پایداری تو این قضیه پررنگه. اما تصمیم گیری بر اساس همون نهادها هستن، حالا بحث سپاه هستش، بحث شورای امنیت ملی هستش و خود دولت هستش. اینها یک خود قالیباف و مجلس اینا هستن، اینها یک سری بر اساس یک حالا تعامل و یک همکاری اون موضع واحد رو میگیرن. یعنی میخوام بگم اینطوری هم نبوده که حالا ما شاهد یک انشقاقی بودیم در ساختار جمهوری اسلامی که بعضا موضع‌های یک تصمیم‌های راهبردی خیلی متناقضی گرفته شده باشه. منتها من فکر کنم بعد از مرگ خامنه‌ای بحث تقابل حالا نگاه‌های رقیب یک مقدار شدیدتر شده.
0: خب دقیقاً الان در این میان کدوم کفه سنگین‌تره، مذاکره یا جنگ؟ اصلا فکر می‌کنین که جمهوری اسلامی الان بیشتر به دنبال مذاکره برای کاهش فشار یا آماده یک تقابل و جنگ؟
6: ببینید، جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ احساس کرد که تنگه هرمز به یک ابزار و یک اهرم فشار براش تبدیل شده و سعی کرد با توجه به وضعیتی که دولت ترامپ در آمریکا داره و نگرانی افکار عمومی و بعضی از مخالفت‌ها که از درون خود ساختار سیاسی اونها نسبت به جنگ حالا افزایش پیدا کرده و در مورد اینکه آیا اصلا این جنگ دستاوردی برای ایالات متحده داشته، جمهوری اسلامی ایران سعی کرد از این وضعیت هم استفاده کنه که تا فشار بیشتری به ایالات متحده وارد بکنه برای اخذ امتیازات بیشتر. من فکر کنم بعد از مسئله تشییع رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای، گفتمان انتقام بر گفتمان مفاهمه و مذاکره تفوق پیدا کرد و شما اگه دقت کرده باشید رسانه‌های مختلف از این گفتمان حرف زدن و سیطره‌ای پیدا کرد که یک مقداری میدان مانور برای مذاکره کنندگان رو تنگ‌تر کرد. اما هر از گاهی در صحبت‌های خود پزشکیان و قالیباف ضرورت پایان دادن به این وضعیت تحریم‌ها و این وضعیت اقتصادی که الان کشور باهاش مواجه هستش بیان میشه، یعنی میخوام بگم هنوز این چالش و این رقابت وجود داره، ولی در حال حاضر طرفداران عالم گفتمان انتقام یا تداوم وضعیت فعلی تا رسیدن به یک نتیجه بهتر در حال حاضر اونا نسبتاً دست بالا رو دارن، نه به معنای مطلق.
0: اشاره کردیم به تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی. دونالد ترامپ اشاره کرده به اعتراض مردم و اینکه به هر حال این شرایط اقتصادی میتونه به اونها فشار زیادی بیاره و میتونه اعتراضات جدیدی رو به همراه داشته باشه. فکر میکنی که تا چه اندازه جمهوری اسلامی نگران این موضوع، اصلا حکومت از ترکیب فشار خارجی و نارضایتی داخلی چقدر خطر جدی برای بقای خودش احساس میکنه؟
6: به اعتقاد من جمهوری اسلامی از اول یک سابقه در سرکوب عالم اعتراض‌هایی داشته که بعضن به خاطر مسائل اقتصادی، یعنی ریشه اقتصادی دارن و برخوردش با این اعتراض‌ها خیلی سنگین بوده، یعنی خیلی قاطعانه بوده و تعداد زیادی از شهروندان هم کشته شدن. من فکر نکنم این چنین مسائلی، نمیگم هیچ نگرانی نیست، اما نگرانی عمده‌ای باشه که مثلا الان با این اعتراض‌ها نظام جمهوری اسلامی مثلا سقوط میکنه، یا مثلا فرض کن اینها نگران باشن که این تحریم‌ها به وجود بیاد مدیریت نتونن بکنن، چون سابقه تحریم‌های گذشته بوده که اعمال تحریم‌ها به صورت مطلق خب خیلی دشواره، یعنی میشه یک درس‌ها و نفوذ‌هایی وجود داره، مسئله چین، بعضی از کشورها پنهانی همکاری میکنن، و از یک طرف هم نسبت به مسئله عالم رفاه اقتصادی یا مسئله اینها، خب من بازم نمیگم هیچ اهمیتی نداره، اما یه سری گزاره‌های ایدئولوژیک به هر صورت براش اهمیت بیشتری داره. برای همین من گمان نمی کنم این بحث تحریم ها و فشار اقتصادی و یا نارضایتی از حالا اعتراض هایی که به خاطر مسائل اقتصادی صورت گرفته باشه دغدغه اصلی مقامات جمهوری اسلامی باشه. به این معنی نیست که اینا نگران این مسائل نیستن، اما نگران این مسائل نیستن که این دو عامل میتونن مثلا به سقوط نظام سیاسی منجر بشه. حداقل در ذهن اونها من فکر کنم این وجود داره که این دو عامل به تنهایی نمیتونن بساط سقوط نظام سیاسی رو فراهم میکنن. برای همین به اعتقاد من تحریم ها بیشتر از این که حکومت رو تحت فشار قرار بده، مردم رو تحت فشار قرار خواهد داد، و اصولا خب تو جامعه هم که فقر زیاد بشه، اون بحث جنبش های اجتماعی که هدفمند هستن، ساختارمند هستن، اونها تحت فشار بیشتری قرار میگیرن، و اتفاقا شاید هم این به نفع خود مقامات جمهوری اسلامی ایران هم از یک جهتیش باشه که این جنبش های مدنی که خیلی حالا پیچیده بازی میکنن، بعضا فشار بیشتری به ساختار میارن، اینها به خاطر مسئله فقر و حالا انزوایی که در جامعه به وجود میاد در حاشیه قرار خواهند گرفت.
0: خب شما اشاره کردین که نه تحریم نه اعتراض نمیتونن عوامل ترسناکی باشن برای جمهوری اسلامی که اونها رو به سمت مذاکره یا حتی برای نگرانی از بقا اونها رو سوق بده. فکر میکنین چه عواملی میتونه نگران کننده باشه برای جمهوری اسلامی که حداقل کفه ترازوی مذاکره رو قوی تر کنه، سنگین تر کنه؟
6: ببین من یه تصریح بکنم، من گفتم اون دوتا عامل باعث سقوط، نگرانی برای سقوطش نیست. این به این معنی نیست که جمهوری اسلامی به خاطر مسئله اقتصادی به سمت مذاکره نمیره. من بیشتر منظورم این بود که این دوتا عامل خیلی نگرانی جمهوری اسلامی برای سقوط نظام سیاسیش نیست، چون سابقه برخورد داره و یکم سابقه مدیریت تحریم رو داره. ولی این که اینها در نهایت به سمت مذاکره خواهند رفت به خاطر فشارهای اقتصادی، به نظر من خب بعضن این کارو میکنن و جمهوری اسلامی هم همیشه مذاکره کرده، یعنی ما هیچ چیزی نداریم. خب خیلی جاها بوده که اینا واقعا تن به مذاکره دادن، حالا مذاکرات غیر مستقیمی که واقعا شاید حالا پشت درهای بسته مستقیم هم باشه. پس اینو من میخوام نسبت به این عامل، این مسئله تحریم تصریح بکنم که این مسائل باعث سقوطش نمیشن، نه اینکه اینا به سمت مذاکره و جور مسائل اینها نمیرن. به نظر من در آینده جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد به سمت مذاکره حرکت بکنه، ولی خب احتمالا یه سری اقدامات هم انجام بده، مثلا شاید یک حمله پیشداستانه بکنه یا یه چیز مسائل دیگه. آنچه که در منطقه جمهوری اسلامی الان جاریه به اعتقاد من در منطقه مسئولان تصمیم گیریش، اینا میگن ما باید یک امتیازات حداکثری بگیریم وقتی که ترامپ تحت فشار اساسی قرار بگیره. من فکر کنم هنوز به اون مرحله نرسیدن که گمان کنن که اکنون وقت مذاکره هستش و هنوز اون فشار کافی به دولت ترامپ نیومده که بخواد به اینا امتیاز بده.
0: صحبت‌های مشتبه نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
2: شما به شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 2-0-420-725-970-30.
0: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. به غیر از واتساپ میتونید در راه‌های دیگه هم هست که با رادیو فردا در ارتباط باشید. با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. در اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و شبکه ایکس، توییتر سابق. و اما در خبری دیگر، منابع رادیو فردا تایید کردند که علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 که در زندان قزلحصار کرج محبوس بوده، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام و چند مورد دیگه صادر شده و به او ابلاغ شده. محمد زرقامی در این باره با پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که در زمان حضور آقای زارعی در این کشور با او هم خانه بوده، گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
8: آقای زارعی جز بچه‌هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد و بشری ایرانی در آلمان ویزای براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه. یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن و زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد، ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من بود.
1: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
8: نه، من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده ای نیست، تقریبا همه همدیگر رو میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد، برای موقتاً در ترکیه در خانه‌ای که از دوستان من بود، ایشون هم با من تماس گرفته بود که دوستمون در آلمان خواهد بود، اگر کمکی تونستی بهش بکنی انجام بده.
1: تو این مدتی که ایشون هم خونه شما شد، چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
8: ببینید، علی جز همون نسل ضد جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از محدودیت هایی که در ایران داشت قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتره تاکید بکنم روش که به حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود. یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود. هر در یه تجمع شرکت میکرد، حتی از این رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان، یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که به نظرم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود، اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در قربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل این تروما.
1: ولی آقای یاری، چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید، حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن؟ آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
8: این دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی، تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره دوره اعتراضات در فضای عمومی که در داخل خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود، خیلی از بچه‌های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعالیت سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت می‌کردن و بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدند که اساساً اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه‌نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد، بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن، می دانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نسل تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن و گاهی اوقات تسلیماتی.
9: ولی به هر حال آقای یاری، در نظر دارید که شما همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خشونت های مرگبار سیاسی دیماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک میشه گفت سیکل تازه‌ای از اعدام‌ها و خشونت‌های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می‌شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس‌های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، همخونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن باهاشون ارتباط بودن، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده‌ای هم به همین مناسبت داشته؟
8: عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد. اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداره، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون از ایران ایجاد کرده بود، این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری یه قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من همخونه نبود، ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتا من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تونتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده، منو در جریان قرار نده.
9: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پروندهش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه‌های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتی که در گذشته درگیر بوده درش، مثل اعتراض های 1401؟
8: چجوری که من مطلع از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد، محدودیت های مسافرت و اینها داشت، خروج از کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده، در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانوادهش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم و البته کارگری میاد، یعنی خانواده که اساسا فعالیت های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه باعث سکوت این خانواده میشه و این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم، اخبار دیر به دستمون میرسه یا الان چند ماه از بازداشتیشون گذشته و تنها دو بار خبرش اومده بیرون، این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوباره ما نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانواده‌اش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که با اطلاع رسانی بی‌موعد مستمر و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته، امیدوارم که در دیوان عالی حکم آیزاری بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در حد تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد فی‌الارض مواجه بشه.
0: از حکم اعدام علی زارعی شنیدید، از دوست و همخانه‌اش پرویز یاری. به هر حال مخالفان و معترضان در ایران این روزها با انواع و اقسام احکام مواجه میشن، از سنگین ترین اونها که افساد فی الارض هستش و حکم اعدام تا تجربه های دیگری که یک نمونه دیگرش اینه، تجربه‌ای که در سالهای اخیر نشون میده که مسدود کردن سیم کارت دیگه الزاماً به معنای قطع یک وسیله ارتباطی نیست. گره خوردن احراز هویت دیجیتال به شماره تلفن همراه باعث شده که با غیر فعال شدن یک سیم کارت، مجموعی از خدمات بانکی، بیمه‌ای، دولتی، قضایی و آموزشی هم از دسترس فرد خارج بشه. فرشته قاضی در گزارشی نگاهی کرده به مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران از سوی حکومت و تبعات این مسئله.
10: قطع سیم کارت، مجازاتی که زندگی روزمره را از کار می اندازد. مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران در سالهای اخیر از یک محدودیت ارتباطی فراتر رفته و به ابزاری تبدیل شده که می تواند بخش بزرگی از زندگی روزمره فرد را مختل کند. در شرایطی که دسترسی به بسیاری از خدمات بانکی، دولتی، بیمه‌ای، قضایی و حتی آموزشی به شماره تلفن همراه ثبت شده به نام فرد و دریافت پیامک تایید وابسته شده، قطع سیم کارت در عمل دسترسی صاحب آن را به مجموعه ای از حقوق شهروندی و خدمات ضروری محدود می کند. نازنین هنرکار از فعالان و کارشناسان حوزه کتاب و کتاب فروشی یکی از افرادی است که از پیامدهای چنین محدودیتی در اینستاگرام خود نوشته است. او می گوید بیشتر کارهای روزمره در ایران تنها با داشتن سیم کارت فعال امکان پذیر است و قطع سیم کارت عملا زندگی فرد را مختل می کند.
11: هیچ پرداخت آنلاینی نمی تونم انجام بدم و برای یک کارت به کارت ساده باید برم بانک. کلی کار دولتی دارم که تو این چند ماه همه لنگ مونده. از بیمه تکمیلی هم نمی تونم استفاده کنم. چطور ممکنه درست در برهه‌ای که تمام امکانات زندگی داره یکی یکی از دسترس خارج میشه، به اولین و بدیهی ترین حقوق شهروندی حمله کنن؟
10: دنیا راد، فعال سینمایی، هم تجربه مشابهی را شرح داده است.
12: به تازگی فهمیدم بیمه ماشین رو نمیتونم به اسم خودم تمدید کنم، چون طبق قانون اجباری جدید باید در سامانه املاک و اسکان محل اقامتت رو ثبت کنی و برای ثبت نام کد میاد به سیم کارت و این مرحله قابل انجام نیست. توی این 2-3 سال اخیر یکی از بخش‌های عادی و روزمره مسدود شدن سیم کارت هاست. همه به هم میرسیم و میگیم سیم کارت منم مسدود شده. مثل گفتن از بدی آب و هوا و ترافیک انگار و بدل به یه کار پردردسر شده که باید گذروند و گذشت. تنبیهی که پیش از تفهیم اتهام و امکان دفاع با جریمه و حکم مواجه میشی و باید بدوی تا بهت بگن خب چیکار کردی؟
10: مهسا صفایی که تعمیرکار ماشین است و سالهاست در اینستاگرام در همین حوزه محتوا تولید میکند، هم در اینستاگرام خود خبر داده که 3 سال از سیم کارتش را قطع کرده اند، چون در ویدیوها روسری نداشته یا آستینش کوتاه بوده است.
13: سوال پرسیدیم که مگه چی کار کردی؟ کاری که کردم نون حلال تو مکانیکی خوردن. نه واقعا بخوام توضیح بدم ناله هم نکنم، سر این که نمیدونم روسری سرت نیست، آستینت کوتاه، اینجور چیزا. 3 سال
10: مسدود کردن سیم کارت به عنوان شیوه جدید از سوی حکومت بعد از اعتراضات سال 1401 آغاز شد و پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت، تا جایی که علی اکبر گرجی استاد حقوق اساسی و سعیده شفیعی روزنامه‌نگار که سیم کارت‌هایشان بدون هشدار قبلی مسدود شده بود، پس از مراجعه برای پیگیری با اتهام نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند. از آنها خواسته شده بود برای رفع انسداد از سیم کارت‌های خود برخی پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی را پاک کنند و 20 پست در دفاع از حکومت بنویسند. میثم معصومی، معمار ساکن تهران، با اشاره به وابستگی خدمات مالی و دولتی به تلفن همراه نوشته است که تقریبا همه این خدمات به داشتن خط تلفن همراه گره خورده و اگر خط فرد بدون توضیح قطع شود، بخش مهمی از امکان زندگی عادی او از بین می رود. او این وضعیت را چنین توصیف کرده است: افراد می میرند در حالی که زنده هستند. این توصیف به یکی از مهمترین ابعاد مسئله اشاره دارد. سیم کارت در ساختار دیجیتال امروز ایران دیگر فقط وسیله تماس یا دسترسی به اینترنت نیست. شماره تلفن همراه به ابزاری برای احراز هویت تبدیل شده و دریافت رمزهای یک بار مصرف و کدهای تایید بسیاری از خدمات به آن وابسته است. در نتیجه مسدود کردن آن می تواند به صورت زنجیره‌ای دسترسی فرد به خدمات دیگری را نیز قطع کند. و این هم نوشته یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس در ایران که توسط رادیو فردا بازخوانی شده است.
14: امروز اسنپ نمیتونستم بگیرم، اعتبارم تموم شده بود و پول نقد هم نداشتم. این موبایل لعنتی هنوز قطعه، زنگ نمیزنن آدم بره تکلیفش رو روشن کنه، در نتیجه پیامک واریز ندارم. رفتم غذا بخرم، دیدم برق رفته و کارت خون ندارن. دست از پا دراستر برگشتم چون نمیتونستم کارت به کارت کنم. بانکم فقط 2 تا 200 هزار تومانی میده که خورد کردنش مصیبته. هیچ کس پول نقد نداره، حتی مغازه ها. باید 150 بدی ولی 200 میدی.
10: پروژه فیلتر بانک پیشتر تحقیقی در این باره منتشر کرده بود، از قطع سیم کارت به عنوان رویکردی فراقانونی یاد کرده و هدف آن را شناسایی افراد، ایجاد محدودیت برای آنان و مختل کردن ارتباط فعالان مدنی و اجتماعی با یکدیگر نهادها و رسانه‌ها دانسته بود. بر اساس این گزارش، این اقدام می‌تواند استفاده افراد از سامانه‌های قضایی مانند سنا و دریافت ابلاغیه‌های الکترونیکی و احصاریه‌ها را با مشکل مواجه کند. مسئله‌ای که برای یلدا محیری، عکاس خبری شناخته شده در ایران، رخ داده است. او خبر داده که در مراجعه اتفاقی به شعبه 29 دادگاه متوجه شده که جلسه محاکمه او 28 تیر بوده و برای این جلسه با او با خطی تماس گرفته بودند که خودشان قطع کردند و سپس برای او حکم غیابی صادر کردند. در برخی موارد برای توجیه چنین محدودیت‌هایی به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده. این ماده به بازپرس اجازه می‌دهد در کنار قرار تأمین، برخی قرارهای نظارت قضایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی را صادر کند. با این حال، مسئله اصلی درباره مسدود کردن سیم کارت این است که آیا می‌توان از چنین قانونی برای قطع دسترسی فرد به شماره تلفن همراه و به تبع آن مجموعه‌ای از خدمات ضروری استناد کرد، به ویژه در مواردی که شهروندان می‌گویند بدون اطلاع قبلی، تفهیم اتهام یا حکم قضایی مشخص با این محدودیت مواجه شدند. حسین احمدی نیاز، حقوق دان، ساکن هلند.
15: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران فاقد اون کارکرد قانونی و حقوقی هست. ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری وقتی اعلام میکنه که به بازپرس اجازه میده متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر اون صدور قرار تأمین کیفری، قرارهای تکمیلی یا تتمیمی دیگری رو ایجاد بکنه. یعنی نویسندگان قانون به نوعی اینو انشاء کردن بهانه دست حکومت بده جهت محدود کردن آزادی های قانونی شهروندان، که این خلاف اصول مسلم حقوقی در هر کشوری هست. یعنی در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بایستی حتما این قانون متناسب با رعایت اصول قانون اساسی باشه که هر نوع محدود کردن آزادی شهروندان به بهانه حفظ امنیت ممنوعیت داره، نبایستی چه این کاری انجام بشه. لذا در اینجا اون حق دادخواهی وجود نداره، اون استقلال قضایی قاضی وجود نداره که یه قاضی با شرف و مستقل بیاد عادلانه به تصمیم بازپرس و اعتراض فرد رسیدگی بکنه. متاسفانه ما فاقد این عدالت قضایی در نظام قضایی ایران هستیم. قانون در جمهوری اسلامی ایران هیچ مفهومی نمیتونه داشته باشه.
10: الناز محمدی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این مسئله برای او در چند ماه گذشته تبدیل به مصیبت شده و وقتی برای پیگیری مراجعه کرده به او گفتند تماس خواهند گرفت، تماسی که تاکنون برقرار نشده. او از قطع ارتباط یک طرفه با دوست، آشنا و حوزه‌های خبری نوشته و اینکه عرصه روز به روز برای خبرنگاران داخلی تنگ‌تر می‌شود. به این ترتیب ابزاری که ظاهراً تنها یک خط تلفن را مسدود می‌کند، میتواند به نوعی محرومیت زنجیره‌ای تبدیل شود، محرومیتی که شهروند را پیش از آن که حتی بداند به چه دلیل هدف قرار گرفته برای انجام ابتدایی ترین امور روزمره به دیگران وابسته میکند.
12: فرشته قاضی از مسدود کردن سیم کارت گفت مجازاتی که برای مخالفان و منتقدان انجام میشه، اما قانونی که آزادی قانونی شهروندان رو محدود میکنه. محدودیت در رابطه مسئله‌ای که در ایران به انواع مختلف شکل میگیره و قانونی میشه. نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی هفته گذشته از سوی نمایندگان مخالف دسترسی آزاد شهروندان ایران به اینترنت در اختیار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا نظرات خودشون رو اعلام کنند. اما این طرح دقیقاً چیه و در عمل چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلونی و تهیه کننده پادکست لایه هفتم در رادیو فردا به پرسش‌های ما پاسخ میده.
16: ببینید، طرح اومده فضای مجازی رو به 10 حوزه کلان تقسیم کرد، اما نقش وزارت ارتباطات رو محدود کرده به شبکه و زیرساخت و عملاً وزارت ارتباطات رو از تصمیم‌گیر سیاسی اومده تقلیل داده به مجری زیرساخت. در عوض اومده سیاست‌گذاری، نظارت، حتی فرماندهی عملیاتی فضای مجازی رو و حتی رسیدگی به تخلفات رو داده به شورای عالی فضای مجازی. بنابراین همزمان شورای عالی فضای مجازی بر اساس این طرح جدید هم قاعده گذار، هم قانون گذار، هم ناظر، هم قاضی و به نوعی میشه گفتش که اومده و تمام اختیارات مبهمی که قبلا داشته و حالا بعضی‌هاش هم تثبیت شده بوده همه رو متمرکز کرده، قدرت رو در حوزه فضای مجازی و حکمرانی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجاز. این مهمترین مسئله هستش که طرح به اون میپردازه و برخلاف نامش که نظام بخشیه، اساسا ممکنه که خیلی از این شاخه هایی که اینا تعریف کردن تداخل پیدا کنه بین تنظیمگران و در واقع مشکل تعدد و تداخل تنظیمگری اساسا حل نشده تو این مسئله. یه پلتفرم بر اساس این طرحی که من تا اینجا مطالعه کردم میتونه همزمان زیر نظر چند نهاد باشه. بنابراین ایده اصلی همین قرار دادن تمرکز قدرت روی شورای عالی فضای مجازیه و زمانبندی این طرح هم خیلی معنا داره دیگه. یعنی دقیقاً در دوره‌ای که دولت اومد یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داد و اومد به واسطه اون تونست یه مقدار اینترنت رو نصف نیمه، حالا کامل که باز نیست، باز بکنه، خیلی سریع نماینده ها رفتن سر این طرح و به نظر من میرسه که طراحان اون و نمایندگان مجلسی که اون رو نمایندگی میکنن اومدن و از فضای شدیداً امنیتی پس از جنگ دارن استفاده میکنن تا بیان مهمترین اجزای طرحهای شکست خورده قبلی که حالا با اسامی مختلفی میشناختیم، سیانت بوده، طرح تنظیمگری بوده، همه این طرحهایی که میخواستن هویت کاربران رو احراز بکنن، میخواستن خدمات داخلی رو به جای خدمات بین‌المللی تقویت بکنن، در واقع سکوهای داخلی، میخواستن مجازات پلتفرم ها رو متمرکز کنن در دست نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی رو، اینا همه رو اومدن از این فضا استفاده کردن و تو یک ساختار تازه جمع کردن. در واقع هدف به نظر نمیرسه که محدود کردن چند پلتفرم باشه، هدف تثبیت شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالا دستی اینترنت، شورای عالی فضای مجازی که فرا قوه‌ایه و بخش بزرگی از اعضاش و بخش تاثیرگذاری از اعضاش از نهاد رهبریه که در واقع تعیین میشه.
17: آقای عزیزالدین، برای کاربر ایرانی این طرح به چه معناست؟ چه مفهومی در بر داره؟
16: ببینید، نکات مختلفی در این طرح هستش که آسیب‌زا هستن برای کاربران. خب یکیش از بین بردن امکان گمنامی و تشدید کنترل کاربران هستش. که خب ذیل اون بند ارائه خدمات در واقع ممنوعیت ارائه خدمات بدون احراز هویت که تخلف محسوب میشه بر اساس این طرح. و خب از طرف دیگه پلتفرم ها هستن که زیر فشار جریمه تعلیق و لغو مجوز میرن توسط نهادهای غیر انتخابی. در این حال به نظر میرسه که خود این مسئله اصلیه که کاربران باش مواجه هستن. یعنی اگر اندک کنترلی کاربر ایرانی داشته و نظارتی داشته بر فضای مجازی و اتفاقاتی که در اون میگذره، به خاطر اینکه دست نهاد انتخابی مثل دولت بوده، حالا میگم توی گیومه دیگه، یعنی واقعا همون میزانی هم که داشته، وقتی از ید دولت خارج بشه و بره زیر نظر شورای عالی فضای مجازی، عملا از کنترل کاربران خارج میشه و پاسخگویی از این هم کمتر خواهد بود. بنابراین هرچند که در بعضی نقاط ظاهرا از حق دسترسی صحبت میشه، اما مثلا استثناش انقدر گسترده است که هیچ مانعی در برابر فیلترینگ یا آنچه ما اینترنت طبقاتی مینامیم یا قطع ناگهانی اینترنت مثل آنچه که در جنگ دوم ما شاهد بودیم ایجاد نمیکنه هیچ مانعی در مقابله. در نهایت اون وزارتخونه هم که در برابر مجلس حداقل پاسخگوه، اینجا خلعیت میشه و عملا کاربر ایرانی میمونه و یک اینترنت به شدت محدود و نظارت پذیر.
17: آقای عزیزالدین، از روز اولی که این طرح مطرح شده، واکنش‌های بسیار زیادی در فضای اجتماعی، در فضای عمومی ایجاد کرده. تصور می‌کنید که اعتراضات برای چیست و چه کاری از دستشون برمیاد؟
16: ببینید، جامعه به درستی متوجه سویه های تاریک این طرح هستش. البته این طرح جدیدی نیست، هر بار میره و با یک اسم جدیدی ترانسفورم میشه و بر میگرده و عرض کردم این بار دیگه اومدن همه رو تجمیع کردن و طبیعیه که جامعه عکس‌العمل نشون بده. هرچند که تو این فضای به شدت امنیتی و جامعه مدنی که به شدت آسیب خورده است بعد از اعتراضات دیما و وقایع جنگ، سخته که اعتراض علنی کرد. تمام پلتفرم هایی که امضا جمع میکنن، کمپین میکنن، همه اینا رو تعطیل کرد. اما من اعتقاد دارم که همچنان این قدرت وجود داره که با پشتوانه رسانه ها و یک مقاومت فعالانه در جامعه مدنی، همونطور که تا امروز جلوی تصویب طرحهای مادر این طرح مثل طرح صیانت یک یا طرحهایی که به صیانت معروف شدن جلوی اینها گرفته شده، من فکر میکنم که بشه همچنان مقاومت کرد. چه اینکه به نظر میرسه که دولت حداقل بر سر جنگ قدرت هم که شده، اینجا یک مخالفت و مقاومتی در مقابل تصویب این

0: در شرایط جوی ایران افزایش یافته. این پرسش مطرح شده حالا در این میان که این پدیده اقلیمی دقیقاً چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت، یا باید منتظر افزایش بارش و کاهش بخشی از فشار خشکسالی باشیم، یا احتمالاً این بارش‌ها میتونه شدید باشه، سیلاب درست کنه، خسارت‌های ناشی از اون رو باید ببینیم. برای اینکه ببینیم دقیقاً النو چیه و چه کاری می‌خواهد کرد و میزان تأثیرش بر ایران چی هست، با سام خسروی فرد همراه میشیم، کارشناس محیط زیست مقیم ایروان. آقای خسروی فرد، درود بر شما. اول بتونیم یه کوتاه بگیم که اصلا این پدیده چی هست تا بعد برسیم به سوالهای دیگر.
1: بله، سلام میگم به شما، وقت بخیر به شما و همه شنوندگان. النینو به زبون خیلی ساده اگه بخوام توضیحش بدم، البته ما میگیم النینو ولی اسم درستش شاید النینیو باشه، فارسی سازی شده و ما میگیم النینو بهش، و منم راحت ترم که همین کلمه رو به کار ببرم به جای النینیو. این یک پدیده اقلیمیه که در واقع آبهای سطحی در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام در واقع منطقه استوایی این اقیانوس به صورت غیرعادی گرمتر میشه، و این گرم شدن به دلیل پیوستگی در واقع پارامترهای جوی به همدیگه باعث میشه که در نقاط دوردست هم اثرش رو ببینیم با بارش‌های بیشتر یا گاهی حتی با خشکسالی یا با افزایش دما، و البته معمولاً هر 2 تا 7 سال یه بار رخ میده. شاید راجع به اسمش هم بد نباشه توضیح کوتاهی بدم که این اسم رو ماهیگیران رو و اکوادور رو این پدیده گذاشتن، چون میدیدن که نزدیکای کریسمس همیشه یه تغییراتی داره انجام میشه در اقیانوس و میزان ماهی تعداد، یعنی در واقع ماهیگیریشون هم تعداد ماهی اکسید میکردن هم کاهش پیدا کرده، در نتیجه این کلمه به معنی کودک مسیح و همینطور حالا با یک بیان دیگری شاید پسر کوچک هم معنی بده. و این یک خلاصه بود از این که این پدیده اقلیمی چی هست.
0: آقای خسروی فر، اشاره کردن که یا با بارش شدید خودش رو نشون میده یا با خشکسالی. من میخوام فقط تمرکزمون رو بذاریم روی ایران، میدونم پدیده جهانی است. اگر در ایران بخوایم بهش بپردازیم، بیشتر با خشکسالی خواهد بود امسال یا با بارش‌های شدید؟
1: بله، اجازه بدیم فقط یه توضیح بدم، برای اینکه تو هر جایی یک اثری میذاره، همچنان که شما گفتید و میخواین تمرکزتون هم روی ایران باشه، من الان برمیگردم به ایران. فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در سال همین امسال در واقع مقاله در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در جورنال آف هایدرولوژی ریجینال استادیز، اونجا بررسی کرده داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که در واقع پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی اینکه این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری را آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن، پژوهشگران، خب اینا پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف هستن در داخل ایران، اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد، خیلی نمیشه نظر کلی داد.
0: فکر میکنید در ایران اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم، میشه گفتش که با افزایش این بارش ها مسئله خشکسالی در ایران تا حدودی حل میشه، یا اینکه این خودش یک پدیده جوی بدتر رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
1: اگه نگاه کلی داشته باشیم، من تصورم این نیست که حتی اگر بارندگی یا افزایش هم داشته باشه وضعیت خشکسالی در ایران به سامان بشه. چرا؟ برای اینکه ما کسری تجمعی آبهای زیرزمینی داریم، برای اینکه ما بیش از اندازه از منابعمون و از ذخایرمون استفاده کردیم. حتی اگر به صورت نرمال هم ما بارش‌های زیادی داشته، یعنی افزایش بارندگی به صورت نرمال در ایران در بیاد تبدیل بشه به یک پدیده نرمال، باز ما این مشکل رو خواهیم داشت به خاطر اینکه وضعیت خیلی خیلی خشکسالی، اصلا از خشکسالی هواشناسی گذر کرده، از خشکسالی اقتصادی اجتماعی رسیده. بنابراین نه، این نمیتونه لزوماً به معنی این باشه که خب وضع ما بهتر میشه. ممکنه در جاهای بارندگی بهتر بشه، ممکنه حتی ما با سیل و جریانات اکستریم یا حداکثری روبرو باشیم که اون وقت میتونه آثار مخربی هم حالا چه در کشاورزی چه در واقع مستحدثات یا زیرساخت‌ها هم اثر مخرب خودش رو به جا بذاره.
0: آقای خسرو فرد

0: چندی بار اشاره کردین که در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. فکر میکنید کدام مناطق ایران بیشترین احتمال تأثیرپذیری از این پدیده رو داره در حال حاضر؟
1: خب طبیعتاً به نظر میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک همچنان که گفتم یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهایی برای سازگاری و به قول انگلیسیش رزیلینس خودمون رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیشبینی‌هایی، در واقع سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده، پیشبینی‌هایی انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد. ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47-8 سال گذشته جدی گرفته نشد.
0: سپاس از سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، که همراه ما بود و از پدیده النینو گفت که در ایران درباره اون هشدار دادند. اما سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خودش اعلام کرده که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری‌های مانند فشار خون و دیابت میتونه خطر زوال عقل رو کاهش بده، بیماری که میلیون‌ها تن در جهان با اون زندگی می‌کنن و هنوز درمان قطعی براش وجود نداره. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
2: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون هفتمین علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می‌رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط‌های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می‌کند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل به شمار می‌رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه‌ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می‌دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستان‌گویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E کپسول های اومگا 3 و مولتی ویتامین ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تایید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است. پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
0: گزارش رضا جمالی رو شنیدید از زوال عقل که گفت یکی از شناخته ترین های اون آلزایمره. اما در ایران بنابر آن چیزی که رسانه‌های ایران نوشتن در هر 7 دقیقه یک نفر به بیماری زوال عقل و آلزایمر مبتلا میشه و تعداد مبتلایانش گفتن که حدود 1.5 میلیون تن در ایران به این بیماری مبتلا هستن. کاهش سنش هم گزارش شده اینکه زنگ خطری بوده برای اینکه داره کاهش پیدا میکنه. سن مبتلایان به آلزایمر و عوامل تشدید کنندش هم افزایش جمعیت سالمندی، سبک زندگی، هوا از عواملی بوده که روی این موضوع زیاد در موردش نوشته شده در رسانه های ایران. اما شاید بتونیم کارهایی انجام بدیم که هم ارزون باشه هم ساده باشه، کاری که بشه جلوگیری کرد از آلزایمر، از زوال عقل. اینکه کتاب بخونیم و کارهای ساده ای مثل پیاده روی، ارتباط با آدم ها، صحبت کردن، اینها همه چیزهایی هستش که میتونه به ما کمک بکنه که حداقل جلوگیری کنیم یا پیشگیری کنیم از آلزایمر و این بیماری که میتونه هم خودمون رو درگیر کنه و هم اطرافیانمون و خانوادهمون و کسانی که ما رو دوست دارن ما رو در این شرایط نبینن. بس تا میتونید کتاب بخونید، پیاده روی کنید و با آدم های که دوستشون دارید صحبت کنید. حرف زدن خودش میتونه کمک کنه برای اینکه ما به این بیماری دچار نشیم. با این گزارش به پایان این برنامه خبر تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.
3: با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا باشید. مؤسسه امنیتی کره جنوبی میگوید اختیارات کیم جونگ اون بر حزب، دولت و ارتش کره شمالی افزایش یافته است. سازمان جهانی هواشناسی درباره افزایش خطر سیل، خشکسالی و گرمای شدید با تشدید النینو هشدار داد. و کپلر میگوید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به کمتر از نصف میانگین 10 روزه رسیده است. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم. مؤسسه راهبرد امنیت ملی کره جنوبی وابسته به سازمان اطلاعات ملی سئول میگوید اصلاحات جدید در قوانین حزب کارگران کره شمالی اختیارات کیم جونگ اون را افزایش داده و کنترل او بر حزب، دولت و ارتش را متمرکزتر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز بر اساس این اصلاحات که در کنگره حزب در زمستان سال گذشته تصویب شده، رهبر کره شمالی به عنوان دبیر کل حزب می تواند جلسه های ارشدترین نهادهای حزبی را تشکیل و ریاست کند، مقام های ارشد را منصوب یا برکنار کند و درباره عضویت اعضا و ساختار سازمان های حزبی تصمیم بگیرد. این اصلاحات همچنین مطالب مربوط به آنچه دستاوردهای کیم ایل سونگ بنیانگذار کره شمالی و کیم جونگ ایل رهبر پیشین این کشور خوانده می شود را حذف کرده و بر نقش محوری کیم جونگ اون تاکید کرده است. این مؤسسه اصلاحات جدید را نشانه ای از تمرکز بیشتر قدرت در دست رهبر کره شمالی توصیف کرده است. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده است که پدیده النینو در ماه‌های آینده به میزان بسیار شدید خواهد رسید و احتمالاً تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت. به گفته این سازمان، تشدید النینو می‌تواند الگوهای دما و بارش را در سراسر جهان تغییر دهد و خطر سیل، خشکسالی و موج‌های گرمای شدید را افزایش دهد. پیامدهای این پدیده ممکن است تا سال 2027 میلادی ادامه داشته باشد. سلست ساولو رئیس سازمان جهانی هواشناسی النینو را تهدیدی جدی برای جوامع و اقتصادهای جهان دانسته است. النینو با گرم شدن آبهای مرکزی و شرقی اقیانوس آرام شکل می‌گیرد و می‌تواند گردش جو و الگوهای دما و بارش را در مناطق دوردست تغییر دهد. کارشناسان می‌گویند این تغییرات می‌تواند بر فلات ایران و حوزه‌های آبریز کشور نیز اثر بگذارد و الگوهای فصلی بارش و دما را دگرگون کند. بر اساس داده‌های اولیه کشتیرانی که روز پنجشنبه منتشر شد، 6 فروند کشتی حامل کالا روز چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم نسبت به 11 فروند در روز قبل کاهش یافته و به مراتب پایین‌تر از میانگین 10 روزه، یعنی حدود 13 فروند بوده است. داده‌های شرکت تحلیل دریایی کپلر نشان می‌دهد که تا بامداد اروپا 2 فروند کشتی بسیار بزرگ حمل گاز، 2 فروند نفتکش با برد بلند، 1 نفتکش سوپراماکس و 1 نفتکش پاناماکس از این آبراه عبور کردند. رویترز بر اساس این گزارش می‌نویسد تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند به دلیل اینکه برخی کشتی‌ها هنگام عبور سامانه ردیابی خود را خاموش می‌کنند ممکن است تغییر کند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. رسانه‌های ایران از تایید حکم صادق ساعدی‌نیا، مدیر عامل شرکت صنایع غذایی و مدیر کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور خبر دادند. بر اساس این حکم، آقای ساعدی‌نیا به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری، مصادره انبار منقول و غیر منقول به نفع دولت و 2 سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شده است. او در جریان اعتراضات دی ماه 1404 به اتهام انتشار مطالبی در حمایت از فراخوان‌های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و تشویق به حضور در تجمع‌های اعتراضی بازداشت شده بود. از تعداد جلسات دادگاه و نحوه رسیدگی به پرونده اطلاعاتی منتشر نشده است. صادق ساعدی‌نیا در تنها جلسه‌ای که تصاویر آن منتشر شده ضمن ابراز پشیمانی اتهام تحریک افراد برای پیوستن به اعتراض‌ها را رد کرده بود. این پرونده در شرایطی مطرح شده که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ با آمریکا و اسرائیل برخی معترضان و مخالفان را به همراهی با دشمن متهم کرده و همزمان احکام سنگینی از جمله اعدام برای برخی متهمان صادر و اجرا کردند. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما را همراهی کردید. روزتون بخیر.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

چرا از دور میبینم که میای.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. ساعت به وقت ایران 2 بعد از ظهر و به گواه تقویم امروز پنجشنبه است، 12 روز از شهریور ماه 1405. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما رو بر عهده دارم و ابتدا شما دعوت میکنم نگاهی داشته باشید با آنچه در پیش رو داریم. داترام از احتمال شکل گیری اعتراضات در ایران گفته. در این برنامه به این پرسش خواهیم پرداخت که تهران در برابر این اظهارات چه تصمیمی میگیره. سری خواهیم زد به خاورمیانه و منطقه ناآرام خاورمیانه و از آنجا هم خواهیم گفت و از هشدار الینو برای ایران خواهیم گفت برای شما که این بارانهایی که هشدارشو دادن آیا نجات بخش خشکسالی در ایرانه یا سیلاب داره و خساراتی بیشتری رو در پی خواهد داشت. شما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم محمد زرقامی. محمد درود بر تو.
1: سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها را آغاز کنیم از خبری در ارتباط با ایران. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از انجام حمله موشکی و پهپادی به آنچه سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و آشیانه‌های هواپیماهای جنگنده آمریکا در پایگاه الجابر کویت نامید خبر داده است. خبرگزاری فارس این حمله را اقدامی تلافی جیانه در پاسخ به حمله‌های شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطق جنوبی ایران عنوان کرده است که در آن تعدادی از ساکنان این مناطق از جمله یک کودک کشته شدند. ارتش آمریکا، ارتش کویت در بیانیه ضمن تایید این خبر اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور حمله های موشکی و پهپادی خصمانه را رهگیری کرده است. تهران همچنین از حمله های مشابه به آنچه محل استقرار نیروها و سامانه های راداری ارتش آمریکا در پایگاه المنهاد در امارات متحده عربی نامید خبر داده است. تا لحظه مخابره این خبر، ابوظبی هنوز به انتشار آن واکنشی نشان نداده است. بر اساس داده‌های اولیه کشتیرانی که روز پنجشنبه منتشر شد، 6 فروند کشتی حامل کالا روز چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم نسبت به 11 فروند در روز قبل کاهش یافته و به مراتب پایین‌تر از میانگین 10 روزه، یعنی حدود 13 فروند بوده است. داده‌های شرکت تحلیل دریایی کپلر نشان می‌دهد که دو بامداد اروپا 2 فروند کشتی بسیار بزرگ حمله گاز، 2 فروند نفتکش با برد بلند، 1 نفتکش سوپراماکس و 1 نفتکش پاناماکس از این آبراه عبور کردند. رویترز بر اساس این گزارش می‌نویسد تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند به دلیل اینکه برخی کشتی‌ها هنگام عبور سامانه ردیابی خود را خاموش می‌کنند ممکن است تغییر کند. رسانه‌های ایران از تایید حکم صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی و مدیر کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور خبر دادند. بر اساس این حکم، آقای ساعدی‌نیا به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری، مصادره اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت و 2 سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شده است. او در جریان اعتراضات دی ماه 1404 به اتهام انتشار مطالبی در حمایت از فراخوان‌های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و تشویق به حضور در تجمع‌های اعتراضی بازداشت شده بود. از تعداد جلسات دادگاه و نحوه رسیدگی به پرونده اطلاعاتی منتشر نشده است. صادق ساعدی‌نیا در تنها جلسه‌ای که تصاویر آن منتشر شده ضمن ابراز پشیمانی اتهام تحریک افراد برای پیوستن به اعتراضات را رد کرده بود. قیمت بنزین در آلمان در پی تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و ایران به بالاترین سطح خود رسید. به گزارش خبرگزاری آلمان، میانگین قیمت ارزان‌ترین نوع بنزین در این کشور روز چهارشنبه به حدود 2.5 دلار در هر لیتر رسید و رکورد قبلی 2.39 دلار در ماه مارس 2022 را پشت سر گذاشت. افزایش قیمت نفت خام و کاهش سطح آب رود راین و در نتیجه افزایش هزینه‌های حمل و نقل از عوامل گرانی سوخت اعلام شدند. دولت آلمان پیشتر برای کاهش فشار بر رانندگان تخفیف مالیاتی حدود 20 سنت به ازای هر لیتر اعمال کرده بود که حدود 2 میلیارد دلار هزینه داشت، اما تاکنون با بازگشت این طرح مخالفت کرده است. همزمان نرخ تورم آلمان در مرداد ماه به حدود 3% افزایش یافت که بخشی از آن به تأثیرات جنگ با ایران نسبت داده شده است. و نروژ یک کشتی روسی را در مجمع الجزایر سوالبارد توقیف کرد. این اقدام به درخواست شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین نفت و گاز و با حکم دادگاه نروژ انجام شده است. کشتی پروفسور مولچانوف از روز چهارشنبه در بندر متوقف شده و اجازه حرکت ندارد. توقیف کشتی در ارتباط با یک پرونده مالی میان روسیه و شرکت نفت و گاز اوکراین است. بر اساس رأی دادگاه لاهه در سال 2023 میلادی روسیه باید حدود 4,200,000,000 دلار به این شرکت اوکراینی غرامت بپردازد. این غرامت مربوط به دارایی‌های شرکت نفت و گاز در کریمه است که پس از الحاق این منطقه به روسیه در سال 2014 میلادی مصادره شد. مسکو این اقدام نروژ را محکوم کرده و ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه این اقدام را آدم‌ربایی توصیف کرده است.
0: آخرین خبرها را از محمد زرقا می‌شنیدید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: خب در خبرها هم شنیدید کویت بامداد پنجشنبه 12 شهریور ماه اعلام کرد که هدف حمله ایران قرار گرفته. حمله که رسانه‌های داخلی ایران اعلام کردن پایگاه آمریکا در کویت رو هدف قرار دادن. ارتش جمهوری اسلامی هم گفته پایگاه المنهاد محل استقرار تجهیزات نظامی در امارات رو هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده. جمهوری اسلامی گفته که این اقدامات در پاسخ به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران انجام میشه. حملاتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تهران نسبت به واکنش به اون هشدار داده. حالا با توجه به ادامه کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و فشارش بر کشورها برای قطع ارتباط اقتصادی با تهران، راهبرد واشنگتن در قبال ایران چیست؟ بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری.
3: کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران همراه با ادامه محاصره دریای بنادر جنوب و حملات به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی که به گفته مقام‌های آمریکایی می‌توانند تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها ناامن کنند، این سوال را مطرح می‌کند که این مرحله واشنگتن به دنبال چیست؟ آیا سیاست تلاش برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر کلید خورده یا موضوع را میتوان در راستای اقدامات انتخاباتی ارزیابی کرد، به ویژه اینکه ایالات متحده در آستانه انتخابات حساس میان دوره کنگره است که ماه آبان برگزار خواهد شد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه 12 شهریور به وقت ایران در مراسمی در کاخ سفید گفت اقتصاد ایران بدترین اقتصاد در سراسر جهان است و پول آنها بی ارزش است. بنابراین مسئله زمان است. فقط مسئله زمان.
4: The Times used to say they're doing quite well. No, they're not doing well at all. And so it's just a question of time. Just a question of time. And
3: او همچنین به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران اشاره کرد و خطاب به وزیر دفاعش پیت تکست گفت اتفاقا دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی، آنها را حسابی ناک اوت کردی، خیلی خوب. ضمناً اگر متوجه نشده باشی ما در حال پیروزی بزرگی هستیم، باید این را بگوییم چون مطبوعات از گفتنش متنفرند.
4: We're winning that one very big, by the way, in case you haven't noticed. We have to say it because the press hates to say it. Although
3: در این فضا دونالد ترامپ میگوید که در حال حاضر سعی ندارد مقام‌های جمهوری اسلامی را مجبور کند پای میز مذاکره بیایند. او بامداد چهارشنبه پس از حملات ارتش آمریکا به ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود برایم ذره ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر میپسندم، وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در جنگ 40 روز علیه ایران با آمریکا همراهی کرده بود نیز در یک مصاحبه گفت رژیم ایران سقوط خواهد کرد، ما آن را سرنگون خواهیم کرد، این رژیم در حال حاضر آخرین نفس‌های خود را می‌کشد. او افزود که تمام سیستم‌های اسرائیل تحت هدایت من برای سرنگونی این رژیم اقدام می‌کنند.
5: اونی خوشب شده خدا دبریم چون صلاح این و کبنا شلی هتا شب بسوف نحن نتمنگش ایران.
3: درباره احتمال حمله مجدد به ایران دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که آمریکا آماده است هر زمانی بخواهد حمله دیگری انجام دهد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند با راهبرد جدیدشان آمریکا را پشیمان خواهند کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی نوشت به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. او البته توضیح بیشتری در این باره نداد. اینها در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای متفاوتی درباره اقدامات پیشروی احتمالی آمریکا منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های مسئول آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده که دستیاران آقای ترامپ از جمله جدی ونس، معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه از تلاش‌ها برای مهار نسبی جنگ ایران تا انتخابات میاندوره 12 آبان حمایت می‌کنند. بنابر این گزارش، مقام‌های کاخ سفید نگرانند که این درگیری نامحبوب، افزایش قیمت بنزین و ادامه جنگ بتواند به جمهوری خواهان در این انتخابات آسیب برساند. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشته است که دونالد ترامپ به شکلی محرمانه با برخی مقام‌های مسئول درباره امکان اعلام پایان جنگ علیه ایران گفتگو کرده است. بنابر این گزارش، مسئولان آمریکایی می‌گویند که دونالد ترامپ به این گزینه تمایل دارد. آنها همچنین می‌افزایند که بنا به دیدگاه آقای ترامپ، افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند در نهایت تهران را مجبور به برچیدن برنامه هسته‌ای خود کند.
0: گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید از راهبرد واشنگتن در قبال ایران که بر این باوره که به هر حال افزایش این کارزار اقتصادی و افزایش فشارها میتونه باعث برچیده شدن اصول هسته‌ای ایران بشه، آن چیزی که خب در ساختار داخلی قدرت در جمهوری اسلامی هم در موردش بسیار تفاوت نگاه وجود داره. صداهای متفاوتی درباره مذاکره یا ادامه تقابل با آمریکا در ایران شنیده میشه. اظهارات اخیر دونالد ترامپ اما داستان دیگری است، درباره احتمال شکل‌گیری دوباره اعتراضات در ایران، آن چیزی که در پی کارزار اقتصادی آمریکا داره در ایران رخ میده. این مسئله اما پرسش‌های جدیدی رو به همراه داره. گفتگوی داشتم با مشابه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، و از او پرسیدم که نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی چگونه با این اظهارات در واشنگتن روبرو میشه و چه تصمیمی میگیره؟
6: ببینید، به هر صورت ما الان در شرایط پسا خامنه‌ای پدر هستیم و از اون جهت که یک مقداری شرایط ساختار سیاسی ابهام‌هایی داره، اما نهادهایی هستن که اینا تصمیم گیر هستن. من فکر کنم یک بخش توازن قوا همچنان در جریانه، یعنی هنوز یک چالش ها و یک کشمکش هایی هست بین طرفداران مذاکره که به قول به نظر من در دو تیپ آقای قالیباف و آقای پزشکیان حالا متبلور میشن، عمدتا اینها هستن، و مخالفان مذاکره یا اونایی که معتقد هستن که فعلا وقت مذاکره نیست و باید جنگ رو ادامه بدین، که عمدتا گرایش پایداری، جبهه پایداری تو این قضیه پررنگه. اما تصمیم گیری بر اساس همون نهادها هستن، حالا بحث سپاه هستش، بحث شورای امنیت ملی هستش و خود دولت هستش، اینها یک خود قالیباف و مجلس اینا هستن، اینها یک سری بر اساس یک حالا تعامل و یک همکاری اون موضع واحد رو میگیرن. یعنی میخوام بگم اینطوری هم نبوده که حالا ما شاهد یک انشقاقی بودیم در ساختار جمهوری اسلامی که بعضا موضع‌های یک تصمیم‌های راهبردی خیلی متناقضی گرفته شده باشه. منتها من فکر کنم بعد از مرگ خامنه‌ای بحث تقابل حالا نگاه‌های رقیب یک مقدار شدیدتر شده.
0: خب دقیقاً الان در این میان کدوم کفه سنگین‌تره، مذاکره یا جنگ؟ اصلا فکر می‌کنین که جمهوری اسلامی الان بیشتر به دنبال مذاکره برای کاهش فشار یا آماده یک تقابل و جنگ؟
6: ببینید، جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ احساس کرد که تنگه هرمز به یک ابزار و یک اهرم فشار براش تبدیل شده و سعی کرد با توجه به وضعیتی که دولت ترامپ در آمریکا داره و نگرانی افکار عمومی و بعضی از مخالفت‌ها که از درون خود ساختار سیاسی اونها نسبت به جنگ حالا افزایش پیدا کرده و در مورد اینکه آیا اصلا این جنگ دستاوردی برای ایالات متحده داشته، جمهوری اسلامی ایران سعی کرد از این وضعیت هم استفاده کنه که تا فشار بیشتری به ایالات متحده وارد بکنه برای اخذ امتیازات بیشتر. من فکر کنم بعد از مسئله تشییع رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای، گفتمان انتقام بر گفتمان مفاهمه و مذاکره تفوخ پیدا کرد و شما اگه دقت کرده باشید رسانه‌های مختلف از این گفتمان حرف زدن و سیطره‌ای پیدا کرد که یک مقداری میدان مانور برای مذاکره کنندگان رو تنگتر کرده، اما هر از گاهی در صحبت‌های خود پزشکیان و قالیباف ضرورت پایان دادن به این وضعیت تحریم‌ها و این وضعیت اقتصادی که الان کشور باهاش مواجه هستش بیان میشه. یعنی میخوام بگم هنوز این چالش و این رقابت وجود داره، ولی در حال حاضر طرفداران عالم گفتمان انتقام یا تداوم وضعیت فعلی تا رسیدن به یک نتیجه بهتر، در حال حاضر اونا نسبتاً دست بالا رو دارن، نه به معنای مطلق.
0: اشاره کردیم به تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی. دونالد ترامپ اشاره کرده به اعتراض مردم و اینکه به هر حال این شرایط اقتصادی میتونه به اونها فشار زیادی بیاره و میتونه اعتراضات جدید رو به همراه داشته باشه. فکر میکنی که تا چه اندازه جمهوری اسلامی نگران این موضوعه؟ اصلا حکومت از ترکیب فشار خارجی و نارضایتی داخلی چقدر خطر جدی برای بقای خودش احساس میکنه؟
6: به اعتقاد من جمهوری اسلامی از اول یک سابقه در سرکوب عالم اعتراض‌هایی داشته که بعضن به خاطر مسائل اقتصادی، یعنی ریشه اقتصادی دارن، و برخوردش با این اعتراض‌ها خیلی سنگین بوده، یعنی خیلی قاطعانه بوده و تعداد زیادی از شهروندان هم کشته شدن. من فکر نکنم این چنین مسائلی، نمیگم هیچ نگرانی نیست، اما نگرانی عمده‌ای باشه که مثلا الان با این اعتراض ها نظام جمهوری اسلامی مثلا سقوط میکنه، یا مثلا فرض کن اینها نگران باشن که این تحریم ها به وجود بیاد مدیریت نتونن بکنن، چون سابقه تحریم های گذشته هم بوده که اعمال تحریم ها به صورت مطلق خب خیلی دشواره، یعنی میشه یک درس ها و نفوذ هایی وجود داره، مسئله چینه، بعضی از کشورها پنهانی همکاری میکنن، و از یک طرف هم نسبت به مسئله عالم رفاه اقتصادی یا مسائل اینها، خب من بازم نمیگم هیچ اهمیتی نداره، اما یه سری گزاره های ایدئولوژیک به هر صورت براش اهمیت بیشتری داره. برای همین من گمان نمی کنم این بحث تحریم ها و فشار اقتصادی و یا نارضایتی از حالا اعتراض هایی که به خاطر مسائل اقتصادی صورت گرفته باشه دغدغه اصلی مقامات جمهوری اسلامی باشه. به این معنی نیست که اینا نگران این مسائل نیستن، اما نگران این مسائل نیستن که این دو عامل میتونن مثلا به سقوط نظام سیاسی منجر بشه. حداقل در ذهن اونها من فکر کنم این وجود داره که این دو عامل به تنهایی نمیتونن بساط سقوط نظام سیاسی رو فراهم میکنن. برای همین به اعتقاد من تحریم ها بیشتر از این که حکومت رو تحت فشار قرار بده، مردم رو تحت فشار قرار خواهد داد، و اصولا خب تو جامعه هم که فقر زیاد بشه، اون بحث جنبش های اجتماعی که هدفمند هستن، ساختارمند هستن، اونها تحت فشار بیشتری قرار میگیرن، و اتفاقا شاید هم این به نفع خود مقامات جمهوری اسلامی ایران هم از یک جهتیش باشه که این جنبش های مدنی که خیلی حالا پیچیده بازی میکنن، بعضا فشار بیشتری به ساختار میارن، اینها به خاطر مسئله فقر و حالا انزوایی که در جامعه به وجود میاد در حاشیه قرار خواهند گرفت.
0: خب شما اشاره کردین که نه تحریم نه اعتراض نمیتونن عوامل ترسناکی که باشن برای جمهوری اسلامی که اونها رو به سمت مذاکره یا حتی برای نگرانی از بقا اونها رو سوق بده. فکر میکنین چه عواملی میتونه نگران کننده باشه برای جمهوری اسلامی که حداقل کفه ترازوی مذاکره رو قوی تر کنه، سنگین تر کنه؟
6: ببین من یه تصحیح بکنم، من گفتم اون دوتا عامل باعث سقوط، نگرانی برای سقوطش نیست. این به این معنی نیست که جمهوری اسلامی به خاطر مسئله اقتصادی به سمت مذاکره نمیره. من بیشتر منظورم این بود که این دوتا عامل خیلی نگرانی جمهوری اسلامی برای سقوط نظام سیاسیش نیست، چون سابقه برخورد داره و یکم سابقه مدیریت تحریم رو داره، ولی این که اینها در نهایت به سمت مذاکره خواهند رفت به خاطر فشارهای اقتصادی، به نظر من خب بعضا این کار رو میکنن و جمهوری اسلامی هم همیشه مذاکره کرده، یعنی ما هیچ چیزی نداریم، خب خیلی جاها بوده که اینا واقعا تن به مذاکره دادن، حالا مذاکرات غیر مستقیمی که واقعا شاید حالا پشت درهای بسته مستقیم هم باشه. پس اینو من میخوام نسبت به این عامل، این مسئله تحریم، تصحیح بکنم که این مسائل باعث سقوطش نمیشن، نه اینکه اینا به سمت مذاکره و جور مسائل اینها نمیرن. به نظر من در آینده جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد به سمت مذاکره حرکت بکنه، ولی خب احتمالاً یه سری اقدامات هم انجام بده، مثلا شاید یک حمله پیشداستانه ای بکنه یا یه چیز مسائل دیگه. آنچه که در منطقه جمهوری اسلامی الان جاریه به اعتقاد من در منطقه مسئولان تصمیم گیرش، اینا میگن ما با یک امتیازات حد اکثری بگیریم وقتی که ترامپ تحت فشار اساسی قرار بگیره. من فکر کنم هنوز به اون مرحله نرسیدن که گمان کنن که اکنون وقت مذاکره هستش و هنوز اون فشار کافی به دولت ترامپ نیومده که بخواد به اینا امتیاز بده.
0: صحبت‌های مشابه نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
7: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
0: خبرهایی که اول ژانویه سال جاری میلادی آمد از کاراکاس، نیروهای ویژه ارتش آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهوری سابق ونزوئلا رو در کاراکاس دستگیر کردند. بعد از اون اما روابط واشنگتن کاراکاس کاملا دیگرگون شد و دولت کنونی ونزوئلا تلاش داره که روابط بسیار نزدیکی با ایالات متحده برقرار کنه. یکی از دستاوردهای این اقدام امضای بزرگترین قرارداد نفتی بین دو کشوره که امتیازات ویژه‌ای به دولت و شرکت‌های نفتی و فناوری آمریکا میده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
8: روز چهارشنبه آمریکا و ونزوئلا یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی دهه‌های اخیر در جهان را امضا کردند. قراردادی که حق استفاده از ذخایر نفت ونزوئلا را در اختیار دولت و شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهد. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن و کاراکاس توافق کردند ایالات متحده کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را در دست بگیرد. این توافق برای اکتشاف و استخراج نفت از 17 میدان نفتی ونزوئلا است و 100 سال اعتبار دارد. ذخایر نفت اثبات شده ونزوئلا بیش از 304 میلیارد بشکه یا 20% از ذخایر نفت جهان است و ذخایر نفت اثبات شده در آمریکا حدود 46 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. در دهه های اخیر ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها نتوانسته از منابع زیرزمینی خود بهره ببرد و همکنون تنها 1% از نفت مورد نیاز جهان را تأمین می کند. اما رهبران هر دو کشور امیدوارند با سرمایه گذاری های 10 میلیارد دلاری این وضعیت تغییر کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا پس از امضای این قرارداد با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت:
9: This is a deal that's a massive win and benefit for the people of the United States of America and a massive win for the people of Venezuela.
10: این معامله پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و ونزوئلا است، زیرا با اجرای این قرارداد منابعی که زیر زمین هستند و به هیچ کس کمک نمی کنند با سرمایه گذاری و فناوری استخراج می شوند تا زندگی ونزوئلایی ها را بهبود ببخشند و منابع انرژی بهتری به آمریکایی ها بدهند. این پیروزی برای همه است.
9: Better the lives of Venezuelans, better supply energy to Americans. It's a win all around.
8: شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی آمریکا و اروپا مانند شفران، انی ایتالیا و شرکت NABP از جمله کمپانی‌هایی هستند که قراردادهای چند میلیارد دلاری با ونزوئلا امضا کردند. شرکت شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی NABP به مدیریت الکساندرو بتانکورت، تاجر نفت ونزوئلایی، یکی از بحث‌انگیزترین شرکای آمریکا در این قرارداد 100 ساله است. بتانکورت 46 ساله در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز، رئیس جمهوری چپگرای سابق ونزوئلا هم در معاملات نفتی آن کشور نقش داشت و 5 کشور مختلف جهان تحقیقات دامنه‌دار خود درباره فعالیت‌های اقتصادی او را ادامه می‌دهند. آقای بتانکورت همه اتهامات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیش را رد کرده. بر اساس توافق دو کشور، دفتر سرمایه استراتژیک وزارت دفاع آمریکا 35% از سهام شرکت NABP را در اختیار خواهد گرفت. در این توافق همچنین تضمین شده که 20% از نفت استخراجی به قیمت تمام شده به آمریکا صادر شود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در سفر اخیرش به کاراکاس هدف از این اقدام دونالد ترامپ را اینچنین تشریح کرد:
9: President Trump has a clear mission in Venezuela. The mission is to bring
10: President Trump یک هدف روشن از این کار در ونزوئلا دارد. هدف آوردن صلح، آزادی، فرصت و شکوفایی برای همه شهروندان ونزوئلا است.
9: Freedom, opportunity and prosperity
11: to everyone in Venezuela.
8: دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا هم در کنفرانس خبری مشترک با وزیر انرژی آمریکا گفت ما از سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید که به کشور می آید و به نفع ونزوئلایی هاست استقبال می کنیم.
12: Y daremos la bienvenida a estas inversiones, a este flujo de capital, a la tecnología, a bienes de capital que serán para el desarrollo de Venezuela.
8: امضای بزرگترین قرارداد نفتی آمریکا با ونزوئلا با انتقادهای در هر دو کشور روبرو شده است. منتقدین در ونزوئلا میگویند کنترل میدانهای نفتی، اکتشاف، توسعه و استخراج نفت از طرف شرکت‌های آمریکایی این کشور را به ایالات متحده وابسته خواهد کرد. در داخل آمریکا هم منتقدان میگویند امضای این قرارداد در هفته‌های پیش از انتخابات میاندوری برای افزایش محبوبیت جمهوری خواهان است و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت بر قیمت سوخت در ایالات متحده تأثیر بگذارد.
0: گزارش جمشید زند رو شنیدید از دستاوردهای که واشنگتن و کاراکاس با هم داشتن و امضای بزرگترین قرارداد نفتی که بین این دو کشور روز چهارشنبه به ثبت رسید. اما یک جلسه در مجلس نمایندگان آمریکا روابط روبه‌گسترش حوثی‌ها با روسیه و چین رو بررسی کرده و به این موضوع پرداخته که چگونه این روابط میتونه تهدید ناشی از این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی رو علیه منافع آمریکا و کشتیرانی در دریای سرخ تقویت کنه. گزارشی بشنوید از گناز اسفندیاری.
13: ایران همچنان اصلی ترین حامی خارجی حوثی ها به شمار می رود، اما روسیه و چین نیز به دلیل روابطشان با این گروه شبه نظامی یمنی به طور فزایندهی در واشنگتن زیر ذره بین قرار گرفتند. در جلسه اول ماه سپتامبر کمیته فرعی امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان آمریکا، قانونگذاران و کارشناسان بر گسترش روابط عملیاتی، اطلاعاتی و تدارکاتی حوثی‌ها با مسکو و پکن تمرکز کردند. این جلسه که همزمان با بازگشت کنگره از تعطیلات تابستانی برگزار شد، بار دیگر توجه‌ها را به شبکه منطقه‌ای تهران و نقش رو به دیگر قدرت‌ها در حمایت از این گروه شورشی یمن جلب کرد. حوثی‌ها پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی با نیروهای همسو با دولت که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، کنترل بخش بزرگی از شمال یمن از جمله پایتخت صنعا را در اختیار دارند. عربستان سعودی در سال 2015 علیه این گروه مداخله نظامی کرد، اما پس از آتش بس مورد حمایت سازمان ملل در سال 2022 درگیری‌های گسترده کاهش یافت. این آرامش شکننده در سال 2026 بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است، به طوری که حوثی‌ها و عربستان سعودی دوباره به تبادل حملات روی آوردند. نمایندگان کنگره از حاضران در جلسه درباره این موضوع پرسیدند که چگونه دخالت روسیه و چین در خاورمیانه با تلاش گسترده تر آنها برای مقابله با منافع غرب همسوست. جو ویلسون نماینده جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی تهدید حوثی ها را بخشی از چالش گسترده تری از سوی دولت های اقتدارگرا توصیف کرد. آقای ویلسون گفت حوثی ها اهداف توسعه طلبانه ای دارند که فراتر از یمن می رود. او افزود این گروه در حال ایجاد شبکه هایی با گروه های تروریستی و دشمنان دولتی ایالات متحده از جمله ولادیمیر پوتین و حزب کمونیست چین است. او این روابط را با تهاجم روسیه به اوکراین و حملات مورد حمایت ایران در خاورمیانه مرتبط دانست. آقای ویلسون گفت به باور من در جنگی قرار داریم که خودمان آن را انتخاب نکرده ایم. جنگی میان دیکتاتورهایی که با زور اسلحه حکومت می کنند و دموکراسی هایی که بر حاکمیت قانون استوار هستند. نادوا الداسری کارشناس یمن و پژوهشگر وابسته به مؤسسه خاورمیانه به قانونگذاران گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حوثی‌ها در حال گسترش روابط خود با روسیه و چین هستند. طی هفته اخیر حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن افزایش یافته است، از جمله حمله به کشتی‌هایی که از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. این آبراه یکی از گلوگاه‌های حیاتی اتصال دریای سرخ به خلیج عدن است. این تشدید تنش همزمان با آن رخ داده که درگیری میان آمریکا و ایران نیز عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، یکی دیگر از مسیرهای مهم تجارت جهانی را مختل کرده است. الدوسری به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها ماموران روس در صنعا حضور داشته و با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به حوثی‌ها در هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ کمک کردند. او همچنین به ارزیابی مقام‌های آمریکایی اشاره کرد که بر مبنای آن یک شرکت ماهواره‌ای مرتبط با ارتش چین اطلاعاتی در اختیار حوثی‌ها قرار داده که در حملات این گروه علیه ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. او افزود که چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل نیز با خودداری از رأی دادن به قطعنامه‌های محکوم کننده حملات دریایی حوثی‌ها نوعی سپر دیپلماتیک برای این گروه فراهم کردند. الدوسری گفت بنابراین رابطه‌ای وجود دارد و این رابطه در حال گسترش است. او گفت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آماده سازی حوثی‌ها جهت انجام حملات به یمن سفر کردند. این در حالی است که مقامات ایرانی می‌گویند حوثی‌ها مستقل هستند و تصمیمات راهبردی و عملیاتی را خودشان انتخاب می‌کنند. الدوسری هشدار داد اگر جنگ با آمریکا ادامه یابد و استفاده ایران از فشار در تنگه هرمز کم اثرتر شود، میتوان انتظار داشت که حوثی‌ها حملات خود را در دریای سرخ تشدید کنند.
0: گزارش شنیدید با صدای گلناز اسفندیاری.
10: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
14: 2-0-420-725-970-30.
0: شما چی فکر میکنید؟ در مورد اتفاقایی که میفته، در مورد خبرهایی که میخونید، در مورد خبرهایی که از رادیو فردا دنبال میکنید، با ما در تماس باشید، برای ما پیام بذارید، نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون رو به ما بگید. ما بهترین شنونده نظرات شما هستیم، بهترین شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه به رادیو فردا بپیوندید، در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید، در اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک، واتساپ، همینطور فیسبوک و ایکس، توییتر سابق. اما منابع رادیو فردا تایید کردند که علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 که در زندان قزلحصار کرج محبوس بوده، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی الارض از طریق اقدام گسترده به انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب و چند اتهام دیگه صادر و به علی زارعی ابلاغ شده. همکارم محمد زرقامی در این باره با پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که در زمان حضور آقای زارعی در این کشور با او هم خونه بوده، گفتگو کرده.
15: آقای زارعی جز بچه‌هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزایی براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه، یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن و زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد، ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من.
16: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
15: نه، من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده اینه، تقریبا همه همدیگر میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد برای موقتا در ترکیه در خانه یکی از دوستان من بود. ایشون هم با من تماس گرفته بود که دوستمون در آلمان خواهد بود، اگر کمکی تونستی بهش بکنی انجام بده.
16: تو این مدتی که ایشون هم خونه شما شد، چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
15: ببینید، علی جز همون نسل نسل زده جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از اون، بعد از محدودیت هایی که در ایران داشت، قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتر تاکید بکنم روش که حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود. یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود. در یه تجمع شرکت میکرد، حتی هزینه رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان، یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که من از برم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود، اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در قربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل این تروما.
16: ولی آقای یاری، چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید، حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن؟ آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
15: این دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی، تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات و فضای عمومی که در داخل و خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود. خیلی از بچه‌های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعالیت سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت می‌کردن، بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدن که اساساً اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه‌نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد، بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن، میدانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نسل تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن و گاهی اوقات تسلیماتی.
16: ولی به هر حال آقای یاری، در نظر دارید که شما همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک، میشه گفت، سیکل تازه‌ای از اعدام‌ها و خشونت‌های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می‌شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس‌های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، همخونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن، باهاشون ارتباط بودن، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده‌ای هم به همین مناسبت داشته؟
15: عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد. اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداره، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون از ایران ایجاد کرده بود، این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من همخونه نبود. ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتاً من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تندتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده منو در جریان قرار نده.
16: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پرونده‌اش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه‌های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتی که در گذشته درگیر بوده درش، مثل اعتراض‌های 1401؟
15: چجوری که من مطلعا از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد محدودیت‌های مسافرت و اینها داشت، خروج از کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت‌هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌اش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم و البته کارگری میاد، یعنی خانواده که اساساً فعالیت‌های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی‌کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه باعث سکوت این خانواده میشه. و یه این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم، اخبار دیر به دستمون میرسه یا الان چند ماه از بازداشتیشون گذشته فتحنها دو بار خبرش اومده بیرون، این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوباره ما یه نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانواده‌اش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که با اطلاع رسانی بی‌موعد مستمر و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته، امیدوارم که در دیوان عالی حکم آقای زارعی بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در حد تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد فی‌الارض مواجه بشه.
0: پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، از همخانگی خودش گفت با علی زارعی، زندانی سیاسی و آسیب دیده اعتراضات سراسری 1401 که این روزها در زندان قزلحصار کرج محبوسه و به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده.
17: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
7: @فرداگرام.
0: این روزها هشدارهای زیادی شنیده میشه درباره تأثیر پدیده النینو بر شرایط جوی ایران که افزایش پیدا کرده و خطرات جدی رو در پی خواهد داشت. این پرسش مطرحه که این پدیده اقلیمی دقیقاً چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟ آیا باید منتظر افزایش بارش‌ها و کاهش بخشی از فشار خشکسالی باشیم یا احتمال بارش‌های شدید وجود داره، سیلاب و خسارت‌های ناشی از اون رو در پی داره؟ برای اینکه بررسی کنیم مثلا النینو چیه و چه تأثیری بر شرایط جوی ایران خواهد داشت، گفتگویی داشتم با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا.
18: النینو به زبون خیلی ساده اگه بخوام توضیحش بدم، البته ما میگیم النینو ولی اسم درستش شاید النینیو باشه، فارسی سازی شده و ما میگیم النینو بهش و منم راحت ترم که همین کلمه رو به کار ببرم به جای النینیو. این یک پدیده اقلیمیه که در واقع آبهای سطحی در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام در واقع منطقه استوایی این اقیانوس به صورت غیر عادی گرمتر میشه و این گرم شدن به دلیل پیوستگی در واقع پارامترهای جوی به هم دیگه باعث میشه که در نقاط دوردست هم اثرش رو ببینیم با بارش‌های بیشتر یا گاهی حتی با خشکسالی یا با افزایش دما، و البته معمولاً هر 2 تا 7 سال یه بار رخ میده. شاید راجع به اسمش هم بد نباشه توضیح کوتاهی بدم که این اسم رو ماهیگیران رو و اکوادور رو این پدیده گذاشتن، چون میدیدن که نزدیک های کریسمس همیشه یه تغییراتی داره انجام میشه در اقیانوس و میزان ماهیگیریشون هم تعداد ماهی اکسید میکردن هم کاهش پیدا کرده. در نتیجه این کلمه به معنی کودک مسیح و همینطور حالا با یک بیان دیگری شاید پسر کوچک هم معنی بده. و این یک خلاصه بود از این که این پدیده اقلیمی چی هست.
0: آقای خسیفر اشاره کردن که یا با بارش شدید خودش رو نشون میده یا با خشکسالی. من میخوام فقط تمرکزمون رو بذاریم روی ایران، میدونم پدیده جهانی است. اگر در ایران بخوایم بهش بپردازیم بیشتر با خشکسالی خواهد بود امسال یا با بارش های شدید؟
18: بله، اجازه بدید فقط یه توضیح بدم. برای اینکه تو هر جایی یک اثری میذاره، همچنان که شما گفتید و میخواین تمرکزتون هم روی ایران باشه، من الان برمیگردم به ایران. فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در جورنال آف هایدرولوژی ریجنال استادیز، اونجا بررسی کرده داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی این که این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن، پژوهشگران، خب اینا پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف هستن در داخل ایران. اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد، خیلی نمیشه نظر کلی داد.
0: فکر میکنید در ایران اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم میشه گفتش که با افزایش این بارش ها مسئله خشکسالی در ایران تا حدودی حل میشه، یا اینکه این خودش یک پدیده جوی بدتر رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
18: اگه نگاه کلی داشته باشیم، من تصورم این نیست که حتی اگر بارندگی یا افزایش هم داشته باشه وضعیت خشکسالی در ایران به سامان بشه. چرا؟ برای اینکه ما کسری تجمعی آبهای زیرزمینی داریم، برای اینکه ما بیش از اندازه از منابعمون و از ذخایرمون استفاده کردیم. حتی اگر به صورت نرمال هم ما بارش‌های زیادی داشته، یعنی افزایش بارندگی به صورت نرمال در ایران در بیاد و تبدیل بشه به یک پدیده نرمال، باز ما این مشکل رو خواهیم داشت به خاطر اینکه وضعیت خیلی خیلی خشکسالی، اصلا از خشکسالی هواشناسی گذر کرده، از خشکسالی اقتصادی اجتماعی رسیده. بنابراین نه، این نمیتونه لزوماً به معنی این باشه که خب وضع ما بهتر میشه. ممکنه در جاهای بارندگی بهتر بشه، ممکنه حتی ما با سیل و جریانات اکستریم یا حداکثری روبرو باشیم که اون وقت میتونه آثار مخربی هم حالا چه در کشاورزی چه در واقع مستحدثات یا زیرساخت‌ها هم اثر مخرب خودش رو به جا بزنه.
0: آقای خسیفر چندین بار اشاره کردین که در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. فکر می‌کنید کدام مناطق ایران بیشترین احتمال تأثیرپذیری از این پدیده رو داره در حال حاضر؟
18: خب طبیعتاً به نظرم میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک، همچنان که گفتم، یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید

0: که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47 سال گذشته جدی گرفته نشد.
1: سامح حسینی‌فرد، کارشناس محیط زیست از الینو گفت عذرخواهی میکنم، محل اقامت سامح حسینی‌فرد ایروانه و من اعلام کردم به اشتباه کانادا. اما سری بزنیم به هوش مصنوعی. با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در زندگی روزمره گزارش‌ها درباره رفتارهای خارج از انتظار این سامانه‌ها رو به افزایشه. روزنامه گاردین به نقل از یک نهاد پژوهشی گفته که تنها در ماه ژوئیه حد فاصله تیر تا مرداد ماه امسال بیش از 300 مورد ثبت شده که در آنها سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله گرفته یا اقداماتی بدون خواست مستقیم اونها انجام داده. موضوعی که بار دیگه این پرسش رو مطرح میکنه که میزان کنترل انسان بر هوش مصنوعی چقدره. رضا جمالی گزارش میده.
2: وقتی هوش مصنوعی از فرمان کاربر سرپیچی میکند، فرض کنید از یک دستیار هوش مصنوعی میخواهید کاری انجام دهد، اما سامانه تصمیم میگیرد راه دیگری برود، محدودیت ها را دور بزند یا حتی بدون اطلاع شما اقدامی انجام دهد. روزنامه گاردین در گزارشی تازه نوشته مواردی که در آنها کاربران احساس کردند کنترل سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست دادند به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه موسوم به رصدخانه از دست رفتن کنترل، تنها در ماه ژوئیه امسال حد فاصله تیر و مرداد ماه بیش از 300 مورد مرتبط با رفتار خارج از انتظار سامانه‌های هوش مصنوعی ثبت شده است. این رقم نزدیک به 2 برابر تعداد موارد ثبت شده در ماه قبل از آن عنوان شده است. این رصدخانه رفتارهایی را بررسی کرده که در آنها یک سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله می‌گیرد، اطلاعات نادرست ارائه می‌کند یا برای رسیدن به هدفی مشخص رفتاری پنهانی نشان می‌دهد. در برخی موارد سامانه‌های هوش مصنوعی ظاهراً تلاش کردند قواعدی را دور بزنند که برای انجام یک اقدام تایید انسان را ضروری می‌کرده است. در موارد دیگر سامانه خود را به جای کاربر معرفی کرده یا شیوه نوشتن او را تقلید کرده تا بتواند اقدامی را به نام همان کاربر انجام دهد. یکی از نمونه‌هایی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرده مربوط به یک عامل شخصی هوش مصنوعی در استرالیا است. این سامانه بدون اطلاع صاحب حساب فرد دیگری را از فهرست انتظار یک کلاس ورزشی حذف کرده تا برای کاربر خودش جا باز کند. این نمونه شاید ساده به نظر برسد، اما نگرانی پژوهشگران بیشتر از خود این اتفاق است و به روندی مربوط می شود که پشت چنین رفتارهایی دیده می شود. تامی شافرشین، مدیر ارشد سیاستگذاری در مرکز تاب‌آوری بلند مدت که این رصدخانه را اداره می کند، به گاردین گفته که رفتارهای پنهانی هوش مصنوعی بیشتر در محیطهای آزمایشگاهی مشاهده می شد. اما به گفته او اکنون نمونه‌هایی از چنین رفتارهایی در استفاده واقعی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بر اساس این گزارش، آزمایش‌های این مؤسسه روی برخی مدل‌های پیشرفته نیز رفتارهایی را نشان داده که نگرانی درباره میزان کنترل انسان بر سامانه‌های قدرتمندتر هوش مصنوعی را افزایش داده است. ولی یک نکته مهم درباره این آمار وجود دارد. بخش بزرگی از اطلاعات رصدخانه از گزارش‌های جمع‌آوری شده که کاربران در شبکه اجتماعی اکس منتشر کردند. بنابراین این داده‌ها را نمی‌توان آماری قطعی درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل دانست. با این حال پژوهشگران می‌گویند مواردی که در آنها رفتار هوش مصنوعی فریبکارانه‌تر بوده یا فاصله بیشتری با درخواست کاربر داشته رو به افزایش است. این موضوع یک پرسش مهم را نیز مطرح می کند. هرچه هوش مصنوعی توانایی بیشتری برای انجام مستقل کارها پیدا کند، انسان چگونه می تواند مطمئن شود که همچنان تصمیم نهایی در اختیار اوست؟ هنوز شواهد موجود نشان نمی دهد که انسان کنترل گسترده سامانه های هوش مصنوعی را از دست داده باشد. اما داده هایی که روزنامه گاردین منتشر کرده یک تغییر مهم را نشان می دهد. بحث درباره کنترل هوش مصنوعی دیگر فقط به آزمایشگاه ها محدود نیست. این پرسش اکنون وارد زندگی روزمره کاربران شده است. اینکه وقتی به هوش مصنوعی اختیار بیشتری می دهیم، مرز اختیار آن باید کجا باشد؟
1: رضا جمالی گزارش شد از هوش مصنوعی که نگرانی زیادی رو، هرچند زندگی رو خیلی راحت کرده و کمک کننده است، اما خب به هر حال نگرانی هایی هم داره که در آینده

0: میده، این ماییم که از هوش مصنوعی استفاده میکنیم یا هوش مصنوعی است که از ما استفاده میکنه. اما یک خبر دیگر رو بشنوید از شرکت دارویی نوو نوردیس که عرضه قرص دارویی کاهش وزن ویکووی با نسخه پزشک رو در آلمان آغاز کرده. عرضه این دارو از 10 شهریور آغاز میشه و آلمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که نسخه قرصی ویگووی رو در اون به بازار آورده. این دارو پیشتر هم در آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی عرضه شده بوده. بیشتر بشنوید از خانه کاویانی.
1: قرص ویگووی مانند نسخه تزریقی آن حاوی سماگلوتاید از خانواده داروهای موسوم به GLP-1 است که با تأثیر بر اشتها و احساس سیری به کاهش مصرف غذا و وزن کمک می کند. سماگلوتاید همان ماده مؤثر داروی اوزمپیک است که استفاده از آن برای کاهش وزن رواج یافته است. اوزمپیک در اصل برای درمان دیابت نوع 2 ساخته شده، در حالی که ویگووی مشخصاً برای کنترل وزن در افراد واجد شرایط تایید شده است. دیگر نام شناخته شده این حوزه مونجارو محصول شرکت آمریکایی ایلای لیلی است که به جای سماگلوتاید حاوی تیرزپاتاید است. تیرزپاتاید علاوه بر GLP-1 بر یک مسیر هورمونی دیگر به نام GIP نیز اثر می‌گذارد و ماننده ویگووی تزریق معمولاً هفته یک بار انجام می‌شود. اهمیت محصول تازه نوو نوردیسک در این است که برای دریافت این نوع درمان دیگر الزاماً نیازی به تزریق هفتگی نیست. قرص ویگووی روزی یک بار مصرف می شود، هرچند استفاده از آن شرایط دقیقی دارد و فقط هم با نسخه پزشک قابل تهیه است. کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه مجوز نسخه خوراکی ویگووی را صادر کرد. این دارو برای بزرگسالان دارای شاخص توده بدنی یا BMI برابر 30 و بیشتر یا افراد دارای شاخص توده بدنی بین 27 تا 30 که دست کم یک مشکل مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع 2، اختلال چربی خون یا بیماری قلبی عروقی دارند تایید شده است. در یک کارآزمایی بالینی که نتایج آن در نشریه پزشکی نیو انگلند منتشر شده، افرادی که روزانه 25 میلی گرم سماگلوتاید خوراکی دریافت کردند، پس از 64 هفته به طور متوسط حدود 13% از وزن اولیه خود را از دست دادند. کاهش وزن در گروه دریافت کننده دارونما 2% بود. این پژوهش که شرکت نوو نوردیسک هزینه آن را تامین کرده بود، روی 307 فرد دارای چاقی یا اضافه وزن انجام شد. پژوهشگران همچنین گزارش کردند که عوارض گوارشی در 74% دریافت کنندگان سماگلوتاید مشاهده شده، در حالی که این عوارض در گروه دارونما حدود 42% بوده است. تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و درد شکمی از جمله عوارض شناخته شده سماگلوتاید و دیگر داروهای این خانواده هستند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت قرص ویگووی در آلمان بسته به دوز متفاوت است و شرکت سازنده میگوید بهای آن در سطحی مشابه نسخه تزریقی این دارو خواهد بود که هزینه ماهانه اش حدود 170 تا 280 یورو است. نام اوزمپیک و مونجارو در ایران نیز به ویژه برای کاهش وزن شناخته شده است، اما وجود این نام ها در بازار غیر رسمی را نباید با عرضه رسمی آنها در شبکه دارویی کشور یکی دانست. محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، پاییز سال گذشته گفته بود برند اوزمپیک در ایران به ثبت رسیده و کد رسمی دارویی دارد، اما تا آن زمان واردات رسمی آن انجام نشده بود. به گفته او برند مونجارو هم در ایران ثبت نشده بود. سازمان غذا و دارو پیشتر درباره نمونه های مونجارو که به شکل قاچاق و از طریق بازار غیر رسمی عرضه می شدند هشدار داده بود. با این حال خود مواد مؤثر این داروها اکنون با نام های تجاری دیگری در ایران در دسترس هستند. از جمله شرکت سیناژن داروی سپارتینا حاوی تیرزپاتاید همان ماده مؤثر مونجارو را به شکل تزریق هفتگی عرضه کرده است. سماگلوتاید هم با چندین نام تجاری در فهرست داروی ایران وجود دارد. بنابراین سماگلوتاید و تیرزپاتاید برای بیماران و مصرف کنندگان ایرانی کاملا ناشناخته نیستند، اما فراورده‌ای که اکنون در آلمان عرضه شده شکل خوراکی ویگووی است. عرضه قرص ویگووی بخشی از مرحله جدید رقابت نوو نوردیسک و ایلای لیلی در بازار بزرگ داروهای چاقی است که تحلیلگران ارزش آن را تا سال 2030، حدود 4 سال دیگر، بیش از 100 میلیارد دلار در سال پیش بینی کردند.
0: گزارش شنیدید از هانا کاویانی از قرص ویگووی که این روزها در آلمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که این نسخه قرصی ویگووی رو در بازار آورده. برای لاغری هستش، برای کاهش وزن هستش. این دارو قبلا در آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی هم بوده و به هر حال این قرص چیزی هستش که در ایران هم خیلی دنبالش هستن، خیلی ها دنبال این کاهش وزن هستن و بسیاری به عمل رو میارن، بسیاری از قرص های مختلف و امتحان میکنن میخورن. اما خب آن چیزی که از پیشتر هم در مورد صحبت شده، تغذیه خوب بوده، خواب خوب و اینکه ورزش کنید، هم برای روحیتون خوبه، هم برای بدنتون خوبه. هم این روزها هممون نیاز داریم به اینکه ساعتی از روز رو بتونیم در برای خودمون بذاریم، به ورزش بپردازیم و اینکه بیشتر از اینکه به بدنمون فکر کنیم، به روانمون فکر کنیم. مواظب خودتون باشین، روز خوبی داشته باشین، روز و روزگارتون خوش. من رویا ملک به شما بدرود میگم، تا ساعتی بعد شما رو به خدا میسپارم.

0: با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ایران میگوید پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت و امارات را هدف حمله‌های موشکی و پهپادی قرار داده است. کپلر میگوید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به کمتر از نصف میانگین 10 روزه رسیده است. و دیوان عالی کشور احکام سنگین و توقیف اموال برای صادق ساعدی‌نیا را تایید کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از انجام حمله موشکی و پهپادی به آنچه سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و آشیانه‌های هواپیماهای جنگنده آمریکا در پایگاه الجابر کویت نامید خبر داده است. خبرگزاری فارس این حمله را اقدامی تلافی جویانه در پاسخ به حمله‌های شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطق جنوبی ایران عنوان کرده است که در آن تعدادی از ساکنان این مناطق از جمله یک کودک کشته شدند. ارتش کویت در بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور حمله‌های موشکی و پهپادی خصمانه را رهگیری کرده است. تهران همچنین از حمله‌های مشابه به آنچه محل استقرار نیروها و سامانه‌های راداری ارتش آمریکا در پایگاه المنهاد امارات نامید خبر داده است. تا لحظه مخابره این خبر ابوظبی هنوز به انتشار آن واکنشی نشان نداده است. بر اساس داده‌های اولیه کشتیرانی که روز پنجشنبه منتشر شد، 6 فروند کشتی حامل کالا روز چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم نسبت به 11 فروند در روز قبل کاهش یافته و به مراتب پایین‌تر از میانگین 10 روزه یعنی حدود 13 فروند بوده است. داده‌های شرکت تحلیل دریایی کپلر نشان می‌دهد که بامداد اروپا 2 فروند کشتی بسیار بزرگ حمله گاز، 2 فروند نفتکش با برد بلند، 1 نفتکش سوپراماکس و 1 نفتکش پاناماکس از این آبراه عبور کردند. رویترز بر اساس این گزارش می نویسد تعداد کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند به دلیل اینکه برخی کشتی ها هنگام عبور سامانه ردیابی خود را خاموش می کنند ممکن است تغییر کند. رسانه های ایران از تایید حکم صادق ساعدی‌نیا مدیرعامل شرکت صنایع غذایی و مدیر کافه های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور خبر دادند. بر اساس این حکم آقای ساعدی‌نیا به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری، مصادره اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت و 2 سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شده است. او در جریان اعتراض‌های دی ماه 1404 به اتهام انتشار مطالبی در حمایت از فراخوان‌های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و تشویق به حضور در تجمع‌های اعتراضی بازداشت شده بود. از تعداد جلسات دادگاه و نحوه رسیدگی به پرونده اطلاعاتی منتشر نشده است. صادق ساعدی‌نیا در تنها جلسه‌ای که تصاویر آن منتشر شده ضمن ابراز پشیمانی اتهام تحریک افراد برای پیوستن به اعتراض‌ها را رد کرده بود. قیمت بنزین در آلمان در پی تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و ایران به بالاترین سطح خود رسید. به گزارش خبرگزاری آلمان، میانگین قیمت ارزان‌ترین نوع بنزین در این کشور روز چهارشنبه به حدود 2.5 دلار در هر لیتر رسید و رکورد قبلی 2.39 دلار در ماه مارس 2022 را پشت سر گذاشت. افزایش قیمت نفت خام و کاهش سطح آب رود راین و در نتیجه افزایش هزینه‌های حمل و نقل از عوامل گرانی سوخت اعلام شدند. دولت آلمان پیشتر برای کاهش فشار بر رانندگان تخفیف مالیاتی حدود 20 سنت به ازای هر لیتر اعلام کرده بود که حدود 2 میلیارد دلار هزینه داشت، اما تاکنون با بازگشت این طرح مخالفت کرده است. همزمان نرخ تورم آلمان در مرداد ماه به حدود 3% افزایش یافت که بخشی از آن به تأثیرات جنگ با ایران نسبت داده شده است. و در پایان چند خبر کوتاه رو با آگاهیتون برسونم. نروژ یک کشتی روسی را در مجمع الجزایر سوالبارد توقیف کرد. این اقدام به درخواست شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین نفت و گاز و با حکم دادگاه نروژ انجام شده است و سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده است که پدیده النینو در ماه‌های آینده به میزان بسیار شدید خواهد رسید و احتمالاً تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روز خوبی در ادامه در انتظارتون باشه.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: سلام و وقت بخیر به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه در 11 شهریور ماه در خدمتتون هستیم.
0: بله. میخوای برای شهریور ماه یه سری چیزا بگیم؟
1: بذار میگیم حالا. آره. به اون قسمت هم میرسیم. یعنی پالو
0: نمیدونم. نه، میخواستم شعر بخونم براشون.
1: بخون خوب.
0: بله. البته شعر نیست، جملات نقضه.
1: افسن. بخون.
0: میفرمایند که شهریور درسته 6 حرف داره، اما بودن با یه شهریوری حرف نداره.
1: آو. داریم الان ما شهریوری نداریم.
0: میفرمایند که شهریوری هم به من نپر لپر میشی. لپتر کنم پرپر میشی.
1: ای وای، مگه نلبکی؟
0: بازم ادامه بدم یا نه؟
1: نه، یه دونه دیگه بخون.
0: نمیخونم که خیلی زرد.
1: خب همه شهریوری های عزیزی که صدای ما رو از اقصا نقاط دنیا میشنون، لپر نشن ایشالله که لپر نشن. نمیدونم والله، حالا از این بحث ها شبیه به اینا یه چیزایی بله، داریم حالا بله. تو تا یه برنامه حرف بیزنیم دربارش، ولی الان
0: تلفن داریم.
1: آره،
2: سوال کردی راجع به نامه. من خیلی خوب یادمه توی برنامه کرونا، چون که بچه ها نمی اومدن پیش من، براشون نامه فرستادم، خیلی بانمک بود. بعد نه خیلی وقت پیش، مثلا چند هفته پیشم، یکی از عزیزان ما که حال نداره، مریضه و نمیشد که بریم ببینیمش و اینا، با بچه های دیگه، با نوه های دیگه رفتم، کارت خریدم، کاغذ گذاشتم، 3-4 تایی نشستن، منم نشستم، ولی خب خیلی بانمک بود. تا حالا اصلا نامه ننوشته بودن، نمیدونستن چی بنویسن، ولی این کارم کردم.
1: بله، اصولا نامه نوشتن دیگه قدیمی شده دیگه، تمرین نداریم دیگه ما ایرانی ها، کلن ما آدم ها بیشتر.
0: آره، فقط نامه اداری میادش.
1: تو یا اعتمادی که آخرین نامه‌ای که نوشتی کی بود؟
0: آخرین نامه‌ای که نوشتم کاش که زودتر،
1: یعنی رفتی پست کردی نمیدونم این حرفو. من یادم داداش بزرگم که من بچه بودم سربازی بود، براش نامه می‌نوشتم. کی میشه دهه 60؟
0: آره، من ولی فکر میکنم در طول برنامه اگه یادم اومد میاد.
1: آره. پس بریم این تلفن دیگه بشنم.
3: سلام به بچه های خوب کافه فردایی، مرسی از برنامه های خوبتون. برنامه هاتون دوست دارم، گوش میدم، از کس باکس هم گوش میدم. اگه بخوام بگم برنامه تون فانه، باحاله، ولی به نظرم زمانش کمه، کاش کم زمانش بیشتر بود. و اینکه احساس میکنم خیلی سیبیل پارتی رو انداختین آقای دکتر پروفسور مهندس جلال سعیدی. یه همکار خانومم هم دارین، الان اسمش خاطرم نیست، چقدر صداش دلنشینه، چقدر دوستش دارم. و همچنین ملینا جون رو. و اینکه خواستم بگم که نامه ملینا به اسطورش چقدر قشنگ بود، چقدر به دلم نشست، چقدر خاص بود، چقدر احساسات آدمو تاچ میکرد.
1: مرسی از شما که تماس گرفتید.
0: چرا سیبیل پارتی رو نمیگید؟ میگم سیبیلاتو بزن بیاد این برنامه.
1: راست میگی، یعنی مشکل اینه، مشکل یعنی سیبیلا.
0: من دارم اینجوری حلش میکنم.
1: الان بین ما سه تا آقایون کافه فردا فقط شهرام سیبیل نداره، ما دوتا سیبیل داریم، ما متاسفانه هیچ دفاعی هیچ گریزی نداریم.
0: تو بزن سیبیلاتو که بالانس به طرف غیر سیبیل داره.
1: نه، من اصلا چیکار نمیکنم.
0: کافه
1: ما از اون خانواده‌اش نیستیم، ولی به هر حال مرسی. در مورد افزایش زمان برنامه هم که خب حالا بس دیگه، سه ساعت ما رو تحمل کنید،
0: حوصله‌تون سر میره.
1: تکرارها رو بگم که چند بارم تازه ما رو تکرار میکنم.
0: یه لحظه گوشی نامه تکرارها رو.
1: بله، ببینید، ما علاوه بر این که حدود 3 ساعت یعنی 3 تا 55 دقیقه زنده خدمت دوستان هستیم، به ساعت 9 و 5 دقیقه همین امشب دوباره به وقت ایران تکرار میشه برنامه، دوباره فردا ساعت 3 و 5 دقیقه صبح، دوباره فردا ساعت 9 و 5 دقیقه صبح، دوباره فردا ساعت 15 و 5 دقیقه بعد از ظهر، و تازه بعدش یعنی پس فردا هم ساعت 1 و 5 دقیقه صبح. بس دیگه،
0: یه ذره تکرارمون کم کنیم،
1: بر لایوامون بیافزاییم.
0: نه، هیچ افزایش ندیم.
1: همه چی داره افزایش پیدا میکنه. تورم
0: همین دلار 220 رد کرد. 220,000 تومان.
1: یعنی به زودی با کمال البته تأسف میرسیم به زمانی که 4 دلار بشه 1 میلیون تومان.
0: 4 دلار 1 میلیون تومان. بعد الان 4 یورو بیشتر از 1 میلیون تومان.
1: بله، بیشتره و واقعا چی بگم؟
0: بعد یه حرفی باید بزنیم که قابل پخش
1: برطرف. این سوء تفاهم رو بریم برطرف کنیم. پس اینا.

0: بله دوستان، اجازه بدید که به این تجمعات شبانه ارازشه بازگردیم و یه سری سوء تفاهم اون مدلی برطرف کنیم. اخیراً توی یکی از این تجمعات یه خانوم بازگشته از آلمان رخ نمود که واقعاً مورد خیلی خیلی عجیبی بود.
1: دفع آدم ربایی فرقه اپستین قرار گرفتم. من تو آلمان متوجه خودشون با هم در میون گذاشتن که کاندید و قربانی تو مراسم شیطانی هستم. زمانایی که اصلاً نمیدونستم چون این چیزایی تو دنیا وجود داره و مشکل به قدری عجیب بود که تا من دهنمو باز میکردم پیش پلیس و حتی خانواده کسی دردمو بگم که من با چی مواجهم، همه جا برام پرونده سازی جنون و توهم شد.
2: بله، خب من میدونم انقدر حرفای ایشون غیر معمول و عجیب بود که اول باید ما قشنگ پردازشش کنیم مردم بفهمن یعنی چی شده. ایشون مثلا تو آلمان یه روز تو فروشگاه داشته خرید میکرده، بعد یکی از اعضای فرقه اپستین میاد به ایشون میگه چی آیت آبار؟
0: میگه که خانم شما جون میدی واسه این که بیای تو مراسمای شیطان پرستیمون که زیر نظر فرقه اپستین برگزار میشه قربونیت کنی.
2: بله، البته این پیشنهاد با لحن مهربانانه و دعوت و این حرفا هم صورت نگرفت. نه، ایشون رو اینجوری که میگه ربودنش و فقط نمیدونیم چرا قربونیش نکردن، یا اگه قربونی کردن الان چرا شبیه قربونیا نیست، یا شاید هم اونا مدل قربونی کردنشون یکم فرق داره.
0: بله، گفت کاندید قربونی شدم.
2: آره،
0: خانم قربانی در ادامه فرمایش میگه که اصلا تا قبل از اون نمیدونسته که قربانی شده و بعدها فهمیده که قضیه چیه.
1: بعدها من فهمیدم که به اینا میگن شبکه صهیونیست جهانی که رهبر شهیدم میگه دشمنی ما با اینهاست در اصل، نه با اسم کشورها. این دیگه آغاز تحقیق من شد که فهمیدم تو دنیا چه خبره و حقیقتا من به ایران پناه آوردم. بعد از اینکه من دشمن رو شناختم تازه توجهم جلب شد که خب این دشمنی که منم اینور اینقدر ازش کشیدم این داره که حکومت ایران داره باش مبارزه میکنه.
2: یعنی اول رفته قربانی شده ولی اولش نفهمید قربانی شده و بعدها در اثر حرفای رهبر شهید و اینا نور هدایت بر او تابیدن گرفت و پناه آورده به جمهوری اسلامی ایران.
0: اما نکته جالب که دوم خروس و یه جور عجیبی از حرفای این دوست عزیز ناعزیز نمیدونم چی میکشه بیرون اینه که ایشون در پایان حرفاش به یه نکته عجیب تر اشاره میکنه.
1: 95 که من دیگه برگشتم ایران، به هر حال به مرور با فضای سیاسی ایران بیشتر آشنا شدم، برای اولین بار وارد فضای مجازی انقلابی‌ها شدم و واقعا خدا رو شاکر بودم که یه عده رو پیدا کردم که حرفای من براشون عجیب نیست و باور میکنن.
2: بله، یه این دوم خروس نبود، مهدی خود خروس بود که زد بیرون. طرف حرفاش اینقدر عجیب و عبدالخیاری بوده که حتی احتمالا خانوادش هم اینجوری که خودش گفت باورشون نمی کردن. ولی بعد پشت اومده ایران، مثلا توی چه میدونم ایتاب و بله و اینا در گروه های انقلابی این حرفا رو گفته و اونا هم ازش استقبال کردن.
0: بله، خب خانم قربانی، کاندیدای قربانی، شما تو جمع انقلابیون شیرین احوال اگه بگی مثلا تو آمریکا اصلا هر روز هزار تا دختر جلو پای ترامپ قربانی میکنن هم میگن که آفرین چه سوء تفاهم قشنگی شو.
2: یه ذره آهسته تر خانم قربانی، یه ذره هم بذار برای بقیه، دیر اومدی، نخواست زود همه سوء تفاهم ها رو به خودت اختصاص بدی و بری.
0: واقعا ما خودمونم فکر نمی کردیم که یه روز دامنه سوء تفاهم هایی که ما اینجا ایجاد و رفع می کنیم از موشک شروع شود و به پوشک برسد.
2: این روند ادامه پیدا کنه من یکی دیگه واقعا نمیدونم به کجا میرسیم. چه میدونم موشک یهو شد پوشک، پوشک احتمالا میشه پفک، بعدم کشک و دو و قره قرود، تا آخر سال به کجا میرسیم خدا میدونه.
0: بله، در همین راستا مشاور سیاسی سردار دکتر خلبان محمد سامتینگ قالیباف اومد به میدان و یه حرفای برای ما جالب ولی برای ارازش ناجالبی زد.
3: ببینید، ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حداقل من که میگم، به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید، من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخریدم، مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی خریدیم 360 تومان. امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک 865 تومان.
2: خب این برادر مشاور مثلا به جای پوشک میتونست از مواد مصرفیه دیگه استفاده کنه. برای مثال زدن این همه نخود و لوبیا و برنج و گوشت و این چیزا بود، آخه یه راست شما رفتی سر سراغ پوشک؟
0: بله همینه دیگه، ظاهرا توی این تجمعات شبانه ارازشه هم همین مسئله حسابی سر و صدا کرده و احساسات برادر و خواهرا چیز شده.
4: خون خانم در پایش میکنم توجه کنید، ببینید کار ما و مملکتمون به کجا کشیده. آقای رسولی مشاور سیاسی آقای قالیباف گفته خونخواهی رهبر شهید یک آرمانه ولی قیمت پوشک هم چند برابر شده. بنابراین باید آرمانها در چارچوب واقعیت ها دنبال بشه. آرمان اولا آرمان خون رهبر شهیده، واقعیت همین قیمت از جمله قیمت پوشک و این هاست تو همین چارچوب. سریع هم گفته فیلمش هست، مصاحبه انجام داده و من از ظهر به این طرف هم فشارم بالا رفته که واقعا به کجا رسیدیم. اولا شرم کنید، حیا کنید، خون نایب امام زمان رو شما مثلا اصولگرا هستید، خون نایب امام زمان رو کنار پوشک بچت قرار میدی؟
2: آخه هم این برادر سخنورمون فشارش بالا رفته بود، هم حاضرین در تجمع یه حالی داشتن که آدم احساس میکرد فشارشون همگی رفته بالا. انشالله هم که منظورشون فشار خون بود نه فشار دیگه، چون خب فشار دیگه اگه بالا بره چی میشه، یکم بو میده.
0: آخه چرا واقعا اینقدر ناراحت شدن اینا؟ خود رهبر تازه مدفونشون که خیلی نگران وضع پوشک بود همیشه.
5: مثلا فرض بفرمایید شما میبینید یا ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه میگم یا این اتفاق افتاده، این واقعی است، این به عنوان فرض نیست. آخه پوشک بچه این مردم رو عصبانی میکنه دیگه، او میخواد طرف مقابل دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت، این یکی از راهاشه پوشک.
2: بله راست میگی مهدی، خب ایشون خودش بین این همه مثال رفته بود سراغ پوشک، بعد اینا چرا اینقدر نگران آلوده شدن پوشک ایشون، یعنی نه خونه ایشون به پوشکن؟
0: همین دیگه عزیزم، من دوچار سوء تفاهم.
2: دوستان ما هی اینجا میگیم این مجتبا رهبر مفقود و همینا باعث شده یه مقدار زیادی سوء تفاهم ایجاد بشه، ولی به نظر میاد میزان سوء تفاهم ها از اونی که ما فکر میکردیم هم بیشتر بوده.
0: بله همین چند روز پیش یه ویدیوی ارزشی شادکن از یکی از این نوه خونا اومد بیرون که توی یه جمعی داره میگه
6: ما تو تولیت آستان قدس به جای معروفی رسیدیم و یکی از سوالات ما این بود که رهبر معظم انقلاب و آقا مجتبا اومدن در تشییع آقا یا نه. ایشون فرمودن بله آقا معظم رهبری شب دفن آقا اومدن.
2: بله ایشون اومدن، حالا ما وارد جزئیات نمیشیم و نمیخوایم اصلا بگیم این چه وقت اومدن بود، ولی آخه چه جوری جزئیاتش چیه، یکم توضیح بده ببینیم چی بوده قضیه.
6: ساعت 12 اومدن برای دفن پیکر مطهر از آقا و تا 7 صبح اینجا بودن و من این 5-6 ساعت با ایشون بودم و ما سوال کردیم، دوستان سوال کردن از وضعیت جسمی ایشون، ایشون گفت ایشون کاملا سالمن، هم در چهره هم در عرض میکنم که جسمشون سالمن و هیچ مشکلی ندارن.
7: در بیانشون
6: هم همینطور قشنگ صحبت میکنن، حرف میزنن و ایشون فرمودن که ما نماز جماعت رو به امامت ایشون خوندیم، حتی حاج آقا مصطفی اخوی و اخوان دیگرشون هم پشت سر ایشون به ایشون اقتدا کردن و نماز جماعت صبح رو به امامت ایشون خوندیم.
0: بله همه چی سالمه،
2: همه
0: چی جسم سالمه، بیان سالمه، فقط جلال میدونی چیه، به نظر میاد که مشتبه شبکاره با پزشکیان دیدار میکنه، شب میاد تا صبح سر قبر باباش میره، شب میاد تا صبح، ظاهرا شبا که ما میخوابیم آقا مشتبه بیداره
2: واقعا. بعد اصلا ایشون که اینقدر حالش خوبه و اینا اینجوری قربون دست و پای بلوری و صدا و سیماش میرن، خب چرا یه رخ نمیده که این ارادش یکم رویه بگیرن؟
0: اینو بگی میگن که به خاطر مسائل امنیتیه که ایشون حتی صداش هم بیرون نمیده.
2: خب آخه یکی نیست بگه موجی جون اینقدرم نترس تو دیگه، حالا اگه قرار باشه کسی رد تو بزنه خب با اون نامه‌هایی که میفرستی هم رد تو میزنن. مشتاق جون ببین اگه صدای ما رو میشنوی بیا تو تلگرام به کافه فردا تو سیکرت چت یه انگشت 60 برامون بفرست.
0: همین مشتاق رو جلال تو این کانال تلگرام کم داریم واقعا، بیاد انگشت 60 بفرسته که چی بشه آخه؟
2: آخه من یه سری حرف دارم باهاش، میخوام اونا رو بهش بگم.
0: چی میخوای بگی بهش؟
2: میخوام بگم اینقدر درگیر ظاهرش نباشه، اگه سوخته پخته و اینا هم هست خجالت نکشه بیاد بیرون.
0: آقا این نوه خونه میگفت سالمه.
2: اگه به حرفای نوه خونه باشه امام حسین هم تو کربلا پیروز شده عزیز من.
0: نشده
2: دیگه از نظر نظامی که قبول کن شکست خورده دیگه. اینو قبول داریم، هرچند که اینا در هر صورت البته باخت نمیدم.
0: به نظرم ولش کن وارد این مسائل نشیم چون سوء تفاهم‌های بیشتر ایجاد میکنه. اما شبا که ما میخوابیم
2: آقا مشتبا
0: بیداره. ما خواب خوب میبینیم آقا مشتبا بیداره.
2: دیگه چی؟ بازم ادامه داره؟
0: ندی.
2: نه نداره.

0: شما که موزیک گوش میدین کافه فردایی ها
1: به این چیزا نیست. دست بردار.
0: دست بردارم.
1: آقا مشتاق بیداره.
0: نه نه کافه فردایی هم بیدارن.
1: بله.
0: ما بیداریم دیگه.
1: بله.
0: فکت بله. علمیه.
1: بله. یه بار تکرارمون رو بگو. تو یکی از تکرارمون همه خوابن.
0: تکرارای زیادی داریم که همه خوابن. منتها کجای کره زمین رو میگی؟
1: قشنگ شد.
0: قشنگ شد. حالا چیکار کنیم؟
1: الان بریم ادامه بردار. دوستان اگه میخواید تکرار رو بشنوین بعدا توی این پادگیره و اینا بزنین عقب، بیاین اول برنامه اونجا جلال گفته که
0: آره
1: تکرار برنامه
0: دقیقه سه فکر کنم دو بر. بود سه بود اینا بود
1: یه رو به سه
0: اینم آدرسش بفهم.
1: دوستان خب واقعا به نظر میاد یکی از مسائلی که خیلی از مردم ایران روش اتفاق نظر دارن اینه که تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی یکی از نخواستنی ترین و اعصاب خرد کننده ترین تولیداتیه که در ایران به بازار میاد.
0: البته این برادر و خواهرای صدا و سیمایی خدایش یه خدمات بسیار ارزنده‌ای دارن به ما تو کافه فردا ارائه میکنن و ما قدردانشون هستیم. ولی خب طبیعتاً اونا هزاران میلیارد دلار، هزاران میلیارد تومان بودجه رو دریافت نمیکنن که برای ما سوژه درست کنن طبیعتاً.
1: در همین راستا هم چند روز پیش تو جلسه هیئت دولت مسعود پزشکیان دیگه تعارفات مرسوم و کنار گذاشت و به قول بچه‌ها یه دیس سفت و محکم زد به جبلی رئیس صدا و سیما.
2: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمون رو میخوایم بذاریم، این نگاه رو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنم. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم و میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
0: دیس سفتی هم بود خداییش. به قول خودش اینا که خودشون هم طاقت دیدن صدا و سیما رو ندارن، ببین مردم چی میکشن. اما داستان دیس زدن به صدا و سیما ابعاد دیگری هم پیدا کرد و از یه جناح دیگه این بار محمد سامتینگ یا همون قالیباف نظام وارد عمل شد.
3: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی میکند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تاکنون موفقیت های لازم را در این زمینه نداشته است. تبیین ناکارآمدی های ساختاری، رویکردی و عملکردی صدا سیما فرصت مبسوط می طلبد، اما در این مجال می توان بر این نکته تاکید کرد که رسانه ملی باید به کانون انسجام بخشی و امید آفرینی برای 90 میلیون ایرانی وطن دوست با سلیقه های مختلف سیاسی و تفاوت های اجتماعی تبدیل شود.
1: البته برادر جبلی رئیس صدا و سیما اصلا طاقت اینجور حرفا رو نداشت و توی محفل دیگه اینجوری به دیس پزشکیان و بعدش هم قالیباف دیس بک داد.
4: دیدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک افتخاره، به خاطر اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آینه یک ملت پر افتخاره، باعث تکدر خاطر کسی نیست. دیدن صدا و سیما، صدا و سیما را اگر کسی میبینه افتخار میکنه و اگر کسی نمیبینه از این افتخار به دوره. صدا و سیما آینه افتخار یک ملت، ما آینه ملت بزرگیم.
0: باش دیدیم که استاد جبلی داشتن با کلمات افتخار، صدا و سیما و ملت کلی برامون جمله سازی میکردن. ولی الان من خطابم به پزشکیانه. خوردی الان استاد بودجه این سازمان رو همین دولت شما میداد. دکتر فکر نکن کسی نمیدونه.
1: بله، اونم سازمانی که برای همین سالی که توش هستیم یعنی 1405 از بیت المال بیش از 33000 میلیارد تومان بودجه گرفته.
0: و تازه بجز این مثلا تو سال 1404 حدود 9000 میلیارد تومان هم درآمد آگهی داشته، یعنی بیش از 40000 میلیارد تومان پول مملکت صرف میشه برای سازمانی که تولیداتش حال رئیس جمهور خودشون هم به هم میزنه.
1: بله، تازه حالا بگذاریم که با همه این درآمدها صدا و سیما حق پخش مثلا چم در مسابقات فوتبال رو به فدراسیون فوتبال تیمای باشگاهی نمیده و اصولا هم برای خودش تشکیلاتیه که به هیچ بنی بشری جز دستگاه‌های مخوف امنیتی پاسخگو نیست.
0: بعد یه سری‌ها میگن چرا وقتی توی جنگ صدا و سیما مورد هدف قرار گرفت یه بخشی از مردم خوشحالی می‌کردن.
1: بله، سازمانی که خودش رسماً یه دستگاه امنیتیه و با به گروگان گرفتن بودجه به این بزرگی و یه سازمان عریض و طویل که اونم متعلق به تمام مردم ایرانه، فقط داره واسه مردم شاخوشونه میکشه.
0: حالا پس درسته که ما اینجا با تولیدات این برادرها و خواهرای صدا و سیمای آیتم طنز درست میکنیم و میگیم و میخندیم، ولی واقعا این خنده ها فقط برای اینه که حجم فاجعه ای که داره تو اون سازمان اتفاق میفته باعث سکته مغزی و قلبی و اسهال و استفراغ و اضافه وزن و افسردگی مزمن و به خصوص قنباد گرفتنمون نشه.
1: بله واقعا همینه جلال، ولی میگم تو خودت زیاد صدا و سیما نگاه میکنی یا بلایی چیزی سرت نیاد؟
0: اونم برای کار دیگه عزیز من، برای همینه که تهیه محتوا برای کافه فردا جزو مشاغل سخت به حساب میاد.
1: دقیقاً، ای بابا درست میگی، گاهی از کار کردن تو معدنم سخت‌تره.

0: بله
1: بله.
2: خب آقا جلال،
0: آقا بهتی فالت بگیرم.
1: به فال قهوه میگیری؟ فال
0: چی میخوای؟
1: کفت است.
0: ببین الان خیلی پیشرفته است.
1: مال قدیما بود.
0: مال اینا که ما آماتور است. ما حرفه یا
1: بله. خب
0: وقتی که فال میگیریم
1: دعا نویسی هم میکنی؟
0: دعا نویسی هم. چی میخوای؟
1: یه دونه
0: قطع زبان مادر شوهر.
1: ده موکله میخوام.
0: چی چی چی؟
1: تلسم ده موکله.
0: اینو دیگه من نمیدونم. دست بالای دست بسیار. بفهمید چی هست موکل کیه؟
1: بابا هستی که تو این ویدیوهای اینستاگرام اینا میگن دیگه، نمیدونم رفع نمیدونم چی چی، ده تا موکل میگیرن از شمیدونم اجنه و اینا اتهامه.
0: آره حالا قضیه اینه که واقعا داریم به یه جاهای به قول بچه ها دارکی میرسیم تو این ماجرا، به خصوص تو فضای مجازی. بله. یعنی من راستش خودم داشتم وارد یه گروه تلگرامی مثلا خبری شدم، بعد دیدی که تو تلگرام زیر گروه های بزرگ تبلیغ میاد. بله. یعنی ربطی به صاحب کانال نداره، مثلا ما یه مؤسسه خبری هم باشه، بعد دیدم نوشته نمیدونم فالگیری و نمیدونم دعا بیا نمیدونم به عشقت برس و عشقت اگه میخوای برگرده بیا اینجا. رفتم تو گروهه و بازم به قول بچه ها برگ هایم، چون محصولاتی میفروشن که یعنی مثلا یک نعل از حالا من الان باز کردم این گروه رو که اینجوری نوشته سلام رفیق، عکس یه نعل اسب گذاشته.
1: بله.
0: من به تو نشون میدم که حسشو بگیری، بعد روشم یه عالمه چرت و پرت و خط و خود تو نمیدونم اینا کشیده، بعد گفته این هفته از خودت راضی بودی، امیدوارم همه مشکلاتت حل بشه، اگه مشکلی داشتی نتونستی حل کنی خوشحال میشم کمکت کنم، تلسم آتشی نعل 12 موکله قدرتمند.
1: بفرمایید من ده تاییش بدم. آپشنش بالاتر 12 تایی،
0: 12 سیلندشه. و گفته که هر کسی را با این تلس وابسته خود میکنید.
1: بله.
0: بعد نعل رو چی کار میکنن؟ یعنی
1: نه دیگه یه جا مثلا میگرد دارین یه جا میذارن دیگه.
0: گفته این تلس را، این تلس با رعایت کامل آداب و بخورات
1: بخورات
0: بخار میدن
1: بخور بخور رو تمام
0: این خاص ها گفته بخورات خاص اصلا ادبیاتشون هم عالیه، قلم زده میشه به نام وات ولش کن.
1: آره ولش
0: یه جایی کلماتی نوشته که چیزه. بعد حالا اصلا بذار یه چیزی بشنویم. من تو یکی از این صفحات که تو اینستاگرام بود و دوستمون نزدیک 1,300,000 نفر هم فالوور داشت، یک آقایی بودن که مربی نمیدونم چی و این حرفا بودن، یه بخش یکی از پستاشونو بشنویم.
3: خانوما گوش بدن، مردا هم ناراحت نشن لطفاً. هنوز داری برای خوش اخلاقی شوهرت التماس محبت میکنی؟ والغیت علیک محبتا منی یا محب منی، 9 بار روی یه لیوان آب بخونش، بدم روی آب بده بنوشه تا غرور بیجاش کمتر از یک هفته کلن از بین بره. این ذکر غرور و اقتدار بیخودشو میخوابونه و جوری به تو وابسته میشه و دیوونت میکنه که خودش هم نفهمه چه جوری گرفتار قلبت شده. بفرست برای همونی که بهش نیاز داره. و اما اگه میخوای راهکارهای جذب عشق و جلب معشوق و بازگشت عشق و چه از راه دور چه از راه نزدیک بدونی، تا دیگه مجبور نشی به هر دعاگر و دعانویس شیادی مراجعه بکنی، داخل کامنت بنویس یا عزیز، بعدش سری برو دایرکت، وایس هم کمتر از 3 ثانیه برات ارسال میشه، کامل گوشش کن.
0: بله همون چی کلک ما رو به کار می‌بره. آره، تو کامنت ها بنویس و با کمال تأسف و تأثر بگم که زیر همین پست باورت نمیشه که 10,000 نفر حداقل دعوت ایشون رو اجابت کرده بودن و این کلمه رو تو کامنت ها نوشته بودن. که
1: حالا این داستان فالگیری و تلسم و این برنامه ها از خیلی شاید بگیم هزاران ساله که وجود داشته.
0: بله.
1: و یه راه کاسبی همیشه عجیب غریب بوده
0: شایدی
1: که
0: و کلاهبرداری. بله. بله.
1: ولی الان در فضای مجازی شکل دیگه پیدا کرده. دقیقا شده همین که میگی، یعنی منم یه سری از این ویدیوهاشون دیدم، هی میگه اگه اینت فلانه 6 رو کامنت کن، اگه اونت فلانه نمیدونم 7 رو کامنت کن، بعد این پست رو یا برای من بفرست یا برای خودت.
0: برای من بفرست یا برای خود. ببین تهش اینه که احتمالاً حالا ما حالا
1: اینتراکشن
0: پستش بره بالا و حالا احتمالاً اگه کامنت کنه مثلا وقتی میگه عدد فلان کلمه رو مثلا کامنت کن، یعنی که یه مسیجی به طرف میدن توی پی وی و احتمالاً میگه اینقدر بریز به حساب فلان تا مثلا فلان بهمان، یعنی میخواد مشتری در نهایت بازاریابی دیگه.
1: آخوندم من دیدم،
0: بله بله،
1: یعنی سه چهار تا آخوندم برخورد کردم که اونها هم افتاده بودن دنبال اینکه آره. شیشو بفرست که نمیدونم آره. تلسم فلانو باطل کنیم، هفت تا فلان کن که
0: آره. و یه نکته عجیبی که دوستانی که میرن سراغ اینا و فکر میکنن که معجزه میکنم، یه ذره باید به این فکر کنیم که اصلا این کیه مگه؟ چرا باید مثلا این آدمه که احتمالاً خودش پر از مشکل و تناقض و فقط اعتماد به نفس بالایی داره و یه ذره هم کلا بردار دیگه.
1: یه سریالی من داشتم اخیراً نگاه میکردم، یه آقایی بود، مرد مثلا میانسالی بود با یه پسر نوجوانی که پسر خواندش بود، داشت حرف میزد. بعد پسر نوجوان ازش پرسید که زن قبلی چی شد؟ گفتش که اصلا با هم مشکل داشتیم، ما همش دعوا داشتیم و ازش جدا شدم و اینا. گفت شغلش چی بود؟ گفت فالگیر بود. گفت اگه فالگیر بود یعنی نمیتونست آینده خودش پیش بینی کنه، با تو ازدواج نکنه.
0: دقیقاً. باید یه روز یه ژورنالیستی، یه خبرنگار سمجی بره رد همینا رو بگیره. حالا بذار یکی از محصولات جالب، ما وقت داریم، یکی از محصولات جالبی که تو همین کانال این دوستمون گذاشته و تو کانالم الان بله 15700 نفرم عضو و ماشاءالله هزار ماشاءالله، عکس کلید طلایی رو گذاشته توی یه توی مشمعی، اسمش هست قفل بند، قفل بند زبان بند، یا به هر حال یه کلیدیه، قفل بند زبان بند یا همین چیزی. اگر خواهی همسرت رو قفل و مجذوب خودت کنی، اگر خواهی همسرت بجز شما به هیچ زنی نگاه نکند، معجزه قفل بند و زبان بند را ببند ببین. انجام و چیزه ویژگی های این محصول، این قفل کلیده، انجام تمامی خدمات از جمله بازگشت معشوق، یعنی اگه بله. بازگشت رفته شما برید این قفل رو میخرید از ایشون، معشوق به اذن خدا برمیگرد. مطیع شدن همسر یا پارتنر یا دوست پسر، یعنی همه این خدمات ارائه میشه. تلسمات یهودی که نمیدونم چیه، تلسم جدایی، یعنی اگه یکی تلسمت کرده باشه بخواد تو از همسرت جدا بشی، اینو میخری و تلسمش چی میشه؟ چی میگن؟ تلسمش باطل میشه. باطل میشه. و برای سفارش هم به فلان مراجعه کنید. و بعد هم خیلی هم تاکید کرده که استاد فلان که این تو این مثلا چیه مرجع تقلید این کاناله، فقط همین کانالو داره و یعنی استاد فلان یه عالمم کانال فیک داره
1: که
0: یه سری ها به نام استاد فلان که خودش فیکه دارن کارای فیک میکنن. یعنی
1: ببینم کلید رو یه بار دیگه، عکسشو
0: کلید رو خدمت شما. یه کلید طلایی،
1: دست کلیدت همراته؟
0: دست کلیدم نه، همرام نیست،
1: چون من اینه دیده بودم دست کلید.
0: آره
1: خریدم،
0: آره دیگه.

0: دست به قلم بشم و برای کسی نامه بنویسم، برای پدر و مادرم مینویسم که سال 97 هر دوشون رو از دست دادم.
1: ای وای ای وای، به متأثر کننده بود. ولی شاید حالا برای دوستانی که برنامه دوشنبه رو نشنیدن بگیم که از دوستان پرسیده بودیم به مناسبت روز نامه‌نگاری بیان بهمون بگن که نامه‌هایی که نوشتن کی بوده، کجا بوده، در چه حالی بوده، برای کی بوده، که دوستان جواب دادن. حالا میتونیم یه تلفن دیگر رو بشنویم. من یه سری کامنت‌های دوستانم میخونم.
2: سلام و درود آقای جلال سعیدی خوش‌ذوق و همکاران، بسیار بسیار خوشحالم که برنامه شما رو گوش میکنم. تولیداتتون بسیار بسیار پرمحتوا و قابل قبوله. من باور کنید چندین بار ممکنه گوش کنم هر مطلب رو. خواستم از همینجا ازتون تشکر بکنم و سپاس بگم بهتون. بسیار برنامه‌تون تاثیرگذار و عالیه، حال منو که خوب میکنه.
1: مرسی، انقدر خوشحال شدیم با شنیدن تلفن شما که من میخواستم تکرارهای برنامه رو دوباره بگم، ولی جلو خودم میگیرم. و به هر حال این انرژی و فیدبک هایی که شما به ما میدینه که ما رو خوشحال میکنه، انرژی میده و واقعا هم نیازی به تشکر نیست. ما وظیفمون رو انجام میدیم و خوشحالیم که داره صدامون به شما میرسه. اما حالا در راستای همون سوالی که عرض کردم، دوستانی جواب داده بودن. اگه یادتون باشه آخر برنامه هفته پیش، میگم هفته پیش دوشنبه، نامه ملینا به اسطوره‌اش پخش شد که ما هم قبلش کلی تعریف کردیم، کلی تبلیغ کردیم و دوستان زیادی هم پسندیده بودن، خوششون اومده بود، خیلی گریه کرده بودن که واقعا هم داشت گریه، مثلا مثل نسرین و مهنوش که پیام داده بودن مرسی از مهربونیتون. و حالا دوستانی که جواب دادن به سوال برای کی نامه می نویسید یا کی نامه نوشتید، مثلا نیترو گفته که به هیچکی دیگه زمان نامه نوشتن نیست، برای تاپ تایپ هم واقعا دیگه کسی رو ندارم، حتی تو مجازی که یه تکس بهش بدم تنهای تنها. آخه در عوض ما رو دارید، ما تو کافه فردا مثل کوه پشتتون هستیم. حمید گفته در خدمت سربازی برای همخدمتی که دیگه حتی اسمش هم یادم نمیاد و شمارش رو ندارم. و یک دوستی در تلگرام با یک آیدی خیلی عجیب که آیدیشون هست ظهور در جمجمه هاست نه در جمعه ها، گفتن نامه منو جواب بدین لطفاً، میز کنار پنجره میز ترانه رو دوباره برگردونید با دینگو. خب دینگو که اصلا به کافه فردا ربطی نداره دوست عزیز، پادکست که من فکر میکنم که به زودی دینگو از سر گرفته بشه انتشارش. میز کنار پنجره هم دیگه پروژه‌ای بود که به پایان رسید، بعید میدونم حالا برگرده. میز ترانه هم که مثل شیر داریم پخش میکنیم، شهرام همش اینجا داره برامون اموات موسیقیدان رو مطرح میکنه بحثشون رو. وقت داریم یا نه ببندیم دیگه؟ بس دیگه بس. آها، عرض به حضور شما، از اتاق فرمان به من تذکر دادن یه کامنت بامزه اومده بود که الان جوابش رو میخوایم پخش کنیم، جوابش گفتنی نیست. یه دوست عزیز به اسم سام گفته که سلام، بابک غفوری آذر کجاست؟ همین الان پیش مهدی هست.
3: جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین فستیوال سینمایی دنیا، آغاز به کار میکنه. بابک غفوری آذر اینجاست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. بابک سلام، خوش اومدی به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
4: سلام، آره خودم هم دلم هم تنگ شده بود براتون و امیدوارم.
3: برای کی بیشتر داره تنگ شده بود؟
4: برای همتون.
3: خب
4: آره،
3: برای شهرام بیشتر
4: شاید.
3: خب
4: جشنواره فیلم ونیز میتونیم بگیم که خب در ادامه رقابتی که هر ساله با کن داره، امسال هم در واقع در دوره 83مش نامهای شناخته شده چیزی کم نداره و فهرستش الان که نگاه میکنیم روی کاغذ هم نام کنجکاوی برانگیز توش زیاده، از برندگان پیشین نخل طلای کن تا خود برندگان دورهای پیشتر جشنواره ونیز در جشنواره حضور دارن، نامهایی مثل مارتین مکدونا، فلوریان زلر، نانی مورتی، هیروکاز کوره‌ایدا، ورنر هرتزوگ و کیسی افلک در جشنواره ونیز در بخش مسابقه با فیلم‌های تازه‌شون حضور دارن. از سینماگران ایرانی هم تو بخش مسابقه علی عسکری فیلمساز جوان با فیلم تازش به نام کمین نور حضور داره. موفقیت قابل توجهی برای این فیلمساز که بتونه وارد بخش مسابقه ونیز بشه که کمتر پیش میاد سینماگر ایرانی در این حد بتونه در واقع جلو بره. قبلتر البته ما آقای پناهی رو داشتیم که در جشنواره ونیز شیر طلایی ونیز رو گرفته بود با فیلم دایره سالها پیش، و تو این سالها هم فیلمسازان دیگری حاضر بودن در جشنواره ونیز. آخرینش فکر میکنم در بخش مسابقه وحید جلیلوند بود که با فیلم تازش در جشنواره ونیز حضور داشت. علی عسکری با فیلم هایی که در واقع میتونیم بگیم بخش غیر رسمی ساخته میشناسند و هیچ کدوم از فیلم هاش تو این سالها در بخش رسمی سینما ایران به صورت رسمی و مجوزدار که اکران سینمایی بشه به نمایش در نیامده. آخرین فیلمش فیلم کمدی الهی بود که سال گذشته تو بخش افق‌های همین جشنواره ونیز حاضر بود، که موضوع سانسور در سینمای ایران و محدودیت‌های هنرمندان برای خلق اثر هنری رو در واقع مضمون اصلیش قرار داده بود. خود آقای عسکری هم دو سال پیش در بخش افق‌ها که بخش دوم جشنواره ونیز هست، اونم رقابتیه، جزو داوران بود. سه سال پیش هم با فیلم آیه های زمینی که به صورت مشترک با علیرضا خاتمی ساخته بود در جشنواره کن حضور داشت. نامی است که تو این سالها در حوزه‌های بین‌المللی به عنوان سینماگر ایرانی پرتکرار بوده و تو محافل سینمایی بین‌المللی تو جشنواره‌های مختلف شناخته شده است.
3: آیه های زمینی فیلم جالب و جذابیه، فکر میکنم 9 اپیزوده، فیلم اپیزودیکی هستش که
4: در سالهای در نخستین سال بعد از اعتراضهای سال 1401 به نظرم به نمایش در اومد در جشنواره کن تو بخش نوعی نگاه بود. موقعیت در واقع شهروندان ایرانی رو یک جور دوگانگی که در واقع خواسته های نهاد حاکم و رسمی چه هست در مقابل با خود اون ارزش های خود اون افراد در واقع نمایش میده.
3: شهروندانی که در سنین مختلف و جایگاه ها و شغل های مختلف هستن، از یه دختر بچه مثلا شاید 5-6 ساله گرفته تا آدم های
4: آدمی که دنبال شغل هستند یا موقعیت های دیگری دارن که در واقع یک جور طنز و تراژدی در کنار همدیگه داره روایت میکنه.
3: فیلم کمی نور.
5: چرا وایسادی اکبر آقا هنوز؟
6: آقای شیشاتون رو چسب زبدری بزنم؟
5: نه لازم نیست.
6: آخه یارو ترام هر روز داره تهدید میکنه که بمب بزنه. این شیشه هم بزرگه، خدای نکرده رو سر صورت تا نریزه، خطرناکه.
5: نگران من نباش، کاری که گفتم اون.
6: البته قول داده به مردم عادی کاری نداشته باشه، قرار نقطه زنی بکنه.
5: مطمئن باشه؟
6: هم با خدا خودش گفته.
5: خب مرسی که گفت، یالم راحت شد.
6: ترام دروغ نمیگه.
5: اگر که تحلیل‌های سیاسی تموم شد نرو ببر.
6: باش آقا، ولی گلاب قدش خیلی بزرگه، مینو ماشین فکر نکنم جا بشه.
5: چرا این سرش از پنجره بذاری بیرون جا میشه؟
6: یعنی همه رو ببرم؟
5: یه سری ها رو که میتونی ببر، بقیه رو خودم ببر.
6: باش آقا.
4: فیلم کمین نور هم که ساخته تازه آقای عسکری هست در بخش مسابقه حضور داره. این اطلاعاتی که تا به حال منتشر شده درباره یک پزشک هست که به دنبال وقایعی در واقع به دنبال این هستش که جون خودش رو بگیره. خود آقای عسکری در صحبتهایی که کرده تو این هفته‌های اخیر گفته به نوعی یک جور ادای دین و حتی در واقع متأثر از فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی هست که خب اون فیلم خیلی شناخته شده ای و همه احتمالاً دیدنش، و حالا بر این مبنا میتونیم بگیم که ممکنه که فیلم در واقع قابل توجهی باشه. این چند لحظه ای هم از فیلم منتشر شده به نظر میرسه که خیلی اشاره های روشنی به وقایع روز داره، به احتمال هم مورد حمله قرار گرفتن ایران داره توش اشاره میشه، نام دونالد ترامپ میاد در میان در این یک دقیقه که از فیلم منتشر شده، و خود آلبرتو باربارا دبیر هنری جشنواره ونیز در صحبت‌هایی که تو همین دو سه روز پیش داشت میگفت که هیچ دوره‌ای مثل ونیز از نظر نمایش فیلم‌هایی که متأثر از اتفاقات سیاسی اجتماعی باشن نبوده، و به نوعی میتونیم بگیم که شاید یکی دیگه از فیلم‌هایی هم که از این منظر میتونیم بگیم در جشنواره ونیز حاضره همین کمین نور میتونه باشه که به صورت مشخص داره درباره احتمال حمله به ایران هم توش صحبت میشه. هرچند باید کل فیلم رو دید و دید که این سهم در واقع سیاست و اجتماع درش چقدر است.
3: و میثاق زاره هم بازیگر اصلی فیلم هست، نقش اون پزشک رو بازی میکنه، بازیگر فیلم دانه انجیر معابد
4: محمد رسولوف که پیگیران جدی سینما ایران احتمالاً با اون فیلم به یادش میارن. کنارش هم فیلم دیگری رو داریم در بخش افق‌ها هست که بخش دوم رقابتی جشنواره ونیز هست که در چند سال اخیر هم به نوعی اهمیت پیدا کرده چون جوایز زیادی داده میشه، حتی جوایز بازیگری داره، فیلمنامه داره اونجا و فیلمی

0: پرستویی، هدیه تهرانی از جمله بازیگرانش بودند و در واقع جز فیلم‌های دیده شده این سال‌ها هست. حالا با فیلم تازه‌اش که در واقع نخستین تصاویر منتشر شده از اون فیلم نشون میداد که بازیگر زنش لاله مرزبان حجاب نداره، دست کم در این تصاویر منتشر شده به نظر میرسی که خب احتمالاً فیلمی هست که برخلاف آثار قبلیش در جریان رسمی ساخته نشده. هنوز مشخص نیست البته، چون میدونیم که فیلم با پروانه ساخته شده
1: و روایت ها زیاد بوده و حواشی هم خیلی ایجاد کرد و حتی گفته شد که کنار رفتن مسئول اون اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی هم یکی از دلایلش ماجرای مجوز ساخت دادن به این فیلم
0: هستش و در واقع اون رسانه‌های داخل ایران به نوعی خیلی دارن میگن که ممکنه که دو تا نسخه ساخته شده باشه از این فیلم، یکی نسخه‌ای که مطابق قوانین ایران که همون موضوع حجاب بازیگران زن هست ساخته شده و یکی هم نسخه‌ای که حالا تو ونیز داره نمایش داده میشه. باید منتظر بود و فیلم رو اونجا دید و دید که حالا در واقع کدوم روایت درسته. در وبسایت جشنواره فیلم ونیز یک به روال معمول از هر کارگردان در واقع جملات کوتاهی به عنوان در واقع بیانیه‌شون و در واقع نگاهشون به فیلمی که در این دوره حضور داره منتشر میشه که اونجا آقای قرایی به صراحت میگه که خواسته که برخلاف در واقع فیلم‌های قبلیش فیلمی با آزادی عمل بسازه و البته اشاره هم میکنه به شرایطی که سینماگران ایرانی باهاش دچار هستن و کل فضای در واقع داره میگه که زیر فشاری که در ایران وجود داره و به نظر میرسه که با فیلمی متفاوت از فیلم‌های دیگرش مواجه هستیم که داستان در واقع یک زندانبان بازنشسته است و رابطهش با دختری که بر مبنای خلاصه داستان منتشر شده میخواد که مدل بشه و از ایران بره و اینها انگار اوقاتی رو با همدیگه در خونه میگذرونن که خب همین داستان هم میتونه خیلی استعاری باشه و احتمالاً میتونه اشاره هایی به کل فضای اجتماعی سیاسی امروز ایران توش داشته باشه.
1: سپاسگزارم ازت بابا که غفوری آذر. حالا فیلم هایی که به نمایش در اومد و حواشی و ماجراهاشون بیشتر مشخص شد بازم بیا اینجا صحبت کنیم.
0: حتما.
1: مرسی ازت.

0: خب امروز یه حدود
1: 37 دقیقه
0: دیگه استقلال و پرسپولیس با هم دیگه بازی میکنن. امیر خسروی سلام.
1: سلام امیر جان.
2: مهدی جان سلام عرض کردم خدمت مهدی عزیز، جلال، شهرام، مرینا و تمام شنوندگان رادیو فردا، به خصوص کافه فردا. عرض ادب میکنم.
0: مخلصی امیر جان. بازی شروع میشه. تو که پرسپولیسی هستی اینجا کافه پرسپولیسی همون سنگینی میکنه.
1: من که بی طرف هم، طرفدار برنده ها هستم.
2: شهرام استقلالی یه صدا رو میبنده.
0: شهرام
1: بازی جوان مردانه رو رعایت میکنه شهرام و به مخالفین خودش گوشه. تازه منم میتونم مثلا برای که بالانس بشه الان برم سمت شهرام با اینکه نیستم این کاره.
2: علی جلال خیلی مهم میدونه تهیه کننده کجایی.
0: تهیه کننده طرفدار سامدوریا ایتالیا است.
2: اونه یعنی آبیه دیگه.
0: آبیه آسمانیه.
1: نه کومو. کومو.
0: کومو.
1: اوکی. و بگو ببینیم از این بازی به هر حال بازیایی که تو دو سه هفته گذشته دیدیم از هر دو تا تیم بازیای جالبی بود. یعنی از اون لیگ خسته کننده و بازیای خسته کننده و پرمساوی و کم گل و اینا هر دو تا تیم یه ذره فاصله گرفتن و یه ذره امیدوار کننده بود بازی ها برای هر دو تا تیم و امیدواریم و

0: همه امیدوارن که بازی قشنگی بشه. ولی انقدر
1: جلال رو کاغذ شهرآورد یا دربی پایتخت است، ولی الان سه تا بازیه که یکی تو عراق بوده، یه دونش الان اصفهانه. من قبل از این که اصلا بخوام یه دو سه دقیقه رو مخ شنوندگان رادیو فردا را برم، میخوام یه یادی بکنم از هواداران استقلال پرسپولیسی که تو داربی قبلی تا داربی قبلی حداقل بودن، الان بین ما نیستن. اون جاویدنامه‌ای که روحشون شاد باشه، گفتم یادی بکنم. و واقعا میگم من این دربی الان جلال، حالا فارغ از هر مسئله ای، دربی پایتخت نمیدونم نکن، اینو عملا این بازی رو از پایتخت بردم بیرون. و ترکیبو که نگاه میکردم، آقای مهدی تاتار دست نزده و به ترکیب برنده بازی با ملوان، یعنی با همون دوتا مهاجم داره بازی میکنه. و استقلال هم با همون سبک و سیاقی که تو این چهار هفته قبل بوده، با همون سیستم داره میاد، با سه تا دفاع و در نوک پیکانش هم با یه مهاجم داره بازی میکنه. عمق اسکواد پرسپولیس از نظری که دست مهدی تاتار بازتره توی تعویضا یا تو بازیکنایی که توی طراحی های دلخواش باشه بیشتره. اما نکته ای که استقلال داره که توی چهار هفته قبل آقای سهراب بخشی ترکیبش رو پیدا کرده، و من فکر میکنم بسته بودن پنجره نقل و انتقالات یه جورایی به نفع استقلال و سهراب هم شده. یعنی از اون منیت ها، از اون بازیکنایی که یه کامیون هم اسمشون نمیگشید، یعنی خب خیلی کمتر شده. و در نهایت با این حال که دستش بسته تره، اما یه جورایی به قول فوتبالی رو تیمش سواره.
0: درسته. آره خیلی از کارشناسا میگن که این بسته بودن پنجره استقلال باعث شده که این تیم حفظ بشه و کنار هم بازی کنن و تیم هماهنگ باشه. و به هر حال امیدواریم که بازی جذابی بشه. و
2: آره یه چیز دیگه هم امیر اشاره کرد که دربی تهرانه ولی خارج از تهران داره برگزار میشه. این پنجمین بازی این دو تیم میشه که خارج از تهران داره برگزار میشه. دو تا عراق بوده، یه دونه تبریز بوده، یه دونه بندرعباس سال 73 که بعد اون بازی تنبیهی که تو تهران دعوا شدش. و یه نکته قابل توجه دیگه این که توی این چهار تا بازی که خارج از تهران این دو تیم برگزار کردن، یه بار پرسپولیس برده و سه بار مساوی شده. امیدواریم که این بار پنجمی مساوی نشه،
0: مساوی فقط نشه که خیلی رو اعصابی، یا اگرم میشه مثلا 3-3 و نمیدونم یه حرفا که قشنگ ملت چهار تا گل ببینن یکم حال روزشون بهتر بشه. و داشتم
1: من همین برمیگرده جلال، ببخشید میگم، برمیگرده به اون حساسیت و استراب و اون اوج هیجانی که روی کادر فنی و بازیکناش. حالا من خودم فکر میکنم نزدیک بیش از 30 خورده دربی رو مثلا از نزدیک رفتم، گزارش گرفتم. منی که فوتبال بازی نمیکردم توی زمین سبز، یا تماشاگری که اون بالا نشسته با این حالی که فوتبال بازی نمیکنه، اما حساسیت این بازی دقیقا توی روح و روان هم کسایی هست که چه تو ورزشگاه که تو خارج از ورزشگاه. و این یه جورایی چجوری شما میگم، خیلی هاش دست خود کادر فنی و بازیکن یا حتی تماشاگر نیست، آدرنالینی که میره بالا و اون حساسیت عجیب و غریبش. من امیدوارم به قول فرمایش شما دو نفر بزرگوار فوتبال خوب در بیاد. اما بازم همون چیزی که اشاره کردم، اون ترسی که کادر فنی دوتا تیم دارن نکنه به بازیم فردا نتونیم جواب بدیم و هزار مسئله دی.
2: خب یه درست. حدود یه دقیقه وقت داریم امیر، اشاره کردی که 20 خورده ای نمیدونم 30 خورده ای دربی رو از نزدیک دیدی، یه دقیقه برامون بگو باحال ترینش که یادت مونده کدوم بوده و چه نتیجه ای داشت؟ احتمالاً
0: ایمون زاهد دیگه.
1: همون دربی که دو دو شد پایان رفعه، یاد بشون با پرویز برون. من همون بازی خودم تو ورزشگاه بودم و بعدش هم همین مهدی تاتاری که الان نیمکت پرسپولیس سرمربیه، اگه یادتون باشه اونجا بلند شد مثلا یه سلوته 4 متر رو از روی سر و کله همه بازیکنه رد شد که اومد دقیقا محمد نوازی و حمید استیلی جدا کنه. اون دبیر من کاملا یادمه، چون بازی بودش که اصلا کل اون 5 دقیقه آخرش دیگه فوتبال نبود، کل جنگ گلادیاتورا بود.
2: دمت گرم امین جان، ممنون ازت.
1: اگه وقت دارن درس علی منصوریان رفت تو کمیته انضباطیشون واسه کلا
2: همین. آره بذار هفته دیگه راجع به اون صحبت میکنیم. ممنون ازتون،
0: مواظب خودتون باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. امروز پنجشنبه است، 12 روز از شهریور ماه 1405. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما رو بر عهده دارم و ابتدا شما دعوت میکنم نگاهی داشته باشید به آنچه در پیش رو داریم. دونالد ترامپ از احتمال شکل‌گیری اعتراضات در ایران گفته. در این برنامه به این پرسش خواهیم پرداخت که تهران در برابر این اظهارات چه تصمیمی میگیره. سری خواهیم زد به خاورمیانه و منطقه ناآرام خاورمیانه و از آنجا هم خواهیم گفت و از هشدار الینو برای ایران خواهیم گفت برای شما که این بارانهایی که هشدارشو دادن آیا نجات بخش خشکسالی در ایرانه یا سیلاب داره و خساراتی بیشتری رو در پی خواهد داشت. شما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم محمد زرقامی. محمد درود بر تو.
2: سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها را آغاز کنیم از خبری در ارتباط با ایران. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از انجام حمله موشکی و پهپادی به آنچه سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و آشیانه‌های هواپیماهای جنگنده آمریکا در پایگاه الجابر کویت نامید خبر داده است. خبرگزاری فارس این حمله را اقدامی تلافی جویانه در پاسخ به حمله‌های شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطق جنوبی ایران عنوان کرده است که در آن تعدادی از ساکنان این مناطق از جمله یک کودک کشته شدند. ارتش کویت در بیانیه ضمن تایید این خبر اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور حمله های موشکی و پهپادی خصمانه را رهگیری کرده است. تهران همچنین از حمله های مشابه به آنچه محل استقرار نیروها و سامانهای راداری ارتش آمریکا در پایگاه المنهاد در امارات متحده عربی نامید خبر داده است. تا لحظه مخابره این خبر ابوظبی هنوز به انتشار آن واکنشی نشان نداده است. بر اساس داده‌های اولیه کشتیرانی که روز پنجشنبه منتشر شد، 6 فروند کشتی حامل کالا روز چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم نسبت به 11 فروند در روز قبل کاهش یافته و به مراتب پایین‌تر از میانگین 10 روزه، یعنی حدود 13 فروند بوده است. داده‌های شرکت تحلیل دریایی کپلر نشان می‌دهد که تا بامداد اروپا 2 فروند کشتی بسیار بزرگ حمله گاز، 2 فروند نفتکش با برد بلند، 1 نفتکش سوپراماکس و 1 نفتکش پاناماکس از این آبراه عبور کردند. رویترز بر اساس این گزارش می‌نویسد تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند به دلیل اینکه برخی کشتی‌ها هنگام عبور سامانه ردیابی خود را خاموش می‌کنند ممکن است تغییر کند. رسانه‌های ایران از تایید حکم صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی و مدیر کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور خبر دادند. بر اساس این حکم، آقای ساعدی‌نیا به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری، مصادره اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت و 2 سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شده است. او در جریان اعتراضات دی ماه 1404 به اتهام انتشار مطالبی در حمایت از فراخوان‌های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و تشویق به حضور در تجمع‌های اعتراضی بازداشت شده بود. از تعداد جلسات دادگاه و نحوه رسیدگی به پرونده اطلاعاتی منتشر نشده است. صادق ساعدی‌نیا در تنها جلسه‌ای که تصاویر آن منتشر شده ضمن ابراز پشیمانی اتهام تحریک افراد برای پیوستن به اعتراضات را رد کرده بود. قیمت بنزین در آلمان در پی تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و ایران به بالاترین سطح خود رسید. به گزارش خبرگزاری آلمان، میانگین قیمت ارزان‌ترین نوع بنزین در این کشور روز چهارشنبه به حدود 2.5 دلار در هر لیتر رسید و رکورد قبلی 2.39 دلار در ماه مارس 2022 را پشت سر گذاشت. افزایش قیمت نفت خام و کاهش سطح آب رود راین و در نتیجه افزایش هزینه‌های حمل و نقل از عوامل گرانی سوخت اعلام شدند. دولت آلمان پیشتر برای کاهش فشار بر رانندگان تخفیف مالیاتی حدود 20 سنت به ازای هر لیتر اعمال کرده بود که حدود 2 میلیارد دلار هزینه داشت، اما تاکنون با بازگشت این طرح مخالفت کرده است. همزمان نرخ تورم آلمان در مرداد ماه به حدود 3% افزایش یافت که بخشی از آن به تأثیرات جنگ با ایران نسبت داده شده است. و نروژ یک کشتی روسی را در مجمع الجزایر سوالبارد توقیف کرد. این اقدام به درخواست شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین نفت و گاز و با حکم دادگاه نروژ انجام شده است. کشتی پروفسور مولچانوف از روز چهارشنبه در بندر متوقف شده و اجازه حرکت ندارد. توقیف کشتی در ارتباط با یک پرونده مالی میان روسیه و شرکت نفت و گاز اوکراین است. بر اساس رأی دادگاه لاهه در سال 2023 میلادی روسیه باید حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار به این شرکت اوکراینی غرامت بپردازد. این غرامت مربوط به دارایی‌های شرکت نفت و گاز در کریم است که پس از الحاق این منطقه به روسیه در سال 2014 میلادی مصادره شد. مسکو این اقدام نروژ را محکوم کرده و ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه این اقدام را آدم‌ربایی توصیف کرده است.
1: آخرین خبرها را از محمد زرقا می‌شنیدید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خب در خبرها هم شنیدید کویت بامداد پنجشنبه 12 شهریور ماه اعلام کرد که هدف حمله ایران قرار گرفته. حمله که رسانه‌های داخلی ایران اعلام کردن پایگاه آمریکا در کویت رو هدف قرار دادن. ارتش جمهوری اسلامی هم گفته پایگاه المنهاد محل استقرار تجهیزات نظامی در امارات رو هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده. جمهوری اسلامی گفته که این اقدامات در پاسخ به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران انجام میشه. حملاتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تهران نسبت به واکنش به اون هشدار داده. حالا با توجه به ادامه کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و فشارش بر کشورها برای قطع ارتباط اقتصادی با تهران، راهبرد واشنگتن در قبال ایران چیست؟ بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری.
3: کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران همراه با ادامه محاصره دریایی بنادر جنوب و حملات به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی که به گفته مقام‌های آمریکایی می‌توانند تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها ناامن کنند، این سوال را مطرح می‌کند که این مرحله واشنگتن به دنبال چیست؟ آیا سیاست تلاش برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر کلید خورده یا موضوع را میتوان در راستای اقدامات انتخاباتی ارزیابی کرد، به ویژه اینکه ایالات متحده در آستانه انتخابات حساس میاندوره کنگره است که ماه آبان برگزار خواهد شد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه 12 شهریور به وقت ایران در مراسمی در کاخ سفید گفت اقتصاد ایران بدترین اقتصاد در سراسر جهان است و پول آنها بی ارزش است. بنابراین مسئله زمان است. فقط مسئله زمان. The Times used to say they're doing quite well. No, they're not doing well at all. And so it's just a question of time. Just a question of time. And او همچنین به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران اشاره کرد و خطاب به وزیر دفاعش پیت تکست گفت اتفاقا دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی، آنها را حسابی ناک اوت کردی، خیلی خوب. ضمناً اگر متوجه نشده باشی ما در حال پیروزی بزرگی هستیم، باید این را بگوییم چون مطبوعات از گفتنش متنفرند. We're winning that one very big, by the way, in case you haven't noticed. We have to say it because the press hates to say it. Although در این فضا دونالد ترامپ میگوید که در حال حاضر سعی ندارد مقام‌های جمهوری اسلامی را مجبور کند پای میز مذاکره بیایند. او بامداد چهارشنبه پس از حملات ارتش آمریکا به ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود برایم ذره‌ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی‌ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر میپسندم، وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در جنگ 40 روز علیه ایران با آمریکا همراهی کرده بود نیز در یک مصاحبه گفت رژیم ایران سقوط خواهد کرد، ما آن را سرنگون خواهیم کرد، این رژیم در حال حاضر آخرین نفس‌های خود را می‌کشد. او افزود که تمام سیستم‌های اسرائیل تحت هدایت من برای سرنگونی این رژیم اقدام می‌کنند.
4: اون یخشب سزا خدمت بریم چه تخلا وین و کبنا شلی اتاش بسوف نحن نتمنگش ایران.
3: درباره احتمال حمله مجددی به ایران دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که آمریکا آماده است هر زمانی بخواهد حمله دیگری انجام دهد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند با راهبرد جدیدشان آمریکا را پشیمان خواهند کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی نوشت به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. او البته توضیح بیشتری در این باره نداد. اینها در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای متفاوتی درباره اقدامات پیشروی احتمالی آمریکا منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های مسئول آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده که دستیاران آقای ترامپ از جمله جدی ونس، باون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه، از تلاش‌ها برای مهار نسبی جنگ ایران تا انتخابات میاندوره 12 آبان حمایت می‌کنند. بنابر این گزارش، مقام‌های کاخ سفید نگرانند که این درگیری نامحبوب، افزایش قیمت بنزین و ادامه جنگ بتواند به جمهوری خواهان در این انتخابات آسیب برساند. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشته است که دونالد ترامپ به شکلی محرمانه با برخی مقام‌های مسئول درباره امکان اعلام پایان جنگ علیه ایران گفتگو کرده است. بنابر این گزارش، مسئولان آمریکایی می‌گویند که دونالد ترامپ به این گزینه تمایل دارد. آنها همچنین می‌افزایند که بنا به دیدگاه آقای ترامپ، افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند در نهایت تهران را مجبور به برچیدن برنامه هسته‌ای خود کند.
1: گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید از راهبرد واشنگتن در قبال ایران که بر این باوره که به هر حال افزایش این کارزار اقتصادی و افزایش فشارها میتونه باعث برچیده شدن اصول هسته‌ای ایران بشه، آن چیزی که خب در ساختار داخلی قدرت در جمهوری اسلامی هم در موردش بسیار تفاوت نگاه وجود داره. صداهای متفاوتی درباره مذاکره یا ادامه تقابل با آمریکا در ایران شنیده میشه. اظهارات اخیر دونالد ترامپ اما داستان دیگری است درباره احتمال شکل‌گیری دوباره اعتراضات در ایران، آن چیزی که در پی کارزار اقتصادی آمریکا داره در ایران رخ میده. این مسئله پرسش‌های جدیدی رو به همراه داره. گفتگوی داشتم با مشاور نجفی، تحلیلگر سیاسی موقف فرانسه، و از او پرسیدم که نظام تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی چگونه با این اظهارات در واشنگتن روبرو میشه و چه تصمیمی میگیره.
5: ببینید، به هر صورت ما الان در شرایط پسا خامنه‌ای پدر هستیم و از اون جهت که یک مقداری شرایط ساختار سیاسی ابهام‌هایی داره، اما نهادهایی هستن که اینا تصمیم گیر هستن. من فکر کنم یک بخش توازن قوا همچنان در جریانه، یعنی هنوز یک چالش ها و یک کشمکش هایی هست بین طرفداران مذاکره که به نظر من در دو تیپ آقای قالیباف و آقای پزشکیان حالا متبلور میشن، عمدتا اینها هستن، و مخالفان مذاکره یا اونایی که معتقد هستن که فعلا وقت مذاکره نیست و باید جنگ رو ادامه بدین، که عمدتاً گرایش پایداری، جبهه پایداری تو این قضیه پررنگه. اما تصمیم گیری بر اساس همون نهادها هستن، حالا بحث سپاه هستش، بحث شورای امنیت ملی هستش و خود دولت هستش. اینها یک خود قالیباف و مجلس اینا هستن، اینها یک سری بر اساس یک حالا تعامل و یک همکاری اون موضع واحد رو میگیرن. یعنی میخوام بگم اینطوری هم نبوده که حالا ما شاهد یک انشقاقی بودیم در ساختار جمهوری اسلامی که بعضا موضع‌های یک تصمیم‌های راهبردی خیلی متناقضی گرفته شده باشه. منتها من فکر کنم بعد از مرگ خامنه‌ای بحث تقابل حالا نگاه‌های رقیب یک مقدار شدیدتر شده.
1: خب دقیقاً الان در این میان کدوم کفه سنگین‌تره، مذاکره یا جنگ؟ اصلا فکر می‌کنین که جمهوری اسلامی الان بیشتر به دنبال مذاکره برای کاهش فشار یا آماده یک تقابل و جنگ؟
5: ببینید، جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ احساس کرد که تنگه هرمز به یک ابزار و یک اهرم فشار براش تبدیل شده و سعی کرد با توجه به وضعیتی که دولت ترامپ در آمریکا داره و نگرانی افکار عمومی و بعضی از مخالفت‌ها که از درون خود ساختار سیاسی اونها نسبت به جنگ حالا هم افزایش پیدا کرده و در مورد اینکه آیا اصلا این جنگ دستاوردی برای ایالات متحده داشته، جمهوری اسلامی ایران سعی کرد از این وضعیت هم استفاده کنه که تا فشار بیشتری به ایالات متحده وارد بکنه برای اخذ امتیازات بیشتر. من فکر کنم بعد از مسئله تشییع رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای، گفتمان انتقام بر گفتمان مفاهمه و مذاکره تفوق پیدا کرد و شما اگه دقت کرده باشید رسانه‌های مختلف از این گفتمان حرف زدن و سیطره‌ای پیدا کرد که یک مقداری میدان مانور برای مذاکره کنندگان رو تنگتر کرده، اما هر از گاهی در صحبت‌های خود پزشکیان و قالیباف ضرورت پایان دادن به این وضعیت تحریم‌ها و این وضعیت اقتصادی که الان کشور باهاش مواجه هستش بیان میشه. یعنی میخوام بگم هنوز این چالش و این رقابت وجود داره، ولی در حال حاضر طرفداران عالم گفتمان انتقام یا تداوم وضعیت فعلی تا رسیدن به یک نتیجه بهتر، در حال حاضر اونا نسبتاً دست بالا رو دارن، نه به معنای مطلق.
1: اشاره کردیم به تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی. دونالد ترامپ اشاره کرده به اعتراض مردم و اینکه به هر حال این شرایط اقتصادی میتونه به اونها فشار زیادی بیاره و میتونه اعتراضات جدید رو به همراه داشته باشه. فکر میکنی که تا چه اندازه جمهوری اسلامی نگران این موضوعه؟ اصلا حکومت از ترکیب فشار خارجی و نارضایتی داخلی چقدر خطر جدی برای بقای خودش احساس میکنه؟
5: به اعتقاد من جمهوری اسلامی از اول یک سابقه در سرکوب عالم اعتراض‌هایی داشته که بعضن به خاطر مسائل اقتصادی، یعنی ریشه اقتصادی دارن، و برخوردش با این اعتراض خیلی سنگین بوده، یعنی خیلی قاطعانه بوده و تعداد زیادی از شهروندان هم کشته شدن. من فکر نکنم این چنین مسائلی، نمیگم هیچ نگرانی نیست، اما نگرانی عمده‌ای باشه که مثلا الان با این اعتراض ها نظام جمهوری اسلامی مثلا سقوط میکنه، یا مثلا فرض کن اینها نگران باشن که این تحریم ها به وجود بیاد مدیریت نتونن بکنن، چون سابقه تحریم های گذشته هم بوده که اعمال تحریم ها به صورت مطلق خب خیلی دشواره، یعنی میشه یک درس ها و نفوذ هایی وجود داره، مسئله چین، بعضی از کشورها پنهانی همکاری میکنن، و از یک طرف هم نسبت به مسئله عالم رفاه اقتصادی یا مسئله اینها، خب من بازم نمیگم هیچ اهمیتی نداره، اما یه سری گزاره های ایدئولوژیک به هر صورت براش اهمیت بیشتری داره. برای همین من گمان نمی کنم این بحث تحریم ها و فشار اقتصادی و یا نارضایتی از حالا اعتراض هایی که به خاطر مسائل اقتصادی صورت گرفته باشه دغدغه اصلی مقامات جمهوری اسلامی باشه. به این معنی نیست که اینا نگران این مسائل نیستن، اما نگران این مسائل نیستن که این دو عامل میتونن مثلا به سقوط نظام سیاسی منجر بشه. حداقل در ذهن اونها من فکر کنم این وجود داره که این دو عامل به تنهایی نمیتونن بساط سقوط نظام سیاسی رو فراهم میکنن. برای همین به اعتقاد من تحریم ها بیشتر از این که حکومت رو تحت فشار قرار بده، مردم رو تحت فشار قرار خواهد داد، و اصولا خب تو جامعه هم که فرق زیاد بشه، اون بحث جنبش های اجتماعی که هدفمند هستن، ساختارمند هستن، اونها تحت فشار بیشتری قرار میگیرن، و اتفاقا شاید هم این به نفع خود مقامات جمهوری اسلامی ایران هم از یک جهتیش باشه که این جنبش های مدنی که خیلی حالا پیچیده بازی میکنن، بعضا فشار بیشتری به ساختار میارن، اینها به خاطر مسئله فقر و حالا انزوایی که در جامعه به وجود میاد در حاشیه قرار خواهند گرفت.
1: خب شما اشاره کردین که نه تحریم نه اعتراض نمیتونن عوامل ترسناکی باشن برای جمهوری اسلامی که اونها رو به سمت مذاکره یا حتی برای نگرانی از بقا اونها رو سوق بده. فکر میکنین چه عواملی میتونه نگران کننده باشه برای جمهوری اسلامی که حداقل کفه ترازوی مذاکره رو قوی تر کنه، سنگین تر کنه؟
5: ببین من یه تصویر بکنم، من گفتم اون دوتا عامل باعث سقوط، نگرانی برای سقوطش نیست. این به این معنی نیست که جمهوری اسلامی به خاطر مسئله اقتصادی به سمت مذاکره نمیره. من بیشتر منظورم این بود که این دوتا عامل خیلی نگرانی جمهوری اسلامی برای سقوط نظام سیاسیش نیست، چون سابقه برخورد داره و یکم سابقه مدیریت تحریم رو داره، ولی این که اینها در نهایت به سمت مذاکره خواهند رفت به خاطر فشارهای اقتصادی، به نظر من خب بعضن این کارو میکنن و جمهوری اسلامی هم همیشه مذاکره کرده، یعنی ما هیچ چیزی نداریم. خب خیلی جاها بوده که اینا واقعا تن به مذاکره دادن، حالا مذاکرات غیر مستقیمی که واقعا شاید حالا پشت درهای بسته مستقیم هم باشه. پس اینو من میخوام نسبت به این عامل، این مسئله تحریم، تصحیح بکنم که این مسائل باعث سقوطش نمیشن، نه اینکه اینا به سمت مذاکره و جور مسائل اینها نمیرن. به نظر من در آینده جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد به سمت مذاکره حرکت بکنه، ولی خب احتمالاً یه سری اقدامات هم انجام بده، مثلا شاید یک حمله پیش داستانی بکنه یا یه چیز مسائل دیگه. آنچه که در منطقه جمهوری اسلامی الان جاریه به اعتقاد من در منطقه مسئولان تصمیم گیرش، اینا میگن ما باید یک امتیازات حداکثری بگیریم وقتی که ترامپ تحت فشار اساسی قرار بگیره. من فکر کنم هنوز به اون مرحله نرسیدن که گمان کنن که اکنون وقت مذاکره هستش و هنوز اون فشار کافی به دولت ترامپ نیومده که بخواد به اینا امتیاز بده.
1: صحبت‌های مشتبا نجفی رو شنیدی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
6: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: خبرهایی که اول ژانویه سال جاری میلادی آمد از کاراکاس، نیروهای ویژه ارتش آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهوری سابق ونزوئلا رو در کاراکاس دستگیر کردند. بعد از اون اما روابط واشنگتن کاراکاس کاملا دیگرگون شد و دولت کنونی ونزوئلا تلاش داره که روابط بسیار نزدیکی با ایالات متحده برقرار کنه. یکی از دستاوردهای این اقدام امضای بزرگترین قرارداد نفتی بین دو کشوره که امتیازات ویژه‌ای به دولت و شرکت‌های نفتی و فناوری آمریکا میده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
7: روز چهارشنبه آمریکا و ونزوئلا یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی دهه‌های اخیر در جهان را امضا کردند. قراردادی که حق استفاده از ذخایر نفت ونزوئلا را در اختیار دولت و شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهد. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن و کاراکاس توافق کردند ایالات متحده کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را در دست بگیرد. این توافق برای اکتشاف و استخراج نفت از 17 میدان نفتی ونزوئلا است و 100 سال اعتبار دارد. ذخایر نفت اثبات شده ونزوئلا بیش از 304 میلیارد بشکه یا 20% از ذخایر نفت جهان است و ذخایر نفت اثبات شده در آمریکا حدود 46 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. در دهه‌های اخیر ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نتوانسته از منابع زیرزمینی خود بهره ببرد و هم‌اکنون تنها 1% از نفت مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند. اما رهبران هر دو کشور امیدوارند با سرمایه‌گذاری‌های 10 میلیارد دلاری این وضعیت تغییر کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا پس از امضای این قرارداد با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت:
8: This is a deal that's a massive win and benefit for the people of the United States of America and a massive win for the people of Venezuela.
9: این معامله پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و ونزوئلا است. زیرا با اجرای این قرارداد منابعی که زیر زمین هستند و به هیچ کس کمک نمی‌کنند با سرمایه‌گذاری و فناوری استخراج می‌شوند تا زندگی ونزوئلایی‌ها را بهبود ببخشند و منابع انرژی بهتری به آمریکایی‌ها بدهند. این پیروزی برای همه است.
8: Better the lives of Venezuelans, better supply energy to Americans. It's a win all around.
7: شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی آمریکا و اروپا مانند شفران، انی ایتالیا و شرکت NABP از جمله کمپانی‌هایی هستند که قراردادهای چند میلیارد دلاری با ونزوئلا امضا کردند. شرکت شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی NABP به مدیریت الکساندر بتانکورت، تاجر نفت ونزوئلایی، یکی از بحث‌انگیزترین شرکای آمریکا در این قرارداد 100 ساله است. بتانکورت 46 ساله در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز، رئیس جمهوری چپگرای سابق ونزوئلا هم در معاملات نفتی آن کشور نقش داشت و 5 کشور مختلف جهان تحقیقات دامنه‌دار خود درباره فعالیت‌های اقتصادی او را ادامه می‌دهند. آقای بتانکورت همه اتهامات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیش را رد کرده. بر اساس توافق دو کشور، دفتر سرمایه استراتژیک وزارت دفاع آمریکا 35% از سهام شرکت NABP را در اختیار خواهد گرفت. در این توافق همچنین تضمین شده که 20% از نفت استخراجی به قیمت تمام شده به آمریکا صادر شود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در سفر اخیرش به کاراکاس هدف از این اقدام دونالد ترامپ را اینچنین تشریح کرد:
8: President Trump has a clear mission in Venezuela. The mission is to bring
9: President Trump یک هدف روشن از این کار در ونزوئلا دارد. هدف آوردن صلح، آزادی، فرصت و شکوفایی برای همه شهروندان ونزوئلا است.
8: Freedom, opportunity
10: and prosperity to everyone in Venezuela.
7: دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا هم در کنفرانس خبری مشترک با وزیر انرژی آمریکا گفت ما از سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید که به کشور می آید و به نفع ونزوئلایی هاست استقبال می کنیم.
11: Y daremos la bienvenida a estas inversiones, a este flujo de capital, a la tecnología, a bienes de capital que serán para el desarrollo de Venezuela.
7: امضای بزرگترین قرارداد نفتی آمریکا با ونزوئلا با انتقادهای در هر دو کشور روبرو شده است. منتقدین در ونزوئلا میگویند کنترل میدانهای نفتی، اکتشاف، توسعه و استخراج نفت از طرف شرکت‌های آمریکایی این کشور را به ایالات متحده وابسته خواهد کرد. در داخل آمریکا هم منتقدان میگویند امضای این قرارداد در هفته‌های پیش از انتخابات میاندوری برای افزایش محبوبیت جمهوری‌خواهان است و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت بر قیمت سوخت در ایالات متحده تأثیر بگذارد.
1: گزارش جمشید زند رو شنیدید از دستاوردهای که واشنگتن و کاراکاس با هم داشتن و امضای بزرگترین قرارداد نفتی که بین این دو کشور روز چهارشنبه به ثبت رسید. اما یک جلسه در مجلس نمایندگان آمریکا روابط روبه گسترش حوثی‌ها با روسیه و چین رو بررسی کرده و به این موضوع پرداخته که چگونه این روابط میتونه تهدید ناشی از این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی رو علیه منافع آمریکا و کشتیرانی در دریای سرخ تقویت کنه. گزارشی بشنوید از گناز اسفندیاری.
12: ایران همچنان اصلی ترین حامی خارجی حوثی ها به شمار می رود، اما روسیه و چین نیز به دلیل روابطشان با این گروه شبه نظامی یمنی به طور فزاینده‌ای در واشنگتن زیر ذره بین قرار گرفتند. در جلسه اول ماه سپتامبر کمیته فرعی امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان آمریکا، قانونگذاران و کارشناسان بر گسترش روابط عملیاتی، اطلاعاتی و تدارکاتی حوثی‌ها با مسکو و پکن تمرکز کردند. این جلسه که همزمان با بازگشت کنگره از تعطیلات تابستانی برگزار شد، بار دیگر توجه‌ها را به شبکه منطقه‌ای تهران و نقش رو به افزایش دیگر قدرت‌ها در حمایت از این گروه شورشی یمن جلب کرد. حوثی‌ها پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی با نیروهای همسو با دولت که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، کنترل بخش بزرگی از شمال یمن از جمله پایتخت صنعا را در اختیار دارند. عربستان سعودی در سال 2015 علیه این گروه مداخله نظامی کرد، اما پس از آتش بس مورد حمایت سازمان ملل در سال 2022 درگیری‌های گسترده کاهش یافت. این آرامش شکننده در سال 2026 بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است، به طوری که حوثی‌ها و عربستان سعودی دوباره به تبادل حملات روی آوردند. نمایندگان کنگره از حاضران در جلسه درباره این موضوع پرسیدند که چگونه دخالت روسیه و چین در خاورمیانه با تلاش گسترده تر آنها برای مقابله با منافع غرب همسوست. جو ویلسون، نماینده جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی، تهدید حوثی‌ها را بخشی از چالش گسترده تری از سوی دولت‌های اقتدارگرا توصیف کرد. آقای ویلسون گفت حوثی‌ها اهداف توسعه طلبانه‌ای دارند که فراتر از یمن می‌رود. او افزود این گروه در حال ایجاد شبکه‌هایی با گروه‌های تروریستی و دشمنان دولتی ایالات متحده از جمله ولادیمیر پوتین و حزب کمونیست چین است. او این روابط را با تهاجم روسیه به اوکراین و حملات مورد حمایت ایران در خاورمیانه مرتبط دانست. آقای ویلسون گفت به باور من در جنگی قرار داریم که خودمان آن را انتخاب نکرده ایم. جنگی میان دیکتاتورهایی که با زور اسلحه حکومت می کنند و دموکراسی هایی که بر حاکمیت قانون استوار هستند. نادوا الداسری، کارشناس یمن و پژوهشگر وابسته به مؤسسه خاورمیانه، به قانونگذاران گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حوثی‌ها در حال گسترش روابط خود با روسیه و چین هستند. طی هفته‌های اخیر حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن افزایش یافته است، از جمله حمله به کشتی‌هایی که از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. این آبراه یکی از گلوگاه‌های حیاتی اتصال دریای سرخ به خلیج عدن است. این تشدید تنش همزمان با آن رخ داده که درگیری میان آمریکا و ایران نیز عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز یکی دیگر از مسیرهای مهم تجارت جهانی را مختل کرده است. الدوسری به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها ماموران روس در صنعا حضور داشته و با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به حوثی‌ها در هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ کمک کردند. او همچنین به ارزیابی مقام‌های آمریکایی اشاره کرد که بر مبنای آن یک شرکت ماهواره‌ای مرتبط با ارتش چین اطلاعاتی در اختیار حوثی‌ها قرار داده که در حملات این گروه علیه ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. او افزود که چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل نیز با خودداری از رأی دادن به قطعنامه‌های محکوم کننده حملات دریایی حوثی‌ها نوعی سپر دیپلماتیک برای این گروه فراهم کردند. الدوسری گفت بنابراین رابطه‌ای وجود دارد و این رابطه در حال گسترش است. او گفت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آماده سازی حوثی‌ها جهت انجام حملات به یمن سفر کردند. این در حالی است که مقامات ایرانی می‌گویند حوثی‌ها مستقل هستند و تصمیمات راهبردی و عملیاتی را خودشان انتخاب می‌کنند. الدوسری هشدار داد اگر جنگ با آمریکا ادامه یابد و استفاده ایران از فشار در تنگه هرمز کم اثرتر شود، می توان انتظار داشت که حوثی‌ها حملات خود را در دریای سرخ تشدید کنند.
13: گزارش شنیدید با صدای گلناز اسفندیاری.
9: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
14: 2-0-420-725-970-30.
13: شما چی فکر میکنید؟ در مورد اتفاقایی که میفته، در مورد خبرهایی که میخونید، در مورد خبرهایی که از رادیو فردا دنبال میکنید، با ما در تماس باشید، برای ما پیام بذارید، نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون رو به ما بگید. ما بهترین شنونده نظرات شما هستیم، بهترین شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه به رادیو فردا بپیوندید، در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید، در اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک، واتساپ، همینطور فیسبوک و ایکس، توییتر سابق. اما منابع رادیو فردا تایید کردند که علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 که در زندان قزلحصار کرج محبوس بوده، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی الارض از طریق اقدام گسترده به انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب و چند اتهام دیگه صادر و به علی زارعی ابلاغ شده. همکارم محمد زرقامی در این باره با پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که در زمان حضور آقای زارعی در این کشور با او هم خونه بوده، گفتگو کرده.
15: آقای زارعی جز بچه‌هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزایی براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه. یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن و زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد، ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من.
2: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
15: نه، من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده نیست، تقریبا همه همدیگر میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد برای موقتا در ترکیه در خانه یکی از دوستان من بود. ایشون هم با من تماس گرفته بود که دوستمون در آلمان خواهد بود، اگر کمکی تونستی بهش بکنی انجام بده.
2: توی این مدتی که ایشون هم خونه شما شد، چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
15: ببینید علی جز همون نسل ضد جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از اون، بعد از محدودیت هایی که در ایران داشت، قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتره تاکید بکنم روش که به حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود. یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود. در یه تجمع شرکت میکرد، حتی هزینه رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان، یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که به نظرم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود، اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در غربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل این تروما.
2: ولی آقای یاری چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید، حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن؟ آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
15: این دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی، تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات فضای عمومی که در داخل خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود. خیلی از بچه‌های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعالیت سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت می‌کردن و بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدن که اساسا اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه‌نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد، بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن، می دانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نسل تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن و گاهی اوقات تسلیماتی.
2: ولی به هر حال آقای یاری، در نظر دارید که شما همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک، میشه گفت، سیکل تازه‌ای از اعدام‌ها و خشونت‌های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می‌شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس‌های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، هم خونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن، باهاشون ارتباط بود، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده‌ای هم به همین مناسبت داشته؟
15: عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد. اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداره، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون از ایران ایجاد کرده بود، این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من هم خونه نبود، ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتا من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تونتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده منو در جریان قرار نده.
2: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پرونده‌اش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتی که در گذشته درگیر بوده درش، مثل اعتراض‌های 1401؟
15: چجوری که من مطلع از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد محدودیت های مسافرت و اینها داشت، خروجت کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانوادش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم و البته کارگری میاد، یعنی خانواده که اساسا فعالیت های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه، باعث سکوت این خانواده میشه. و یه این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم، اخبار دیر به دستمون میرسه یا الان چند ماه از بازداشتیشون گذشته فتحنها دو بار خبرش اومده بیرون، این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوباره ما یه نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانواده‌اش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که با اطلاع رسانی بی‌موعد مستمر و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته، امیدوارم که در دیوان عالی حکم آقای زارعی بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در حد تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد فی‌الارض مواجه بشه.
13: پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، از همخانگی خودش گفت با علی زارعی، زندانی سیاسی و آسیب دیده اعتراضات سراسری 1401 که این روزها در زندان قزلحصار کرج محبوسه و به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده.
16: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
17: @فرداگرام.
13: این روزها هشدارهای زیادی شنیده میشه درباره تأثیر پدیده النینو بر شرایط جوی ایران که افزایش پیدا کرده و خطرات جدی رو در پی خواهد داشت. این پرسش مطرحه که این پدیده اقلیمی دقیقاً چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟ آیا باید منتظر افزایش بارش‌ها و کاهش بخشی از فشار خشکسالی باشیم، یا احتمال بارش‌های شدید وجود داره، سیلاب و خسارت‌های ناشی از اون رو در پی داره؟ برای اینکه بررسی کنیم مثلا النینو چیه و چه تأثیری بر شرایط جوی ایران خواهد داشت، گفتگویی داشتم با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم ایروان.
18: النینو به زبون خیلی ساده اگه بخوام توضیحش بدم، البته ما میگیم النینو ولی اسم درستش شاید النینیا باشه، فارسی سازی شده و ما میگیم النینو بهش و منم راحت ترم که همین کلمه رو به کار ببرم به جای النینیو. این یک پدیده اقلیمیه که در واقع آبهای سطحی در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام در واقع منطقه استوایی این اقیانوس به صورت غیرعادی گرمتر میشه و این گرم شدن به دلیل پیوستگی در واقع پارامترهای جوی به همدیگه باعث میشه که در نقاط دوردست هم اثرش رو ببینیم با بارش‌های بیشتر یا گاهی حتی با خشکسالی یا با افزایش دما و البته معمولاً هر 2 تا 7 سالی یه بار رخ میده. شاید راجع به اسمش هم بد نباشه توضیح کوتاهی بدم که این اسم رو ماهیگیران رو و اکوادور رو این پدیده گذاشتن چون میدیدن که نزدیکای کریسمس همیشه یه تغییراتی داره انجام میشه در اقیانوس و میزان ماهیگیریشون هم تعداد ماهی اکسید میکردن هم کاهش پیدا کرده، در نتیجه این کلمه به معنی کودک مسیح و همینطور حالا با یه بیان دیگری شاید پسر کوچک هم معنی بده. و این یک خلاصه بود از این که این پدیده اقلیمی چی هست.
13: آقای خسیفر اشاره کردن که یا با بارش شدید خودشو نشون میده یا با خشکسالی. من میخوام فقط تمرکزمون رو بذاریم روی ایران، میدونم پدیده جهانی است. اگر در ایران بخوایم بهش بپردازیم بیشتر با خشکسالی خواهد بود امسال یا با بارش‌های شدید؟
18: بله اجازه بدید فقط یه توضیح بدم برای اینکه تو هر جایی یک اثری میذاره. همچنان که شما گفتید و میخواین تمرکزتون هم روی ایران باشه، من الان برمیگردم به ایران. فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در جورنال اف هیدرولوژی ریجنال استادیز، اونجا بررسی کرده داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی این که این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری را آقای فرهاد هوشیاری‌پور و همکارانشون منتشر کردن، پژوهشگران، خب اینا پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف هستن در داخل ایران. اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد، خیلی نمیشه نظر کلی داد.
13: فکر میکنید در ایران اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم میشه گفتش که با افزایش این بارش ها مسئله خشکسالی در ایران تا حدودی حل میشه، یا اینکه این خودش یک پدیده جوی بدتر رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
18: اگه نگاه کلی داشته باشیم، من تصورم این نیست که حتی اگر بارندگی یا افزایش هم داشته باشه وضعیت خشکسالی در ایران به سامان بشه. چرا؟ برای اینکه ما کسری تجمعی آبهای زیرزمینی داریم، برای اینکه ما بیش از اندازه از منابعمون و از ذخایرمون استفاده کردیم. حتی اگر به صورت نرمال هم ما بارش‌های زیادی داشته، یعنی افزایش بارندگی به صورت نرمال در ایران در بیاد تبدیل بشه به یک پدیده نرمال، باز ما این مشکل رو خواهیم داشت به خاطر اینکه وضعیت خیلی خیلی خشکسالی، اصلا از خشکسالی هواشناسی گذر کرده، از خشکسالی اقتصادی اجتماعی رسیده. بنابراین نه، این نمیتونه لزوماً به معنی این باشه که خب وضع ما بهتر میشه. ممکنه در جاهای بارندگی بهتر بشه، ممکنه حتی ما با سیل و جریانات اکستریم یا حد اکثری روبرو باشیم که اون وقت میتونه آثار مخربی هم حالا چه در کشاورزی چه در واقع مستحدثات یا زیرساخت‌ها هم اثر مخرب خودش رو به جا بزنه.
13: آقای خسیفر چندی بار اشاره کردین که در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. فکر می‌کنید کدام مناطق ایران بیشترین احتمال تأثیرپذیری از این پدیده رو داره در حال حاضر؟
18: خب طبیعتاً به نظرم میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک همچنان که گفتم یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهایی برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیش بینی هایی در واسه سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده، پیش بینی هایی انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد، ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47 سال گذشته جدی گرفته نشد.
13: سامح حسین فرد، کارشناس محیط زیست از الینو گفت ما سری بزنیم به هوش مصنوعی. با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در زندگی روزمره گزارش ها درباره رفتارهای خارج از انتظار این سامانه ها رو به افزایشه. روزنامه گاردین به نقل از یک نهاد پژوهشی گفته که تنها در ماه ژوئیه حد فاصل تیر تا مرداد ماه امسال بیش از 300 مورد ثبت شده که در اونها سامانه هوش مصنوعی از دستور کار

0: چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه موسوم به رصدخانه از دست رفتن کنترل، تنها در ماه ژوئیه امسال حد فاصله تیر و مرداد ماه بیش از 300 مورد مرتبط با رفتار خارج از انتظار سامانه‌های هوش مصنوعی ثبت شده است. این رقم نزدیک به 2 برابر تعداد موارد ثبت شده در ماه قبل از آن عنوان شده است. این رصدخانه رفتارهایی را بررسی کرده که در آنها یک سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله می‌گیرد، اطلاعات نادرست ارائه می‌کند یا برای رسیدن به هدفی مشخص رفتاری پنهانی نشان می‌دهد. در برخی موارد سامانه‌های هوش مصنوعی ظاهراً تلاش کردند قواعدی را دور بزنند که برای انجام یک اقدام تایید انسان را ضروری می‌کرده است. در موارد دیگر سامانه خود را به جای کاربر معرفی کرده یا شیوه نوشتن او را تقلید کرده تا بتواند اقدامی را به نام همان کاربر انجام دهد. یکی از نمونه‌هایی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرده مربوط به یک عامل شخصی هوش مصنوعی در استرالیا است. این سامانه بدون اطلاع صاحب حساب فرد دیگری را از فهرست انتظار یک کلاس ورزشی حذف کرده تا برای کاربر خودش جا باز کند. این نمونه شاید ساده به نظر برسد، اما نگرانی پژوهشگران بیشتر از خود این اتفاق است و به روندی مربوط می شود که پشت چنین رفتارهایی دیده می شود. تامی شافرشین، مدیر ارشد سیاستگذاری در مرکز تاب‌آوری بلند مدت که این رصدخانه را اداره می کند، به گاردین گفته که رفتارهای پنهانی هوش مصنوعی پیشتر در محیط‌های آزمایشگاهی مشاهده می شد. اما به گفته او اکنون نمونه‌هایی از چنین رفتارهایی در استفاده واقعی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بر اساس این گزارش، آزمایش‌های این مؤسسه روی برخی مدل‌های پیشرفته نیز رفتارهایی را نشان داده که نگرانی درباره میزان کنترل انسان بر سامانه‌های قدرتمندتر هوش مصنوعی را افزایش داده است. ولی یک نکته مهم درباره این آمار وجود دارد. بخش بزرگی از اطلاعات رصدخانه از گزارش‌های جمع‌آوری شده که کاربران در شبکه اجتماعی اکس منتشر کردند. بنابراین این داده‌ها را نمی‌توان آماری قطعی درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل دانست. با این حال پژوهشگران می‌گویند مواردی که در آنها رفتار هوش مصنوعی فریبکارانه‌تر بوده یا فاصله بیشتری با درخواست کاربر داشته رو به افزایش است. این موضوع یک پرسش مهم را نیز مطرح می‌کند. هرچه هوش مصنوعی توانایی بیشتری برای انجام مستقل کارها پیدا کند، انسان چگونه می‌تواند مطمئن شود که همچنان تصمیم نهایی در اختیار اوست؟ هنوز شواهد موجود نشان نمی‌دهد که انسان کنترل گسترده سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست داده باشد، اما داده‌هایی که روزنامه گاردین منتشر کرده یک تغییر مهم را نشان می‌دهد. بحث درباره کنترل هوش مصنوعی دیگر فقط به آزمایشگاه‌ها محدود نیست. این پرسش اکنون وارد زندگی روزمره کاربران شده است. اینکه وقتی به هوش مصنوعی اختیار بیشتری می‌دهیم، مرز اختیار آن باید کجا باشد؟
1: رضا جمالی گزارش داد از هوش مصنوعی که نگرانی زیادی رو، هرچند زندگی رو خیلی راحت کرده و کمک کننده است، اما خب به هر حال نگرانی هایی هم داره که در آینده این ماییم که از هوش مصنوعی استفاده میکنیم یا هوش مصنوعی است که از ما استفاده میکنه. اما یک خبر دیگر رو بشنوید از شرکت دارویی نوو نوردیس که عرضه قرص دارویی کاهش وزن ویکووی با نسخه پزشک رو در آلمان آغاز کرده. عرضه این دارو از 10 شهریور آغاز میشه و آلمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که نسخه قرصی ویگووی رو در اون به بازار آورده. این دارو پیشتر هم در آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی عرضه شده بوده. بیشتر بشنوید از خانا کاویانی.
2: قرص ویگووی مانند نسخه تزریقی آن حاوی سماگلوتاید از خانواده داروهای موسوم به GLP-1 است که با تأثیر بر اشتها و احساس سیری به کاهش مصرف غذا و وزن کمک می کند. سماگلوتاید همان ماده مؤثر داروی اوزمپیک است که استفاده از آن برای کاهش وزن رواج یافته است. اوزمپیک در اصل برای درمان دیابت نوع 2 ساخته شده، در حالی که ویگووی مشخصاً برای کنترل وزن در افراد واجد شرایط تایید شده است. دیگر نام شناخته شده این حوزه مونجارو محصول شرکت آمریکایی ایلای لیلی است که به

0: سماگلوتاید حاوی تیرسپاتاید است. تیرسپاتاید علاوه بر GLP-1 بر یک مسیر هورمونی دیگر به نام GIP نیز اثر می‌گذارد و ماننده ویگووی تزریق معمولاً هفته یک بار انجام می‌شود. اهمیت محصول تازه نوو نوردیسک در این است که برای دریافت این نوع درمان دیگر الزاماً نیازی به تزریق هفتگی نیست. قرص ویگووی روزی یک بار مصرف می شود، هرچند استفاده از آن شرایط دقیقی دارد و فقط هم با نسخه پزشک قابل تهیه است. کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه مجوز نسخه خوراکی ویگووی را صادر کرد. این دارو برای بزرگسالان دارای شاخص توده بدنی یا BMI برابر 30 و بیشتر یا افراد دارای شاخص توده بدنی بین 27 تا 30 که دست کم یک مشکل مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع 2، اختلال چربی خون یا بیماری قلبی عروقی دارند تایید شده است. در یک کارآزمایی بالینی که نتایج آن در نشریه پزشکی نیو انگلند منتشر شده، افرادی که روزانه 25 میلی گرم سماگلوتاید خوراکی دریافت کردند، پس از 64 هفته به طور متوسط حدود 13% از وزن اولیه خود را از دست دادند. کاهش وزن در گروه دریافت کننده دارونما 2% بود. این پژوهش که شرکت نوو نوردیسک هزینه آن را تامین کرده بود، روی 307 فرد دارای چاقی یا اضافه وزن انجام شد. پژوهشگران همچنین گزارش کردند که عوارض گوارشی در 74% دریافت کنندگان سماگلوتاید مشاهده شده، در حالی که این عوارض در گروه دارونما حدود 42% بوده است. تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و درد شکمی از جمله عوارض شناخته شده سماگلوتاید و دیگر داروهای این خانواده هستند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت قرص ویگووی در آلمان بسته به دوز متفاوت است و شرکت سازنده میگوید بهای آن در سطحی مشابه نسخه تزریقی این دارو خواهد بود که هزینه ماهانه اش حدود 170 تا 280 یورو است. نام اوزمپیک و مونجارو در ایران نیز به ویژه برای کاهش وزن شناخته شده است، اما وجود این نام ها در بازار غیر رسمی را نباید با عرضه رسمی آنها در شبکه دارویی کشور یکی دانست. محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، پاییز سال گذشته گفته بود برند اوزمپیک در ایران به ثبت رسیده و کد رسمی دارویی دارد، اما تا آن زمان واردات رسمی آن انجام نشده بود. به گفته او برند مونجارو هم در ایران ثبت نشده بود. سازمان غذا و دارو پیشتر درباره نمونه های مونجارو که به شکل قاچاق و از طریق بازار غیر رسمی عرضه می شدند هشدار داده بود. با این حال خود مواد مؤثر این داروها اکنون با نام های تجاری دیگری در ایران در دسترس هستند. از جمله شرکت سیناژن داروی اسپارتینا حاوی تیرسپاتاید همان ماده مؤثر مونجارو را به شکل تزریق هفتگی عرضه کرده است. سماگلوتاید هم با چندین نام تجاری در فهرست داروی ایران وجود دارد. بنابراین سماگلوتاید و تیرسپاتاید برای بیماران و مصرف کنندگان ایرانی کاملا ناشناخته نیستند، اما فراوردهی که اکنون در آلمان عرضه شده شکل خوراکی ویگووی است. عرضه قرص ویگووی بخشی از مرحله جدید رقابت نوو نوردیسک و ایلای لیلی در بازار بزرگ داروهای چاقی است که تحلیلگران ارزشان را تا سال 2030، حدود 4 سال دیگر، بیش از 100 میلیارد دلار در سال پیش بینی کردند.
1: گزارش شنیدید از هانا کاویانی از قرص ویگووی که این روزها در آلمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که این نسخه قرصی ویگووی رو در بازار آورده. برای لاغری هستش، برای کاهش وزن هستش. این دارو قبلا در آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی هم بوده و به هر حال این قرص چیزی هستش که در ایران هم خیلی دنبالش هستن، خیلی ها دنبال این کاهش وزن هستن و بسیاری به عمل رو میارن، بسیاری از قرص‌های مختلف و امتحان میکنن میخورن. اما خب آن چیزی که از پیشتر هم در مورد صحبت شده، تغذیه خوب بوده، خواب خوب و اینکه ورزش کنید، هم برای روحیتون خوبه، هم برای بدنتون خوبه. هم این روزها هممون نیاز داریم به اینکه ساعتی از روز رو بتونیم برای خودمون بذاریم، به ورزش بپردازیم و اینکه بیشتر از اینکه به بدنمون فکر کنیم به روانمون فکر کنیم. مواظب خودتون باشین، روز خوبی داشته باشین، روز و روزگارتون خوش. من رویا ملک به شما بدرود میگم، تا ساعتی بعد شما رو به خدا می سپارم.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اسرائیل میگوید در صورت حمله ایران این کشور را به عصر حجر باز میگرداند. ایران اعلام کرد پایگاه های نیروهای آمریکایی در کویت و امارات را هدف حمله قرار داده است. دیوان کشور احکام سنگین و توقیف اموال برای صادق ساعدی‌نیا را تایید کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. به گزارش رویترز، ایران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده است که حمله گسترده اسرائیل به منطقه علی طاهر در جنوب لبنان به دلیل آنکه نیروهای سپاه آنجا در کنار حزب الله حضور دارند با واکنش گسترده تهران روبرو خواهد شد. گروه حزب الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد و مورد حمایت جمهوری اسلامی است، حضور نیروهای ایرانی در جنوب لبنان را تایید یا رد نکرده است. کاخ سفید نیز گزارش مربوط به فشار آمریکا بر اسرائیل برای خودداری از حمله به منطقه علی طاهر را نادرست خوانده است. با این حال اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد در صورت حمله ایران به اسرائیل این کشور محدودیتی برای حمله به ایران نخواهد داشت و زیرساخت‌های نظامی، غیر نظامی و انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد. اسرائیل کاتس گفت کشورش ایران ایران را عمیقاً به آنچه او عصر حجر و تاریکی نامید باز خواهد گرداند. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و آشیانه‌های هواپیماهای جنگی آمریکایی در پایگاه الجابر کویت را مورد حمله موشکی و پهپادی قرار داده است. خبرگزاری فارس این حمله را اقدامی تلافی جویانه در پاسخ به حمله‌های شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه آمریکا دانست. ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور حمله‌های موشکی و پهپادی خصمانه را رهگیری کرده است. تهران همچنین از حملاتی به آنچه محل استقرار نیروها و سامانه‌های راداری ارتش آمریکا در پایگاه المنهاد امارات نامید خبر داده است. ابوظبی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. در خبر دیگر، رسانه‌های ایران از تایید حکم صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی و مدیر کافه‌های زنجیری ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور خبر دادند. بر اساس این حکم، آقای ساعدی‌نیا به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری، مصادره اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت و 2 سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شده است. او در جریان اعتراضات دیماه 1404 به اتهام انتشار مطالبی در حمایت از فراخوان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و تشویق به حضور در تجمع‌های اعتراضی بازداشت شده بود. از نحوه محاکمه و پرونده او اطلاعاتی منتشر نشده است. صادق ساعدی‌نیا در تنها جلسه‌ای که تصاویر آن منتشر شده، ضمن ابراز پشیمانی اتهام تحریک افراد برای پیوستن به اعتراضات را رد کرده بود. این پرونده در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل برخی معترضان و مخالفان را به همراهی با دشمن متهم کرده و احکام سنگینی از جمله اعدام برای آنها صادر و اجرا کردند. گلوریا استاینم، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی که بیش از 6 دهه برای برابری زنان، افزایش مشارکت سیاسی آنان و مقابله با تبعیض جنسیتی تلاش می‌کرد، در 92 سالگی در منزل شخصیش در نیویورک درگذشت. خانم استاینم در سال 1972 از بنیانگذاران مجله میز بود، نشریه‌ای که به یکی از رسانه‌های مهم جنبش حقوق زنان تبدیل شد. او همچنین از حق انتخاب زنان در زمینه سقط جنین، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب اصلاحیه حقوق برابر حمایت می‌کرد و در سراسر آمریکا برای این اهداف سخنرانی و فعالیت می‌کرد. خانم استاینم در سال 2013 مدال آزادی ریاست جمهوری آمریکا، بالاترین نشان غیر نظامی این کشور را از باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، دریافت کرد. و سازمان جهانی هواشناسی درباره افزایش خطر سیل، خشکسالی و گرمای شدید با تشدید پدیده النینو هشدار داد. خبرگزاری شنیدید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 3 خلبان و 6 عضو نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در حملات اخیر آمریکا کشته شدند. نمایندگان مجلس ایران طرح تازه‌ای با هدف گسترش سانسور و محدودیت بیشتر اینترنت ارائه کردند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواستار توقف فوری طرح مقابله با نفوذ شد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به پایان می‌رسانم. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی ایران و 6 پرسنل نیروی دریایی ارتش در حمله سه‌شنبه شب آمریکا به ایران خبر داد. این خبرگزاری با انتشار اسامی و تصاویر این خلبانان گفته است 2 نفر از آنها خلبان نیروی دریایی و یکی از آنها خلبان نیروی هوایی ارتش بودند، اما اعلام نکرده است در کجا و چگونه کشته شدند. از 6 پرسنل کشته شده نیروی دریایی ارتش، 3 نفر ناوبان یکم، 2 نفر ناوسروان و 1 نفر ناوستوار بود است. در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا، به گفته مقام‌های ایران، مناطقی از جمله فرودگاه جیرفت، اصلویه، کرمانشاه، مناطقی در استان خوزستان، شهرهای چابهار و کنارک، سیری، کلاوان، قشم و بندرعباس هدف قرار گرفتند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت بهداشت صبح پنجشنبه از کشته شدن 18 نفر و مجروح شدن 142 نفر در حملات اخیر آمریکا خبر داد، بدون تفکیک نظامیان و غیر نظامیان. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنویس طرح تازه‌ای را با هدف گسترش سانسور و محدودیت بیشتر در زمینه دسترسی به اینترنت تهیه کردند. طرح ساماندهی فضای مجازی نسخه تغییر یافته یک طرح قبلی به عنوان طرح سیانت از فضای مجازی است که پس از انتقادات گسترده کنار گذاشته شد. طرح پیشنهادی جدید بخشی از جنجالی‌ترین بخش‌های طرح قبلی را کنار گذاشته است. با وجود این، منتقدان می‌گویند که هدف طرح تغییری نکرده است. لایحه جدید روز 4 شهریور ماه به مجلس ارائه شده است، اما تاریخ رأی‌گیری در مورد آن هنوز مشخص نیست. در خبر دیگر، هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران طی بیانیه‌ای از دولت و مجلس ایران خواست طرح موسوم به طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را فوراً متوقف کنند. این هیئت هشدار داده است که بر اساس این طرح، ارتباط روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان مدنی با نهادها، رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممکن است با مجازات‌های سنگینی تا 30 سال حبس روبرو شود. به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، این طرح طیف وسیعی از فعالیت‌های روزمره شهروندان از جمله همکاری‌های علمی، فرهنگی، هنری، انتشار آثار مکتوب و حتی مراودات تجاری و اقتصادی را مشمول نظارت امنیتی و دریافت مجوز از نهادهای زیربط می کند. رئیس حقیقت‌یاب سازمان ملل در این بیانیه تأکید کرد که هر گونه تلاش برای جرم‌انگاری ارتباط شهروندان با سازمان ملل و مکانیسم‌های حقوق بشری آن را به عنوان اقدامی در جهت ارعاب به دقت زیر نظر خواهد داشت و گزارش‌های آن را به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد. کلیات این طرح که در داخل ایران نیز با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده است، در صحن آنلاین مجلس تصویب شده و رسیدگی به جزئیات آن ادامه دارد. به گزارش رویترز، ایران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده است که حمله گسترده اسرائیل به منطقه علی طاهر در جنوب لبنان به دلیل حضور نیروهای سپاه در کنار حزب الله با واکنش گسترده تهران روبرو خواهد شد. گروه حزب الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد و مورد حمایت جمهوری اسلامی است، حضور نیروهای ایرانی در جنوب لبنان را تایید یا رد نکرده و کاخ سفید نیز گزارش مربوط به فشار آمریکا بر اسرائیل برای خودداری از حمله به این مناطق را نادرست خوانده است. با این حال، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد که در صورت حمله ایران به اسرائیل، این کشور محدودیتی برای حمله به ایران نخواهد داشت و کلیه سازی ساختهای نظامی، غیر نظامی و انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: برای من مهمه؟ چرا برای شما مهمه؟ چون فردا فردا پیش روی ماست. سلام، من پریس هستم و اینجا استودیوی نگاه فرداست در پراگ. مثل همیشه به اتفاقات مهم هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم تا ببینیم تأثیر احتمالی این اتفاقات در آینده دور و نزدیک چه خواهد بود.
1: We've controlled and we are controlling the hormone strain. We are
0: دور تازه حملات ایران و آمریکا، تشدید درگیری‌ها یا ادامه جنگ فرسایشی. از موکب‌ها تا حمل و نقل و اسکان، تشییع علی خامنه‌ای چقدر برای مردم ایران هزینه داشت؟ و قطع سیم کارت، ابزار حکومت برای فشار بر شهروندان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این هفته گفت کارزار نظامی جدید علیه ایران خیلی طولانی نخواهد بود، اما تاکید کرد که ایالات متحده آماده است که هر زمان لازم باشه ایران رو هدف قرار بده. این اظهارات یک روز بعد از حملات هوایی آمریکا به نقاطی در استانهای جنوبی ایران در شامگاه سه‌شنبه مطرح شد. مقام‌های ایرانی میگن در این حملات دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته شدند. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا اما به رادیو فردا گفت ارتش آمریکا هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمیده. ایران هم بامداد چهارشنبه با حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق پاسخ داد. حملاتی که در ادامه تنش بر سر تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران انجام شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این هفته محاصره دریایی آمریکا رو به معنای جنگ نظامی دونسته و هشدار داده بود که در صورت تشدید اون ایران پاسخ نظامی خواهد داد. اما فشار واشنگتن تنها به میدان نظامی محدود نیست. همزمان با این حملات آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو هم افزایش داده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن قصد داره ارتباط اقتصادی ایران با جهان خارج رو محدودتر کنه و احتمالاً هر هفته تحریم‌های ثانویه تازه اعمال خواهد شد. بسنت میگه هدف اینه که کشورهای دیگه هم از تجارت و همکاری با جمهوری اسلامی فاصله بگیرن. در داخل ایران هم آثار این فشارها و دور تازه درگیری‌ها در بازار ارز دیده میشه. قیمت یورو روز چهارشنبه برای اولین بار از مرز 255,000 تومان عبور کرد و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. اما این دور از حملات مقدمه یک رویارویی نظامی گسترده‌تره. یک تحلیلگر مؤسسه اوراسیا به رادیو فردا گفت فعلا نشونه ای از حرکت دو طرف به سوی چنین رویارویی دیده نمیشه. به گفته گریگوری برو، تهران احتمالاً دامنه حملات تلافی جویانه رو محدود نگه میداره و همون راهبرد فرسایشی ماهای گذشته رو ادامه میده. تحمل فشار تحریم ها و محاصره، حفظ فشار بر آمریکا در تنگه هرمز و بالا نگه داشتن قیمت نفت با این امید که فشار بازارها بر ترامپ افزایش پیدا کنه و در نهایت اونو به میز مذاکره بازگردونه. با این حال به گفته این تحلیلگر افزایش حجم نفتی که آمریکا موفق شده از تنگه هرمز عبور بده به واشنگتن این احساس رو داده که برای ادامه فشار بر تهران زمان بیشتری در اختیار داره. با ادامه محاصره دریایی آمریکا رفت و آمد کشتی‌ها در بندر رجایی ایران به شدت کاهش پیدا کرده. بندری که بخش بزرگی از دارو و مواد اولیه دارویی وارداتی از گمرک اون عبور می‌کنه. اما توقف فعالیت یک اسکله در جنوب ایران چطور می‌تونه خودش رو در داروخانه و جیب شما نشون بده؟ رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
2: خبر اینه، با محاصره دریایی آمریکا هیچ کشتی در بندر رجایی پهلو نگرفت، اما بحران اقتصادی چطور میتونه از یک اسکله در جنوب ایران به جیب شما برسه؟ این برنامه جیبه و من رویا ملکی به شما درود میگم. این روزها تصاویری از اسکله خالی بندر رجایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. نکشی میره نمیاد، اما نباید تصور کنیم با خوابیدن این بندر گندم و برنج و روغن نایاب میشه. نه، این بندر مرکز اصلی ورود کالاهای اساسی ایران نیست. نگرانی جای دیگه است. سازمان بنادر میگه تقریبا تا 88% عملیات کانتینری بنادر ایران در این بندر انجام میشه. اما داخل این کانتینرها چی بوده؟ از قطعات خودرو، ماشینالات، تجهیزات صنعتی و الکترونیکی گرفته تا مواد اولیه کارخانه ها مواد شیمیایی و بخشی از کالاهای مصرفی و البته دارو و مواد اولیه دارویی هم بخشی از همین زنجیره وارداته. همه رو بذاریم کنار، فقط نگاهی کنیم به همین دارو. آمار امسال و سال قبل مشخص نیست، اما بنا به داده‌های گمرک در سال 1403 حدود 45% داروهای ضروری، نه همه داروها، و نزدیک به 70% مواد اولیه داروی ایران از این مسیر وارد شده. یعنی اگر این توقف فعالیت طولانی بشه، فقط داروی وارداتی نیست که کم میشه، تولید داخل هم ممکنه برای تأمین مواد اولیه به مشکل بخوره. نتیجه داروی گرونتر و کمیابتر. البته همین حالا هم شده.
3: دارو پیدا نمیشه؟ گشتی جایی؟ گرون هم هست؟
4: آله
3: چیه؟ داروی چی میخواد؟
2: اینطور نیست که فقط مردم بگن، مسئولان هم کمبود رو میبینند و میدونند.
5: ما برای همین کمبود هم از همه مردم، همه اصحاب رسانه عذرخواهیم، تلاشمون رو میکنیم که مدیریتش بکنیم، ولی واقعیتش اینه بحث بسته شدن مسیرها و محدودیت انتقال وجود داره.
2: البته مشکل دارو خیلی پیچیده تر از این حرف هاست، فقط به بندر رجایی گره نخورده. جمهوری اسلامی بارها گفته دارو تحریم شده، اما بسیاری از داروها و کالاهای بشردوستانه روی کاغذ از تحریم‌های مستقیم معافند. مشکل خیلی وقتها جای دیگه است، پول و انتقال پول. حالا به این داستان محاصره دریایی رو هم اضافه کنید. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته هزینه حمل یک کانتینر اگر به جای دریا مجبور بشه از مسیر زمین منتقل بشه میتونه از حدود 3000 دلار به 12000 دلار برسه. اگر فرض کنیم این کانتینر مواد اولیه دارو باشه، هزینه اضافه کجا پرداخت میشه؟ اینجا
6: دارو دیابتی استفاده میکنم، برق میگرفتم مثلا 100 تومن گرفتم 300 تومن.
3: اینقدر گرون شده؟
6: آره خیلی دوباره. دوست برابر بود.
2: شاید از بندر رجایی شهر تا خونه شما راه درازی باشه، اما فاصله هزینه تعطیلی اون تا جیب شما فقط رفتن به یک داروخانه است.
0: هفته ها از تشییع و چهلم علی خامنه ای گذشته، اما حکومت هنوز هزینه نهایی این مراسم را اعلام نکرده. تنها رقم مستقیم منتشر شده 60 میلیارد تومان برای نصب حدود 5 کیلومتر دیوار بتونی در مسیر تشییع تهرانه، در حالی که ابعاد رسمی حمل و نقل، سوخت، اسکان، درمان و امنیت هزینه چند صد میلیارد تومانی را نشون میده. در برنامه زاویه این هفته وحید پوراستاد به این موضوع میپردازه.
7: تشییع علی خامنه‌ای تموم شد، مراسم چهلومش رو هم برگزار کردن، اما هنوز هیچ صورت حساب رسمی از هزینه این بدرقه حکومتی منتشر نشده. سالها رسانه‌های نزدیک به حکومت از زیلوی ساده همیشگی خامنه‌ای می‌نوشتند، اما مراسم تشییع دیگه با اون زیلو جور در نمیاد. چند شهر برای چند روز تبدیل شدن به مسیر پرهزینه تشییع، اسکان، تبلیغات و نمایش امنیت. بریتانیا بعد از مرگ ملکه الیزابت دوم خیلی روشن گفت خاکسپاری و مراسم مرتبط چقدر خرج داشته. 161 میلیون و 743 هزار پوند. سهم دستگاه‌های مختلف رو هم جداگانه منتشر کرد. در ایران اما رقم کل هنوز پنهان مونده. تنها رقمی که خود حکومت اعلام کرده 60 میلیارد تومانه، فقط برای نصب حدود 5 کیلومتر دیوار بتونی در مسیر تشییع تهران. 28 میلیون لیتر گازوئیل، هزاران اتوبوس، ده‌ها هزار تن خوراک و مواد غذایی، میلیون‌ها قرص نان، هزاران محل اسکان، صدها آمبولانس، شبکه آب و برق، تبلیغات شهری و 150 هزار نیروی فراجان. اینها چند خرج پراکنده نیست. پای حمل و نقل، درمان، مدرسه، انرژی، امنیت و شهرداری چند شهر وسطه با حساب حداقلی هزینه سر به چند صد میلیارد تومان می‌زنه. همه چیز عدد داشت جز صورت حساب نهایی، و همه این خرج‌ها در اقتصادی انجام شده که تورم سالانه 66% خط فقر از 55 میلیون تومان گذشته و متوسط حقوق حدود 17 میلیون تومان، درآمدی که برای خیلی ها تو همون 10 روز اول ماه کاملا تموم میشه. دولت برای تشییع خامنه‌ای تونست بودجه، پول، نیروی انسانی و توان اجرایی و اقتصادی کشور رو به خدمت بگیره. همون حکومتی که از کمبود منابع، کسری بودجه و محدودیت امکانات میگه برای بدرقه رهبرش ظرف چند روز شبکه گسترده و پرهزینه از دستگاه‌ها و خدمات عمومی رو بسیج کرد. برای مرگ و تشییع علی خامنه‌ای پول پیدا شد، نیرو پیدا شد، ظرفیت پیدا شد، اما حکومت هنوز نگفته این بدرقه برای مردم ایران چند تموم شد.
0: تورم نقطه به نقطه در ایران به مرز 90% رسیده، اما وزیر اقتصاد میگه عامل اصلی این جهش جنگ و پیامدهای اونه. آیا واقعا تمام تقصیرها گردن جنگه یا تصمیم‌های دولت هم در این رکورد تاریخی نقش داشته؟ تیم درستی سنجی فکت‌نامه این ادعای علی مدنی‌زاده رو بررسی کرده.
4: علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در گفتگوی تلویزیونی تمام تقصیر تورم تاریخی این روزها رو یکسره به گردن جنگ میندازه.
8: بله، اجناس گرانتر شده، در این اصلا تردیدی نیست. اینکه این فشار میاره سفره مردم رو کوچکتر کرده، ولی عرض می‌کنم ما به واسطه فشارهایی که آوردن، به واسطه اینکه بالاخره گاز کشور، نفت کشور رو آسیب زدن و در محاصره قرار دادن، اینها خب طبیعتاً در کوتاه مدت آثار تورمی رو ایجاد می‌کنه برای کشور.
4: وزیر اقتصاد حتی در برابر اصرار مجری به اینکه دلیل تورم فقط جنگ نبوده اینطور پاسخ میده:
9: برخی معتقدند آقای دکتر که همه این تورم ناشی از اتفاق جنگ نیست، کما اینکه ما پیش از اونم این تورم رو داشتیم.
8: ببینید، ما تورمی که داشتیم، ما تورم مثلا 25% و 35-40% داشتیم، نه تورم 80%. این شوکی که ایجاد شد طبیعتاً یه بخش قابل توجهش برمیگرده به شرایطی که در بعد از جنگ ایجاد شده.
4: اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه پیش از جنگ 12 روزه در خرداد پارسال رقمی در حدود 40% بود کاملا درسته، اما آخرین باری که تورم در محدوده 25% نوسان داشته مربوط به 6 سال قبل بوده و به اوضاع ماهای پیش از جنگ ربطی نداره. جنگ همونطور که وزیر اقتصاد میگه میتونه باعث تشدید تورم بشه، برای اینکه هم هزینه‌های دولت رو افزایش میده، هم مانع کسب درآمدهای نفتی و غیر نفتی میشه و هم کسری بودجه رو تشدید میکنه. در این حال جنگ به انتظارات تورمی هم دامن میزنه و حتی جریان تولید و تجارت رو هم مختل میکنه. با این حال بررسی ماه به ماه نرخ‌های تورم نشون میده نرخ تورم از آذر و دی پارسال، یعنی درست زمانی که دولت ارز ترجیحی 28500 تومانی رو حذف کرد و ارز واردات نهادها و کالاهای اساسی با نرخ بازار مبادله‌ای محاسبه شدن، با شتاب بیشتری رشد کرد. تورم نقطه به نقطه بهمن پارسال، یعنی قبل از آغاز جنگ 40 روزه، نزدیک به 70% بود. خیلی سریع هم تا 89% توی مرداد امسال افزایش پیدا کرد. بله، جنگ بی تأثیر نیست، اما تمام تورم این روزها اونجوری که وزیر اقتصاد میگه ناشی از جنگ و تبعاتش نیست. سیاست‌های ارزی جدید دولت و بانک مرکزی هم اثر قابل توجهی روی جهش نرخ تورم داشتن. به همین خاطر فکت‌نامه به ادعای وزیر اقتصاد نشانه نیمه درست میده.
0: میلیون‌ها ایرانی به دلایل گوناگون خارج از زادگاهشون زندگی میکنن، از مهاجران اقتصادی و تحصیلی تا پناهندگان سیاسی، تبعیدیان و کسانی که اقامتشون ناخواسته دائمی شده. بازگشت چند چهره ایرانی در هفته‌های اخیر یک بار دیگه یک پرسش قدیمی رو مطرح کرده: بازگشت برای ایرانیان مهاجر چه معنایی داره؟ هانا کاویانی گزارش میده.
10: شاید این هفته یکی از پررنگ‌ترین مقاطعی بوده که در میان ایرانیان در هر دو سوی مرز کلمه بازگشت داغ‌ترین موضوع بوده، خصوصا اون بازگشتایی که روزی غیر ممکن یا بسیار دور از دسترس به نظر میرسه، اون هم در زمانی که کشور درگیر جنگ و وضعیت اقتصادی به شدت نابسامانی. هر کسی از زن خود یاره این ماجرا شده و میپرسه چی میشه که شهروند ایرانی در میانه چنین فضایی تصمیم میگیره به زادگاهش مراجعت بکنه؟ حکومت چه سودی در این میان داره و چرا گروهی از مخالفان این بازگشت رو مذمت میکنن؟ در سالهای اخیر و خصوصا با شدت گرفتن اعتراضات در ایران و همراهی ایرانیان خارج از مرزها با این معترضان، بسیاری از بازگشت به کشورشون برای ماندن یا حتی سرزدن واهمه دارن و نمیدونن چه چیزی انتظارشون رو میکشه. در ماهای اخیر خصوصا با شروع جنگ 40 روزه که حالا تعداد روزهاش بسیار بیشتر از 40 شده، مقام‌های جمهوری اسلامی از لزوم فراهم کردن شرایط برای بازگشت ایرانیان سخن گفتن و نه فقط دولتی‌ها، بلکه حتی رئیس قوه قضاییه هم از این موضوع صحبت کرده بود، کسی که خود مسئول دستگاهی است که در این سالها بسیاری از ایرانیان بازگشته به کشور رو زندانی کرده و برای اونها احکام سنگین صادر میکنه. ناظران و البته مخالفان حکومت میگن که تمرکز دولت بر موضوع بازگشت به دلیل تلاش جمهوری اسلامی برای تولید مشروعیته. تنوع در نگاه ها بسیاره، اگرچه تنها بازگشت نبوده، اما یک بازگشت بیشتر از دیگران مورد توجه و البته نقد قرار گرفته. هستند کسانی که در داخل ایران به شدت به محسن نامجو، خواننده و ترانه‌سرا میتازند و حتی او رو متهم به سفیدشویی حکومت میکنند. اما این از نگاه ایران نشینان، آنهایی که داخل کشور هستند، مثل حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی، دور نمونده که میگه چنان به این بازگشت تاخته شده که به گفته او آدم احساس میکنه از نظر برخی هر کی در ایرانه به نوعی خائن به آرمان آزادی و چیزای دیگه است. آقای زیدآبادی می نویسه که حالا نامجو چه خواهد کرد مربوط به آینده است، اما به نظر او مهمترین مبارزه‌ای که فعالان خارج از کشور میتونن انجام بدن همین بازگشت و حضور در متن جامعه است. حضور و تماسی که در ماه‌های اخیر گروهی از ناظران سیاسی و جامعه شناسان هم به اون میپردازن و صحبت میکنن دربارش، که درباره این میگن در فهم دو سوی مرز از واقعیت ایران تفاوت وجود داره و یکی از دلایل اون همین عدم حضور و لمس مستقیم حقیقت روزمره زندگی در ایرانه، حقیقتی که شامل نبود آزادی‌های مدنی، سرکوب و خفقان، چالش‌های اقتصادی متعدد و سایه طولانی مدت جنگ بر زندگی مردم هم میشه. اگرچه که نگاهی فلسفی‌تر هم به پدیده بازگشت وجود داره. آیا بازگشت به یک جغرافیا به معنی بازگشت به همون چیزی که مهاجرون رو ترک کرده بوده؟ به بیان دیگه، با توجه به همه تغییرات شهری، اجتماعی و سیاسی دهه‌های اخیر، اگر کسی بعد از 20 یا 40 سال به ایران برگرده، واقعا میشه اون رو بازگشت نامید؟ چون داره به جایی میره که شاید کمتر اثری از اونچه که تجربه کرده رو در خودش داشته باشه. به هر حال سوال‌ها بسیاره و برخی پاسخ‌ها هم سخت. اما اونچه یک فهم جهانی از وطنه به صراحت در ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اون هم اینه که هر شخصی حق داره هر کشوری از جمله کشور خودش رو ترک بکنه یا به کشور خودش برگرده.
0: همونطور که شما بهتر از من میدونین، بسیاری از امکانات و خدمات روزمره در ایران از امور بانکی و دولتی و بیمه و حتی خدمات آموزشی به یک شماره ثبت شده تلفن همراه و پیامک‌های تاییدیه‌ای که به اون شماره ارسال میشه گره خوردن. یعنی شما اگر یک سیم کارت به نامتون نباشه و بخواید جایی رجیستر کنین و یا پولی انتقال بدین و یا یک اکانت ساده بسازین، با مشکل مواجه میشین. مقام های جمهوری اسلامی با وجود دونستن این مسائل، چند سالیه که از قطع سیم کارت به عنوان یکی از ابزار تنبیه و مجازات منتقدان و فعالان مدنی استفاده می‌کنند. اقدامی که عواقب و آثارش صرفاً به محرومیت از دسترسی به خدمات تلفنی محدود نمیشه. مسدود کردن سیم کارت افراد در عمل اونها رو از مجموعه وسیعی از خدمات ضروری و حقوق شهروندی محروم می‌کنه. مهسا صفایی که یک تعمیرکار خودروه و در اینستاگرام هم تولید محتوا میکنه، میگه 3 سال پیش به این دلیل که در ویدیوهاش بدون روسری و با لباس آستین کوتاه ظاهر شده، سیم کارتش قطع شده.
11: سر این که نمیدونم روسری سرت نیست، آستینت کوتاه، اینجور چیزا. 3 سال.
0: فیلتربان که یک نهاد فعال در زمینه حقوق دیجیتال، میگه انسداد سیم کارت ابزاری فراقانونی برای شناسایی و محدودسازی افراد و ایجاد اختلال در توانایی فعالان اجتماعی برای ارتباط با یکدیگر و نهادها و رسانه هاست و یادآوری میکنه که این شیوه حتی باعث شده که افراد نتونن پیامک های دادگستری و دادسرا یا احضاریه های دادگاه رو دریافت کنن. حسین احمدی نیاز وکیل ایرانی مقیم هلند هم در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که مجازات باید بر اساس قانون تعریف و مشخص شده باشه. یعنی مجازات چیزی نیست که بر اساس خلاقیت تولید و اجرا بشه. پیشتر هم دنیا مدنی بازیگر پیشین سینما در شبکه ایکس نوشته بود ظرف 2-3 سال اخیر مسدود شدن سیم کارت ها به قدری عادی شده که مردم دربارش طوری حرف میزنن که انگار از ترافیک یا آب و هوا شکایت دارن. دنیا مدنی تاکید کرده که این مجازات پیش از این

0: هفت عصر به وقت ایران، درود و احترام ما رو بپذیرید شنوندگان رادیو فردا. در عصر پنجشنبه دوازدهمین روز از شهریور ماه 1405 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی، وظیفه اجرای این برنامه یک ساعته رو بر عهده دارم با آنچه همکارانم تلاش کردن که برای شما در یک ساعت پیش رو مهیا کنند. از صحبت‌های دونالد ترامپ شروع می‌کنیم که از احتمال شکل‌گیری اعتراضات در ایران گفته، از کارزار اقتصادی رو هر روز بیشتر می‌کنه، گزینه نظامی همچنان روی میز. با این همه تفاصیل آمریکا برای جمهوری اسلامی چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ به این سوال خواهیم پرداخت. و اینکه آن روی سکه در مقابل اون تهران در برابر اظهارات و تصمیمات دونالد ترامپ چه خواهد کرد؟ و همچنین در این برنامه از هشدار آلینو برای ایران خواهیم گفت، باران نجات بخش یا سیلاب و خسارت. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی ایران و 6 پرسنل نیروی دریایی ارتش در حمله سه‌شنبه شب آمریکا به ایران خبر داد. این خبرگزاری با انتشار اسامی و تصاویر این خلبانان گفته است 2 نفر از آنها خلبان نیروی دریایی و یکی از آنها خلبان نیروی هوایی ارتش بودند، اما اعلام نکرده است در کجا و چگونه کشته شدند. از 6 پرسنل نیروی دریایی ارتش 3 نفر ناوبان یکم، 2 نفر ناوسروان و 1 نفر ناوسوار بود است. در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به گفته مقام‌های ایران، مناطقی از جمله فرودگاه جیرفت، اصلویه، کرمانشاه، مناطقی در استان خوزستان، شهرهای چابهار و کنارک، سیریک، لاوان، قشم و بندرعباس هدف قرار گرفتند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت بهداشت صبح پنجشنبه از کشته شدن 18 نفر و مجروح شدن 142 نفر در جریان حملات اخیر آمریکا خبر داد، بدون تفکیک نظامیان و غیر نظامیان. به گزارش رویترز، ایران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده است که حمله گسترده اسرائیل به منطقه علی طاهر در جنوب لبنان به دلیل حضور نیروهای سپاه در کنار حزب الله با واکنش گسترده تهران روبرو خواهد شد. گروه حزب الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد و مورد حمایت جمهوری اسلامی است، حضور نیروهای ایرانی در جنوب لبنان را تایید یا رد نکرده است. با این حال اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد در صورت حمله ایران به اسرائیل، این کشور محدودیتی برای حمله به ایران نخواهد داشت و زیرساخت‌های نظامی، غیر نظامی و انرژی ایران را هدف قرار داد. وزیر دفاع اسرائیل گفت کشورش ایران را به عصر حجر و تاریکی باز خواهد گرداند. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از حمله موشکی و پهپادی به آنچه سامانه‌های ارتباط ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و آشیانه‌های هواپیماهای جنگنده آمریکا در پایگاه الجابر کویت نامید خبر داده است. خبرگزاری فارس این حمله را اقدام تلافی جویانه در پاسخ به حمله‌های شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطق جنوبی ایران عنوان کرد. ارتش کویت ضمن تایید این خبر اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور حمله‌های موشکی و پهپادی خصمانه را رهگیری کرده است. تهران همچنین از حملات مشابه به محل استقرار نیروها و رسانه‌های راداری ارتش آمریکا در پایگاه المنهاد امارات خبر داد. ابوظبی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. در خبری دیگر، وبسایت آکسیوس به نقل از منابع مطلع میگوید که استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، آخر هفته گذشته با تهنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی، در جزیره ساردینیا دیدار کرده و درباره چند موضوع از جمله گام‌های بعدی در قبال بحران ایران گفتگو کرده است. تهنون بن زاید، برادر محمد بن زاید رئیس امارات، از چهره‌های قدرتمند این کشور و بسیار بانفوذ است. آمریکا و دولت امارات تاکنون گزارش رسمی درباره این دیدار منتشر نکردند. امارات که از شرکای نزدیک آمریکا در منطقه است، پیشتر از توقف تمام روابط تجاری و مالی خود با ایران خبر داده بود. این کشور در جریان جنگ اخیر هدف حملات متعدد موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته است.
0: سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: کویت بامداد پنجشنبه 12 شهریور اعلام کرد که هدف حمله ایران قرار گرفته. حمله که رسانه‌های داخل ایران گفتند پایگاه‌های آمریکا در کویت رو هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم گفته پایگاه المنهاد محل استقرار تجهیزات نظامی در امارات رو هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده. جمهوری اسلامی میگوید که این اقدامات در پاسخ به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران انجام شده. حملاتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تهران نسبت به واکنش به اون هشدار داده بود. حالا با توجه به ادامه کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و فشارش بر کشورها برای قطع ارتباط اقتصادی با تهران، راهبرد واشنگتن در قبال ایران چیست؟ جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
2: کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران همراه با ادامه محاصره دریایی بنادر جنوب و حملات به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی که به گفته مقام‌های آمریکایی می‌توانند تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها ناامن کنند، این سوال را مطرح می‌کند که این مرحله واشنگتن به دنبال چیست؟ آیا سیاست تلاش برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر کلید خورده یا موضوع را می توان در راستای اقدامات انتخاباتی ارزیابی کرد، به ویژه اینکه ایالات متحده در آستانه انتخابات حساس میاندوره کنگره است که ماه آبان برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه 12 شهریور به وقت ایران در مراسمی در کاخ سفید گفت اقتصاد ایران بدترین اقتصاد در سراسر جهان است و پول آنها بی ارزش است. بنابراین مسئله زمان است، فقط مسئله زمان.
3: The Times used to say they're doing quite well. No, they're not doing well at all, and so it's just a question of time. Just a question of time. And
2: او همچنین به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران اشاره کرد و خطاب به وزیر دفاعش پی تکست گفت اتفاقا دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی، آنها را حسابی ناک اوت کردی، خیلی خوب. ضمناً اگر متوجه نشده باشی، ما در حال پیروزی بزرگی هستیم، باید این را بگوییم چون مطبوعات از گفتنش متنفرند.
3: We're winning that one very big, by the way, in case you haven't noticed. We have to say it because the press hates to say it. Although
2: در این فضا دونالد ترامپ میگوید که در حال حاضر سعی ندارد مقام‌های جمهوری اسلامی را مجبور کند پای میز مذاکره بیایند. او بامداد چهارشنبه پس از حملات ارتش آمریکا به ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود برایم ذره ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر میپسندم، وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد: مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در جنگ 40 روزه علیه ایران با آمریکا همراهی کرده بود نیز در یک مصاحبه گفت رژیم ایران سقوط خواهد کرد، ما آن را سرنگون خواهیم کرد، این رژیم در حال حاضر آخرین نفس‌های خود را می‌کشد. او افزود که تمام سیستم‌های اسرائیل تحت هدایت من برای سرنگونی این رژیم اقدام می‌کنند.
4: اون یک شخص زیاد دارم که چطور لعین و کابانه شلی اتاش بسوف آنها نیتمنگش می‌رانم.
2: درباره احتمال حمله مجدد به ایران دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که آمریکا آماده است هر زمانی بخواهد حمله دیگری انجام دهد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند با راهبرد جدیدشان آمریکا را پشیمان خواهند کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی نوشت به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. او البته توضیح بیشتری در این باره نداد. اینها در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای متفاوتی درباره اقدامات پیشروی احتمالی آمریکا منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های مسئول آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داده که دستیاران آقای ترامپ از جمله جدی ونس، معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه از تلاش‌ها برای مهار نسبی جنگ ایران تا انتخابات میاندوره‌ای 12 آبان حمایت می‌کنند. بنابر این گزارش مقام‌های کاخ سفید نگرانند که این درگیری نامحبوب، افزایش قیمت بنزین و ادامه جنگ بتواند به جمهوری خواهان در این انتخابات آسیب برساند. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشته است که دونالد ترامپ به شکلی محرمانه با برخی مقام‌های مسئول درباره امکان اعلام پایان جنگ علیه ایران گفتگو کرده است. بنابر این گزارش، مسئولان آمریکایی میگویند که دونالد ترامپ به این گزینه تمایل دارد. آنها همچنین می‌افزایند که بنا به دیدگاه آقای ترامپ، افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند در نهایت تهران را مجبور به برچیدن برنامه هسته‌ای خود کند.
0: گزارش شنیدید از ایلیا جزایری. در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه داره و در ادبیات مقام‌های دولت دونالد ترامپ نیز نشانه‌هایی از طرح موضوع تغییر حکومت در ایران دیده میشه، پرسش اصلی اینه که واشنگتن دقیقاً چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ یا فشارهای فعلی بخشی از یک استراتژی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر رفتاره، یا آمریکا به دنبال تغییر ساختار قدرت در ایرانه؟ در این میان انتخابات میان دوره آمریکا هم پیش روست، اون تا چه اندازه میتونه بر تصمیم‌های دونالد ترامپ درباره ایران اثرگذار باشه؟ پاسخ این سوالات رو در گفتگویی که با محمد قائدی، استاد علوم سیاسی و مدرس روابط بین‌الملل در واشنگتن داره بشنوید.
5: آقای ترامپ استراتژی بلند مدتی نداره، تصمیمات مقطعی کوتاه مدت معمولا رفتارهاش رو هدایت میکنه و یک بخشی از این تصمیمات هم واکنش به اتفاقاتی که داره در تنگه هرمز میفته، در اطراف ایران و در خود ایران میفته. تمرکز و نقطه ثقل فشاری که آمریکا الان داره ایجاد میکنه موضوع اقتصادیه، اما با توجه به اینکه در همین یکی دو روز گذشته چین و روسیه هم اعلام کردن که با این فشارهای اقتصادی همراه نمیشن، بنابراین موفقیت اینها تا حد زیادی مورد پرسشه. ممکنه که آقای ترامپ در دیداری که با شی جین پینگ در هفته های آینده داره بتونه از طریق مثلا یک امتیاز بزرگ در خصوص موضوع تعرفه‌ای این رو تا حدی با خودش همراه کنه، اما مسئله عمدتر اینه که فشار اقتصادی به ایران به مفهوم فروپاشی اقتصادی ایران نیست. فشار اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی هم نخواهد شد. ما کشورهای زیادی رو داریم، مثل لبنان، مثل ونزوئلا یا آرژانتین، که اینها تورم‌های چند صد درصدی خیلی بزرگتر از ایران رو تجربه کردن، اما این منجر به این نشد که دچار فروپاشی اقتصادی بشه، به این مفهوم که اقتصادشون از در واقع حرکت بایسته. نکته بعدی اینه که این فشارها باعث تغییر رفتار سیاسی تهران هم نمیشه، چون تهران موضوع رو بیشتر موضوع بقا می‌بینه و اگر که این فشارها از یک حدی بیشتر بشه ممکنه که رفتارهای بزرگتری هم نشون بده که تا الان نسبت به اونا اجتناب کرده. مثلا حمله به زیرساخت‌های تولید نفت که میتونه تولید رو برای ماها عقب بندازه و قیمت نفت رو از این محدوده هولوش 95 دلاری که الان هست به بالای یک چیز هولوش 110 دلار برسونه و این پیش از انتخابات آمریکا خاص آمریکا نیست. اگر بخوام جمع‌بندی کنم، بر اساس گزارشاتی که تو این یکی دو روز در اومده از مثلا رویترز با 4 نفر از افرادی که در دولت هستن صحبت کرده به شکل ناشناس، آقای ترامپ میخواد تا پیش از انتخابات از ورود به یک جنگ بزرگ جلوگیری کنه، اما ممکنه که مثلا تنشی اتفاق بیفته که تلفاتی رو دست آمریکا بذاره که ناچار باشه به خاطر خود انتخابات وارد این جنگ بشه. اما مطلب اصلی اینه که استراتژی بزرگی نداره و موضوعات مقطعی داره رفتار دولت ترامپ رو هدایت میکنه.
0: آقای قائدی، گفتین حتی با این فشارهای اقتصادی فروپاشی سیاسی و حتی فروپاشی اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد و گفتید موفقیت به دست نمیاره آمریکا. این موفقیت دقیقاً چیه؟ دنبال چی هستش؟ آیا واقعا تغییر حکومت هدف اصلی واشنگتنه یا همچنان مهار و تغییر رفتار جمهوری اسلامی هدف واشنگتنه؟
5: در حال حاضر موفقیت برای آقای ترامپ اینگونه تعریف میشه که تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه که شروع جنگ بود برگرده و این چیزیه که در واقع تقریبا امکان ناپذیر از طرف ایرانی ها، چون میتونن اختلال رو علارغم همه فشارهای آمریکا در تنگه هرمز به شناور حفظ کنن. آقای ترامپ یک در واقع پستی گذاشته به تازگی که مدعیه که نفتی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه الان 18-19 میلیون بشکه در روز، نسبت به سابق که 20 میلیون بشکه در روز بود، در حالی که گزارشات مقامات آمریکایی مثلا آقای کریس رایت وزیر انرژی یا سازمان‌های مستقلی که این نفت رو دارن رصد می‌کنن اعداد متفاوتیه، اما نشون میده که بیشتر از 7-8 میلیون بشکه در روز در اوج خودش نبوده. آقای ترامپ میخواد قیمت نفت پایین بیاد، تنگه هرمز به وضعیت پیش از اون برگرده. البته که ما دیروز گزارشاتی داشتیم که نتانیاهو ممکنه که با یک طرح و برنامه جدید برای سرنگونی حکومت به آقای ترامپ رو نسبت به یک برنامه جدید برای بعد از انتخابات آمریکا راضی کرده باشه، اما واقعیت اینه آمریکا در جنگ اول، در جنگ 39 روزه چیزی هولوش 14,000 هدف نظامی رو زد. رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبر، مقامات عالی رتبه سپاه، ارتش، نیروهای نظامی انتظامی اهداف بسیار زیادی رو زد. این به تغییر رژیم منجر نشد، چون تغییر رژیم موضوعیه که لازمش اینه که یک نیروهای جایگزینی در تأسیسات حکومتی مستقر بشن و اداره امور رو به دست بگیرن و این از طریق جنگ هوایی اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق نمیفته. به این دلیل صرفاً هدف آقای ترامپ الان بازگشت وضعیت نفت به پیش از جنگه.
0: بحث انتخابات رو چند بار شما مطرح کردید. چقدر انتخابات میاندوره آمریکا میتونه عامل تعیین کننده باشه در نحوه برخورد دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی؟
5: انتخابات میاندوره بسیار مهمه، به این جهت که اگر دموکرات‌ها کنترل کنگره رو به دست بگیرن، برای آقای ترامپ چالش‌های داخلی زیادی رو با استیضاح رقم خواهند زد. قبلاً دو بار آقای ترامپ استیضاح شده. این در واقع انرژی که از دولت میگیره و محدودیتایی که ایجاد میکنه زیاده، مضاف بر این که در موضوع ایران کنگره یک قانونی هست در خصوص جنگ که رئیس جمهور میتونه نیروهای نظامی رو تا 60 روز بدون مجوز کنگره اعزام کنه، اما کنگره از طریق بودجه هایی که تصویب میکنه میتونه آقای رئیس جمهور رو محدود کنه، و دو اینکه بعد از 60 روز مجوز کنگره نیازه. البته این ماجرا به این سادگی نیست، پیچیدگی هایی رو داره، مثل وتو کردن رئیس جمهور بعد بازگشت به کنگره. مطابق به شکل کلی اینه که خوشایند آقای ترامپ نیست که دموکرات ها به کنگره بیان، و الان دموکرات ها روی پلتفرم هزینه های زندگی دارن موفقیت هایی رو در بعضی از ایالات به دست میارن، مثلا مثل میشیگان و فلوریدا کسانی اومدن که سوسیالیست هستن و به شدت مخالف هم آقای ترامپن، هم در بعضی حوزه‌ها مخالف آیپک لابی اسرائیل در آمریکا هستن، و این چیزی نیست که آقای ترامپ بخواد. اگر که هزینه های زندگی در آمریکا بالاتر بره، که این بسیار وابسته به قیمت نفت هم هست، اما الان قیمت گازوئیل یک چیزی هولوش تقریبا دو برابر پیش از جنگ در آمریکا و تمام حمل و نقل وابسته به قیمت گازوئیل و این میتونه رو هزینه های زندگی اثر بذاره. اگر این بالاتر از این چیزی که هست بره، که در صورت بالا رفتن تنش در تنگه هرمز میتونه بالاتر از این بره، دموکرات ها شانس بهتر و دست بالاتری رو در انتخابات میاندوره‌ای خواهند داشت.
0: آقای قائدی، برخی تحلیل ها نشون میده که آمریکا و ایران ممکنه تا روشن شدن نتیجه انتخابات میاندوره‌ای که شما به اهمیتش اشاره کردید، این تنش ها رو در محدوده سطحی نگه دارن. اصلا ادامه چنین وضعیتی واقع بینانه است؟ اتفاق میفته؟
5: ادامه این وضعیت ممکنه که در راستای منافع آقای ترامپ و آمریکا باشه، اما در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، هم از طرف مشاورین آقای قالیباف، هم از طرف آقای محسن رضایی. این رو داریم که در چند هفته آینده جمهوری اسلامی این تنش رو میخواد بالاتر ببره، یعنی زمانی که نزدیکتر به انتخابات کنگره هستیم احتمال داره که ایران تلاش کنه از طریق شلیک به ناوهای آمریکایی که دارن محاصره رو اجرا میکنن، این محاصره رو برداره، برای اینکه شرایط اقتصادی ایران هم شرایط دشواریه. الان قیمت دلار به بالاتر از 220 هزار تومان رسیده، تورم داره بیداد میکنه، مردم تو فشارن، و من گفتم که فشار اقتصادی منجر به تغییر رژیم یا سقوط اقتصادی نخواهد شد، اما مقامات جمهوری اسلامی اون فشاری که روی مردم هست رو نمیتونن انکار کنن و ناچارن که یک رفتاری رو داشته باشن برای کم کردن اون فشار، برای اینکه بتونن دوباره در واقع نفت رو صادر کنن و بتونن دلار به کشور بیارن، ناچار نشن بیش از این پول چاپ کنن، چون در واقع چاپ پول میتونه منجر به تورم بالاتر بشه. این تصویر کلی توش این هست که جمهوری اسلامی بخواد محاصره رو بشکنه، و بهترین زمان برای این شکستن از نظر جمهوری اسلامی زمانی پیش از انتخاباته. به این دلیل این در واقع گمانه‌زنی میشه که توی 3-4 هفته آینده تنش از طرف ایران این بار بالاتر بره.
0: خب در اون صورت گام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
5: اگر این تنش شلیک به سمت ناوها منجر به تلفات بالای آمریکایی بشه، آقای ترامپ ناچار خواهد بود که این رو دوباره به شکل یک جنگ گسترده شروع کنه. یعنی اهداف بسیار زیاد، احتمالاً حمله به مقامات جمهوری اسلامی، مشابه جنگ 39 روزه. اما من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی اگر بخواد این شلیک‌ها رو انجام بده بخواد تلفات بگیره، بیشتر در حد ایجاد اخلال من این رو میبینم، مثلا از طریق شلیک گسترده پهباد برای اینکه برای پدافند ناوها اشباع ایجاد کنه، اما این منجر به یک خسارت گسترده نشه، و اینکه تصمیم مقامات آمریکایی رو برای حضور در اون منطقه تغییر بده. ما در طول هفته‌های گذشته اتفاقاتی هم در ارتش آمریکا داشتیم که یکی از بزرگتریناش این بود که آقای دندریسکل دیروز در واقع استعفا داد. از این استعفا ما در پنتاگون زیاد داشتیم و یک درز خبری از طریق واشنگتن پست هم توی هفته گذشته اتفاق افتاد که صحبت از این می‌کرد فرماندهان نظامی آمریکا در یک گزارشی که 14 آگست به آقای پیت هگست دادن نارضایتی خودشون از وضعیت استقرار نیروهای آمریکایی نشون دادن. هرچی که این اعتراضات بالاتر میره، این مخالفت‌ها بالاتر میره، تصمیم مقامات آمریکایی برای حضور در منطقه ممکنه که یک مقدار با تردید مواجه بشه، گرچه که تصویر کامل اینه که الان آقای پیت هگست دستور داده که نیروهای آمریکایی باید خودشون رو آماده حضور تا سال 2027 در منطقه کنن، اما مخالفت‌های درون خود سیستم میتونه تصمیمات رو در میان مدت تغییر بده.
0: صحبت‌های محمد قائدی رو شنیدید، استاد علوم سیاسی، مدرس روابط بین‌الملل در واشنگتن.
6: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: در حالی که از داخل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی صداهای متفاوتی درباره مذاکره یا ادامه تقابل با آمریکا شنیده میشه، اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره احتمال شکل‌گیری دوباره اعتراضات در ایران پرسش‌های تازه‌ای به میان آورده. گفتگوی داشتم با مشابه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، و از او پرسیدم که نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی چگونه با این اظهارات در واشنگتن روبرو میشه و چه تصمیمی میگیره.
7: ببینید، به هر صورت ما الان در شرایط پسا خامنه‌ای پدر هستیم و از اون جهت که یک مقداری شرایط ساختار سیاسی ابهام‌هایی داره، اما نهادهایی هستن که اینا تصمیم گیر هستن. من فکر کنم یک بخش توازن قوا همچنان در جریانه، یعنی هنوز یک چالش‌ها و یک کشمکش‌هایی هست بین طرفداران مذاکره که به قول به نظر من در دو تیپ آقای قالیباف و آقای پزشکیان حالا متبلور میشن، عمدتاً اینها هستن، و مخالفان مذاکره یا اونایی که معتقد هستن که فعلا وقت مذاکره نیست و باید جنگ رو ادامه بدین، که عمدتاً گرایش پایداری، جبهه پایداری تو این قضیه پررنگه. اما تصمیم گیری بر اساس همون نهادها هستن، حالا بحث سپاه هستش، بحث شورای امنیت ملی هستش و خود دولت هستش. اینها یک خود قالیباف و مجلس اینا هستن، اینها یک سری بر اساس یک حالا تعامل و یک همکاری اون موضع واحد رو میگیرن. یعنی میخوام بگم اینطوری هم نبوده که حالا ما شاهد یک انشقاقی بودیم در ساختار جمهوری اسلامی که بعضا موضوع های یک تصمیم های راهبردی خیلی متناقضی گرفته شده باشه. منتها من فکر کنم بعد از مرگ خامنه ای بحث تقابل حالا نگاه های رقیب یک مقدار شدیدتر شده.
0: خب دقیقا الان در این میان کدوم کفه سنگین تره، مذاکره یا جنگ؟ اصلا فکر میکنین که جمهوری اسلامی الان بیشتر به دنبال مذاکره برای کاهش فشار یا آماده یک تقابل و جنگ؟
7: ببینید، جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ احساس کرد که تنگه هرمز به یک ابزار و یک اهرم فشار براش تبدیل شده و سعی کرد با توجه به وضعیتی که دولت ترامپ در آمریکا داره و نگرانی افکار عمومی و بعضی از مخالفت‌ها که از درون خود ساختار سیاسی اونها نسبت به جنگ حالا هم افزایش پیدا کرده و در مورد اینکه آیا اصلا این جنگ دستاوردی برای ایالات متحده داشته، جمهوری اسلامی ایران سعی کرد از این وضعیت هم استفاده کنه که تا فشار بیشتری به ایالات متحده وارد بکنه برای اخذ امتیازات بیشتر. من فکر کنم بعد از مسئله تشییع رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای، گفتمان انتقام بر گفتمان مفاهمه و مذاکره تفوق پیدا کرد و شما اگه دقت کرده باشید رسانه‌های مختلف از این گفتمان حرف زدن و سیطره ای پیدا کرد که یک مقداری میدان مانور برای مذاکره کنندگان رو تنگتر کرده، اما هر از گاهی در صحبت‌های خود پزشکیان و قالیباف ضرورت پایان دادن به این وضعیت تحریم‌ها و این وضعیت اقتصادی که الان کشور باهاش مواجه هستش بیان میشه. یعنی میخوام بگم هنوز این چالش و این رقابت وجود داره، ولی در حال حاضر طرفداران عالم گفتمان انتقام یا تداوم وضعیت فعلی تا رسیدن به یک نتیجه بهتر، در حال حاضر اونا نسبتاً دست بالا رو دارن، نه به معنای مطلق.
0: اشاره کردیم به تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی. دونالد ترامپ اشاره کرده به اعتراض مردم و اینکه به هر حال این شرایط اقتصادی میتونه به اونها فشار زیادی بیاره و میتونه اعتراضات جدیدی رو به همراه داشته باشه. فکر میکنی که تا چه اندازه جمهوری اسلامی نگران این موضوع، اصلا حکومت از ترکیب فشار خارجی و نارضایتی داخلی چقدر خطر جدی برای بقای خودش احساس میکنه؟
7: به اعتقاد من جمهوری اسلامی از اول یک سابقه در سرکوب عالم اعتراض هایی داشته که بعضن به خاطر مسائل اقتصادی، یعنی ریشه اقتصادی دارن، و برخوردش با این اعتراض ها خیلی سنگین بوده، یعنی خیلی قاطعانه بوده و تعداد زیادی از شهروندان هم کشته شدن. من فکر نکنم این چنین مسائلی، نمیگم هیچ نگرانی نیست، اما نگرانی عمده ای باشه که مثلا الان با این اعتراض ها نظام جمهوری اسلامی مثلا سقوط میکنه، یا مثلا فرض کن اینها نگران باشن که این تحریم ها به وجود بیاد مدیریت نتونن بکنن، چون سابقه تحریم های گذشته هم بوده که اعمال تحریم ها به صورت مطلق خب خیلی دشواره، یعنی میشه یک درس ها و نفوذ هایی وجود داره، مسئله چینه، بعضی از کشورها پنهانی همکاری میکنن، و از یک طرف هم نسبت به مسئله عالم رفاه اقتصادی یا مسئله اینها، خب من بازم نمیگم هیچ اهمیتی نداره، اما یه سری گزاره های ایدئولوژیک به هر صورت براش اهمیت بیشتری داره. برای همین من گمان نمی کنم این بحث تحریم ها و فشار اقتصادی و یا نارضایتی از حالا اعتراض هایی که به خاطر مسائل اقتصادی صورت گرفته باشه دغدغه اصلی مقامات جمهوری اسلامی باشه. به این معنی نیست که اینا نگران این مسائل نیستن، اما نگران این مسائل نیستن که این دو عامل میتونن مثلا به سقوط نظام سیاسی منجر بشه. حداقل در ذهن اونها من فکر کنم این وجود داره که این دو عامل به تنهایی نمیتونن بساط سقوط نظام سیاسی رو فراهم میکنن. برای همین به اعتقاد من تحریم ها بیشتر از این که حکومت رو تحت فشار قرار بده، مردم رو تحت فشار قرار خواهد داد، و اصولا خب تو جامعه هم که فقر زیاد بشه، اون بحث جنبش های اجتماعی که هدفمند هستن، ساختارمند هستن، اونها تحت فشار بیشتری قرار میگیرن، و اتفاقا شاید هم این به نفع خود مقامات جمهوری اسلامی ایران هم از یک جهتیش باشه که این جنبش های مدنی که خیلی حالا پیچیده بازی میکنن، بعضا فشار بیشتری به ساختار میارن، اینها به خاطر مسئله فقر و حالا انزوایی که در جامعه به وجود میاد در حاشیه قرار خواهند گرفت.
0: خب شما اشاره کردین که نه تحریم نه اعتراض نمیتونن عوامل ترسناکی باشن برای جمهوری اسلامی که اونها رو به سمت مذاکره یا حتی برای نگرانی از بقا اونها رو سوق بده. فکر میکنین چه عواملی میتونه نگران کننده باشه برای جمهوری اسلامی که حداقل کفه ترازوی مذاکره رو قوی تر کنه، سنگین تر کنه؟
7: ببین من یه تصحیح بکنم، من گفتم اون دوتا عامل باعث سقوط، نگرانی برای سقوطش نیست. این به این معنی نیست که جمهوری اسلامی به خاطر مسئله اقتصادی به سمت مذاکره نمیره. من بیشتر منظور این بود که این دوتا عامل خیلی نگرانی جمهوری اسلامی برای سقوط نظام سیاسیش نیست، چون سابقه برخورد داره و یکم سابقه مدیریت تحریم رو داره، ولی اینکه اینها در نهایت به سمت مذاکره خواهند رفت به خاطر فشارهای اقتصادی، به نظر من خب بعضا این کارو میکنن و جمهوری اسلامی هم همیشه مذاکره کرده، یعنی ما هیچ چیزی نداریم. خب خیلی جاها بوده که اینا واقعا تن به مذاکره دادن، حالا مذاکرات غیر مستقیمی که واقعا شاید حالا پشت درهای بسته مستقیم هم باشه. پس اینو من میخوام نسبت به این عامل، این مسئله تحریم تصریح بکنم که این مسائل باعث سقوطش نمیشن، نه اینکه اینا به سمت مذاکره و جور مسائل اینها نمیرن. به نظر من در آینده جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد به سمت مذاکره حرکت بکنه، ولی خب احتمالاً یه سری اقدامات هم انجام بده، مثلا شاید دو یک حمله پیش داستانه ای بکنه یا یه چیزی مسائل دیگه. آنچه که در منطقه جمهوری اسلامی الان جاریه به اعتقاد من در منطقه مسئولان تصمیم گیریش، اینا میگن ما با یک امتیازات حداکثری بگیریم وقتی که ترامپ تحت فشار اساسی قرار بگیره. من فکر کنم هنوز به اون مرحله نرسیدن که گمان کنن که اکنون وقت مذاکره هستش و هنوز اون فشار کافی به دولت ترامپ نیومده که بخواد به اینا امتیاز بده.
0: مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه صحبت میکرد که تهران در برابر اصرارات دونالد ترامپ چه تصمیمی میگیره، مذاکره میکنه یا وارد تقابل جدید میشه. به هر حال آن چیزی که آمریکا به دنبالش هستش، باید در گفتگوی قبلی شنیدید که آمریکا به دنبال چه چیزی هست و چه اهدافی رو در ایران دنبال میکنه. اما از سوی دیگر در آن سوی جهان، در ونزوئلا، پس از دستگیری مادورو، نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا، روابط واشنگتن کاراکاس دگرگون شد و دولت کنونی ونزوئلا تلاش کرد که روابط بسیار نزدیکی با آمریکا برقرار کنه. یکی از دستاوردهای این اقدام آمریکا امضای بزرگترین قرارداد نفتی بین دو کشوره که امتیازات ویژه‌ای به دولت و شرکت‌های نفتی و فناوری آمریکا میده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
8: روز چهارشنبه آمریکا و ونزوئلا یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی دهه‌های اخیر در جهان را امضا کردند. قراردادی که حق استفاده از ذخایر نفت ونزوئلا را در اختیار دولت و شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهد. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن و کاراکاس توافق کردند ایالات متحده کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را در دست بگیرد. این توافق برای اکتشاف و استخراج نفت از 17 میدان نفتی ونزوئلا است و 100 سال اعتبار دارد. ذخایر نفت اثبات شده ونزوئلا بیش از 304 میلیارد بشکه یا 20% از ذخایر نفت جهان است و ذخایر نفت اثبات شده در آمریکا حدود 46 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. در دهه‌های اخیر ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها نتوانسته از منابع زیرزمینی خود بهره ببرد و هم‌اکنون تنها 1% از نفت مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند. اما رهبران هر دو کشور امیدوارند با سرمایه گذاری‌های 10 میلیارد دلاری این وضعیت تغییر کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا پس از امضای این قرارداد با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت:
9: This is a deal that's a massive win and benefit for the people of the United States of America and a massive win for the people of Venezuela.
10: این معامله پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و ونزوئلا است. زیرا با اجرای این قرارداد منابعی که زیر زمین هستند و به هیچ کس کمک نمی‌کنند با سرمایه‌گذاری و فناوری استخراج می‌شوند تا زندگی ونزوئلایی‌ها را بهبود ببخشند و منابع انرژی بهتری به آمریکایی‌ها بدهند. این پیروزی برای همه است.
9: Better the lives of Venezuelans, better supply energy to Americans. It's a win all around.
8: شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی آمریکا و اروپا مانند شفران، انی ایتالیا و شرکت NABP از جمله کمپانی‌هایی هستند که قراردادهای چند میلیارد دلاری با ونزوئلا امضا کردند. شرکت شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی NABP به مدیریت الکساندرو بتانکورت، تاجر نفت ونزوئلایی، یکی از بحث‌انگیزترین شرکای آمریکا در این قرارداد 100 ساله است. بتانکورت 46 ساله در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز، رئیس جمهوری چپگرای سابق ونزوئلا، هم در معاملات نفتی آن کشور نقش داشت و 5 کشور مختلف جهان تحقیقات دامنه‌دار خود درباره فعالیت‌های اقتصادی او را ادامه می‌دهند. آقای بتانکورت همه اتهامات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیش را رد کرده. بر اساس توافق دو کشور، دفتر سرمایه استراتژیک وزارت دفاع آمریکا 35% از سهام شرکت NABP را در اختیار خواهد گرفت. در این توافق همچنین تضمین شده که 20% از نفت استخراجی به قیمت تمام شده به آمریکا صادر شود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در سفر اخیرش به کاراکاس، هدف از این اقدام دونالد ترامپ را اینچنین تشریح کرد:
9: President Trump has a clear mission in Venezuela. The mission
10: پرزیدنت ترامپ یک هدف روشن از این کار در ونزوئلا دارد. هدف آوردن صلح، آزادی، فرصت و شکوفایی برای همه شهروندان ونزوئلا است.
9: Freedom, opportunity and prosperity to everyone in Venezuela.
8: دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا هم در کنفرانس خبری مشترک با وزیر انرژی آمریکا گفت ما از سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید که به کشور می آید و به نفع ونزوئلایی هاست استقبال می کنیم.
11: Y daremos la bienvenida a estas inversiones, a este flujo de capital, a la tecnología, a bienes de capital que serán para el desarrollo de Venezuela.
8: امضای بزرگترین قرارداد نفتی آمریکا با ونزوئلا با انتقادهای در هر دو کشور روبرو شده است. منتقدین در ونزوئلا میگویند کنترل میدانهای نفتی، اکتشاف، توسعه و استخراج نفت از طرف شرکت‌های آمریکایی این کشور را به ایالات متحده وابسته خواهد کرد. در داخل آمریکا هم منتقدان میگویند امضای این قرارداد در هفته‌های پیش از انتخابات میاندوری برای افزایش محبوبیت جمهوری خواهان است و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت بر قیمت سوخت در ایالات متحده تأثیر بگذارد.
0: گزارش جمشید زند را شنیدید.
10: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
12: 2-0-420-725-970-30.
0: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار یک ویدیو بار دیگه توجه ها رو به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایای جمهوری اسلامی با کاربران شبکه اجتماعی جلب کرده. برخورد هایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب ها محدود نمیشه و در مواردی با انتشار عذرخواهی، تعهدنامه و آنچه منتقدان اعتراف اجباری آنلاین مینامند همراه است. فرش قاضی گزارش میده.
13: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنایی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگر ها، عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو، صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند، بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند، از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
0: فرشته قاضی گزارش داد.
14: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام.
0: شما شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. میتونید در فیسبوک، شبکه ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ با ما در تماس باشید. اما در حالی که هشدارها درباره تأثیر پدیده النینو بر شرایط جوی ایران افزایش پیدا کرده، این پرسش مطرحه که این پدیده اقلیمی دقیقاً چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟ آیا باید منتظر افزایش بارش‌ها و کاهش بخش از فشار خشکسالی باشیم یا احتمال بارش‌های شدید وجود داره؟ احتمال سیلاب و خسارت‌های ناشی از اون وجود داره؟ برای بررسی موضوع و میزان تأثیرپذیری ایران از النینو، گفتگو داشتم با سام خسای فرد، کارشناس محیط زیست ساکن ایروان.
15: النینو به زبون خیلی ساده اگه بخوام توضیحش بدم، البته ما میگیم النینو ولی اسم درستش شاید النینیو باشه، فارسی سازی شده و ما میگیم النینو بهش و منم راحت ترم که همین کلمه رو به کار ببرم به جای النینیو. این یک پدیده اقلیمیه که در واقع آبهای سطحی در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام در واقع منطقه استوایی این اقیانوس به صورت غیر عادی گرمتر میشه و این گرم شدن به دلیل پیوستگی در واقع پارامترهای جوی به هم دیگه باعث میشه که در نقاط دوردست هم اثرش رو ببینیم با بارش‌های بیشتر یا گاهی حتی با خشکسالی یا با افزایش دما، و البته معمولاً هر 2 تا 7 سال یه بار رخ میده. شاید راجع به اسمش هم بد نباشه توضیح کوتاهی بدم که این اسم رو ماهیگیران پرو و اکوادور رو این پدیده گذاشتن، چون میدیدن که نزدیکای کریسمس همیشه یه تغییراتی داره انجام میشه در اقیانوس و میزان ماهیگیریشون هم تعداد ماهی اکسید میکردن هم کاهش پیدا کرده. در نتیجه این کلمه به معنی کودک مسیح و همینطور حالا با یک بیان دیگری شاید پسر کوچک هم معنی بده. و این یک خلاصه بود از این که این پدیده اقلیمی چی هست.
0: آقای خسیفر اشاره کردن که یا با بارش شدید خودشو نشون میده یا با خشکسالی. من میخوام فقط تمرکزمون رو بذاریم روی ایران، میدونم پدیده جهانی است. اگر در ایران بخوایم بهش بپردازیم بیشتر با خشکسالی خواهد بود امسال یا با بارش های شدید؟
15: بله، اجازه بدید فقط یه توضیح بدم. برای اینکه تو هر جایی یک اثری میذاره، همچنان که شما گفتید و میخواین تمرکزتون روی ایران باشه، من الان برمیگردم به ایران. فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله‌ای منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در جورنال آف هیدرولوژی ریجنال استادیز، اونجا بررسی کرده داده‌های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی اینکه این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن، پژوهشگران، خوب اینا پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف هستن در داخل ایران، اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد، خیلی نمیشه نظر کلی داد.
0: فکر میکنید در ایران اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم میشه گفتش که با افزایش این بارش ها مسئله خشکسالی در ایران تا حدودی حل میشه، یا اینکه این خودش یک پدیده جوی بدتر رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
15: اگه نگاه کلی داشته باشیم، من تصورم این نیست که حتی اگر بارندگی یا افزایش هم داشته باشه وضعیت خشکسالی در ایران به سامان بشه. چرا؟ برای اینکه ما کسری تجمعی آب‌های زیرزمینی داریم، برای اینکه ما بیش از اندازه از منابعمون و از ذخایرمون استفاده کردیم. حتی اگر به صورت نرمال هم ما بارش‌های زیادی داشته، یعنی افزایش بارندگی به صورت نرمال در ایران در بیاد تبدیل بشه به یک پدیده نرمال، باز ما این مشکل رو خواهیم داشت به خاطر اینکه وضعیت خیلی خیلی خشکسالی، اصلا از خشکسالی هواشناسی گذر کرده، از خشکسالی اقتصادی اجتماعی رسیده. بنابراین نه، این نمیتونه لزوماً به معنی این باشه که خب وضع ما بهتر میشه. ممکنه در جاهای بارندگی بهتر بشه، ممکنه حتی ما با سیل و جریانات اکستریم یا حد اکثری روبرو باشیم که اون وقت میتونه آثار مخربی هم حالا چه در کشاورزی چه در واقع مستحدثات یا زیرساخت‌ها هم اثر مخرب خودش رو به جا بذاره.
0: آقای خسیفر چندین بار اشاره کردین که در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. فکر می‌کنید کدام مناطق ایران بیشترین احتمال تأثیرپذیری از این پدیده رو داره در حال حاضر؟
15: خب طبیعتاً به نظرم میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک، همچنان که گفتم، یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهایی برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیش‌بینی‌هایی، در واقع سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده، پیش‌بینی‌هایی انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد. ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47-8 سال گذشته جدی گرفته نشد.
0: سام قصیفر، کارشناس محیط زیست مقیم ایروان، از النینو صحبت کرد که در راه ایران این پدیده جوی و شرایط تأثیر اون رو بر شرایط جوی ایران صحبت کرد. اما بشنوید که بنیاد گلوریا اسنایم روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرده که این روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و چهره‌های برجسته و نمادین جنبش فمینیستی آمریکا درگذشته، او 92 سال داشت. بنیاد گلوریا در بیانیه‌ای که در اینستاگرام منتشر کرد گفت این کنشگر مشهور روز گذشته در آرامش در خانه‌اش در شهر نیویورک، در حالی که تعدادی از کسانی که او را دوست داشتند در کنارش بودند، چشم از جهان فرو بست. این بنیاد علت مرگ او رو اعلام نکرده. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
16: A human being, a woman, a feminist, and an American in that order.
17: گلوریا استاینم که با عینکای بزرگ، موهای بلند و بلوند و ظاهر متمایزش به یکی از چهره‌های شناخته شده فمینیسم در جهان تبدیل شده بود، بیش از نیم قرن برای برابری زنان مبارزه کرد. او از حق سقط جنین، برابری دستمزد و حقوق زنان و قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان حمایت می‌کرد و در برابر مجازات اعدام کنشگری فعال بود. استاینم همچنین از چهره‌های اصلی موج دوم فمینیسم در آمریکا بود، جنبشی که در دهه‌های 1960 میلادی به یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی و سیاسی آن کشور تبدیل شد. گلوریا استاینم متولد 1934 در ایالت اوهایو بود. پدرش لئو استاینم فروشنده دورگرد بود و خانواده برای سالهایی در یک کاروان زندگی می‌کردند و در سراسر آمریکا سفر می‌کردند. وقتی گلوریا 10 ساله بود، پدرش خانواده را ترک کرد و به کالیفرنیا رفت. مادرش روث از بیماری روانی رنج می‌برد. در نتیجه گلوریا از سنین پایین ناچار شد بخش زیادی از مسئولیت مراقبت از مادرش را بر عهده بگیرد و تا 12 سالگی نتوانست به طور تمام وقت به مدرسه برود. او بعدها درباره این تجربه گفته بود که هیچگاه تمایلی به داشتن فرزند نداشته، چرا که مجبور بوده از مادر خود مانند یک فرزند نگهداری کند. استاینم سپس به کالج اسمیت در ماساچوست می رود، با درجه ممتاز در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل می شود، با بورسیه 2 سال برای پژوهش و مطالعه راهی هند می شود و در آنجا با زنان روستایی کار می کند. به آنها در سازماندهی اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه برخی سیاست های دولت کمک می کند و همین تجربه علاقه او به فعالیت اجتماعی و سازماندهی از پایین جامعه را تقویت کرد. استاینم در دهه 1960 به نیویورک رفت و فعالیت خود را به عنوان نویسنده آزاد آغاز کرد. در آن زمان فضای روزنامه‌نگاری آمریکا به شدت تحت سلطه مردان بود و زنان برای ورود به حوزه‌های جدی روزنامه‌نگاری به ویژه سیاست با موانع زیادی مواجه بودند. نقطه عطف حرفه‌ای استاینم در سال 1963 رقم خورد. او به صورت مخفیانه به عنوان پیشخدمت در کلاب پلی بوی مشغول به کار شد و گزارشی تحقیقی درباره شرایط کاری زنان نوشت. دست مزد پایین، فشارهای جنسی، لباسهای بسیار تنگ و کفشهای پاشنه بلند. اگرچه این گزارش برای او شهرت به همراه آورد، اما او بعدها گفت که این توجه به او مسیر درستی نبود و حتی بعد از آن هم نشریات موضوعات غیر جدی را برای نوشتن به او پیشنهاد می دادند. تا سال 1900

0: منتقدان که بسیاری از آنها مرد بودند پیش بینی کردند که مجله خیلی زود شکست بخورد، اما نتیجه کاملا متفاوت بود و این نشریه به یکی از مهمترین نشریات فمینیستی آمریکا تبدیل شد. یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی استاینم تجربه شخصی او از سقط جنین در 22 سالگی و به صورت غیر قانونی بود. در اواخر دهه 60 میلادی استاینم تبدیل به یکی از مهمترین چهره‌های جنبش آزادی باروری در آمریکا شده بود. مشارکت سیاسی زنان هم از جمله دغدغه‌های مهم استاینم بود و او از همین رو اوایل دهه 70 میلادی از جمله بنیانگذاران مجمع سیاسی ملی زنان شد. استاینم اما منتقدانی جدی از راست و چپ داشت. محافظه‌کاران او را کسی می‌دانستند که بسیاری از خطوط قرمز باورهایشان را زیر پا گذاشته و فمینیست‌هایی بودند که می‌گفتند گلوریا استاینم بیش از فمینیسم خط فکریش را با منافع شخصی پیش می‌برد. فارغ از اینکه هر دو سو چه برداشتی داشتند، استاینم تا پایان عمر شهرتش را حفظ کرد. شهرتی که موجب شد 13 سال پیش از باراک اوباما مدال آزادی ریاست جمهوری را دریافت کند.
1: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از بنیاد گلوریا استاینم که اعلام کرده این روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و چهره برجسته و نمادین جنبش فمینیستی آمریکا در سن 92 سالگی چشم جهان فرو بسته. و حالا درباره زندگی این نویسنده و روزنامه‌نگار بیشتر توضیح داد و گزارش داد. اما یک پژوهش جدید که نتیجه اون در ماهنامه فود اند واین به چاپ رسیده نشون میده که افزودن یک آووکادو به رژیم غذایی تأثیر نسبتا مثبتی بر پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی داره. تأثیرش میتونه حتی بالاتر هم بره اگر از خوردنی های آسیب رسان کاسته بشه. الهه روانشاد و چکیده از این گزارش.
2: یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک عدد آووکادو ممکن است به کاهش LDL کمک کند. LDL چیست؟ LDL نوعی از کلسترول است که پزشکان اصطلاحاً آن را کلسترول بد می‌نامند. این پژوهش به مدت 6 ماه بر 786 فرد بالای 25 سال انجام شد که همگی مبتلا به چاقی شکمی بودند. نیمی از شرکت کنندگان رژیم غذایی معمولشان را ادامه دادند و نیمه دیگر بدون تغییر در رژیم غذایی یا حتی میزان فعالیت بدنیشان روزانه تنها یک آووکادو هم میل کردند. و نتایج نشان داد مصرف روزانه آووکادو با کاهش 49 نانومول در لیتر در سطح LDL همراه بود. پژوهشگران برآورد کردند که این میزان کاهش در کلسترول بد یا LDL میتواند 4% کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را در پی داشته باشد. با این حال آنها این اثر را متوسط توصیف می‌کنند و تأکید شده که حتی تغییرات کوچک در عوامل خطر قلبی نیز می‌توانند اهمیت داشته باشند. خب حتما از خودتون می‌پرسید چرا آووکادو ممکنه برای کلسترول مفید باشه؟ مگه چه چیزی داره؟ خب آووکادو حاوی چند ماده مغذی مهمه که می‌تونه به سلامت قلب کمک کنه. مثلا چربی‌های تک غیر اشباع دارد که می‌تواند جایگزین چربی‌های اشباع و ترانس شود. حاوی فیتوسترول هاست که جذب کلسترول غذا را کاهش می‌دهد. فیبر یا الیاف سلولوزی دارد، به طوری که نصف آووکادو حدود 5 گرم فیبر دارد و فیبر می‌تواند به دفع کلسترول از بدن کمک کند. پتاسیم و منیزیم هم دارد که در حفظ فشار خون مطلوب و سالم نقش دارند. همچنین حاوی اسید اولئیک است که نوعی چربی تک غیر اشباع است و ممکن است به کاهش التهاب و حفظ عملکرد سالم عروق کمک کند. متخصصان تاکید می‌کنند که آووکادو زمانی بالاترین و مفیدترین خاصیت را دارد که جایگزین مواد غذایی سرشار از چربی اشباع شده مانند کره، برخی محصولات لبنی پرچرب، گوشت قرمز و غذاهای سرخ شده بشود، نه اینکه صرفاً به رژیم غذایی قبلی اضافه شود. این یافته‌ها با نتایج برخی مطالعات قبلی هم همخوانی دارد. برای مثال یک مطالعه 4 سال پیش نشان داد افرادی که حداقل 2 وعده آووکادو در هفته مصرف می‌کنند در مقایسه با افرادی که به ندرت آووکادو می‌خوردند یا شاید هرگز آووکادو مصرف نمی‌کردند با 16% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و 21% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب یا همان بیماری رگ‌های تاجی قلب مواجه بودند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که آووکادو به تنهایی نمی‌تواند کلسترول یا فشار خون بالا را درمان کند. این میوه باید بخشی از یک سبک زندگی سالم برای قلب

0: باشد. سبکی که شامل رژیم غذایی متعادل، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار و مصرف داروهای تجویز شده به وسیله پزشک و در صورت نیاز باشد. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند برای کنترل کلسترول مصرف میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، حبوبات، مغزها، ماهی و منابع کم چرب پروتئین افزایش یابد و مصرف قند، گوشت‌های قرمز و فراوری شده، غذاهای بسیار فراوری شده و چربی‌های اشباع کاهش یابند. همچنین انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته هم توصیه می‌شود.
1: گزارش الهی روانشاد رو شنیدید از پژوهشی که در ماهنامه فود اند واین منتشر شده و اعلام کرده که برای پیشگیری از بیماری قلبی عروقی افزودن یک آووکادو به رژیم غذایی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه. میدونم در شرایط این روزهای اقتصادی ایران که حتی نان هم گرانه و حتی میوه هم قابل دسترسی نیست به سادگی، شاید خوردن یک آووکادو یا افزودن آووکادو اصلا به رژیم غذایی دور از ذهن باشه برای بخش بزرگی از جامعه. اما خب به هر حال برای اینکه در این شرایط که دارو کمه، دارو نایاب، بنادر ایران محاصره است و شاید نتونه دارو به آسانی در ایران در دسترس باشه، فکر کردن به بیماری‌های قلبی و پیشگیری از اون میتونه کمک کنه برای اینکه در هزینه‌هامون در حقیقت کنترل داشته باشیم، حداقل پول دارو و درمان ندیم. برای همین تنها توصیه‌هایی که میشه کرد، حالا خارج از خوردن آووکادو، اگر در دسترس بود میتونید سیب رو جایگزین کنید، شاید ارزان‌تر باشه، شاید قابل دسترسی‌تر باشه، گرچه اون هم بنا به اون در شبکه‌های اجتماعی تصاویری که منتشر میشه نشون میده که اون هم به سختی میخرن مردم، اون هم دانه‌ای میخرن مردم و شاید اون هم قابل دسترس نباشه. اما بهترین روش میشه پیاده روی باشه، پیاده روی کنید، ورزش کنید، به سلامتتون فکر کنید. در این شرایطی که حداقل اقتصاد داره فشار میاره، خودتون فشار زندگی رو از روی خودتون کم کنید و به روانتون و به تنتون بیشتر فکر کنید، شاید کمک کنه بهتون که یه خورده ساده تر هزینهاتون رو کنترل کنید. به هر حال با این گزارش از همکارم الهی روانشاد به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ایران میگوید پایگاه‌های نیروی آمریکایی در کویت و امارات را هدف حمله‌های موشکی و پهپادی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 3 خلبان و 6 عضو نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در حملات اخیر آمریکا کشته شدند. ترامپ میگوید اشخاص و رسانه‌هایی که میگویند آمریکا مهمات ندارد خائن هستند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و آشیانه‌های هواپیمای جنگی آمریکا در پایگاه الجابر کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. خبرگزاری فارس این حمله را اقدامی تلافی جویانه در پاسخ به حمله‌های شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطق جنوبی ایران عنوان کرده است. در مقابل، ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حمله های موشکی و پهپادی خصمانه را رهگیری کرده است. تهران همچنین از حمله های مشابه به محل استقرار نیروها و سامانه های راداری ارتش آمریکا در پایگاه المنهاد امارات خبر داده است. امارات هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی ایران و 6 پرسنل نیروی دریایی ارتش در حمله سه‌شنبه شب آمریکا به ایران خبر داد. خبرگزاری با انتشار اسامی و تصاویر این خلبانان گفتند 2 نفر از آنها خلبان نیروی دریایی و یکی از آنها خلبان نیروی هوایی ارتش بودند، اما اعلام نکرده است در کجا و چگونه کشته شدند. از 6 پرسنل نیروی دریایی ارتش 3 نفر ناوبان یکم، 2 نفر ناوسروان و 1 نفر ناو استوار اعلام شدند. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت بهداشت صبح پنجشنبه از کشته شدن 18 نفر و مجروح شدن 142 نفر در جریان حملات اخیر آمریکا خبر داد، بدون تفکیک آنان از نظامی و غیر نظامی. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به افراد و رسانه‌هایی که می‌گویند ایالات متحده با کمبود مهمات روبروز حمله کرد و آنها را زباله‌های خائن نامید. دونالد ترامپ تأکید کرد که آمریکا مقادیر نامحدودی مهمات از متوسط تا پیشرفته در اختیار دارد. رسانه‌ها و شماری از کارشناسان بارها گفتند که آمریکا مقادیر زیادی تسلیحات صرف جنگ با ایران کرده است و با کمبود مهمات روبروست. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود افزود آمریکا علاوه بر سلاح‌هایی که در اختیار دارد در حال تولید مهمات در سطحی بی‌سابقه است. آقای ترامپ در پست دیگری باز به این موضوع پرداخت و نوشت آنها این کار را می‌کنند چون ترجیح می‌دهند آمریکا در این جنگ شکست بخورد تا اینکه من پیروز شوم. او افزود ما در حال آماده سازی و انبار کردن مهمات برای هر وضعیتی هستیم که ممکن است رخ دهد. در خبر دیگر، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، با اشاره به حملات جدید آمریکا به ایران گفت مردم ایران میان حمله خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شدند. هم حمله خارجی و هم سرکوب داخلی باید پایان یابد. مای ساتو روز پنجشنبه 12 شهریور در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به آمار وزارت بهداشت ایران که اعلام کرده است در حملات شامگاه 10 شهریور آمریکا 18 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند، گفت این حملات روستای کوهستک در شهرستان سیریک را هدف قرار داده و علاوه بر آن خانه‌ای نیز که در آن جشن عروسی برپا بود هدف قرار گرفت. خانم ساتو افزود هم حمله خارجی و هم سرکوب داخلی باید پایان یابد، اما پیش از هر چیز جنگ باید پایان یابد. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنویس طرح تازه‌ای را با هدف گسترش سانسور و محدودیت بیشتر در زمینه دسترسی به اینترنت تهیه کردند. طرح موسوم به ساماندهی فضای مجازی نسخه تغییر یافته طرح قبلی به عنوان طرح صیانت از فضای مجازی است که پس از انتقادات گسترده کنار گذاشته شد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

seems to be.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواستار توقف فوری طرح مقابله با نفوذ شد. ویتکاف نماینده ویژه ترامپ با مشاور امنیت ملی امارات درباره ایران رایزنی کرد. دونالد ترامپ در پستی نوشت سوریه دارد خود را به عنوان جایگزین تنگه هرمز جا می‌اندازد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران طی بیانیه‌ای از دولت و مجلس ایران خواست طرح موسوم به طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را فوراً متوقف کنند. این هیئت هشدار داده است که بر اساس این طرح ارتباط روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان مدنی با نهادها، رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممکن است با مجازات‌های سنگینی تا 30 سال حبس روبرو شود. به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، این طرح طیف وسیعی از فعالیت‌های روزمره شهروندان از جمله همکاری‌های علمی، فرهنگی، هنری، انتشار آثار مکتوب و حتی مراودات تجاری و اقتصادی را مشمول نظارت امنیتی و دریافت مجوز از نهادهای زیربط می‌کند. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در این بیانیه تاکید کرده است که هر گونه تلاش برای جرم‌انگاری ارتباط شهروندان با سازمان ملل و مکانیسم‌های حقوق بشریان را به عنوان اقدامی در جهت ارعاب به دقت زیر نظر خواهد داشت و گزارش‌های آن را به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد. کلیات این طرح که در داخل ایران نیز با انتقادات زیادی روبرو شده است، در صحن آنلاین مجلس تصویب شده و رسیدگی به جزئیات آن ادامه دارد. وبسایت آکسیوس به نقل از منابع مطلع میگوید که استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، آخر هفته گذشته با تهنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی، در جزیره ساردینیای ایتالیا دیدار کرده و درباره چند موضوع از جمله گام‌های بعدی در قبال بحران ایران گفتگو کرده است. تهنون بن زاید، برادر محمد بن زاید رئیس امارات، از چهره‌های قدرتمند و بسیار بانفوذ این کشور است. آمریکا و دولت امارات تاکنون گزارش رسمی درباره این دیدار منتشر نکردند. امارات که از شرکای نزدیک آمریکا در منطقه است، پیشتر از توقف تمام روابط تجاری و مالی خود با ایران خبر داده بود. این کشور در جریان جنگ اخیر هدف حملات متعدد موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته است. در خبر دیگر، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی با به اشتراک گذاشتن یک گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشت سوریه دارد خود را به عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز جا می‌اندازد. واشنگتن پست در گزارش خود نوشته است سوریه در حال تبدیل شدن به قطب ترانزیت منطقه جدید است. به نوشته واشنگتن پست، طرح احداث خط لوله‌ای به ارزش 5.7 میلیارد دلار به رهبری شرکت نفتی شورون آمریکا پیشنهاد شده است برای انتقال روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت از بصره به بندر بانیاس در سوریه. به نوشته واشنگتن پست، انتظار می‌رود توافق نهایی با مشارکت شورون، توتال انرژی و سرمایه گذاران سوری و قطری در ماه سپتامبر امضا شود. بر اساس این گزارش، سوریه همچنین در حال مذاکره درباره اتصالات خط لوله با قطر و دیگر تولید کنندگان حوزه خلیج فارس است و پروژه‌های ریلی با ترکیه و عربستان سعودی نیز در دست بررسی اند، تا این کشور هرچه بیشتر به کوریدوری تبدیل شود که خلیج فارس، اروپا و مدیترانه را به یکدیگر متصل می‌کند. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به افراد و رسانه‌هایی که می‌گویند ایالات متحده با کمبود مهمات روبروست حمله کرد و آنها را زباله‌های خائن نامید. دونالد ترامپ تأکید کرد که آمریکا مقادیر نامحدودی مهمات از متوسط تا پیشرفته در اختیار دارد. رسانه‌ها و شماری از کارشناسان بارها گفتند که آمریکا مقادیر زیادی تسلیحات صرف جنگ با ایران کرده است و با کمبود مهمات روبروست. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود افزود آمریکا علاوه بر سلاح‌هایی که در اختیار دارد، در حال تولید مهمات در سطحی بی‌سابقه است.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: که همیشه مخالف افراط و تفریط بودم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اومدم مسافرت کنم که

0: خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. دهه شب پنجشنبه 12 شهریور 1405 مصادف است با 3 سپتامبر 2026. من سلام میکنم به شما، نسرین افشار هستم و در این برنامه به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از اعترافات اجباری آنلاین براتون می‌گیم و یادی می‌کنیم از گلوریا استاینم، روزنامه نگار و از چهره های برجسته جنبش فمینیستی آمریکا که در 92 سالگی درگذشت. اما پیش از پرداختن به گزارش ها و تحلیل های مرتبط، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران طی بیانیه‌ای از دولت و مجلس ایران خواست طرح موسوم به طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را فوراً متوقف کند. این هیئت هشدار داده است که بر اساس این طرح، ارتباط روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان مدنی با نهادها، رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممکن است با مجازات‌های سنگین تا 30 سال حبس روبرو شود. به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، این طرح طیف وسیعی از فعالیت‌های روزمره شهروندان از جمله همکاری‌های علمی، فرهنگی، هنری، انتشار آثار مکتوب و حتی مراودات تجاری و اقتصادی را مشمول نظارت امنیتی و دریافت مجوز از نهادهای زیرمت می‌کند. کلیات این طرح که در داخل ایران نیز با انتقادات زیادی روبرو شده است، در صحن آنلاین مجلس تصویب شده و رسیدگی به جزئیات آن ادامه دارد. نخست وزیر اسرائیل گفت به امکان پذیر بودن سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه 12 شهریور تأکید کرد که حکومت ایران از هر زمان ضعیف‌تر است و به همین دلیل به اسرائیل حمله نمی‌کند. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم موضوع مشابهی را مطرح کرده بود. نتانیاهو در جلسه با سران نظامی اسرائیل گفت: کاملا متقاعد شده ام که می توانیم یک بار برای همیشه با سرنگون کردن این رژیم این تهدید را برطرف کنیم. او افزود: این کار همچنان اصلی ترین هدفی است که در مقابل خود داریم و کاملا در دسترس است. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات عمومی این کشور مطرح می شود که قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود. در خبر دیگر، جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، با احضاریه جدید به شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهام انتصابی در این شعبه حاضر شود. کانال تلگرامی مهدی محمودیان که این خبر رو منتشر کرده نوشته است این احضاریه روز 10 شهریور صادر شده، اما در آن عنوان اتهام یا جزئیات پرونده جدید ذکر نشده است. در ابلاغیه همچنین هشدار داده شده که در صورت حاضر نشدن آقای پناهی، او بازداشت خواهد شد. این فیلمساز خرداد ماه گذشته در پرونده جداگانه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال ممنوعیت عضویت در گروه های سیاسی محکوم شده بود. جعفر پناهی که پس از 14 سال ممنوع خروجی سال گذشته اجازه خروج از ایران را پیدا کرده بود، روز 9 فروردین از طریق مرز زمینی بازرگان به ایران برگشت. او در این مدت برای نمایش و تبلیغ فیلم یک تصادف ساده در خارج از کشور به سر می برد. و گلوریا استاینم، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی که بیش از 6 دهه برای برابری حقوق زنان، افزایش مشارکت سیاسی آنان و مقابله با تبعیض جنسیتی تلاش کرده بود، در 92 سالگی در منزل شخصیش در نیویورک درگذشت. او همچنین از حق انتخاب زنان در زمینه سقط جنین، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب اصلاحیه حقوق برابر حمایت می‌کرد و در سراسر آمریکا برای این اهداف سخنرانی و فعالیت داشت. خانم استنیم در سال 2013 مدال آزادی ریاست جمهوری را از باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا دریافت کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم حمیده فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم که شما هم میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com جستجو کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. اما کویت بامداد پنجشنبه 12 شهریور اعلام کرد که هدف حمله ایران قرار گرفته. حمله‌ای که رسانه‌های داخلی ایران میگن پایگاه‌های آمریکا در کویت رو هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم میگه پایگاه المنهاد محل استقرار تجهیزات نظامی در امارات رو هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده. جمهوری اسلامی میگه که این اقدامات در پاسخ به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا به مناطق جنوب به ایران انجام شده. حملاتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تهران نسبت به واکنش به اون هشدار داده بود. اما اکنون و با توجه به ادامه کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و فشارش بر کشورها برای قطع ارتباط اقتصادی با تهران، راهبرد واشنگتن در قبال ایران چیست؟ جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش ایلیا جزائری.
3: کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران همراه با ادامه محاصره دریایی بنادر جنوب و حملات به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی که به گفته مقام‌های آمریکایی می‌توانند تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها ناامن کنند، این سوال را مطرح می‌کند که این مرحله واشنگتن به دنبال چیست؟ آیا سیاست تلاش برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر کلید خورده یا موضوع را می توان در راستای اقدامات انتخاباتی ارزیابی کرد، به ویژه اینکه ایالات متحده در آستانه انتخابات حساس میان‌دوره کنگره است که ماه آبان برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه 12 شهریور به وقت ایران در مراسمی در کاخ سفید گفت اقتصاد ایران بدترین اقتصاد در سراسر جهان است و پول آنها بی ارزش است. بنابراین مسئله زمان است. فقط مسئله زمان.
4: The Times used to say they're doing quite well. No, they're not doing well at all. And so it's just a question of time. Just a question of time. And
3: او همچنین به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران اشاره کرد و خطاب به وزیر دفاعش پیت هگزت گفت اتفاقا دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی، آنها را حسابی ناک اوت کردی، خیلی خوب. ضمناً اگر متوجه نشده باشی ما در حال پیروزی بزرگی هستیم، باید این را بگوییم چون مطبوعات از گفتنش متنفرند.
4: We're winning that one very big, by the way, in case you haven't noticed. We have to say it because the press hates to say it. Although
3: در این فضا دونالد ترامپ میگوید که در حال حاضر سعی ندارد مقام‌های جمهوری اسلامی را مجبور کند پای میز مذاکره بیایند. او بامداد چهارشنبه پس از حملات ارتش آمریکا به ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود برایم ذره ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر میپسندم، وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد: مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در جنگ 40 روزه علیه ایران با آمریکا همراهی کرده بود نیز در یک مصاحبه گفت رژیم ایران سقوط خواهد کرد، ما آن را سرنگون خواهیم کرد، این رژیم در حال حاضر آخرین نفس‌های خود را می‌کشد. او افزود که تمام سیستم‌های اسرائیل تحت هدایت من برای سرنگونی این رژیم اقدام می‌کنند.
5: اون یخشب سوزه خدا دبریم چه تخلا وین و کبناش لی اتاش بسوف نحن نتمگش ایران.
3: درباره احتمال حمله مجددی به ایران دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که آمریکا آماده است هر زمانی بخواهد حمله دیگری انجام دهد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند با راهبرد جدیدشان آمریکا را پشیمان خواهند کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی نوشت: به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. او البته توضیح بیشتری در این باره نداد. اینها در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای متفاوتی درباره اقدامات پیشروی احتمالی آمریکا منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های مسئول آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده که دستیاران آقای ترامپ از جمله جدی ونس، باون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه، از تلاش‌ها برای مهار نسبی جنگ ایران تا انتخابات میان‌دوره 12 آبان حمایت می‌کنند. بنابر این گزارش، مقام‌های کاخ سفید نگرانند که این درگیری نامحبوب، افزایش قیمت بنزین و ادامه جنگ بتواند به جمهوری خواهان در این انتخابات آسیب برساند. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشته است که دونالد ترامپ به شکلی محرمانه با برخی مقام‌های مسئول درباره امکان اعلام پایان جنگ علیه ایران گفتگو کرده است. بنابر این گزارش، مسئولان آمریکایی می‌گویند که دونالد ترامپ به این گزینه تمایل دارد. آنها همچنین می‌افزایند که بنا به دیدگاه آقای ترامپ، افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند در نهایت تهران را مجبور به برچیدن برنامه هسته‌ای خود کند.
0: ایلیا جزائری از آخرین تحولات میان ایران و آمریکا گزارش می‌داد. اما در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه داره و در ادبیات مقام‌های دولت دونالد ترامپ هم نشانه‌هایی از طرح موضوع تغییر حکومت در ایران دیده میشه، پرسش اصلی اینه که واشنگتن دقیقاً چه هدفی رو داره دنبال میکنه؟ آیا فشارهای فعلی بخشی از یک استراتژی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر رفتاره؟ یا آمریکا به دنبال تغییر ساختار قدرت در ایرانه؟ در این میان انتخابات میان دوره ای آمریکا تا چه اندازه میتونه بر تصمیم‌های دونالد ترامپ درباره ایران اثر بگذاره؟ پاسخ این سوال رو همکارم رویا ملکی از محمد قائدی، استاد علوم سیاسی، مدرس روابط بین الملل در واشنگتن پرسیده.
6: آقای ترامپ استراتژی بلند مدتی نداره، تصمیمات مقطعی کوتاه مدت معمولا رفتارهاشو هدایت میکنه و یک بخشی از این تصمیمات هم واکنش به اتفاقاتی که داره در تنگه هرمز میفته، در اطراف ایران و در خود ایران میفته. تمرکز و نقطه ثقل فشاری که آمریکا الان داره ایجاد میکنه موضوع اقتصادیه، اما با توجه به اینکه در همین یکی دو روز گذشته چین و روسیه هم اعلام کردن که با این فشارهای اقتصادی همراه نمیشن، بنابراین موفقیت اینها تا حد زیادی مورد پرسشه. ممکنه که آقای ترامپ در دیداری که با شی جین پینگ در هفته های آینده داره بتونه از طریق مثلا یک امتیاز بزرگ در خصوص موضوع تعرفه‌ای این رو تا حدی با خودش همراه کنه، اما مسئله عمده‌تر اینه که فشار اقتصادی به ایران به مفهوم فروپاشی اقتصادی ایران نیست. فشار اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی هم نخواهد شد. ما کشورهای زیادی رو داریم مثل لبنان، مثل ونزوئلا یا آرژانتین که اینها تورم‌های چند صد درصدی خیلی بزرگتر از ایران رو تجربه کردن، اما این منجر به این نشد که دچار فروپاشی اقتصادی بشن به این مفهوم که اقتصادشون از در واقع حرکت بایسته. نکته بعدی اینه که این فشارها باعث تغییر رفتار سیاسی تهران هم نمیشه، چون تهران موضوع رو بیشتر موضوع بقا می‌بینه و اگر که این فشارها از یک حدی بیشتر بشه ممکنه که رفتارهای بزرگتری هم نشون بده که تا الان نسبت به اونا اجتناب کرده. مثلا حمله به زیرساخت‌های تولید نفت که میتونه تولید رو برای ماها عقب بندازه و قیمت نفت رو از این محدوده هولوش 95 دلاری که الان هست به بالای یک چیزی هولوش 110 دلار برسونه و این پیش از انتخابات آمریکا خواست آمریکا نیست. اگر بخوام جمع‌بندی کنم، بر اساس گزارشاتی که توی یکی دو روز در اومده از مثلا رویترز با 4 نفر از افرادی که در دولت هستن صحبت کرده به شکل ناشناس، آقای ترامپ میخواد تا پیش از انتخابات از ورود به یک جنگ بزرگ جلوگیری کنه، اما ممکنه که مثلا تنشی اتفاق بیفته که تلفاتی رو دست آمریکا بذاره که ناچار باشه به خاطر خود انتخابات وارد این جنگ بشه. اما مطلب از اینه که استراتژی بزرگی نداره و موضوعات مقطعی داره رفتار دولت ترامپ رو هدایت میکنه.
7: آقای قائدی، گفتین حتی با این فشار اقتصادی، فروپاشی سیاسی، حتی فروپاشی اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد و گفتید موفقیت به دست نمیاره آمریکا. این موفقیت دقیقاً چیه؟ دنبال چی هستش؟ آیا واقعا تغییر حکومت هدف اصلی واشنگتنه یا همچنان مهار و تغییر رفتار جمهوری اسلامی هدف واشنگتنه؟
6: در حال حاضر موفقیت برای آقای ترامپ اینگونه تعریف میشه که تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه که شروع جنگ بود برگرده و این چیزیه که در واقع تقریبا امکان ناپذیر از طرف ایرانی ها، چون میتونن اختلال رو علارغم همه فشارهای آمریکا در تنگه هرمز به شناوره حفظ کنن. آقای ترامپ یک در واقع پستی گذاشته به تازگی که مدعیه که نفتی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه الان 18-19 میلیون بشکه در روز، نسبت به سابق که 20 میلیون بشکه در روز بود، در حالی که گزارشات مقامات آمریکایی مثلا آقای کریس رایت وزیر انرژی یا سازمان‌های مستقلی که این نفت رو دارن رصد می‌کنن اعداد متفاوتی هست، اما نشون میده که بیشتر از 7-8 میلیون بشکه در روز در اوج خودش نبوده. آقای ترامپ میخواد قیمت نفت پایین بیاد، تنگی هرمز به وضعیت پیش از اون برگرده. البته که ما دیروز گزارشاتی داشتیم که نتانیاهو ممکنه که با یک طرح و برنامه جدید برای سرنگونی حکومت با آقای ترامپ رو نسبت به یک برنامه جدید برای بعد از انتخابات آمریکا راضی کرده باشه، اما واقعیت اینه آمریکا در جنگ اول، در جنگ 39 روزه چیزی هولوش 14,000 هدف نظامی رو زد. رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبر، مقامات عالی رتبه سپاه، ارتش، نیروهای نظامی انتظامی، اهداف بسیار زیادی رو زد. این به تغییر رژیم منجر نشد، چون تغییر رژیم موضوعیه که لازمش اینه که یک نیروهای جایگزینی در تأسیسات حکومتی مستقر بشن و اداره امور رو به دست بگیرن و این از طریق جنگ هوایی اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق نمیفته. به این دلیل صرفاً هدف آقای ترامپ الان بازگشت وضعیت نفت به پیش از جنگه.
7: بحث انتخابات رو چند بار شما مطرح کردید. چقدر انتخابات میاندوره آمریکا میتونه عامل تعیین کننده باشه در نحوه برخورد دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی؟
6: انتخابات میاندوره بسیار مهمه، به این جهت که اگر دموکرات ها کنترل کنگره رو به دست بگیرن، برای آقای ترامپ چالش های داخلی زیادی رو با استیضاح رقم خواهند زد. قبلا دو بار آقای ترامپ استیضاح شده. این در واقع انرژی که از دولت میگیره و محدودیت هایی که ایجاد میکنه زیاده، مضاف بر این که در موضوع ایران کنگره یک قانونی هست در خصوص جنگ که رئیس جمهور میتونه نیروهای نظامی رو تا 60 روز بدون مجوز کنگره اعزام کنه، اما کنگره از طریق بودجه هایی که تصویب میکنه میتونه آقای رئیس جمهور رو محدود کنه، و دو اینکه بعد از 60 روز مجوز کنگره نیازه. البته این ماجرا به این سادگی نیست، پیچیدگی هایی رو داره، مثل وتو کردن رئیس جمهور بعد بازگشت به کنگره. مطابق به شکل کلی اینه که خوشایند آقای ترامپ نیست که دموکرات ها به کنگره بیان، و الان دموکرات ها روی پلتفرم هزینه های زندگی دارن موفقیت هایی رو در بعضی از ایالات به دست میارن، مثلا مثل میشیگان و فلوریدا کسانی اومدن که سوسیالیست هستن و به شدت مخالف هم آقای ترامپن، هم در بعضی حوزه ها مخالف آیپک لابی اسرائیل در آمریکا هستن، و این چیزی نیست که آقای ترامپ بخواد. اگر که هزینه های زندگی در آمریکا بالاتر بره، که این بسیار وابسته به قیمت نفت هم هست، اما الان قیمت گازوئیل یک چیزی هلوشه تقریبا دو برابر پیش از جنگ در آمریکا و تمام حمل و نقل وابسته به قیمت گازوئیل و این میتونه رو هزینه های زندگی اثر بذاره. اگر این بالاتر از این چیزی که هست بره، که در صورت بالا رفتن تنش در تنگه هرمز میتونه بالاتر از این بره، دموکرات‌ها شانس بهتر و دست بالاتری رو در انتخابات میاندوره‌ای خواهند داشت.
7: آقای قائدی، برخی تحلیل‌ها نشون میده که آمریکا و ایران ممکنه تا روشن شدن نتیجه انتخابات میاندوره‌ای که شما به اهمیتش اشاره کردید، این تنش‌ها رو در محدوده سطحی نگه دارن. اصلا ادامه چنین وضعیتی واقع بینانه است؟ اتفاق میفته؟
6: ادامه این وضعیت ممکنه که در راستای منافع آقای ترامپ و آمریکا باشه، اما در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، هم از طرف مشاورین آقای قالیباف، هم از طرف آقای محسن رضایی. این رو داریم که در چند هفته آینده جمهوری اسلامی این تنش رو میخواد بالاتر ببره، یعنی زمانی که نزدیکتر به انتخابات کنگره هستیم احتمال داره که ایران تلاش کنه از طریق شلیک به ناوهای آمریکایی که دارن محاصره رو اجرا میکنن، این محاصره رو برداره، برای اینکه شرایط اقتصادی ایران هم شرایط دشواریه. الان قیمت دلار به بالاتر از 220 هزار تومان رسیده، تورم داره بیداد میکنه، مردم تو فشارن، و من گفتم که فشار اقتصادی منجر به تغییر رژیم یا سقوط اقتصادی نخواهد شد، اما مقامات جمهوری اسلامی اون فشاری که روی مردم هست رو نمیتونن انکار کنن و ناچارن که یک رفتاری رو داشته باشن برای کم کردن اون فشار، برای اینکه بتونن دوباره در واقع نفت رو صادر کنن و بتونن دلار به کشور بیارن، ناچار نشن بیش از این پول چاپ کنن، چون در واقع چاپ پول میتونه منجر به تورم بالاتر بشه. این تصویر کلی توش این هست که جمهوری اسلامی بخواد محاصره رو بشکنه و بهترین زمان برای این شکستن از نظر جمهوری اسلامی زمانی پیش از انتخاباته. به این دلیل این در واقع گمانه‌زنی میشه که توی 3-4 هفته آینده تنش از طرف ایران این بار بالاتر بره.
7: خب در اون صورت گام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
6: اگر این تنش شلیک به سمت ناوها منجر به تلفات بالای آمریکایی بشه، آقای ترامپ ناچار خواهد بود که این رو دوباره به شکل یک جنگ گسترده شروع کنه. یعنی اهداف بسیار زیاد، احتمالاً حمله به مقامات جمهوری اسلامی مشابه جنگ 39 روزه. اما من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی اگر بخواد این شلیک ها رو انجام بده بخواد تلفات بگیره، بیشتر در حد ایجاد اخلال من این رو میبینم، مثلا از طریق شلیک گسترده پهباد برای اینکه برای پدافند ناوها اشباع ایجاد کنه، اما این منجر به یک خسارت گسترده نشه و اینکه تصمیم مقامات آمریکایی رو برای حضور در اون منطقه تغییر بده. ما در طول هفته های گذشته اتفاقاتی هم در ارتش آمریکا داشتیم که یکی از بزرگتریناش این بود که آقای دندریسکل دیروز در واقع استعفا داد. از این استعفا ما در پنتاگون زیاد داشتیم و یک درز خبری از طریق واشنگتن پست هم توی هفته گذشته اتفاق افتاد که صحبت از این میکرد فرماندهان نظامی آمریکا در یک گزارشی که 14 آگست به آقای پیت هگست دادن، نارضایتی خودشون از وضعیت استقرار نیروهای آمریکایی نشون دادن. هرچی که این اعتراضات بالاتر میره، این مخالفت‌ها بالاتر میره، تصمیم مقامات آمریکایی برای حضور در منطقه ممکنه که یک مقدار با تردید مواجه بشه، گرچه که تصویر کامل اینه که الان آقای پیت هگست دستور داده که نیروهای آمریکایی باید خودشون رو آماده حضور تا سال 2027 در منطقه کنن. اما مخالفت‌های درون خود سیستم میتونه تصمیمات رو در میان مدت تغییر بده.
0: ارزیابی محمد قائدی رو میشنیدید، استاد علوم سیاسی و مدرس روابط بین الملل ساکن واشنگتن. اما در همین راستا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حضور فرماندهان ارتش این کشور اظهار داشته که حکومت ایران از همیشه ضعیف‌تره و مدعی شده که میشه این تهدید رو برای همیشه از میان برداشت و این حکومت رو سرنگون کرد. همزمان قطر حملات ایران به کویت رو محکوم کرده و اعلام کرده که این حملات تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها رو با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
0: @فرداگرام. اما در ایران بازداشت یک زن بلاگر پس از انتشار یک ویدیو بار دیگه توجه ها رو به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کاربران شبکه های اجتماعی جلب کرده. برخورد هایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب ها محدود نمیشه و در مواردی با انتشار عذرخواهی، تعهدنامه و اونچه منتقدان بهش اعتراف اجباری آنلاین میگن همراهه. در همین زمینه فرشته قاضی گزارشی داره که با هم میشنویم.
8: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنایی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنایی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگرها، عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو، صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند، بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند، از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
9: فرشته قاضی از اعترافات اجباری آنلاین گزارش می داد، اما کانال تلگرامی خبرنامه ها خبرانه ها مرتبط با مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار، از احضار مجدد جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی با احضاریه جدید در شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران خبر داده. بر اساس اطلاعات منتشر شده، جعفر پناهی باید ظرف 5 روز از دریافت این احضاریه برای دفاع از اتهامات انتصابیش در این شعبه حاضر بشه. باشه. در ابلاغیه صادر شده اومده که در صورت عدم حضور جعفر پناهی در مهلت تعیین شده او بازداشت خواهد شد. این احضاریه 10 شهریور صادر شده، اما در اون عنوان اتهام و جزئیات پرونده هنوز مشخص نیست. اما در گزارش دیگه، قدرت پنهان شیوه‌ای از حکمرانیه که در اون رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرتش استفاده میکنه. اما حالا غیبت مجتبی خامنه‌ای هم این پرسش رو مطرح کرده که آیا پنهان ماندن رهبر جمهوری اسلامی میتونه به تداوم قدرت اون منجر بشه یا وضعیت دیگری رو رقم میزنه. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
10: در تاریخ سیاسی جهان، قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت میتواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظامهای استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوء ظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا، پل پوت، دیکتاتور پیشین کامبوج، در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره 1 یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده، رهبر کنونی طالبان افغانستان، نه از پایتخت کشور یعنی کابل، بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمان‌های کتبی، فایل‌های صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می‌کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
11: غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بشه از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماری‌ها به خصوص عامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا حالا سازگاری دموکراتیک بیمیون اومده، یا کودتاهای نرم شکل گرفته، اونطور که مثلا آقای بن علی و ابی بورقیبه رو در تونس با خاطر اینکه کهولت سنش دیگه اجازه رهبری درست نمیداد کنار گذاشت، یا حتی همین اواخر در الجزایر مثلا مجبور شدن رئیس جمهوری که روی چرخ مثلا صندلی چرخدار حرکت میکرد و دیگه مشاهرش هم داشت از دست میداد کنار بذارن. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
10: چندی پیش غیبت طولانی پل بیا رئیس جمهوری 93 ساله کامرون شایعات درباره سلامتی جسمانی او را افزایش داد و به بالا گرفتن اعتراضات سیاسی در کشورش منجر شد. اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است. در این شرایط آیا غیبت مجتبی خامنه‌ای ناشی از جبر شرایط است یا نوعی تاکتیک به شمار می رود؟ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می گوید
12: به نظر من وضعیتی که به وجود اومده مجتبی خامنه ای زنده است و تا حدودی در زیر نظر نظامیان هم است، نظامیان هم اونا قبول دارن و دیدگاه هاشون به هم نزدیکه. اینکه مجتبی ظاهر نمیشه به خاطر ظاهرشه، یعنی به شدت آسیب دیده و این مقبولیت نداره تو جامعه دیده بشه. دوم ترس از ترور اسرائیل، این دو تا عامل باعث شده که این مسئله پیش بیاد، یعنی یه امر تاکتیکی نیست، یه امر واقعی است.
10: در حکومت‌های دیکتاتوری قدرت از طریق حزب حاکم یا نهادهای انتصابی و حکومتی مختلف اعمال می‌شود و غیبت رهبر لزوماً به فروپاشی نظام منجر نمی‌شود، هرچند که می‌تواند ضعف و شکنندگی ساختار قدرت را ایجاد کند، به ویژه زمانی که روند جانشینی رهبر چندان مشخص و شفاف نباشد. تغییر رحمانی
12: در این غیبت خیلی طولانی باشه، خب خیلی به موضعشون ضعیف میکنه و دوروری ها و اونا که هست عملا همه کاره میشن. اما این تجربه‌ای که داره و پدرش داره و الان بزرگتر از پدرش از راز سنی و حاکم شده، شاید مثلا دوستانی داشته باشه مثل آقای طایب، اینا قدرتش حفظ کنن. این بستگی به شرایط و توانایی های او داره، نمیشه الان جواب داد، چون اون چی که الان هست اصلاح طلب ها و دوروری ها رو اصلا زده کنار، یعنی فقط اون لایه نظامیان دوروریش هستن و اون نظامیان باید وفادارش باشن، اگه وفادار نباشن خب تاثیر میذاره و ضعیف میکنه بعد ارادش.
10: آقای حسینی فرد نیز تایید میکند که در مورد ایران غیبت مجتبی خامنه ای نمیتواند دوام طولانی مدت داشته باشد.
11: ولی فقیه اونطوری که خودشون هم میگن عمود خیمه نظامه و این فرد، این رهبر، چه به اعتبار مقام و موقعیت حقوقیش در قانون اساسی و چه به اعتبار شبکه ها و نهادها و حامیانی که ساخته، بیش از پیش در این محوریت خودش تأکید کرده، بهش چگالی داده و طبیعیه که عدم حضورش خیلی تأثیراتش بیشتر از یک نظامیه که به نوعی رئیس جمهورش انتخابیه، این نوع از شبکه ها و نهادها رو نداره، این همه قدرت در دستش نیست و همین خاطر هم ادامه این وضعیت برای نظام جمهوری اسلامی مادامی که همین سیستم و ساختار بخواد ادامه پیدا بکنه بیش از پیش دشوار میشه. شاید تا 5-6 ماه که گذشته رو چه به اعتبار شرایط جنگی، مسائل امنیتی و حرفای از این دست تونستن راضی نگه بدارن که دست کم بخشی از مردم رو، که خامنه ای حضور پیدا نکنه بعیده که بشه به یک همچین شیوه و تدابیری این و موقعیت استثنایی در حکمرانی کشور رو ادامه داد.
10: رهبری پنهان در نهایت بر یک تناقض استوار است. حاکم تلاش میکند کمتر دیده شود تا دشوارتر بتوان با او مخالفت یا مقابله کرد، اما ابهامی که رهبر ایجاد میکند چندان برای او قابل اطمینان نیست و ممکن است سرانجام خود او را در بن‌بست قرار دهد. در واقع قدرت در سایه که از مخوف‌ترین شکل‌های قدرت برای مردم کشور است، می‌تواند سرانجام خود حاکم را به قعر تاریکی فرو برد و پایان قدرت او را رقم زند.
9: گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدید. اما در اوایل ژانویه سال جاری میلادی، نیروهای ویژه ارتش آمریکا نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سابق ونزوئلا را در کاراکاس دستگیر کردند و بلافاصله او و همسرش را به بازداشتگاهی در نیویورک منتقل کردند. بعد از اون دلسی رودریگز، معاون او، اداره امور دولت رو در دست گرفت و رئیس جمهور موقت اون کشور شد. اما حالا یکی از دستاوردهای این اقدام آمریکا امضای بزرگترین قرارداد نفتی بین دو کشوره که امتیازات ویژه‌ای به دولت و شرکت‌های نفتی و فناوری آمریکا داده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
13: روز چهارشنبه آمریکا و ونزوئلا یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی دهه‌های اخیر در جهان را امضا کردند. قراردادی که حق استفاده از ذخایر نفت ونزوئلا را در اختیار دولت و شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهد. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن و کاراکاس توافق کردند ایالات متحده کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را در دست بگیرد. این توافق برای اکتشاف و استخراج نفت از 17 میدان نفتی ونزوئلا است و 100 سال اعتبار دارد. ذخایر نفت اثبات شده ونزوئلا بیش از 304 میلیارد بشکه یا 20% از ذخایر نفت جهان است و ذخایر نفت اثبات شده در آمریکا حدود 46 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. در دهه‌های اخیر ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها نتوانسته از منابع زیرزمینی خود بهره ببرد و هماکنون تنها 1% از نفت مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند. اما رهبران هر دو کشور امیدوارند با سرمایه گذاری‌های 10 میلیارد دلاری این وضعیت تغییر کند. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، پس از امضای این قرارداد با دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، گفت:
14: This is a deal that's a massive win and benefit for the people of the United States of America and a massive win for the people of Venezuela.
15: این معامله پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و ونزوئلا است. زیرا با اجرای این قرارداد منابعی که زیر زمین هستند و به هیچ کس کمک نمی‌کنند با سرمایه‌گذاری و فناوری استخراج می‌شوند تا زندگی ونزوئلایی‌ها را بهبود ببخشند و منابع انرژی بهتری به آمریکایی‌ها بدهند. این پیروزی برای همه است.
14: Better the lives of Venezuelans, better supply energy to Americans. It's a win all around.
13: شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی آمریکا و اروپا مانند شفران، انی ایتالیا و شرکت NABP از جمله کمپانی‌هایی هستند که قراردادهای چند میلیارد دلاری با ونزوئلا امضا کردند. شرکت شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی NABP به مدیریت الکساندرو بتانکورت، تاجر نفت ونزوئلایی، یکی از بحث‌انگیزترین شرکای آمریکا در این قرارداد 100 ساله است. بتانکورت 46 ساله در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز، رئیس جمهوری چپگرای سابق ونزوئلا، هم در معاملات نفتی آن کشور نقش داشت و 5 کشور مختلف جهان تحقیقات دامنه‌دار خود درباره فعالیت‌های اقتصادی او را ادامه می‌دهند. آقای بتانکورت همه اتهامات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیش را رد کرده. بر اساس توافق دو کشور، دفتر سرمایه استراتژیک وزارت دفاع آمریکا 35% از سهام شرکت NABP را در اختیار خواهد گرفت. در این توافق همچنین تضمین شده که 20% از نفت استخراجی به قیمت تمام شده به آمریکا صادر شود. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در سفر اخیرش به کاراکاس، هدف از این اقدام دونالد ترامپ را اینچنین تشریح کرد:
14: President Trump has a clear mission in Venezuela. The mission is to bring.
15: پرزیدنت ترامپ یک هدف روشن از این کار در ونزوئلا دارد. هدف آوردن صلح، آزادی، فرصت و شکوفایی برای همه شهروندان ونزوئلا است.
14: Freedom, opportunity and prosperity to everyone in Venezuela.
13: دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، هم در کنفرانس خبری مشترک با وزیر انرژی آمریکا گفت: ما از سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید که به کشور می آید و به نفع ونزوئلایی هاست استقبال می کنیم.
16: y daremos la bienvenida a estas inversiones, a este flujo de capital, a la tecnología, a bienes de capital que serán para el desarrollo de Venezuela.
13: امضای بزرگترین قرارداد نفتی آمریکا با ونزوئلا با انتقادهایی در هر دو کشور روبرو شده است. منتقدین در ونزوئلا میگویند کنترل میدانهای نفتی، اکتشاف، توسعه و استخراج نفت از طرف شرکت‌های آمریکایی این کشور را به ایالات متحده وابسته خواهد کرد. در داخل آمریکا هم منتقدان میگویند امضای این قرارداد در هفته‌های پیش از انتخابات میاندوری برای افزایش محبوبیت جمهوری خواهان است و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت بر قیمت سوخت در ایالات متحده تأثیر بگذارد.
9: گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید. اما مقام‌های بلاروس در تلاشند قانونی رو تصویب کنند که شهروندان رو به ارائه نمونه دی ان ای به دولت ملزم کنه. اما یافته‌های بخش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نشون میده که حکومت این کشور که شهروندانش رو تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده، از پیش و بی سر و صدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی است که به اونها سوء ظن داره. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
17: میکالای روزنامه نگار یک رسانه مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت میکند میگوید 2 سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونه دی ان ای گرفتند. نام واقعی این روزنامه نگار به دلایل امنیتی منتشر نمیشود. پس از آنکه پرونده کیفری در غیاب او تشکیل شد، پرونده‌ای که به گفته خودش انگیزه سیاسی داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائه نمونه دی ان ای احضار کرد و سپس ماموران به محل زندگی او در روستا رفتند. آله آهیو، وکیل و نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس میگوید اکنون روایت‌های مشابهی به وفور شنیده می‌شود. به گفته او از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردند نمونه دی ان ای جمع‌آوری می شود و این کار بیرون از هر گونه چارچوب قانونی صورت می گیرد. او می گوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونه دی ان ای می گیرند تا در بانک های اطلاعاتی ثبت کنند که به گفته او اساساً غیر قانونی اند. از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی تلاشی برای قانونی کردن رویه است که از پیش وجود دارد. الکسی ولکوف، رئیس کمیته دولتی بررسی‌های پزشکی قانونی بلاروس، در مصاحبه‌ای که 20 اوت منتشر شد اعلام کرد این کمیته پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائه نمونه دی ان ای را برای همه شهروندان بلاروس اجباری می‌کند. او گفت نمیگوییم که باید یک باره از همه مردم کشور نمونه دی ان ای بگیریم. نخست معتقدیم این کار باید در یک بازه زمانی انجام شود. شاید 1، 2، 3 یا 4 سال بسته به گروه هایی که مشمول آن می شوند. برخی گروه ها در اولویت قرار می گیرند و برای گروه های دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم. دی ان ای ماده ژنتیکی موجود در تقریبا همه سلول‌های بدن انسان مانند اثر انگشتی زیستی و منحصر به فرد عمل می‌کند. در برخی کشورهای غربی قانون به پلیس اجازه می‌دهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدند نمونه دی ان ای بگیرد، اما در هیچ یک از این کشورها همه شهروندان ملزم به ارائه چنین نمونه‌ای نیستند. آهیو میگوید هنوز روشن نیست مقام‌های بلاروس می‌خواهند از این نمونه‌ها چه استفاده‌ای کنند. کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در آن قدرت را در دست دارد. لوکاشنکو در تمام این سال‌ها مخالفان را شدیداً سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدت گرفت، انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان میگویند نتیجه‌اش با تقلب به سود او رقم خورد. حکومت به اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند. آهیو میگوید وقتی هیچ ضابطه قانونی وجود ندارد، فقط خودشان تصمیم میگیرند که چگونه از این داده ها استفاده کنند. او افزود کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس نیروهای امنیتی می توانند هر طور که بخواهند از این داده ها استفاده کنند. اولا دیژمر ژیار، نماینده بلپول، انجمن متشکل از اعضای پیشین دستگاه‌های امنیتی بلاروس، میگوید گرفتن نمونه دی ان ای از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 2020 نیز انجام میشد. به گفته او این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است. او گفت شخصا هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پرونده قتلی بود که 20 سال از آن می گذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند. فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد. با این حال او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعاتی ژنتیکی در بلاروس در صورت عملی شدن برای پیگرد و سرکوب سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد. او میگوید پرونده هایی که انگیزه سیاسی دارند اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند، چون همه چیز از هیچ ساخته و پرداخته می شود. بنابراین ابزارهای پیچیده‌ای مانند بانک اطلاعات دی ان ای اساساً ضرورتی ندارند.
9: گزارش گلنز اسفندیاری رو می شنیدید. و بنیاد گلوریا استاینم روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که گلوریا استاینم، روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و از چهره‌های برجسته و نمادین جنبش فمینیستی آمریکا، در 92 سالگی درگذشت. در این باره بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
18: A human being, a woman, a feminist and an American in that order.
19: گلوریا استاینم که با عینک‌های بزرگ، موهای بلند و بلوند و ظاهر متمایزش به یکی از چهره‌های شناخته شده فمینیسم در جهان تبدیل شده بود، بیش از نیم قرن برای برابری زنان مبارزه کرد. او از حق سقط جنین، برابری دستمزد و حقوق زنان و قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان حمایت می‌کرد و در برابر مجازات اعدام کنشگری فعال بود. استاینم همچنین از چهره‌های اصلی موج دوم فمینیسم در آمریکا بود، جنبشی که در دهه‌های 1960 میلادی به یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی و سیاسی آن کشور تبدیل شد. گلوریا استاینم متولد 1934 در ایالت اوهایو بود. پدرش لئو استاینم فروشنده دورگرد بود و خانواده برای سالهایی در یک کاروان زندگی می کردند و در سراسر آمریکا سفر می کردند. وقتی گلوریا 10 ساله بود، پدرش خانواده را ترک کرد و به کالیفرنیا رفت. مادرش روث از بیماری روانی رنج می برد. در نتیجه گلوریا از سنین پایین ناچار شد بخش زیادی از مسئولیت مراقبت از مادرش را بر عهده بگیرد و تا 12 سالگی نتوانست به طور تمام وقت به مدرسه برود. او بعدها درباره این تجربه گفته بود که هیچگاه تمایلی به داشتن فرزند نداشته، چرا که مجبور بوده از مادر خود مانند یک فرزند نگهداری کند. استاینم سپس به کالج سمیت در ماساچوست می رود، با درجه ممتاز در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل می شود، با بورسیه 2 سال برای پژوهش و مطالعه راهی هند می شود و در آنجا با زنان روستایی کار می کند. به آنها در سازماندهی اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه برخی سیاست‌های دولت کمک می کند و همین تجربه علاقه او به فعالیت اجتماعی و سازماندهی از پایین جامعه را تقویت کرد. استاینم در دهه 1960 به نیویورک رفت و فعالیت خود را به عنوان نویسنده آزاد آغاز کرد. در آن زمان فضای روزنامه نگاری آمریکا به شدت تحت سلطه مردان بود و زنان برای ورود به حوزه های جدی روزنامه نگاری به ویژه سیاست با موانع زیادی مواجه بودند. نقطه عطف حرفه‌ای استاینم در سال 1963 رقم خورد. او به صورت مخفیانه به عنوان پیش خدمت در کلاب پلی بوی مشغول به کار شد و گزارشی تحقیقی درباره شرایط کاری زنان نوشت. دست مزد پایین، فشارهای جنسی، لباسهای بسیار تنگ و کفشهای پاشنه بلند. اگرچه این گزارش برای او شهرت به همراه آورد، اما او بعدها گفت که این توجه به او مسیر درستی نبود و حتی بعد از آن هم نشریات موضوعات غیر جدی را برای نوشتن به او پیشنهاد می دادند. تا سال 1968 استاینم به ستون نویس نیویورک مگزین تبدیل شده بود و درباره مسائل اجتماعی مترقی و حقوق زنان می نوشت. مقاله معروف او با عنوان پس از قدرت سیاهان آزادی زنان شهرت ملی برایش به همراه آورد و او را به یکی از چهره‌های اصلی جا

0: اون بهش آزادی باروری در آمریکا شده بود. مشارکت سیاسی زنان هم از جمله دغدغه‌های مهم استاینم بود و او از همین رو اوایل دهه 70 میلادی از جمله بنیانگذاران مجمع سیاسی ملی زنان شد. استاینم اما منتقدانی جدی از راست و چپ داشت. محافظه‌کاران او را کسی می‌دانستند که بسیاری از خطوط قرمز باورهایشان را زیر پا گذاشته و فمینیست‌هایی بودند که می‌گفتند گلوریا استاینم بیش از فمینیسم خط فکریش را با منافع شخصی پیش می‌برد. فارغ از اینکه هر دو سو چه برداشتی داشتند، استاینم تا پایان عمر شهرتش را حفظ کرد. شهرتی که موجب شد 13 سال پیش از باراک اوباما مدال آزادی ریاست جمهوری را دریافت کند.
1: هانا کاویانی از مرگ یکی از برجسته‌ترین نماد جنبش فمینیستی آمریکا در 92 سالگی گزارش می‌داد.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
3: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. در پژوهشی تازه نشون میده که افزودن یک آووکادو به رژیم غذایی تاثیر نسبتاً مثبتی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی داره. در این زمینه بیشتر بشنوید از اله روانشاد.
4: یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک عدد آووکادو ممکن است به کاهش LDL کمک کند. LDL چیست؟ LDL نوعی از کلسترول است که پزشکان اصطلاحاً آن را کلسترول بد می‌نامند. این پژوهش به مدت 6 ماه بر 786 فرد بالای 25 سال انجام شد که همگی مبتلا به چاقی شکمی بودند. نیمی از شرکت کنندگان رژیم غذایی معمولشان را ادامه دادند و نیمه دیگر بدون تغییر در رژیم غذایی یا حتی میزان فعالیت بدنیشان روزانه تنها یک آووکادو هم میل کردند. و نتایج نشان داد مصرف روزانه آووکادو با کاهش 49 نانومول در لیتر در سطح LDL همراه بود. پژوهشگران برآورد کردند که این میزان کاهش در کلسترول بد یا LDL میتواند 4% کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را در پی داشته باشد. با این حال آنها این اثر را متوسط توصیف می‌کنند و تأکید شده که حتی تغییرات کوچک در عوامل خطر قلبی نیز می‌توانند اهمیت داشته باشند. خب حتما از خودتون می‌پرسید چرا آووکادو ممکنه برای کلسترول مفید باشه؟ مگه چه چیزی داره؟ خب آووکادو حاوی چند ماده مغذی مهمه که می‌تونه به سلامت قلب کمک کنه. مثلا چربی‌های تک غیر اشباع دارد که می‌تواند جایگزین چربی‌های اشباع و ترانس شود. حاوی فیتوسترول هاست که جذب کلسترول غذا را کاهش می‌دهد. فیبر یا الیاف سلولوزی دارد، به طوری که نصف آووکادو حدود 5 گرم فیبر دارد و فیبر می‌تواند به دفع کلسترول از بدن کمک کند. پتاسیم و منیزیم هم دارد که در حفظ فشار خون مطلوب و سالم نقش دارند. همچنین حاوی اسید اولئیک است که نوعی چربی تک غیر اشباع است و ممکن است به کاهش التهاب و حفظ عملکرد سالم عروق کمک کند. متخصصان تاکید می‌کنند که آووکادو زمانی بالاترین و مفیدترین خاصیت را دارد که جایگزین مواد غذایی سرشار از چربی اشباع شده مانند کره، برخی محصولات لبنی پرچرب، گوشت قرمز و غذاهای سرخ شده بشود، نه اینکه صرفاً به رژیم غذایی قبلی اضافه شود. این یافته‌ها با نتایج برخی مطالعات قبلی هم همخوانی دارد. برای مثال، یک مطالعه 4 سال پیش نشان داد افرادی که حداقل 2 وعده آووکادو در هفته مصرف می‌کنند در مقایسه با افرادی که به ندرت آووکادو می‌خوردند یا شاید هرگز آووکادو مصرف نمی‌کردند با 16% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و 21% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب یا همان بیماری رگ‌های تاجی قلب مواجه بودند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که آووکادو به تنهایی نمی‌تواند کلسترول یا فشار خون بالا را درمان کند. این میوه باید بخشی از یک سبک زندگی سالم برای قلب باشد. سبکی که شامل رژیم غذایی متعادل، فعالیت بدنی

0: منظم، پرهیز از سیگار و مصرف داروهای تجویز شده به وسیله پزشک و در صورت نیاز باشد. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند برای کنترل کلسترول مصرف میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، حبوبات، مغزها، ماهی و منابع کم چرب پروتئین افزایش یابد و مصرف قند، گوشت‌های قرمز و فراوری شده، غذاهای بسیار فراوری شده و چربی‌های اشباع کاهش یابند. همچنین انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته هم توصیه می‌شود.
1: با اتمام گزارش اله روانشاد به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جی دی ونس نسبت به احتمال نقش آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک اظهار بدبینی کرد. آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره فرمانده عملیات سایبری سپاه تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا در دسترس است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تحقیقات درباره ادعای حمله به یک مراسم عروسی در جنوب ایران ادامه دارد. جی دی ونس که روز پنجشنبه در کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، در این زمینه گفت هنوز اطلاعات کافی در دسترس نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایرانی، در جریان حمله شامگاه 10 شهریور آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستان سیریک، 4 تن از جمله کودک کشته و 10 تن زخمی شدند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به شناسایی یا یافتن محل امیر یاریاب، فرمانده عملیات سایبری الکترونیک سپاه پاسداران کمک کند، تا 10 میلیون دلار جایزه می‌پردازد. بر اساس اطلاعیه این نهاد، امیر یاریاب از مقام‌های ارشد فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه است و بر چند مجموعه وابسته به این فرماندهی از جمله گروه‌های شهید همت و شهید شوشتری نظارت دارد. وزارت خارجه آمریکا میگوید این گروه‌ها در عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه مشارکت داشتند و بخش‌هایی از جمله صنایع دفاعی، رسانه‌ها، کشتیرانی، هتل‌ها، خطوط هوایی، انرژی و سامانه‌های مالی و مخابراتی را هدف قرار دادند. نخست وزیر اسرائیل میگوید به امکان پذیر بودن سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه تاکید کرد که حکومت ایران از هر زمانی ضعیف‌تر است و به همین دلیل به اسرائیل حمله نمی‌کند. نتانیاهو در جلسه با سران نظامی اسرائیل گفت کاملا متقاعد شدم که می‌توانیم یک بار برای همیشه سرنگون کردن این رژیم تهدید را برطرف کنیم. او افزود این کار همچنان اصلی ترین هدفی است که در مقابل خود داریم و کاملا در دسترس است. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات عمومی این کشور مطرح می شود که قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود. جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی با احضاریه جدید، به شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهام انتصابی در این شعبه حاضر شود. کانال تلگرامی مهدی محمودیان که این خبر را منتشر کرده نوشته است این احضاریه روز 10 شهریور صادر شده، اما در آن عنوان اتهام یا جزئیات پرونده جدید ذکر نشده است. در ابلاغیه همچنین هشدار داده شده که در صورت حاضر نشدن آقای پناهی، او بازداشت خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی با به اشتراک گذاشتن یک گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشت سوریه دارد خود را به عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز جا می اندازد. واشنگتن پست در گزارش خود نوشته است سوریه در حال تبدیل شدن به قطب ترانزیت منطقه‌ای جدید است. به نوشته واشنگتن پست، طرح احداث خط لوله‌ای به ارزش 5.7 میلیارد دلار به رهبری شرکت نفتی شورون آمریکا پیشنهاد شده است برای انتقال روزانه 2 میلیون بشکه نفت از بصره به بندر بانیاس در سوریه. به نوشته واشنگتن پست، انتظار می‌رود توافق نهایی با مشارکت شورون، توتال انرژی و سرمایه‌گذاران سوری و قطری در ماه سپتامبر امضا شود. بر اساس این گزارش، سوریه همچنین در حال مذاکره درباره اتصالات خط لوله با قطر و دیگر تولید کنندگان حوزه خلیج فارس است.

اهل هر کجای ایران که باشی، آوای ترانه هات اینجاست.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

این تا هزارم این دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جی دی ونس نسبت به احتمال نقش آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک اظهار بدبینی کرد. آمریکا برای اطلاعات درباره فرمانده عملیات سایبری سپاه تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا در دسترس است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی میرسانم. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تحقیقات درباره ادعای حمله به یک مراسم عروسی در جنوب ایران ادامه دارد. جی دی ونس که روز پنجشنبه در کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، در این زمینه گفت هنوز اطلاعات کافی در دست نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایرانی، در جریان حمله شامگاه 10 شهریور آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک، 4 تن از جمله کودک کشته و 10 تن زخمی شدند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به شناسایی یا یافتن محل امیر یاریاب، فرمانده عملیات سایبری الکترونیک سپاه پاسداران کمک کند، تا 10 میلیون دلار جایزه می‌پردازد. بر اساس اطلاعیه این نهاد، امیر پاریاب از مقام‌های ارشد فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه است و بر چند مجموعه وابسته به این فرماندهی از جمله گروه‌های شهید همت و شهید شوشتری نظارت دارد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این گروه‌ها در عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه مشارکت داشتند و بخش‌هایی از جمله صنایع دفاعی، رسانه‌ها، کشتیرانی، هتل‌ها، خطوط هوایی، انرژی و سامانه‌های مالی و مخابراتی را هدف قرار دادند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید به امکان پذیر بودن سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه 12 شهریور تأکید کرد که حکومت ایران از هر زمانی ضعیف‌تر است و به همین دلیل به اسرائیل حمله نمی‌کند. نتانیاهو در جلسه‌ای با سران نظامی اسرائیل گفت کاملاً متقاعد شدم که می‌توانیم یک بار برای همیشه با سرنگون کردن این رژیم این تهدید را برطرف کنیم. او افزود این کار همچنان اصلی ترین هدفی است که در مقابل خود داریم و کاملاً در دسترس است. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات عمومی این کشور مطرح می‌شود که قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی با به اشتراک گذاشتن یک گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشت سوریه دارد خود را به عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز جا می‌اندازد. واشنگتن پست در گزارش خود نوشته است سوریه در حال تبدیل شدن به قطب ترانزیت منطقه جدید است. به نوشته واشنگتن پست، طرح احداث خط لوله‌ای به ارزش 5.7 میلیارد دلار به رهبری شرکت نفتی شورون آمریکا پیشنهاد شده است برای انتقال روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت از بصره به بندر بانیاس در سوریه. به نوشته واشنگتن پست انتظار می‌رود توافق نهایی با مشارکت شورون، توتال انرژی و سرمایه‌گذاران سوری و قطری در ماه سپتامبر امضا شود. بر اساس این گزارش سوریه همچنین در حال مذاکره درباره اتصالات خط لوله با قطر و دیگر تولید کنندگان حوزه خلیج فارس است و پروژه‌های ریلی با ترکیه و عربستان نیز در دست بررسی‌اند تا این کشور هرچه بیشتر به کوریدوری تبدیل شود که خلیج فارس، اروپا و مدیترانه را به یکدیگر متصل می‌کند. و جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، با احضاریه جدید به شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهام انتصابی در این شعبه حاضر شد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. داوری کنم که شما هم میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com جستجو کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. اما کویت بامداد پنجشنبه 12 شهریور اعلام کرد که هدف حمله ایران قرار گرفته. حمله ای که رسانه‌های داخلی ایران میگن پایگاه‌های آمریکا در کویت رو هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم میگه پایگاه المنهاد محل استقرار تجهیزات نظامی در امارات رو هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده. جمهوری اسلامی میگه که این اقدامات در پاسخ به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا به مناطق جنوب به ایران انجام شده. حملاتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تهران نسبت به واکنش به اون هشدار داده بود. اما اکنون و با توجه به ادامه کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و فشارش بر کشورها برای قطع ارتباط اقتصادی با تهران، راهبرد واشنگتن در قبال ایران چیست؟ جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش ایلیا جزائری.
3: کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران همراه با ادامه محاصره دریای بنادر جنوب و حملات به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی که به گفته مقام‌های آمریکایی می‌توانند تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها ناامن کنند، این سوال را مطرح می‌کند که این مرحله واشنگتن به دنبال چیست؟ آیا سیاست تلاش برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر کلید خورده یا موضوع را می توان در راستای اقدامات انتخاباتی ارزیابی کرد، به ویژه اینکه ایالات متحده در آستانه انتخابات حساس میاندوره کنگره است که ماه آبان برگزار خواهد شد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه 12 شهریور به وقت ایران در مراسمی در کاخ سفید گفت اقتصاد ایران بدترین اقتصاد در سراسر جهان است و پول آنها بی ارزش است. بنابراین مسئله زمان است. فقط مسئله زمان.
4: The Times used to say they're doing quite well. No, they're not doing well at all. And so it's just a question of time. Just a question of time. And
3: او همچنین به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران اشاره کرد و خطاب به وزیر دفاعش پیت هگزت گفت اتفاقا دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی، آنها را حسابی ناک اوت کردی، خیلی خوب. ضمناً اگر متوجه نشده باشی ما در حال پیروزی بزرگی هستیم، باید این را بگوییم چون مطبوعات از گفتنش متنفرند.
4: We're winning that one very big, by the way, in case you haven't noticed. We have to say it because the press hates to say it. Although
3: در این فضا دونالد ترامپ میگوید که در حال حاضر سعی ندارد مقام های اسلامی را مجبور کند پای میز مذاکره بیایند. او بامداد چهارشنبه پس از حملات ارتش آمریکا به ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت برخلاف برخی گزارش ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود برایم ذره ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر میپسندم، وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد: مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در جنگ 40 روز علیه ایران با آمریکا همراهی کرده بود نیز در یک مصاحبه گفت رژیم ایران سقوط خواهد کرد، ما آن را سرنگون خواهیم کرد، این رژیم در حال حاضر آخرین نفس‌های خود را می‌کشد. او افزود که تمام سیستم‌های اسرائیل تحت هدایت من برای سرنگونی این رژیم اقدام می‌کنند.
5: اونی خوشب شده خدا دبریم شو تخلع این و کبنا شلی هتاش بسوف نخون نتمنگش ایران.
3: درباره احتمال حمله مجدد به ایران دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که آمریکا آماده است هر زمانی بخواهد حمله دیگری انجام دهد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند با راهبرد جدیدشان آمریکا را پشیمان خواهند کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی نوشت به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. او البته توضیح بیشتری در این باره نداد. اینها در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای متفاوتی درباره اقدامات پیشروی احتمالی آمریکا منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های مسئول آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده که دستیاران آقای ترامپ از جمله جدی ونس، معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه از تلاش‌ها برای مهار نسبی جنگ ایران تا انتخابات میاندوره 12 آبان حمایت می‌کنند. بنابر این گزارش، مقام‌های کاخ سفید نگرانند که این درگیری نامحبوب، افزایش قیمت بنزین و ادامه جنگ بتواند به جمهوری خواهان در این انتخابات آسیب برساند. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشته است که دونالد ترامپ به شکلی محرمانه با برخی مقام‌های مسئول درباره امکان اعلام پایان جنگ علیه ایران گفتگو کرده است. بنابر این گزارش، مسئولان آمریکایی می‌گویند که دونالد ترامپ به این گزینه تمایل دارد. آنها همچنین می‌افزایند که بنا به دیدگاه آقای ترامپ، افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند در نهایت تهران را مجبور به برچیدن برنامه هسته‌ای خود کند.
1: ایلیا جزائری از آخرین تحولات میان ایران و آمریکا گزارش می‌داد. اما در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه داره و در ادبیات مقام‌های دولت دونالد ترامپ هم نشانه‌هایی از طرح موضوع تغییر حکومت در ایران دیده میشه، پرسش اصلی اینه که واشنگتن دقیقاً چه هدفی رو داره دنبال میکنه؟ آیا فشارهای فعلی بخشی از یک استراتژی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر رفتاره؟ یا آمریکا به دنبال تغییر ساختار قدرت در ایرانه؟ در این میان انتخابات میان دوره آمریکا تا چه اندازه میتونه بر تصمیم‌های دونالد ترامپ درباره ایران اثر بگذاره؟ پاسخ این سوال رو همکارم رویا ملکی از محمد قائدی، استاد علوم سیاسی، مدرس روابط بین الملل در واشنگتن پرسیده.
6: آقای ترامپ استراتژی بلند مدتی نداره. تصمیمات مقطعی کوتاه مدت معمولا رفتارهاشو هدایت میکنه و یک بخشی از این تصمیمات هم واکنش به اتفاقاتیه که داره در تنگه هرمز میفته، در اطراف ایران و در خود ایران میفته. تمرکز و نقطه ثقل فشاری که آمریکا الان داره ایجاد میکنه موضوع اقتصادیه، اما با توجه به اینکه در همین یکی دو روز گذشته چین و روسیه هم اعلام کردن که با این فشارهای اقتصادی همراه نمیشن، بنابراین موفقیت اینها تا حد زیادی مورد پرسشه. ممکنه که آقای ترامپ در دیداری که با شی جین پینگ در هفته های آینده داره بتونه از طریق مثلا یک امتیاز بزرگ در خصوص موضوع تعرفه‌ای این رو تا حدی با خودش همراه کنه، اما مسئله عمده‌تر اینه که فشار اقتصادی به ایران به مفهوم فروپاشی اقتصادی ایران نیست. فشار اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی هم نخواهد شد. ما کشورهای زیادی رو داریم، مثل لبنان، مثل ونزوئلا یا آرژانتین، که اینها تورم‌های چند صد درصدی خیلی بزرگتر از ایران رو تجربه کردن، اما این منجر به این نشد که دچار فروپاشی اقتصادی بشه، به این مفهوم که اقتصادشون از در واقع حرکت بایسته. نکته بعدی اینه که این فشارها باعث تغییر رفتار سیاسی تهران هم نمیشه، چون تهران موضوع رو بیشتر موضوع بقا می‌بینه و اگر که این فشارها از یک حدی بیشتر بشه ممکنه که رفتارهای بزرگتری هم نشون بده که تا الان نسبت به اونا اجتناب کرده. مثلا حمله به زیرساخت‌های تولید نفت که میتونه تولید رو برای ماها عقب بندازه و قیمت نفت رو از این محدوده هولوش 95 دلاری که الان هست به بالای یک چیز هولوش 110 دلار برسونه و این پیش از انتخابات آمریکا خواست آمریکا نیست. اگر بخوام جمع‌بندی کنم، بر اساس گزارشاتی که توی یکی دو روز در اومده از مثلا رویترز با 4 نفر از افرادی که در دولت هستن صحبت کرده به شکل ناشناس، آقای ترامپ میخواد تا پیش از انتخابات از ورود به یک جنگ بزرگ جلوگیری کنه، اما ممکنه که مثلا تنشی اتفاق بیفته که تلفاتی رو دست آمریکا بذاره که ناچار باشه به خاطر خود انتخابات وارد این جنگ بشه. اما مطلب اصلی اینه که استراتژی بزرگی نداره و موضوعات مقطعی داره رفتار دولت ترامپ رو هدایت میکنه.
7: آقای قائدی، گفتین حتی با این فشارهای اقتصادی فروپاشی سیاسی و حتی فروپاشی اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد و گفتید موفقیت به دست نمیاره آمریکا. این موفقیت دقیقاً چیه؟ دنبال چی هستش؟ آیا واقعاً تغییر حکومت هدف اصلی واشنگتنه یا همچنان مهار و تغییر رفتار جمهوری اسلامی هدف واشنگتنه؟
6: در حال حاضر موفقیت برای آقای ترامپ اینگونه تعریف میشه که تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه که شروع جنگ بود برگرده و این چیزیه که در واقع تقریبا امکان ناپذیر از طرف ایرانی‌ها، چون میتونن اختلال رو علارغم همه فشارهای آمریکا در تنگه هرمز به شناور حفظ کنن. آقای ترامپ یک در واقع پستی گذاشته به تازگی که مدعیه که نفتی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه الان 18-19 میلیون بشکه در روز، نسبت به سابق که 20 میلیون بشکه در روز بود، در حالی که گزارشات مقامات آمریکایی مثلا آقای کریس رایت وزیر انرژی یا سازمان‌های مستقلی که این نفت رو دارن رصد می‌کنن اعداد متفاوتی هست، اما نشون میده که بیشتر از 7-8 میلیون بشکه در روز در اوج خودش نبوده. آقای ترامپ می‌خواد قیمت نفت پایین بیاد، تنگه هرمز به وضعیت پیش از اون برگرده. البته که ما دیروز گزارشاتی داشتیم که نتانیاهو ممکنه که با یک طرح و برنامه جدید برای سرنگونی حکومت با آقای ترامپ رو نسبت به یک برنامه جدید برای بعد از انتخابات آمریکا راضی کرده باشه، اما واقعیت اینه آمریکا در جنگ اول، در جنگ 39 روزه چیزی هولوش 14000 هدف نظامی رو زد. رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبر، مقامات عالی رتبه سپاه، ارتش، نیروهای نظامی انتظامی، اهداف بسیار زیادی رو زد. این به تغییر رژیم منجر نشد، چون تغییر رژیم موضوعیه که لازمش اینه که یک نیروهای جایگزینی در تأسیسات حکومتی مستقر بشن و اداره امور رو به دست بگیرن و این از طریق جنگ هوایی اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق نمیفته. به این دلیل صرفاً هدف آقای ترامپ الان بازگشت وضعیت نفت به پیش از جنگه.
7: بحث انتخابات رو چند بار شما مطرح کردید. چقدر انتخابات میاندوره آمریکا میتونه عامل تعیین کننده باشه در نحوه برخورد دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی؟
6: انتخابات میاندوره بسیار مهمه، به این جهت که اگر دموکرات‌ها کنترل کنگره رو به دست بگیرن، برای آقای ترامپ چالش‌های داخلی زیادی رو با استیضاح رقم خواهند زد. قبلاً دو بار آقای ترامپ استیضاح شده. این در واقع انرژی که از دولت میگیره و محدودیت‌هایی که ایجاد میکنه زیاده، مضاف بر این که در موضوع ایران کنگره یک قانونی هست در خصوص جنگ که رئیس جمهور میتونه نیروهای نظامی رو تا 60 روز بدون مجوز کنگره اعزام کنه، اما کنگره از طریق بودجه هایی که تصویب میکنه میتونه آقای رئیس جمهور رو محدود کنه، و دو اینکه بعد از 60 روز مجوز کنگره نیازه. البته این ماجرا به این سادگی نیست، پیچیدگی هایی رو داره، مثل وتو کردن رئیس جمهور بعد بازگشت به کنگره. مطابق به شکل کلی اینه که خوشایند آقای ترامپ نیست که دموکرات ها به کنگره بیان، و الان دموکرات ها روی پلتفرم هزینه های زندگی دارن موفقیت هایی رو در بعضی از ایالات به دست میارن، مثلا مثل میشیگان و فلوریدا کسانی اومدن که سوسیالیست هستن و به شدت مخالف هم آقای ترامپ هن، هم در بعضی حوزه‌ها مخالف آیپک لابی اسرائیل در آمریکا هستند، و این چیزی نیست که آقای ترامپ بخواد. اگر که هزینه‌های زندگی در آمریکا بالاتر بره، که این بسیار وابسته به قیمت نفت هم هست، اما الان قیمت گازوئیل یک چیزی هولوش تقریبا دو برابر پیش از جنگ در آمریکا، و تمام حمل و نقل وابسته به قیمت گازوئیل، و این میتونه رو هزینه‌های زندگی اثر بذاره. اگر این بالاتر از این چیزی که هست بره، که در صورت بالا رفتن تنش در تنگه هرمز میتونه بالاتر از این بره، دموکرات ها شانس بهتر و دست بالاتری رو در انتخابات میاندوره‌ای خواهند داشت.
7: آقای قائدی، برخی تحلیل ها نشون میده که آمریکا و ایران ممکنه تا روشن شدن نتیجه انتخابات میاندوره‌ای که شما به اهمیتش اشاره کردید، این تنش ها رو در محدوده سطحی نگه دارن. اصلا ادامه چنین وضعیتی واقع بینانه است؟ اتفاق میفته؟
6: ادامه این وضعیت ممکنه که در راستای منافع آقای ترامپ و آمریکا باشه، اما در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، هم از طرف مشاورین آقای قالیباف، هم از طرف آقای محسن رضایی. این رو داریم که در چند هفته آینده جمهوری اسلامی این تنش رو میخواد بالاتر ببره، یعنی زمانی که نزدیکتر به انتخابات کنگره هستیم احتمال داره که ایران تلاش کنه از طریق شلیک به ناوهای آمریکایی که دارن محاصره رو اجرا میکنن، این محاصره رو برداره، برای اینکه شرایط اقتصادی ایران هم شرایط دشواریه. الان قیمت دلار به بالاتر از 220 هزار تومان رسیده، تورم داره بیداد میکنه، مردم تو فشارن، و من گفتم که فشار اقتصادی منجر به تغییر رژیم یا سقوط اقتصادی نخواهد شد، اما مقامات جمهوری اسلامی اون فشاری که روی مردم هست رو نمیتونن انکار کنن و ناچارن که یک رفتاری رو داشته باشن برای کم کردن اون فشار، برای اینکه بتونن دوباره در واقع نفت رو صادر کنن و بتونن دلار به کشور بیارن، ناچار نشن بیش از این پول چاپ کنن، چون در واقع چاپ پول میتونه منجر به تورم بالاتر بشه. این تصویر کلی توش این هست که جمهوری اسلامی بخواد محاصره رو بشکنه، و بهترین زمان برای این شکستن از نظر جمهوری اسلامی زمانی پیش از انتخابات. به این دلیل این در واقع گمان زنی میشه که توی 3-4 هفته آینده تنش از طرف ایران این بار بالاتر بره.
7: خب در اون صورت گام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
6: اگر این تنش شلیک به سمت ناوها منجر به تلفات بالای آمریکایی بشه، آقای ترامپ ناچار خواهد بود که این رو دوباره به شکل یک جنگ گسترده شروع کنه. یعنی اهداف بسیار زیاد، احتمالاً حمله به مقامات جمهوری اسلامی مشابه جنگ 39 روزه. اما من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی اگر بخواد این شلیک‌ها رو انجام بده بخواد تلفات بگیره، بیشتر در حد ایجاد اخلال من این رو می‌بینم، مثلا از طریق شلیک گسترده پهباد برای اینکه برای پدافند ناوها اشباع ایجاد کنه اما این منجر به یک خسارت گسترده نشه و اینکه تصمیم مقامات آمریکایی رو برای حضور در اون منطقه تغییر بده. ما در طول هفته‌های گذشته اتفاقاتی هم در ارتش آمریکا داشتیم که یکی از بزرگتریناش این بود که آقای دندریسکل دیروز در واقع استعفا داد. از این استعفا ما در پنتاگون زیاد داشتیم و یک درز خبری از طریق واشنگتن پست هم توی هفته گذشته اتفاق افتاد که صحبت از این میکرد فرماندهان نظامی آمریکا در یک گزارشی که 14 آگست به آقای پیت هگست دادن نارضایتی خودشون از وضعیت استقرار نیروهای آمریکایی نشون دادن. هرچی که این اعتراضات بالاتر میره، این مخالفت‌ها بالاتر میره، تصمیم مقامات آمریکایی برای حضور در منطقه ممکنه که یک مقدار با تردید مواجه بشه، گرچه که تصویر کامل اینه که الان آقای پیت هگست دستور داده که نیروهای آمریکایی باید خودشون رو آماده حضور تا سال 2027 در منطقه کنن، اما مخالفت‌های درون خود سیستم میتونه تصمیمات رو در میان مدت تغییر بده.
1: ارزیابی محمد قائدی رو میشنیدید، استاد علوم سیاسی و مدرس روابط بین الملل، ساکن واشنگتن. اما در همین راستا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حضور فرماندهان ارتش این کشور اظهار داشته که حکومت ایران از همیشه ضعیف‌تره و مدعی شده که میشه این تهدید رو برای همیشه از میان برداشت و این حکومت رو سرنگون کرد. همزمان قطر حملات ایران به کویت رو محکوم کرده و اعلام کرده که این حملات تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها رو با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
1: @فرداگرام. اما در ایران بازداشت یک زن بلاگر پس از انتشار یک ویدیو بار دیگه توجه ها رو به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کاربران شبکه های اجتماعی جلب کرده. برخورد هایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب ها محدود نمیشه و در مواردی با انتشار عذرخواهی، تعهدنامه و اونچه منتقدان بهش اعتراف اجباری آنلاین میگن همراهه. در همین زمین این فرشته قاضی گزارشی داره که با هم میشنویم.
8: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنایی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنایی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگر عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو، صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند، بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند، از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
1: فرشته قاضی از اعترافات اجباری آنلاین گزارش می داد، اما کانال تلگرامی خبرنامه ها خبرانه ها مرتبط با مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار، از احضار مجدد جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی با احضاریه جدید در شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران خبر داده. بر اساس اطلاعات منتشر شده، جعفر پناهی باید ظرف 5 روز از دریافت این احضاریه برای دفاع از اتهامات انتصابیش در این شعبه حاضر بشه. در ابلاغیه صادر شده اومده که در صورت عدم حضور جعفر پناهی در مهلت تعیین شده، او بازداشت خواهد شد. این احضاریه 10 شهریور صادر شده، اما در اون عنوان اتهام و جزئیات پرونده هنوز مشخص نیست. اما در گزارش دیگه قدرت پنهان شیوه ای از حکمرانیه که در اون رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرتش استفاده میکنه. اما حالا غیبت مجتبی خامنه‌ای هم این پرسش رو مطرح کرده که آیا پنهان ماندن رهبر جمهوری اسلامی میتونه به تداوم قدرت اون منجر بشه یا وضعیت دیگری رو رقم میزنه؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
9: در تاریخ سیاسی جهان قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت میتواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظامهای استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوء ظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می‌کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می‌کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می‌کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می‌شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا پل پوت دیکتاتور پیشین کامبوج در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره 1 یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده رهبر کنونی طالبان افغانستان نه از پایتخت کشور یعنی کابل بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمان‌های کتبی، فایل‌های صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می‌کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد تنگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
10: غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بشه از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماریا به خصوص کامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا حالا سازگاری دموکراتیک بیمیون اومده، یا کودتاهای نرم شکل گرفته، اونطور که مثلا آقای بن علی و ابی بورقیبه رو در تونس به خاطر اینکه کهولت سنش دیگه اجازه رهبری درست نمیداد کنار گذاشت، یا حتی همین اواخر در الجزایر مثلا مجبور شدن رئیس جمهوری که روی چرخ مثلا صندلی چرخدار حرکت میکرد و دیگه مشاعرش هم داشت از دست میداد کنار بذارن. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
9: چندی پیش غیبت طولانی پل بیا رئیس جمهوری 93 ساله کامرون شایعات درباره سلامتی جسمانی او را افزایش داد و به بالا گرفتن اعتراضات سیاسی در کشورش منجر شد. اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است. در این شرایط آیا غیبت مجتبی خامنه‌ای ناشی از جبر شرایط است یا نوعی تاکتیک به شمار می رود؟ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می گوید
11: به نظر من وضعیتی که به وجود اومده مجتبی خامنه ای زنده است و تا حدودی در زیر نظر نظامیان هم است. نظامیان هم اونو قبول دارن و دیدگاهاشون به هم نزدیکه. اینکه مجتبی ظاهر نمیشه به خاطر ظاهرشه، یعنی به شدت آسیب دیده و این مقبولیت نداره تو جامعه دیده بشه. دوم که ترس از ترور اسرائیل، این دو تا عامل باعث شده که این مسئله پیش بیاد، یعنی یه امر تاکتیکی نیست، یه امر واقعی است.
9: در حکومت‌های دیکتاتوری قدرت از طریق حزب حاکم یا نهادهای انتصابی و حکومتی مختلف اعمال می‌شود و غیبت رهبر لزوماً به فروپاشی نظام منجر نمی‌شود، هرچند که می‌تواند ضعف و شکنندگی ساختار قدرت را ایجاد کند، به ویژه زمانی که روند جانشینی رهبر چندان مشخص و شفاف نباشد. تقی رحمانی:
11: اگر این غیبت خیلی طولانی باشه خب خیلی به موضعشون ضعیف میکنه و دوروری ها و اونا که هست عملا همه کاره میشن. اما این تجربه‌ای که داره و پدرش داره و الان بزرگتر از پدرش از راز سنی و حاکم شده، شاید مثلا دوستانی داشته باشه مثل آقای طایب، اینا قدرتش حفظ کنن. این بستگی به شرایط و توانایی های او داره، نمیشه الان جواب داد، چون اون چی که الان هست اصلاح طلب ها و دوروری ها رو اصلا زده کنار، یعنی فقط اون لایه نظامیان دوروریش هستن و اون نظامیان باید وفادارش باشن. اگه وفادار نباشن خب تاثیر میذاره و ضعیف میکنه بعدها ارادش.
9: آقای حسینی فرد نیز تایید میکند که در مورد ایران غیبت مجتبی خامنه ای نمیتواند دوام طولانی مدت داشته باشد.
10: ولی فقیه اونطوری که خودشون هم میگن عمود خیمه نظامه و این فرد، این رهبر، چه به اعتبار مقام موقعیت حقوقیش در قانون اساسی و چه به اعتبار شبکه ها و نهادها و حامیانی که ساخته، بیش از پیش بر این محوریت خودش تأکید کرده، بهش چگالی داده و طبیعیه که عدم حضورش خیلی تأثیراتش بیشتر از یک نظامیه که به نوعی رئیس جمهورش انتخابیه، این نوع از شبکه ها و نهاد ها رو نداره، این همه قدرت در دستش نیست. به همین خاطر هم ادامه این وضعیت برای نظام جمهوری اسلامی مادامی که همین سیستم و ساختار بخواد ادامه پیدا بکنه بیش از پیش دشوار میشه. شاید تا 5-6 ماه که گذشته رو چه به اعتبار شرایط جنگی، مسائل امنیتی و حرفای از این دست تونستن راضی نگه بدارن دست کم بخشی از مردم رو که خامنه ای حضور پیدا نکنه، بعیده که بشه یک همچین شیوه و تدابیری این و موقعیت استثنایی در حکمرانی کشور رو ادامه داد.
9: رهبری پنهان در نهایت بر یک تناقض استوار است. حاکم تلاش میکند کمتر دیده شود تا دشوارتر بتوان با او مخالفت یا مقابله کرد، اما ابهامی که رهبر ایجاد میکند چندان برای او قابل اطمینان نیست و ممکن است سرانجام خود او را در بن‌بست قرار دهد. در واقع قدرت در سایه که از مخوف‌ترین شکل‌های قدرت برای مردم کشور است، می‌تواند سرانجام خود حاکم را به قعر تاریکی فرو برد و پایان قدرت او را رقم زند.
1: گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدید. اما در اوایل ژانویه سال جاری میلادی نیروهای ویژه ارتش آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا رو در کاراکاس دستگیر کردند و بلافاصله او و همسرش رو به بازداشتگاهی در نیویورک منتقل کردند. بعد از اون دلسی رودریگز معاون او اداره امور دولت رو در دست گرفت و رئیس جمهور موقت اون کشور شد. اما حالا یکی از دستاوردهای این اقدام آمریکا امضای بزرگترین قرارداد نفتی بین دو کشوره که امتیازات ویژه‌ای به دولت و شرکت‌های نفتی و فناوری آمریکا داده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
12: روز چهارشنبه آمریکا و ونزوئلا یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی دهه‌های اخیر در جهان را امضا کردند. قراردادی که حق استفاده از ذخایر نفت ونزوئلا را در اختیار دولت و شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهد. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن و کاراکاس توافق کردند ایالات متحده کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را در دست بگیرد. این توافق برای اکتشاف و استخراج نفت از 17 میدان نفتی ونزوئلا است و 100 سال اعتبار دارد. ذخایر نفت اثبات شده ونزوئلا بیش از 304 میلیارد بشکه یا 20% از ذخایر نفت جهان است و ذخایر نفت اثبات شده در آمریکا حدود 46 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. در دهه‌های اخیر ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها نتوانسته از منابع زیرزمینی خود بهره ببرد و هماکنون تنها 1% از نفت مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند. اما رهبران هر دو کشور امیدوارند با سرمایه گذاری‌های 10 میلیارد دلاری این وضعیت تغییر کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا پس از امضای این قرارداد با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت
13: This is a deal that's a massive win and benefit for the people of the United States of America and a massive win for the people of Venezuela.
14: این معامله پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و ونزوئلا است. زیرا با اجرای این قرارداد منابعی که زیر زمین هستند و به هیچ کس کمک نمی‌کنند با سرمایه‌گذاری و فناوری استخراج می‌شوند تا زندگی ونزوئلایی‌ها را بهبود ببخشند و منابع انرژی بهتری به آمریکایی‌ها بدهند. این پیروزی برای همه است.
13: Better the lives of Venezuelans, better supply energy to Americans. It's a win all around.
12: شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی آمریکا و اروپا مانند شفران، انی ایتالیا و شرکت NABP از جمله کمپانی‌هایی هستند که قراردادهای چند میلیارد دلاری با ونزوئلا امضا کردند. شرکت شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی NABP به مدیریت الکساندر بتانکورت تاجر نفت ونزوئلایی یکی از بحث‌انگیزترین شرکای آمریکا در این قرارداد 100 ساله است. بتانکورت 46 ساله در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز رئیس جمهوری چپگرای سابق ونزوئلا هم در معاملات نفتی آن کشور نقش داشت و 5 کشور مختلف جهان تحقیقات دامنه‌دار خود درباره فعالیت‌های اقتصادی او را ادامه می‌دهند. آقای بتانکورت همه اتهامات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیش را رد کرده. بر اساس توافق دو کشور، دفتر سرمایه استراتژیک وزارت دفاع آمریکا 35% از سهام شرکت NABP را در اختیار خواهد گرفت. در این توافق همچنین تضمین شده که 20% از نفت استخراجی به قیمت تمام شده به آمریکا صادر شود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در سفر اخیرش به کاراکاس هدف از این اقدام دونالد ترامپ را اینچنین تشریح کرد.
13: President Trump has a clear mission in Venezuela. The mission is to bring
14: President Trump یک هدف روشن از این کار در ونزوئلا دارد. هدف آوردن صلح، آزادی، فرصت و شکوفایی برای همه شهروندان ونزوئلا است.
13: Freedom, opportunity and prosperity to everyone in Venezuela.
12: دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا هم در کنفرانس خبری مشترک با وزیر انرژی آمریکا گفت ما از سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید که به کشور می آید و به نفع ونزوئلایی هاست استقبال می کنیم.
15: Y daremos la bienvenida a estas inversiones, a este flujo de capital, a la tecnología, a bienes de capital que serán para el desarrollo de Venezuela.
12: امضای بزرگترین قرارداد نفتی آمریکا با ونزوئلا با انتقادهای در هر دو کشور روبرو شده است. منتقدین در ونزوئلا میگویند کنترل میدانهای نفتی، اکتشاف، توسعه و استخراج نفت از طرف شرکت‌های آمریکایی این کشور را به ایالات متحده وابسته خواهد کرد. در داخل آمریکا هم منتقدان میگویند امضای این قرارداد در هفته‌های پیش از انتخابات میاندوری برای افزایش محبوبیت جمهوری خواهان است و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت بر قیمت سوخت در ایالات متحده تأثیر بگذارد.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما مقام‌های بلاروس در تلاشن قانونی رو تصویب کنن که شهروندان رو به ارائه نمونه دی ان ای به دولت ملزم کنه. اما یافته‌های بخش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نشون میده که حکومت این کشور که شهروندانش رو تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده، از پیش و بی سر و صدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی است که به اونها سوء ظن داره. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
16: میکالای روزنامه نگار یک رسانه مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت میکند میگوید 2 سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونه دی ان ای گرفتند. نام واقعی این روزنامه نگار به دلایل امنیتی منتشر نمیشود. پس از آن که پرونده کیفری در غیاب او تشکیل شد، پرونده‌ای که به گفته خودش انگیزه سیاسی داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائه نمونه دی ان ای احضار کرد و سپس ماموران به محل زندگی او در روستا رفتند. آله آهیو، وکیل و نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس میگوید اکنون روایت‌های مشابهی به وفور شنیده می‌شود. به گفته او از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردند نمونه دی ان ای جمع‌آوری می شود و این کار بیرون از هر گونه چارچوب قانونی صورت می گیرد. او می گوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونه دی ان ای می گیرند تا در بانک های اطلاعاتی ثبت کنند که به گفته او اساساً غیر قانونی اند. از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی تلاشی برای قانونی کردن رویه است که از پیش وجود دارد. الکسی ولکوف، رئیس کمیته دولتی بررسی‌های پزشکی قانونی بلاروس، در مصاحبه‌ای که 20 اوت منتشر شد اعلام کرد این کمیته پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائه نمونه دی ان ای را برای همه شهروندان بلاروس اجباری می‌کند. او گفت نمیگوییم که باید یک باره از همه مردم کشور نمونه دی ان ای بگیریم. نخست معتقدیم این کار باید در یک بازه زمانی انجام شود. شاید 1، 2، 3 یا 4 سال بسته به گروه هایی که مشمول آن می شوند. برخی گروه ها در اولویت قرار می گیرند و برای گروه های دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم. دی ان ای ماده ژنتیکی موجود در تقریبا همه سلول‌های بدن انسان مانند اثر انگشتی زیستی و منحصر به فرد عمل می‌کند. در برخی کشورهای غربی قانون به پلیس اجازه می‌دهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شده‌اند نمونه دی ان ای بگیرد، اما در هیچ یک از این کشورها همه شهروندان ملزم به ارائه چنین نمونه‌ای نیستند. آهیو میگوید هنوز روشن نیست مقام‌های بلاروس می‌خواهند از این نمونه‌ها چه استفاده‌ای کنند. کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در آن قدرت را در دست دارد. لوکاشنکو در تمام این سال‌ها مخالفان را شدیداً سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدت گرفت. انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان می‌گویند نتیجه‌اش با تقلب به سود او رقم خورد. حکومت به اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند. آهیو می‌گوید وقتی هیچ ضابطه قانونی وجود ندارد، فقط خودشان تصمیم می‌گیرند که چگونه از این داده‌ها استفاده کنند. او افزود کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس نیروهای امنیتی می‌توانند هر طور که بخواهند از این داده‌ها استفاده کنند. اولا دیژمر ژیار نماینده بلپول انجمن متشکل از اعضای پیشین دستگاه‌های امنیتی بلاروس میگوید گرفتن نمونه دی ان ای از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 2020 نیز انجام میشد. به گفته او این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است. او گفت شخصا هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پرونده قتلی بود که 20 سال از آن می گذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند. فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد. با این حال او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعاتی ژنتیکی در بلاروس در صورت عملی شدن برای پیگرد و سرکوب سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد. او میگوید پرونده هایی که انگیزه سیاسی دارند اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند چون همه چیز از هیچ ساخته و پرداخته می شود. بنابراین ابزارهای پیچیده‌ای مانند بانک اطلاعات دی ان ای اساساً ضرورتی ندارند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید. و بنیاد گلوریا استاینم روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که گلوریا استاینم روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و از چهره‌های برجسته و نمادین جنبش فمینیستی آمریکا در 92 سالگی درگذشت. در این باره بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
17: A human being, a woman, a feminist and an American in that order.
18: گلوریا استاینم که با عینکای بزرگ، موهای بلند و بلوند و ظاهر متمایزش به یکی از چهره‌های شناخته شده فمینیسم در جهان تبدیل شده بود، بیش از نیم قرن برای برابری زنان مبارزه کرد. او از حق سقط جنین، برابری دستمزد و حقوق زنان و قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان حمایت می‌کرد و در برابر مجازات اعدام کنشگری فعال بود. استاینم همچنین از چهره‌های اصلی موج دوم فمینیسم در آمریکا بود، جنبشی که در دهه‌های 1960 میلادی به یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی و سیاسی آن کشور تبدیل شد. گلوریا استاینم متولد 1934 در ایالت اوهایو بود. پدرش لئو استاینم فروشنده دورگرد بود و خانواده برای سالهایی در یک کاروان زندگی می کردند و در سراسر آمریکا سفر می کردند. وقتی گلوریا 10 ساله بود، پدرش خانواده را ترک کرد و به کالیفرنیا رفت. مادرش روث از بیماری روانی رنج می برد. در نتیجه گلوریا از سنین پایین ناچار شد بخش زیادی از مسئولیت مراقبت از مادرش را بر عهده بگیرد و تا 12 سالگی نتوانست به طور تمام وقت به مدرسه برود. او بعدها درباره این تجربه گفته بود که هیچگاه تمایلی به داشتن فرزند نداشته، چرا که مجبور بوده از مادر خود مانند یک فرزند نگهداری کند. استاینم سپس به کالج سمیت در ماساچوست می رود، با درجه ممتاز در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل می شود، با بورسیه 2 سال برای پژوهش و مطالعه راهی هند می شود و در آنجا با زنان روستایی کار می کند. به آنها در سازماندهی اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه برخی سیاست‌های دولت کمک می کند و همین تجربه علاقه او به فعالیت اجتماعی و سازماندهی از پایین جامعه را تقویت کرد. استاینم در دهه 1960 به نیویورک رفت و فعالیت خود را به عنوان نویسنده آزاد آغاز کرد. در آن زمان فضای روزنامه‌نگاری آمریکا به شدت تحت سلطه مردان بود و زنان برای ورود به حوزه‌های جدی روزنامه‌نگاری به ویژه سیاست با موانع زیادی مواجه بودند. نقطه عطف حرفه‌ای استاینم در سال 1963 رقم خورد. او به صورت مخفیانه به عنوان پیشخدمت در کلاب پلی بوی مشغول به کار شد و گزارشی تحقیقی درباره شرایط کاری زنان نوشت. دست مزد پایین، فشارهای جنسی، لباسهای بسیار تنگ و کفشهای پاشنه بلند. اگرچه این گزارش برای او شهرت به همراه آورد، اما او بعدها گفت که این توجه به او مسیر درستی نبود و حتی بعد از آن هم نشریات موضوعات غیر جدی را برای نوشتن به او پیشنهاد می‌دادند. تا سال 1968 استاینم به ستون نویس نیویورک مگزین تبدیل شده بود و درباره مسائل اجتماعی مترقی و حقوق زنان می‌نوشت. مقاله معروف او با عنوان پس از قدرت سیاهان آزادی زنان شهرت ملی برایش به همراه آورد و او را به یکی از چهره‌های اصلی جنبش آزادی زنان در آمریکا تبدیل کرد. در سال 1972 استاینم همراه گروهی از فعالان فمینیست مجله میس را راه اندازی کرد. این مجله قرار بود جایگزینی برای مجلات سنتی زنان باشد که بیشتر درباره خانه‌داری، مد و سبک زندگی می‌نوشتند. منتقدان که بسیاری از آنها مرد بودند، پیش‌بینی کردند که مجله خیلی زود شکست بخورد، اما نتیجه کاملا متفاوت بود و این نشریه به یکی از مهمترین نشریات فمینیستی آمریکا تبدیل شد. یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی استاینم تجربه شخصی او از سقط جنین در 22 سالگی و به صورت غیر قانونی بود. در اواخر دهه 60 میلادی استاینم تبدیل به یکی از مهمترین چهره‌های جنبش آزادی باروری در آمریکا شده بود. مشارکت سیاسی زنان هم از جمله دغدغه‌های مهم استاینم بود و او از همین رو اوایل دهه 70 میلادی از جمله بنیانگذاران مجمع سیاسی ملی زنان شد. استاینم اما منتقدانی جدی از راست و چپ داشت. محافظه‌کاران او را کسی می‌دانستند که بسیاری از خطوط قرمز باورهایشان را زیر

0: پاپ شنوندگان عزیز در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج
1: نمیشه.
0: طبق نقشه های توپولگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
2: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. در پژوهشی تازه نشون میده که افزودن یک آووکادو به رژیم غذایی تاثیر نسبتاً مثبتی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی داره. در این زمینه بیشتر بشنوید از اله روانشاد.
4: یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک عدد آووکادو ممکن است به کاهش LDL کمک کند. LDL چیست؟ LDL نوعی از کلسترول است که پزشکان اصطلاحاً آن را کلسترول بد می‌نامند. این پژوهش به مدت 6 ماه بر 786 فرد بالای 25 سال انجام شد که همگی مبتلا به چاقی شکمی بودند. نیمی از شرکت کنندگان رژیم غذایی معمولشان را ادامه دادند و نیمه دیگر بدون تغییر در رژیم غذایی یا حتی میزان فعالیت بدنیشان روزانه تنها یک آووکادو هم میل کردند. و نتایج نشان داد مصرف روزانه آووکادو با کاهش 49 نانومول در لیتر در سطح LDL همراه بود. پژوهشگران برآورد کردند که این میزان کاهش در کلسترول بد یا LDL می تواند 4% کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی را در پی داشته باشد. با این حال آنها این اثر را متوسط توصیف می کنند و تاکید شده که حتی تغییرات کوچک در عوامل خطر قلبی نیز می توانند اهمیت داشته باشند. خب حتما از خودتون می پرسید چرا آووکادو ممکنه برای کلسترول مفید باشه؟ مگه چه چیزی داره؟ خب آووکادو حاوی چند ماده مغذی مهمه که میتونه به سلامت قلب کمک کنه. مثلا چربی های تک غیر اشباع دارد که میتواند جایگزین چربی های اشباع و ترانس شود. حاوی فیتوسترول هاست که جذب کلسترول غذا را کاهش میدن. فیبر یا الیاف سلولوزی دارد به طوری که نصف آووکادو حدود 5 گرم فیبر دارد و فیبر میتواند به دفع کلسترول از بدن کمک کند. پتاسیم و منیزیم هم دارد که در حفظ فشار خون مطلوب و سالم نقش دارند. همچنین حاوی اسید اولئیک است که نوعی چربی تک غیر اشباع است و ممکن است به کاهش التهاب و حفظ عملکرد سالم عروق کمک کند. متخصصان تاکید می‌کنند که آووکادو زمانی بالاترین و مفیدترین خاصیت را دارد که جایگزین مواد غذایی سرشار از چربی اشباع شده مانند کره، برخی محصولات لبنی پرچرب، گوشت قرمز و غذاهای سرخ شده بشود، نه اینکه صرفاً به رژیم غذایی قبلی اضافه شود. این یافته‌ها با نتایج برخی مطالعات قبلی هم همخوانی دارد. برای مثال، یک مطالعه 4 سال پیش نشان داد افرادی که حداقل 2 وعده آووکادو در هفته مصرف می‌کنند در مقایسه با افرادی که به ندرت آووکادو می‌خوردند یا شاید هرگز آووکادو مصرف نمی‌کردند با 16% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و 21% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب یا همان بیماری رگ‌های تاجی قلب مواجه بودند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که آووکادو به تنهایی نمی‌تواند کلسترول یا فشار خون بالا را درمان کند. این میوه باید بخشی از یک سبک زندگی سالم برای قلب باشد. سبکی که شامل رژیم غذایی متعادل، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار و مصرف داروهای تجویز شده به وسیله پزشک و در صورت نیاز باشد. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند برای کنترل کلسترول مصرف میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، حبوبات، مغزها، ماهی و منابع کم چرب پروتئین افزایش یابد و مصرف قند، گوشت‌های قرمز و فراوری شده، غذاهای بسیار فراوری شده و چربی‌های اشباع کاهش یابند. همچنین انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته هم توصیه می‌شود.
3: با اتمام گزارش اله روانشاد به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جی دی ونس نسبت به احتمال نقش آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک اظهار بدبینی کرد. آمریکا برای اطلاعات درباره فرماندهی عملیات سایبری سپاه تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا در دسترس است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تحقیقات درباره ادعای حمله به یک مراسم عروسی در جنوب ایران ادامه دارد. جی دی ونس که روز پنجشنبه در کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، در این زمینه گفت هنوز اطلاعات کافی در دست نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایرانی، در جریان حمله شامگاه 10 شهریور آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک، 4 تن از جمله کودک کشته و 10 تن زخمی شدند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به شناسایی یا یافتن محل امیر یاریاب فرمانده عملیات سایبری الکترونیک سپاه پاسداران کمک کند تا 10 میلیون دلار جایزه می‌پردازد. بر اساس اطلاعیه این نهاد، امیر پاریاب از مقام‌های ارشد فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه است و بر چند مجموعه وابسته به این فرماندهی از جمله گروه‌های شهید همت و شهید شوشتری نظارت دارد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این گروه‌ها در عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه مشارکت داشتند و بخش‌هایی از جمله صنایع دفاعی، رسانه‌ها، کشتیرانی، هتل‌ها، خطوط هوایی، انرژی و سامانه‌های مالی و مخابراتی را هدف قرار دادند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید به امکان پذیر بودن سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه 12 شهریور تأکید کرد که حکومت ایران از هر زمانی ضعیف‌تر است و به همین دلیل به اسرائیل حمله نمی‌کند. نتانیاهو در جلسه‌ای با سران نظامی اسرائیل گفت کاملاً متقاعد شده‌ام که می‌توانیم یک بار برای همیشه با سرنگون کردن این رژیم این تهدید را برطرف کنیم. او افزود این کار همچنان اصلی ترین هدفی است که در مقابل خود داریم و کاملا در دسترس است. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات عمومی این کشور مطرح می شود که قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی با به اشتراک گذاشتن یک گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشت سوریه دارد خود را به عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز جا می اندازد. واشنگتن پست در گزارش خود نوشته است سوریه در حال تبدیل شدن به قطب ترانزیت منطقه جدید است. به نوشته واشنگتن پست، طرح احداث خط لوله‌ای به ارزش 5.7 میلیارد دلار به رهبری شرکت نفتی شورون آمریکا پیشنهاد شده است برای انتقال روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت از بصره به بندر بانیاس در سوریه. به نوشته واشنگتن پست انتظار می رود توافق نهایی با مشارکت شورون، توتال انرژی و سرمایه گذاران سوری و قطری در ماه سپتامبر امضا شود. بر اساس این گزارش سوریه همچنین در حال مذاکره درباره اتصالات خط لوله با قطر و دیگر تولید کنندگان حوزه خلیج فارس است و پروژه های ریلی با ترکیه و عربستان نیز در دست بررسی‌اند تا این کشور هرچه بیشتر به کوریدوری تبدیل شود که خلیج فارس، اروپا و مدیترانه را به یکدیگر متصل می کند. و جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، با احضاریه جدید به شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهام انتصابی در این شعبه حاضر شود. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان.

0: سلام و وقت بخیر به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه در 11 شهریور ماه در خدمتتون هستیم.
0: بله
1: بله،
0: میخوای برای شهریور ماه یه سری چیزا بگیم؟
1: بذار میگیم حالا. آره به اون قسمت هم میرسیم، یعنی پالو
0: نمیدونم. نه نه، میخواستم شعر بخونم براشون.
1: بخون خوب.
0: بله، البته شعر نیست، جملات نقضه.
1: افسن بخون.
0: میفرمایند که شهریور درست 6 حرف داره، اما بودن با یه شهریوری حرف نداره.
1: او داریم الان ما شهریوری نداریم.
0: میفرمایند که شهریوری هم به من نپر لب پر میشی، لب تر کنم پر پر میشی.
1: ای وای، مگه نلبکی؟
0: بازم ادامه بدم یا نه؟
1: نه، یه دونه دیگه بخون.
0: نمیخونم که خیلی زرد.
1: خب همه شهریوری های عزیزی که صدای ما رو از اقصا نقاط دنیا میشنون، لپر نشن ایشالله که لپر نشن. نمیدونم والله، حالا از این بحث ها شبیه به اینا یه چیزایی
0: بله،
1: داریم حالا.
0: بله،
1: تو یه برنامه حرف بیزنیم دربارش، ولی الان
0: تلفن داریم.
1: آره،
2: سوال کردی راجب نامه. من خیلی خوب یادمه توی برنامه کرونا، چون که بچه ها نمی اومدن پیش من، براشون نامه فرستادم، خیلی بانمک بود. بعد نه خیلی وقت پیش، مثلا چند هفته پیشم، یکی از عزیزان ما که حال نداره، مریضه و نمیشد که بریم ببینیمش و اینا، با بچه های دیگه، با نوه های دیگه رفتم، کارت خریدم، کاغذ گذاشتم، 3-4 نشستن، منم نشستم، ولی خب خیلی بانمک بود. تا حالا اصلا نامه ننوشته بودن، نمیدونستن چی بنویسن، ولی این کارم کردم.
1: بله، اصولا نامه نوشتن دیگه قدیمی شده دیگه، تمرین نداریم دیگه ما ایرانی ها، کلن ما آدم ها بیشتر.
0: آره، فقط نامه اداری میادش.
1: تو یا اعتمادی که آخری نامه‌ای که نوشتی کی بود؟
0: آخرین نامه‌ای که نوشتم کاشکی زودتر،
1: یعنی رفتی پست کردی نمیدونم این حرفو. من یادم داداش بزرگم که من بچه بودم سربازی بود، براش نامه می‌نوشتم. کی میشه دهه 60؟
0: آره، من ولی فکر می‌کنم در طول برنامه اگه یادم اومد میام.
1: آره، پس بریم این تلفن دیگه بشنویم.
3: سلام به بچه های خوب کافه فردایی، مرسی از برنامه های خوبتون. برنامه هاتون دوست دارم، گوش میدم، از کس باکس هم گوش میدم. اگه بخوام بگم برنامه تون فانه، باحاله، ولی به نظرم زمانش کمه، کاش کم زمانش بیشتر بود. و اینکه احساس میکنم خیلی سیبیل پارتی رو انداختین آقای دکتر پروفسور مهندس جلال سعیدی. یه همکار خانومم دارین، الان اسمش خاطرم نیست، چقدر صداش دلنشینه، چقدر دوستش دارم. و همچنین ملینا جون رو. و اینکه خواستم بگم که نامه ملینا به اسطورش چقدر قشنگ بود، چقدر به دلم نشست، چقدر خاص بود، چقدر احساسات آدمو تاچ میکرد.
1: مرسی از شما که تماس گرفتید.
0: چرا سیبیل پارتی رو نمیگید؟ میگم سیبیلاتو بزن بیاد این برنامه.
1: راست میگی، یعنی مشکل اینه، مشکل یعنی سیبیلا.
0: من دارم اینجوری حلش میکنم.
1: الان بین ما سه تا آقایون کافه فردا فقط شهرام سیبیل نداره، ما دوتا سیبیل داریم. ما متاسفانه هیچ دفاعی، هیچ گریزی نداریم.
0: تو بزن سیبیلاتو که بالانس به طرف غیر سیبیل داره.
1: نه من اصلا چیکار نمیکنم.
0: کافه
1: ما از اون خانواده‌اش نیستیم، ولی به هر حال مرسی. در مورد افزایش زمان برنامه هم که خب حالا بس دیگه، سه ساعت ما رو تحمل
0: کنیم، حوصله‌تون سر میره.
1: تکرارها رو بگم که چند بار تازه ما رو تکرار می‌کنه.
0: یه لحظه، بله بله، آقای سعیدی، یه لحظه گوشی نامه تکرارها رو.
1: بله، ببینید ما علاوه بر این که حدود 3 ساعت یعنی 3 تا 55 دقیقه زنده خدمت دوستان هستیم، به ساعت 9:05 دقیقه همین امشب دوباره به وقت ایران تکرار میشه برنامه، دوباره فردا ساعت 3:05 دقیقه صبح، دوباره فردا ساعت 9:05 دقیقه صبح، دوباره فردا ساعت 15:05 دقیقه بعد از ظهر، و تازه بعدش یعنی پس فردا هم ساعت 1:05 دقیقه صبح. بس دیگه،
0: یه ذره تکرارمون کم کنیم،
1: بر لایوامون بیافزاییم.
0: نه هیچ افزایش ندیم،
1: همه چی داره افزایش پیدا میکنه. تورم همه
0: دلار 220 رد کرد.
1: آخ آخ آخ،
0: 220,000 تومان.
1: یعنی به زودی با کمال البته تأسف میرسیم به زمانی که 4 دلار بشه 1,000,000 تومان.
0: 4 دلار 1,000,000 تومان. بله، الان 4 یورو بیشتر از 1,000,000 تومان.
1: بله بیشتره. و واقعا چی بگم،
0: بعد یه حرفایی باید بزنیم که قابل پخش
1: نیست، سوء تفاهم رو بریم برطرف کنیم. پس اینا

0: بله دوستان، اجازه بدید که به این تجمعات شبانه ارازش بازگردیم و یه سری سوء تفاهم اون مدلی برطرف کنیم. اخیراً توی یکی از این تجمعات یه خانوم بازگشته از آلمان رخ نمود که واقعاً مورد خیلی خیلی عجیبی بود.
1: دفعه آدم ربایی فرقه اپستین قرار گرفتم. من تو آلمان متوجه خودشون با هم در میون گذاشتن که کاندید و قربانی تو مراسم شیطانی هستم. زمانایی که اصلا نمیدونستم چون این چیزایی تو دنیا وجود داره و مشکل به قدری عجیب بود که تا من دهنمو باز میکردم پیش پلیس و حتی خانواده کسی دردمو بگم که من با چی مواجهم، همه جا برام پرونده سازی جنون و توهم شد.
2: بله، خب من میدونم انقدر حرفای ایشون غیر معمول و عجیب بود که اول باید ما قشنگ پردازشش کنیم مردم بفهمن. یعنی چی شده؟ ایشون مثلا تو آلمان یه روز تو فروشگاه داشته خرید میکرده، بعد یکی از اعضای فرقه اپستین میاد به ایشون میگه چی های تاپاز؟
0: میگه که خانوم شما جون میدی واسه این که بیای تو مراسمای شیطان پرستیمون که زیر نظر فرقه اپستین برگزار میشه قربونیت کنی.
2: بله، البته این پیشنهاد با لحن مهربانانه و دعوت و این حرفا هم صورت نگرفت. نه، ایشون رو اینجوری که میگه ربودنش و فقط نمیدونیم چرا قربونیش نکردن، یا اگه قربونی کردن الان چرا شبیه قربونیا نیست، یا شاید هم اونا مدل قربونی کردنشون یکم فرق داره.
0: بله، گفت کاندید قربونی شدم.
2: آره،
0: خانم قربانی در ادامه فرمایش میگه که اصلا تا قبل از اون نمیدونسته که قربانی شده و بعدها فهمیده که قضیه چیه.
1: بعدها من فهمیدم که به اینا میگن شبکه صهیونیست جهانی که رهبر شهیدم میگه دشمنی ما با اینهاست در اصل، نه با اسم کشورها. این دیگه آغاز تحقیق من شد که فهمیدم تو دنیا چه خبره و حقیقتا من به ایران پناه آوردم. بعد از اینکه من دشمن رو شناختم تازه توجهم جلب شد که خب این دشمنی که منم اینور انقدر ازش کشیدم داره که حکومت ایران داره باش مبارزه میکنه.
2: یعنی اول رفته قربانی شده ولی اولش نفهمید قربانی شده و بعدها در اثر حرفای رهبر شهید و اینا نور هدایت بر او تابیدن گرفت و پناه آورده به جمهوری اسلامی ایران.
0: اما نکته جالب که دوم خروس و یه جور عجیبی از حرفای این دوست عزیز نوعزیز نمیدونم چی میکشه بیرون اینه که ایشون در پایان حرفاش به یه نکته عجیب تر اشاره میکنه.
1: 95 که من دیگه برگشتم ایران، برحال به مرور با فضای سیاسی ایران بیشتر آشنا شدم، برای اولین بار وارد فضای مجازی انقلابی ها شدم و واقعا خدا رو شاکر بودم که یه عده رو پیدا کردم که حرفای من براشون عجیب نیست و باور میکنن.
2: بله، یه این دوم خروس نبود، مهدی خود خروس بود که زد بیرون. طرف حرفاش انقدر عجیب و عبدالخیاری بوده که حتی احتمالا خانوادش هم اینجوری که خودش گفت باورشون نمی کردن. ولی بعد پشت اومده ایران، مثلا توی چه میدونم ایتاب و بله و اینا در گروه های انقلابی این حرفا رو گفته و اونا هم ازش استقبال کردن.
0: بله، خب خانم قربانی، کاندیدای قربانی، شما تو جمع انقلابیون شیرین احوال اگه بگی مثلا تو آمریکا اصلا هر روز هزار تا دختر جلو پای ترامپ قربانی میکنن، هم میگن که آفرین چه سوء تفاهم قشنگی شو.
2: یه ذره آهسته تر خانم قربانی، یه ذره هم بذار برای بقیه، دیر اومدی، نخواست زود همه سوء تفاهم رو به خودت اختصاص بدی و بری.
0: واقعا ما خودمونم فکر نمی کردیم که یه روز دامنه سوء تفاهم هایی که ما اینجا ایجاد و رفع می کنیم از موشک شروع شود و به پوشک برسد.
2: این روند ادامه پیدا کنه، من یکی دیگه واقعا نمیدونم به کجا میرسیم. چه میدونم موشک یهو شد پوشک، پوشک احتمالاً میشه پفک، بعدم کشک و دو و قره قرود، تا آخر سال به کجا میرسیم خدا میدونه.
0: بله، در همین راستا مشاور سیاسی سردار دکتر خلبان محمد سامتینگ قالیباف اومد به میدان و یه حرفای برای ما جالب ولی برای ارازش ناجالبی زد.
3: ببینید، ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حداقل من که میگم، به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید، من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخریدم مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی، ایرانی خریدیم 360 تومان، امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک 865 تومان.
2: خب این برادر مشاور مثلا به جای پوشک میتونست از مواد مصرفیه دیگه استفاده کنه. برای مثال زدن این همه نخود و لوبیا و برنج و گوشت و این چیزا بود، آخه یه راست شما رفتی سر سراغ پوشک؟
0: بله همینه دیگه، ظاهرا توی این تجمعات شبانه ارازشه هم همین مسئله حسابی سر و صدا کرده و احساسات برادر و خواهرها چیز شده.
4: خون خانم خواهش میکنم توجه کنید، ببینید کار ما و مملکتمون به کجا کشیده. آقای رسولی مشاور سیاسی آقای قالیباف گفته خونخواهی رهبر شهید یک آرمانه، ولی قیمت پوشک هم چند برابر شده. بنابراین باید آرمانها در چارچوب واقعیتها دنبال بشه. آرمان اولا آرمان خون رهبر شهیده، واقعیت همین قیمت از جمله قیمت پوشک و این هاست تو همین چارچوب. سری هم گفته فیلمش هست، مصاحبه انجام داده و من از ظهر به این طرف هم فشارم بالا رفته که واقعا به کجا رسیدیم. اولا شرم کنید، حیا کنید، خون نایب امام زمان رو شما مثلا اصولگرا هستید، خون نایب امام زمان رو کنار پوشک بچت قرار میدی؟
2: آخه هم این برادر سخنبرمون فشارش بالا رفته بود، هم حاضرین در تجمع یه حالی داشتن که آدم احساس میکرد فشارشون همگی رفته بالا. انشالله هم که منظورشون فشار خون بود نه فشار دیگه، چون خب فشار دیگه اگه بالا بره چی میشه، یکم بو میده.
0: آخه چرا واقعا اینقدر ناراحت شده اینا؟ خود رهبر تازه مدفونشون که خیلی نگران وضع پوشک بود همیشه.
5: مثلا فرض بفرمایید شما میبینید یا ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه یا این اتفاق افتاده، این واقعی است، این به عنوان فرض نیست. آخه پوشک بچه این مردم رو عصبانی میکنه دیگه، او میخواد طرف مقابل دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت، این یکی از راهاشه پوشک.
2: بله راست میگی مهدی، خب ایشون خودش بین این همه مثال رفته بود سراغ پوشک، بعد اینا چرا اینقدر نگران آلوده شدن پوشک ایشون، یعنی نه خونه ایشون به پوشکن؟
0: همین دیگه عزیز من، دوچار سوء تفاهم.
2: خب دوستان ما هی اینجا میگیم این مجتبی رهبر مفقود و همینا باعث شده یه مقدار زیادی سوء تفاهم ایجاد بشه، ولی به نظر میاد میزان سوء تفاهم ها از اونی که ما فکر میکردیم هم بیشتر بوده.
0: بله همین چند روز پیش یه ویدیوی ارزشی شادکن از یکی از این نوه خونه اومد بیرون که توی یه جمعی داره میگه
6: ما تو تولیت آستان‌آباد به جای معروفی رسیدیم و یکی از سوالات ما این بود که رهبر معظم انقلاب آقا مجتبی اومدن در تشییع آقا یا نه. ایشون فرمودن بله آقا معظم رهبری شب دفن آقا اومده.
2: بله ایشون اومدن، حالا ما وارد جزئیات نمیشیم و نمیخوایم اصلا بگیم این چه وقت اومدن بود، ولی آخه چه جوری جزئیاتش یه یکم توضیح بده ببینیم چی بوده قضیه.
6: ساعت 12 اومدن برای دفن پیکر مطهر است آقا و تا 7 صبح اینجا بودن و من این 5-6 ساعت با ایشون بودم و ما سوال کردیم، دوستان سوال کردن از وضعیت جسمی ایشون، ایشون گفت ایشون کاملا سالمن، هم در چهره هم در عرض میکنم که جسمشون سالمن و هیچ مشکلی ندارن.
7: در بیانشون
6: هم همینطور قشنگ صحبت میکنن، حرف میزنن و ایشون فرمودن که ما نماز جماعت رو به امامت ایشون خوندیم، حتی آقا مصطفی اخوی و اخوان دیگرشون هم پشت سر ایشون به ایشون اقتدا کردن و نماز جماعت صبح رو به امامت ایشون خوندیم.
0: بله همه چی سالمه، جسم سالمه، بدن سالمه، فقط جلال میدونی چیه، به نظر میاد که مشتبه شبکاره با پزشکیان دیدار میکنه، شب میاد تا صبح سر قبر باباش میره، شب میاد تا صبح، ظاهرا شبا که ما میخوابیم آقا مشتبه بیداره
2: واقعا. بعد اصلا ایشون که اینقدر حالش خوبه و اینا اینجوری قربون دست و پای بلوری و صدا و سیماش میرن، خب چرا یه رخ نمیده که این اراضیش یکم رویه بگیرن؟
0: اینو بگی میگن که به خاطر مسائل امنیتیه که ایشون حتی صداش هم بیرون نمیده.
2: خب یکی نیست بگه موجی جون اینقدرم نترس تو دیگه، حالا اگه قرار باشه کسی رد تو بزنه خب با اون نامه‌هایی که میفرستی هم رد تو میزنن. مشتبه جون ببین اگه صدای ما رو میشنوی بیا تو تلگرام به کافه فردا تو سیکرت چت یه انگشت شست برامون بفرست.
0: همین مشتبه رو جلال تو این کانال تلگرام کم داریم واقعا، بیاد انگشت شست بفرسته که چی بشه آخه؟
2: آخه من یه سری حرف دارم باهاش، میخوام اونا رو بهش بگم.
0: چی میخوای بگی بهش؟
2: میخوام بگم اینقدر درگیر ظاهرش نباشه، اگه سوخته پخته و اینام هست خجالت نکشه بیاد بیرون.
0: آقا این نوه خونه میگفت سالمه.
2: اگه به حرفای نوه خونه باشه امام حسین هم تو کربلا پیروز شده عزیز من.
0: نشده
2: دیگه از نظر نظامی که قبول کن شکست خورده دیگه. اینو قبول داریم، هرچند که اینا در هر صورت البته باخت نمیدن.
0: به نظرم ولش کن وارد این مسائل نشیم چون سوء تفاهم های بیشتر ایجاد میکنه. اما شبا اما. که ما میخوابیم
2: آقا مشتبه
0: بیداره. ما خواب خوب میبینیم آقا مشتبه بیداره.
2: دیگه چی؟ بازم ادامه داره؟
0: ندی.
2: نه نداره.

0: موزیک گوش میدین کافه فردایی ها
1: چه این چیزا نیست دست بردار
0: دست بردار
1: آقا مشتبه بیداره
0: نه کافه فردایی هم بیدارن
1: بله.
0: ما بیداریم دیگه
1: بله.
0: فکت
1: بله.
0: علمیه
1: بله. یه بار تکرارامونو بگو تو یکی از تکرارامون همه خوابن
0: تکرارای زیادی داریم که همه خوابم اونتا کجای کره زمینو میگی
1: قشنگ شد
0: قشنگ شد الان چیکار کنیم
1: الان بریم ادامه برنامه دوستان میخواد تکرار رو بشنوین بعدن توی این پادگیرا و اینا بزنین عقب بیاین اول برنامه اونجا جلال گفته که آره. تکرار برنامه
0: دقیقه 3 فکر کنم 2 بود 3 بود اینا بود
1: 1 رو بس
0: اینم آدرسش بفهم
1: دوستان خب واقعا به نظر میاد یکی از مسائلی که خیلی از مردم ایران روش اتفاق نظر دارن اینه که تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی یکی از نخواستنی ترین و اعصاب خرد کننده ترین تولیداتیه که در ایران به بازار میاد
0: البته این برادر و خواهرای صدا و سیمای خدایش یه خدمات بسیار ارزنده‌ای دارن به ما تو کافه فردا ارائه میکنن و ما قدردانشون هستیم ولی خب طبیعتاً اونا هزاران میلیارد تومان بودجه رو دریافت نمیکنن که برای ما سوژه درست کنن طبیعتاً
1: در همین راستا هم چند روز پیش تو جلسه هیئت دولت مسعود پزشکیان دیگه تعارفات مرسوم و کنار گذاشت و به قول بچه‌ها یه دیس سفت و محکم زد به جبلی رئیس صدا و سیما
2: ببین آقای جبلی من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم منی که نسبت به شما نسبت به انقلاب نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم این نگاهو پیدا میکنم به مردم چه نگاهی پیدا میکنم حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم ولش کردم و میبینم اعصابم خراب میشه ولش کن بابا مثلا چیکارش داری
0: دیس سفتی هم بود خداییش به قول خودش اینا که خودشون هم طاقت دیدن صدا و سیما رو ندارن ببین مردم چی میکشن اما داستان دیس زدن به صدا و سیما ابعاد دیگری هم پیدا کرد و از یه جناح دیگه این بار محمد سامتینگ یا همون قالیباف نظام وارد عمل شد
3: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی میکند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تاکنون موفقیت های لازم را در این زمینه نداشته است. تبیین ناکارآمدی های ساختاری، رویکردی و عملکردی صدا سیما فرصت مبسوط می طلبد اما در این مجال می توان بر این نکته تاکید کرد که رسانه ملی باید به کانون انسجام بخشی و امید آفرینی برای 90 میلیون ایرانی وطن دوست با سلیقه های مختلف سیاسی و تفاوت های اجتماعی تبدیل شود.
1: البته برادر جبلی رئیس صدا و سیما اصلاً طاقت اینجور حرفا رو نداشت و توی محفل دیگه‌ای اینجوری به دیس پزشکیان و بعدش هم قالیباف دیسبک داد.
4: دیدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک افتخاره به خاطر اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آینه یک ملت پر افتخاره باعث تکدر خاطر کسی نیست دیدن صدا و سیما. صدا و سیما را اگر کسی می‌بینه افتخار می‌کنه. و اگر کسی نمیبینه از این افتخار به دوره. صدا و سیما آینه افتخار یک ملته.
0: باش دیدیم که استاد جبلی داشتن با کلمات افتخار صدا و سیما و ملت کلی برامون جمله سازی میکردن ولی الان من خطابم به پزشکیانه خوردی الان استاد بودجه این سازمان رو همین دولت شما میداد دکتر فکر نکن کسی نمیدونه
1: بله اونم سازمانی که برای همین سالی که توش هستیم یعنی 1405 از بیت المال بیش از 33,000 میلیارد تومان بودجه گرفته
0: و تازه بجز این مثلا تو سال 1404 حدود 8,000-9,000 میلیارد تومان هم درآمد آگهی داشته یعنی بیش از 40,000 میلیارد تومان پول مملکت صرف میشه برای سازمانی که تولیداتش حال رئیس جمهور خودشون هم به هم میزنه
1: بله تازه حالا بگذاریم که با همه این درآمدها صدا و سیما حق پخش مثلا چه در مسابقات فوتبال رو به فدراسیون فوتبال تیمای باشگاهی نمیده و اصولا هم برای خودش تشکیلاتیه که به هیچ بنی بشری جز دستگاه‌های مخوف امنیتی پاسخگو نیست.
0: بعد یه سری‌ها میگن چرا وقتی توی جنگ صدا و سیما مورد هدف قرار گرفت یه بخشی از مردم خوشحالی می‌کردن.
1: بله، سازمانی که خودش رسماً یه دستگاه امنیتیه و با به گروگان گرفتن بودجه به این بزرگی و یه سازمان عریض و طویل که اونم متعلق به تمام مردم ایرانه، فقط داره واسه مردم شاخوشونه میکشه.
0: حالا پس درسته که ما اینجا با تولیدات این برادرها و خواهرای صدا و سیمای آیتم طنز درست میکنیم و میگیم و میخندیم، ولی واقعا این خنده ها فقط برای اینه که حجم فاجعه ای که داره تو اون سازمان اتفاق میفته باعث سکته مغزی و قلبی و اسهال و استفراغ و اضافه وزن و افسردگی مزمن و بخصوص قنبات گرفتنمون نشه.
1: بله واقعا همینه جلال، ولی میگم تو خودت زیاد صدا و سیما نگاه میکنی یا بلایی چیزی سرت نیاد؟
0: اونم برای کار دیگه عزیز من، برای همینه که تهیه محتوا برای کافه فردا جزو مشاغل سخت به حساب میاد.
1: دقیقاً درست میگی، گاهی از کار کردن تو معدنم سخته.

0: تا توران.
1: بله
2: بله. خب آقا جلال،
1: آقا متی فالت بگیرم.
2: به فال قهوه میگیری؟ فال
1: چی میخوای؟
2: کفت است.
1: ببین الان خیلی پیشرفت است.
2: مال قدیما بود.
1: مال اینا که ما آماتور است، ما حرفه یا.
2: بله خب.
1: وقتی که فال میگیریم
2: دعا نویسی هم میکنیم.
1: دعا نویسی هم چی میخوای؟
2: یه دونه
1: رفع قطع زبان مادر شوهر
2: موکله میخوام.
1: چی؟
2: تلسم ده موکله.
1: اینو دیگه منم نمیدونم. دست بالای دست بسیار. بفهمید چی هست. موکل کیه؟
2: بابا هستی که تو این ویدیوهای اینستاگرام اینا میگن دیگه، نمیدونم رفع نمیدونم چی 10 تا موکل میگیرن از شمنو اجنه و اینا اتهاما.
1: آره حالا قضیه اینه که واقعا داریم به یه جاهای به قول بچه ها دارکی میرسیم تو این ماجرا، به خصوص تو فضای مجازی. بله. یعنی من راستش خودم داشتم وارد یه گروه تلگرامی مثلا خبری شدم، بعد دیدی که تو تلگرام زیر گروه های بزرگ تبلیغ میاد.
2: بله.
1: یعنی ربطی به صاحب کانال نداره، مثلا ماره یه مؤسسه خبری هم باشه. بعد دیدم نوشته نمیدونم فالگیری و نمیدونم دعا بیا نمیدونم به عشقت برس و عشقت اگه میخوای برگرده بیا اینجا. رفتم تو گروه و بازم به قول بچه ها برگ هایم، چون محصولاتی میفروشن که یعنی مثلا یک نعل اسب. حالا من الان باز کردم این گروه رو که اینجوری نوشته سلام رفیق، عکس یه نعل اسب گذاشته.
2: بله.
1: من به تو نشون میدم که حسشو بگیری. بعد روشم یه عالمه چرت و پرت و خط و خود تو نمیدونم اینا کشیده. بعد گفته این هفته از خودت راضی بودی، امیدوارم همه مشکلاتت حل بشه. اگه مشکلی داشتی نتونستی حل کنی خوشحال میشم کمکت کنم. تلسم آتشی نعل 12 موکل قدرتمند.
2: بفرما من در تاییش بود. این آپشنش بالاتر 12 تایی
1: 12 سیلندشه. و گفته که هر کسی را با این تلس وابسته خود میکنید.
2: بله.
1: بعد نعل رو چی کار میکنن؟ یعنی
2: نه دیگه، یه جا مثلا نگه دارین یه جا میذارن دیگه.
1: گفته این تلس با رعایت کامل آداب و بخورات خاص، اصلا ادبیاتشون هم عالیه، قلم زده میشه و به نام وات ولش کن.
2: آره ولش.
1: یه جایی کلماتی نوشته که چیزه. بعد حالا اصلا بذار یه چیزی بشنویم. من توی یکی از این صفحات که توی اینستاگرام بود و دوستمون نزدیک 1,300,000 نفر هم فالوور داشت، یک آقایی بودن که مربی نمیدونم چی و این حرفا بودن. یه بخش یکی از پستاشون رو بشنویم.
3: خانوما گوش بدن، مردا هم ناراحت نشن لطفا. هنوز داری برای خوش اخلاقی شوهرت التماس محبت میکنی؟ ولغیت علیک محبتا منی یا محبه منی، 9 بار روی یه لیوان آب بخونش، بدم روی آب بده بنوشه تا غرور بیجاش کمتر از یک هفته کلن از بین بره. این ذکر غرور و اقتدار بی خودشو میخوابونه و جوری به تو وابسته میشه و دیوونت میکنه که خودش هم نفهمه چجوری گرفتار قلبت شده. بفرست برای همونی که بهش نیاز داره. و اما اگه میخوای راهکارهای جذب عشق و جلب معشوق و بازگشت عشق و چه از راه دور چه از راه نزدیک بدونی، تا دیگه مجبور نشی به هر دعاگر و دعانویس شیادی مراجعه بکنی، داخل کامنت بنویس یا عزیز، بعدش سریع برو دایرکت، وایس هم کمتر از 3 ثانیه برات ارسال میشه، کامل گوشش کن.
1: بله، همون که کلک ما رو به کار می‌بره. آره، تو کامنت ها بنویس و با کمال تأسف و تأثر بگم که زیر همین پست باورت نمیشه که 10,000 نفر حداقل دعوت ایشون رو اجابت کرده بودن و این کلمه رو تو کامنت ها نوشته بودن. که
2: حالا این داستان فالگیری و تلسم و این برنامه ها از خیلی شاید بگیم بله. هزاران ساله که وجود داشته.
1: بله.
2: و یه راه کاسبی همیشه عجیب غریب بوده
1: که شایدی و کلاهبرداری. بله.
2: ولی الان در فضای مجازی شکل دیگه پیدا کرده. دقیقا شده همین که میگی، یعنی منم یه سری از این ویدیوهاشون دیدم، هی میگه اگه اینت فلانه 6 رو کامنت کن، اگه اونت فلانه نمیدونم 7 رو کامنت کن، بعد این پست رو یا برای من بفرست یا برای خودت.
1: برای من بفرست یا برای خود. ببین تهش اینه که احتمالاً حالا ما حالا
2: اینتراکشن پستش بالا
1: و حالا احتمالاً اگه کامنت کن، مثلا وقتی میگه عدد فلان کلمه رو مثلا کامنت کن، یعنی که یه مسیجی به طرف میدن توی پی وی و احتمالاً میگه اینقدر بریز به حساب فلان تا مثلا فلان بهمان، یعنی میخواد مشتری در نهایت بازاریابی دیگه.
2: آخوندم من دیدم،
1: بله بله،
2: یعنی
1: بله.
2: سه چهار تا آخوندم برخورد کردم که اونها هم افتاده بودن دنبال این که آره. شیشو بفرست که نمیدونم آره. تلسم فلانو باطل کنیم، هفت تا فلان کن که
1: آره. و یه نکته عجیبی که دوستانی که میرن سراغ اینا و فکر میکنن که معجزه میکنم، یه ذره باید به این فکر کنیم که اصلا این کیه مگه؟ چرا باید مثلا این آدمه که احتمالاً خودش پر از مشکل و تناقض و فقط اعتماد به نفس بالایی داره و یه ذره هم کلا برداره دیگه. بله.
2: یه سریالی من داشتم اخیراً نگاه می‌کردم، یه آقایی بود، مرد مثلا میانسالی بود با یه پسر نوجوانی که پسر خواندش بود، داشت حرف می‌زد. بعد پسر نوجوان ازش پرسید که زن قبلی چی شد؟ گفتش که اصلا با هم مشکل داشتیم، ما همش دعوا داشتیم و ازش جدا شدم و اینا. گفت شغلش چی بود؟ گفت فالگیر بود. گفت اگه فالگیر بود یعنی نمیتونست آینده خودش رو پیش بینی کنه، با تو ازدواج نکنه.
1: دقیقاً. بعد یه روز یه ژورنالیستی، یه خبرنگار سمجی بره رد همینا رو بگیره. حالا بذار یکی از محصولات جالب، ما وقت داریم، یکی از محصولات جالبی که تو همین کانال این دوستمون گذاشته و تو کانالم الان بله 15700 نفرم عضو ما شاء الله، هزار ما شاء الله، عکس کلید طلایی رو گذاشته توی یه توی مشمعی، اسمش هست قفل بند، قفل بند زبان بند، یا به هر حال یک کلیدیه، قفل بند زبان بند، یه همچیزی. اگر خواهی همسرت رو قفل و مجذوب خودت کنی، اگر خواهی همسرت بجز شما به هیچ زنی نگاه نکند، معجزه قفل بند و زبان بند را ببند. ببین انجام و چیزه ویژگی های این محصول، این قفل کلیده، انجام تمامی خدمات از جمله بازگشت معشوق، یعنی اگه بله. بازگشت رفته شما برید این قفل رو میخرید از ایشون، معشوق به اذن خدا برمیگرد، مطیع شدن همسر یا پارتنر یا دوست پسر، یعنی همه این خدمات ارائه میشه، تلسمات یهودی که نمیدونم چیه، تلسم جدایی، یعنی اگه یکی تلسمت کرده باشه بخواد تو از همسرت جدا بشی، اینو میخری و تلسمش چی میشه؟ چی میگن؟ تلسمش باطل میشه. باطل میشه. و برای سفارش هم به فلان مراجعه کنید. و بعد هم خیلی هم تاکید کرده که استاد فلان که این تو این مثلا چیه مرجع تقلید این کاناله، فقط همین کانالو داره و یعنی استاد فلان یه عالمم کانال فیک داره
2: که
1: یه سری به نام استاد فلان که خودش فیکه دارن کارهای فیک میکنن، یعنی
2: ببینم کلید رو یه بار دیگه عکسشو،
1: کلید رو خدمت شما، یه کلید طلایی،
2: دست کلیدت همراته؟
1: دست کلیدم نه همرام نیست،
2: چون من اینو دیده بودم دست کلید،
1: آره
2: خریدم،
1: آره دیگه

0: دارم که سال 97 هر دوشون رو از دست دادم.
1: ای وای ای وای، به متأثر کننده بود، ولی شاید حالا برای دوستانی که برنامه دوشنبه رو نشنیدن بگیم که از دوستان پرسیده بودیم به مناسبت روز نامه‌نگاری بیان بهمون بگن که نامه‌هایی که نوشتن کی بوده، کجا بوده، در چه حالی بوده، برای کی بوده، که دوستان جواب دادن. حالا میتونیم یه تلفن دیگر رو بشنویم. من یه سری کامنت‌های دوستانم میخونم.
2: سلام و درود آقای جلال سعیدی خوش‌ذوق و همکاران، بسیار بسیار خوشحالم که برنامه شما رو گوش میکنم. تولیداتتون بسیار بسیار پرمحتوا و قابل قبوله. من باور کنید چندین بار ممکنه گوش کنم هر مطلب رو. خواستم از همینجا از دستتون تشکر بکنم و سپاس بگم بهتون. بسیار برنامه‌تون تاثیرگذار و عالیه، حال منو که خوب میکنه.
1: مرسی، انقدر خوشحال شدیم با شنیدن تلفن شما که من میخواستم تکرارهای برنامه رو دوباره بگم، ولی جلو خودم میگیرم. و به هر حال این انرژی و فیدبک هایی که شما به ما میدینه که ما رو خوشحال میکنه، انرژی میده و واقعا هم نیازی به تشکر نیست. ما وظیفمون رو انجام میدیم و خوشحالیم که داره صدامون به شما میرسه. اما حالا در راستای همون سوالی که عرض کردم، دوستانی جواب داده بودن. اگه یادتون باشه آخر برنامه هفته پیش، میگم هفته پیش دوشنبه، نامه ملینا به اسطوره‌اش پخش شد که ما هم قبلش کلی تعریف کردیم، کلی تبلیغ کردیم و دوستان زیادی هم پسندیده بودن، خوششون اومده بود، خیلی ها گریه کرده بودن که واقعا هم داشت گریه، مثلا مثل نسرین و مهنوش که پیام داده بودن مرسی از مهربونیتون. و حالا دوستانی که جواب دادن به سوال برای کی نامه می نویسید یا کی نامه نوشتید، مثلا نیترو گفته که به هیچکی دیگه زمان نامه نوشتن نیست، برای تاپ تایپ هم واقعا دیگه کسی رو ندارم، حتی تو مجازی که یه تکست بهش بدم تنهای تنها. آخه در عوض ما رو دارید، ما تو کافه فردا مثل کوه پشتتون هستیم. حمید گفته در خدمت سربازی برای همخدمتی که دیگه حتی اسمش هم یادم نمیاد و شماره‌اش رو ندارم. و یک دوستی در تلگرام با یک آیدی خیلی عجیب که آیدیشون هست ظهور در جمجمه هاست نه در جمعه ها، گفتن نامه من رو جواب بدین لطفاً، میز کنار پنجره میز و میز ترانه رو دوباره برگردونید با دینگو. خب دینگو که اصلا به کافه فردا ربطی نداره دوست عزیز، پادکست که من فکر میکنم که به زودی دینگو از سر گرفته بشه انتشارش. میز کنار پنجره هم دیگه پروژه‌ای بود که به پایان رسید، بعید میدونم حالا برگرده. میز ترانه هم که مثل شیر داریم پخش میکنیم، شهرام همش اینجا داره برامون اموات موسیقیدان رو مطرح میکنه بحثشون رو. وقت داریم یا نه ببندیم دیگه؟ بس دیگه بس. آها، عرض به حضور شما از اتاق فرمان به من تذکر دادن یه کامنت بامزه اومده بود که الان جوابش رو میخوایم پخش کنیم، جوابش گفتنی نیست. یه دوست عزیز به اسم سام گفته که سلام بابک غفوری آذر کجاست؟ همین الان پیش مهدی هست.
3: جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین فستیوال سینمایی دنیا، آغاز به کار میکنه. بابک غفوری آذر اینجاست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. بابک سلام، خوش اومدی به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
4: سلام، آره خودم هم دلم هم تنگ شده بود براتون و امیدوارم.
3: برای کی بیشتر داره تنگ شده بود؟
4: برای همتون.
3: خب
4: آره،
3: برای شهرام بیشتر
4: شاید.
3: خب
4: جشنواره فیلم ونیز میتونیم بگیم که خب در ادامه رقابتی که هر ساله با کن داره، امسال هم در واقع در دوره 83مش نام‌های شناخته شده چیزی کم نداره و فهرستش الان که نگاه میکنیم روی کاغذ هم نام کنجکاوی برانگیز توش زیاده، از برندگان پیشین نخل طلای کن تا خود برندگان دورهای پیشتر جشنواره ونیز در جشنواره حضور دارن، نام‌هایی مثل مارتین مکدونا، فلوریان زلر، نانی مورتی، هیروکازو کوریدا، ورنر هرتسوک و کیسی افلک در جشنواره ونیز در بخش مسابقه با فیلم‌های تازه‌شون حضور دارن. از سینماگران ایرانی هم تو بخش مسابقه علی عسکری فیلمساز جوان با فیلم تازه‌اش به نام کمین نور حضور داره، موفقیت قابل توجهیه برای این فیلمساز که بتونه وارد بخش مسابقه ونیز بشه که کمتر پیش میاد سینماگران ایرانی در این حد بتونه در واقع جلو بره. قبلتر البته ما آقای پناهی رو داشتیم که در جشنواره ونیز شیر طلایی ونیز رو گرفته بود با فیلم دایره سالها پیش و تو این سالها هم فیلمسازان دیگری حاضر بودند در جشنواره ونیز. آخرینش فکر میکنم در بخش مسابقه وحید جلیلوند بود که با فیلم تازه‌اش در جشنواره ونیز حضور داشت. علی عسکری با فیلم‌هایی که در واقع میتونیم بگیم بخش غیر رسمی ساخته میشناسند و هیچ کدوم از فیلم‌هاش تو این سالها در بخش رسمی سینما ایران به صورت رسمی و مجوزدار که اکران سینمایی بشه به نمایش در نیامده. آخرین فیلمش فیلم کمدی الهی بود که سال گذشته تو بخش افق‌های همین جشنواره ونیز حاضر بود که موضوع سانسور در سینمای ایران و محدودیت‌های هنرمندان برای خلق اثر هنری رو در واقع مضمون اصلیش قرار داده بود. خود آقای عسکری هم دو سال پیش تو بخش افق‌ها که بخش دوم جشنواره ونیز هست اونم رقابتیه جزو داوران بود. 3 سال پیش هم با فیلم آیه های زمینی که به صورت مشترک با علیرضا خاتمی ساخته بود در جشنواره کن حضور داشت. نامی است که تو این سالها در حوزه بین المللی به عنوان سینماگر ایرانی پرتکرار بوده و تو محافل سینمایی بین المللی تو جشنواره مختلف شناخته شده است.
3: آیه های زمینی فیلم جالب و جذابیه، فکر میکنم 9 اپیزوده، فیلم اپیزودیکی هستش که
4: در سالهای در نخستین سال بعد از اعتراضهای سال 1401 به نظرم به نمایش در اومد در جشنواره کن تو بخش نوعی نگاه بود. موقعیت در واقع شهروندان ایرانی رو یک جور دوگانگی که در واقع خواسته های نهاد حاکم و رسمی چه هست در مقابل با خود اون ارزش های خود اون افراد در واقع نمایش میده.
3: شهروندانی که در سنین مختلف و جایگاه ها و شغل های مختلف هستن، از یه دختر بچه مثلا شاید 5-6 ساله گرفته تا آدم های
4: آدمی که دنبال شغل هستند یا موقعیت های دیگری دارن که در واقع یک جور طنز و تراژدی در کنار همدیگه داره روایت میکنه.
3: فیلم کمی نور.
5: چرا وایسادی اکبر آقا هنوز؟
6: آقای شیشاتون رو چسب زبدری بزنم؟
5: نه لازم نیست.
6: آخه یارو ترام هر روز داره تهدید میکنه که بمب بزنه. این شیشا هم بزرگه. خدای نکرده رو سر صورتتون نریزه. خطرناکه.
5: نگران من نباش. کاری که گفتم.
6: البته قول داده به مردم عادی کاری نداشته باشه. قرار نقطه زنی بکنه.
5: مطمئن باشه.
6: خون به خدا خودش گفته.
5: خب. مرسی که گفت. خیالم راحت شد.
6: ترام دروغ نمیگه.
5: اگر که تحلیل‌های سیاسی تموم شد نرو ببرم
6: باش آقا. ولی گلاب قدش خیلی بزرگه، مینو ماشین فکر نکنم جا برشه.
5: چرا این سرش از پنجره بذاری بیرون جا میشه؟
6: یعنی همه رو ببرم؟
5: یه سری ها که میتونی ببر، بقیه رو خودم ببرم.
6: باش آقا.
4: فیلم کمی نور هم که ساخته تازه آقای عسکری هست در بخش مسابقه حضور دارد. این اطلاعاتی که تا به حال منتشر شده درباره یک پزشک هست که به دنبال وقایعی در واقع به دنبال این هستش که جون خودش رو بگیره. خود آقای عسکری در صحبتهایی که کرده تو این هفته‌های اخیر گفته به نوعی یک جور ادای دین و حتی در واقع متأثر از فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی هست که خب اون فیلم خیلی شناخته شده ای و همه احتمالاً دیدنش و حالا بر این مبنا میتونیم بگیم که ممکنه که فیلم در واقع قابل توجهی باشه. این چند لحظه هم از فیلم منتشر شده به نظر میرسه که خیلی اشاره های روشنی به وقایع روز داره، به احتمال هم مورد حمله قرار گرفتن ایران داره توش اشاره میشه، نام دونالد ترامپ میاد در میان در این 1 دقیقه که از فیلم منتشر شده و خود آلبرتو باربارا دبیر هنری جشنواره ونیز در صحبتایی که تو همین 2-3 روز پیش داشت میگفت که هیچ دوره‌ای مثل ونیز از نظر نمایش فیلم‌هایی که متأثر از اتفاقات سیاسی اجتماعی باشن نبوده و به نوعی میتونیم بگیم که شاید یکی دیگه از فیلم‌هایی هم که از این منظر میتونیم بگیم در جشنواره ونیز حاضره همین کمی نور میتونه باشه که به صورت مشخص داره درباره احتمال حمله به ایران هم توش صحبت میشه. هرچند باید کل فیلم رو دید و دید که این سهم در واقع سیاست و اجتماع درش چقدر است.
3: و میثاق زارع هم بازیگر اصلی فیلم هست، نقش اون پزشک رو بازی میکنه، بازیگر فیلم دانه انجیر معابد محمد رسولوف
4: که پیگیران جدی سینما ایران احتمالاً با اون فیلم به یادش میارن. کنارش هم فیلم دیگری رو داریم در بخش افق‌ها هست که بخش دوم رقابتی جشنواره ونیز هست که در چند سال اخیر هم به نوعی اهمیت پیدا کرده چون جوایز زیادی داده میشه، حتی جوایز بازیگری داره، فیلم نامه داره اونجا و فیلمی به نام مراقب ساخته محسن قرایی از ایران به نمایش
3: دو تا اسم داره، اسم بین‌المللی فیلم اسم دیگه ایه فالن هاوس اگه اشتباه نکنم،
4: که شاید بشه ترجمه کرد خانه فرو ریخته در حال متلاشی شدن. و قرایی و برعکس علی عسکری میتونیم بگیم فیلمسازی برآمده از جریان رسمی سینمای ایرانه. فیلمای قبلیش همه در سینماهای رسمی ایران به نمایش در اومدن، مجوز داشتن. بینندگان سینمای ایران با فیلمایی مثل خسته نباشید یا فیلم صد معبر و در واقع میتونیم بگیم پرخرج‌ترین فیلمش فیلم بی همه چیز که چند سال پیش ساخته شد، بازیگران زیادی داشت، پرویز پرستویی، هدیه تهرانی از جمله بازیگرانش بودند و در واقع جز فیلم‌های دیده شده این سال‌ها هست. حالا با فیلم تازه‌اش که در واقع نخستین تصاویر منتشر شده از اون فیلم نشون میداد که بازیگر زنش لاله مرزبان حجاب نداره، دست کم در این تصاویر منتشر شده به نظر میرسی که خب احتمالاً فیلمی هست که برخلاف آثار قبلیش در جریان رسمی ساخته نشده. هنوز مشخص نیست البته، چون میدونیم که فیلم با پروانه ساخته شده
3: و روایت ها زیاد بوده و حواشی هم خیلی ایجاد کرد و حتی گفته شد که کنار رفتن مسئول اون اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی هم یکی از دلایلش ماجرای مجوز ساخت دادن به این فیلم
4: هستش. و در واقع اون رسانه‌های داخل ایران به نوعی خیلی دارن میگن که ممکنه که دو تا نسخه ساخته شده باشه از این فیلم، یکی نسخه یکی که مطابق قوانین ایران که همون موضوع حجاب بازیگران زن هست ساخته شده و یکی هم نسخه‌ای که حالا تو ونیز داره نمایش داده میشه. باید منتظر بود و فیلم رو اونجا دید و دید که حالا در واقع کدوم روایت درسته. در وبسایت جشنواره فیلم ونیز یک به روال معمول از هر کارگردان در واقع جملات کوتاهی به عنوان در واقع بیانیه‌شون و در واقع نگاهشون به فیلمی که در این دوره حضور داره منتشر میشه، که اونجا آقای قرایی به صراحت میگه که خواسته که برخلاف در واقع فیلم‌های قبلیش فیلمی با آزادی عمل بسازه و البته اشاره هم میکنه به شرایطی که سینماگران ایرانی باش دوچار هستن و کل فضای در واقع داره میگه که زیر فشاری که در ایران وجود داره و به نظر میرسه که با فیلمی متفاوت از فیلم‌های دیگرش مواجه هستیم که داستان در واقع یک زندانبان بازنشسته است و رابطهش با دختری که بر مبنای خلاصه داستان منتشر شده میخواد که مدل بشه و از ایران بره و اینها انگار اوقاتی رو با همدیگه در خونه میگذرونن، که خب همین داستان هم میتونه خیلی استعاری باشه و احتمالاً میتونه اشاره هایی به کل فضای اجتماعی سیاسی امروز ایران توش داشته باشه.
3: سپاسگزارم ازت بابا که غفوری آذر. حالا فیلم هایی که به نمایش در اومد و حواشی و ماجراهاشون بیشتر مشخص شد بازم بیا اینجا صحبت کنیم.
4: حتما.
3: مرسی ازت.

0: خب امروز یه حدود
1: 37 دقیقه
0: دیگه استقلال و پرسپولیس با هم دیگه بازی میکنن. امیر خسجری سلام.
1: سلام امیر جان.
2: مهدی جان سلام عرض کردم خدمت مهدی عزیز، جلال، شهرام، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا، به خصوص کافه فردا. عرض ادب میکنم.
0: مخلصی امیر جان. بازی شروع میشه. تو که پرسپولیسی هستی اینجا کافه پرسپولیسی همون سنگینی میکنه.
1: من که بیطرف هم، طرفدار برنده ها هستم.
2: شهرام استقلالی بگید یه صدا رو میبندید.
0: شهرام
1: بازی جوان مردانه رو رعایت میکنه شهرام و به مخالفین خودش گوش. تازه منم میتونم مثلا برای که بالانس بشه الان برم سمت شهرام با اینکه نیستم این کاره.
2: علی جلال خیلی مهم میدونه تهیه کننده کجایی.
0: تهیه کننده طرفدار سامدوریا ایتالیا است.
2: خب اونه یعنی آبیه دیگه.
0: آبیه آسمانیه.
1: نه کومو. اوکی. و بگو ببینیم از این بازی به هر حال بازیایی که تو دو سه هفته گذشته دیدیم از هر دو تا تیم بازیای جالبی بود. یعنی از اون لیگ خسته کننده و بازیای خسته کننده و پرمساوی و کم گل و اینا هر دو تا تیم یه ذره فاصله گرفتن و یه ذره امیدوار کننده بود بازی‌ها برای هر دو تا تیم و امیدواریم و همه امیدوارن که بازی قشنگی بشه. ولی انقدر
2: جلال رو کاغذ شهرآورد یا دربی پایتخت است، ولی الان سه تا بازیه که یکی تو عراق بوده، یه دونش الان اصفهانه. من قبل از این که اصلا بخوام یه دو سه دقیقه رو رو مخ شنوندگان رادیو فردا را برم، میخوام یه یادی بکنم از هواداران استقلال پرسپولیسی که تو داربی قبلی تا داربی قبلی حداقل بودن، الان بین ما نیستن. اون جاوید نامایی که روشون شاد باشه گفتم یادی بکنم و واقعا میگم

0: بره توی تعویضا یا تو بازیکنایی که توی طراحی های دلخواش باشه بیشتره. اما نکته ای که استقلال داره که توی 4 هفته قبل آقای سهراب بخشی ترکیبش رو پیدا کرده و من فکر میکنم بسته بودن پنجره نقل و انتقالات یه جورایی به نفع استقلال و سهراب هم شده، یعنی از اون منیت ها، از اون بازیکنهایی که یه کامیون هم اسمشون نمیگشید، یعنی خب خیلی کمتر شده و در نهایت با این حاله که دستش بسته تره، اما یه جورایی به قول فوتبالیه رو تیمش سواره.
1: درسته. آره خیلی از کارشناسا میگن که این بسته بودن پنجره استقلال باعث شده که این تیم حفظ بشه و کنار هم بازی کنن و تیم هماهنگ باشه و به هر حال امیدواریم که بازی جذابی بشه. و
2: آره یه چیز دیگه هم امیر اشاره کرد که دربی تهرانه ولی خارج از تهران داره برگزار میشه. این پنجمین بازی این دو تیم میشه که خارج از تهران داره برگزار میشه. دو تا عراق بوده، یه دونه تبریز بوده، یه دونه بندر عباس سال 73 بله. که بعد اون بازی تنبیهی که تو تهران دعوا شدش. و یه نکته قابل توجه دیگه این که توی این 4 تا بازی که خارج از تهران این دو تیم برگزار کردن، یه بار پرسپولیس برده و 3 بار مساوی شده. امیدواریم که این بار پنجمی مساوی
1: فقط نشه که خیلی رو اعصابی، یا اگرم میشه مثلا 3-3 و نمیدونم یه حرفا که قشنگ ملت 4 تا گل ببینن یکم حال و روزشون بهتر بشه. و داشتم
0: من همین برمیگرده جلال ببخشید میگه برمیگرده به اون حساسیت و استراب و اون اوج هیجانی که روی کادر فنی و بازیکناش. حالا من خودم فکر میکنم نزدیک بیش از 30 خورده دربی رو مثلا از نزدیک رفتم، گزارش گرفتم. منی که فوتبال بازی نمی کردم توی زمین سبز یا تماشاگری که اون بالا نشسته، با این حالی که فوتبال بازی نمی کنه، اما حساسیت این بازی دقیقا توی روح و روان هم کسایی هست که چه تو ورزشگاه که تو خارج از ورزشگاه. و این یه جورایی چجوری شما میگم خیلیاش دست خود کادر فنی و بازیکن یا حتی تماشاگر نیست، آدرنالینی که میره بالا و اون حساسیت عجیب و غریبش. من امیدوارم به قول فرمایش شما دو نفر بزرگوار فوتبال خوب در بیاد، اما بازم همون چیزی که اشاره کردم، اون ترسی که کادر فنی دو تا تیم دارن نکنه به بازیم فرد و نتونیم جواب بدیم و هزار مسئله دی.
2: خب یه درست. حدود یه دقیقه وقت داریم امیر، اشاره کردی که 20 خورده‌ای نمیدونم 30 خورده‌ای دربی رو از نزدیک دیدی، یه دقیقه برام بگو باحال ترینش که یادت مونده کدوم بوده و چه نتیجه داشت؟
1: احتمالاً ایمون زاهد دیگه.
0: همون دربی که 2-2 شد پایان رفعه، یاد بشون با پرویز برون. من همون بازی خودم تو ورزشگاه بودم و بعدش هم همین مهدی تاتاری که الان نیمکت پرسپولیس سرمربیه، اگه یادتون باشه اونجا بلند شد مثلا یه سلوته 4 متر رو از روی سر و کله همه بازیکنه رد شد که اومد دقیقا محمد نوازی و حمید استیلی جدا کنه. اون دبیر من کاملا یادمه، چون بازی بودش که اصلا کل اون 5 دقیقه آخرش دیگه فوتبال نبود، کلا جنگ گلادیاتورا بود.
2: دمت گرم امین جان، ممنون از
0: ازت. اگه وقت دارن نداریم. علی منصوریان رفت توی کمیته انضباطیشون و کلا علی
2: آره بذار هفته دیگه راجبمون صحبت میکنیم. ممنون ازتون،
1: مواظب خودتون باشید.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جی دی ونس نسبت به احتمال نقش آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک اظهار بدبینی کرد. آمریکا برای اطلاعات درباره فرمانده عملیات سایبری سپاه تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا در دسترس است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. جی دی ونس معاون رئیس جمهور

0: جمهور ایالات متحده میگوید تحقیقات درباره ادعای حمله به یک مراسم عروسی در جنوب ایران ادامه دارد. جی دی وانس که روز پنجشنبه در کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، در این زمینه گفت هنوز اطلاعات کافی در دست نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. وانس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایرانی، در جریان حمله شامگاه 10 شهریور آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک، 4 تن از جمله کودک کشته و 10 تن زخمی شدند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به شناسایی یا یافتن محل امیر یاریاب، فرمانده عملیات سایبری الکترونیک سپاه پاسداران کمک کند، تا 10 میلیون دلار جایزه می‌پردازد. بر اساس اطلاعیه این نهاد، امیر پاریاب از مقام‌های ارشد فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه است و بر چند مجموعه وابسته به این فرماندهی از جمله گروه‌های شهید همت و شهید شوشتری نظارت دارد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این گروه‌ها در عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه مشارکت داشتند و بخش‌هایی از جمله صنایع دفاعی، رسانه‌ها، کشتیرانی، هتل‌ها، خطوط هوایی، انرژی و سامانه‌های مالی و مخابراتی را هدف قرار دادند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید به امکان پذیر بودن سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه 12 شهریور تأکید کرد که حکومت ایران از هر زمانی ضعیف‌تر است و به همین دلیل به اسرائیل حمله نمی‌کند. نتانیاهو در جلسه‌ای با سران نظامی اسرائیل گفت کاملاً متقاعد شده‌ام که می‌توانیم یک بار برای همیشه با سرنگون کردن این رژیم این تهدید را برطرف کنیم. او افزود این کار همچنان اصلی ترین هدفی است که در مقابل خود داریم و کاملا در دسترس است. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات عمومی این کشور مطرح می شود که قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی با به اشتراک گذاشتن یک گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشت سوریه دارد خود را به عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز جا می اندازد. واشنگتن پست در گزارش خود نوشته است سوریه در حال تبدیل شدن به قطب ترانزیت منطقه جدید است. به نوشته واشنگتن پست، طرح احداث خط لوله‌ای به ارزش 5.7 میلیارد دلار به رهبری شرکت نفتی شورون آمریکا پیشنهاد شده است برای انتقال روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت از بصره به بندر بانیاس در سوریه. به نوشته واشنگتن پست انتظار می‌رود توافق نهایی با مشارکت شورون، توتال انرژی و سرمایه‌گذاران سوری و قطری در ماه سپتامبر امضا شود. بر اساس این گزارش سوریه همچنین در حال مذاکره درباره اتصالات خط لوله با قطر و دیگر تولید کنندگان حوزه خلیج فارس است و پروژه‌های ریلی با ترکیه و عربستان نیز در دست بررسی‌اند تا این کشور هرچه بیشتر به کوریدوری تبدیل شود که خلیج فارس، اروپا و مدیترانه را به یکدیگر متصل می‌کند. و جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، با احضاریه جدید به شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهام انتصابی در این شعبه حاضر شود. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: کویت بامداد پنجشنبه 12 شهریور اعلام کرد که هدف حمله ایران قرار گرفته، حمله که رسانه‌های داخل ایران گفتند پایگاه‌های آمریکا در کویت رو هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم گفته پایگاه المنهاد محل استقرار تجهیزات نظامی در امارات رو هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده. جمهوری اسلامی میگوید که این اقدامات در پاسخ به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران انجام شده، حملاتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تهران نسبت به واکنش به اون هشدار داده بود. حالا با توجه به ادامه کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و فشارش بر کشورها برای قطع ارتباط اقتصادی با تهران، راهبرد واشنگتن در قبال ایران چیست؟ جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
1: کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران همراه با ادامه محاصره دریای بنادر جنوب و حملات به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی که به گفته مقام‌های آمریکایی می‌توانند تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها ناامن کنند، این سؤال را مطرح می‌کند که این مرحله واشنگتن به دنبال چیست؟ آیا سیاست تلاش برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر کلید خورده یا موضوع را می توان در راستای اقدامات انتخاباتی ارزیابی کرد، به ویژه اینکه ایالات متحده در آستانه انتخابات حساس میان‌دوره کنگره است که ماه آبان برگزار خواهد شد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه 12 شهریور به وقت ایران در مراسمی در کاخ سفید گفت اقتصاد ایران بدترین اقتصاد در سراسر جهان است و پول آنها بی ارزش است. بنابراین مسئله زمان است. فقط مسئله زمان.
2: The Times used to say they're doing quite well. No, they're not doing well at all. And so it's just a question of time. Just a question of time. And
1: او همچنین به حملات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ارتش آمریکا به مناطق جنوب ایران اشاره کرد و خطاب به وزیر دفاعش پی تکست گفت اتفاقا دیشب در ایران کار خوبی انجام دادی، آنها را حسابی ناک اوت کردی، خیلی خوب. ضمناً اگر متوجه نشده باشی، ما در حال پیروزی بزرگی هستیم، باید این را بگوییم چون مطبوعات از گفتنش متنفرند.
2: We're winning that one very big, by the way, in case you haven't noticed. We have to say it because the press hates to say it.
1: در این فضا دونالد ترامپ میگوید که در حال حاضر سعی ندارد مقام‌های جمهوری اسلامی را مجبور کند پای میز مذاکره بیایند. او بامداد چهارشنبه پس از حملات ارتش آمریکا به ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود برایم ذره ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر میپسندم، وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد: مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در جنگ 40 روزه علیه ایران با آمریکا همراهی کرده بود نیز در یک مصاحبه گفت رژیم ایران سقوط خواهد کرد، ما آن را سرنگون خواهیم کرد، این رژیم در حال حاضر آخرین نفس‌های خود را می‌کشد. او افزود که تمام سیستم‌های اسرائیل تحت هدایت من برای سرنگونی این رژیم اقدام می‌کنند.
3: اون یخشب شده یکی از دوریم که צריך להבין و הכוונה שלי הייתה שבסוף אנחנו נתנגש עם איראן.
1: درباره احتمال حمله مجدد به ایران دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که آمریکا آماده است هر زمانی بخواهد حمله دیگری انجام دهد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند با راهبرد جدیدشان آمریکا را پشیمان خواهند کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی نوشت به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. او البته توضیح بیشتری در این باره نداد. اینها در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای متفاوتی درباره اقدامات پیشروی احتمالی آمریکا منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های مسئول آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داده که دستیاران آقای ترامپ از جمله جدی ونس، معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه از تلاش‌ها برای مهار نسبی جنگ ایران تا انتخابات میان‌دوره 12 آبان حمایت می‌کنند. بنابر این گزارش مقام‌های کاخ سفید نگرانند که این درگیری نامحبوب، افزایش قیمت بنزین و ادامه جنگ بتواند به جمهوری خواهان در این انتخابات آسیب برساند. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشته است که دونالد ترامپ به شکلی محرمانه با برخی مقام‌های مسئول درباره امکان اعلام پایان جنگ علیه ایران گفتگو کرده است. بنابر این گزارش، مسئولان آمریکایی می‌گویند که دونالد ترامپ به این گزینه تمایل دارد. آنها همچنین می‌افزایند که بنا به دیدگاه آقای ترامپ، افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند در نهایت تهران را مجبور به برچیدن برنامه هسته‌ای خود کند.
0: گزارش شنیدید از ایلیا جزایری. در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه داره و در ادبیات مقام‌های دولت دونالد ترامپ نیز نشانه‌هایی از طرح موضوع تغییر حکومت در ایران دیده میشه، پرسش اصلی اینه که واشنگتن دقیقاً چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ یا فشارهای فعلی بخشی از یک استراتژی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر رفتاره، یا آمریکا به دنبال تغییر ساختار قدرت در ایرانه؟ در این میان انتخابات میان دوره آمریکا هم پیش روست، اون تا چه اندازه میتونه بر تصمیم‌های دونالد ترامپ درباره ایران اثرگذار باشه؟ پاسخ این سوالات رو در گفتگویی که با محمد قائدی، استاد علوم سیاسی و مدرس روابط بین‌الملل در واشنگتن داره بشنوید.
4: آقای ترامپ استراتژی بلند مدتی نداره. تصمیمات مقطعی کوتاه مدت معمولاً رفتارهاش رو هدایت می‌کنه و یک بخشی از این تصمیمات هم واکنش به اتفاقاتی که داره در تنگه هرمز میفته، در اطراف ایران و در خود ایران میفته. تمرکز و نقطه ثقل فشاری که آمریکا الان داره ایجاد میکنه موضوع اقتصادیه، اما با توجه به اینکه در همین یکی دو روز گذشته چین و روسیه هم اعلام کردن که با این فشارهای اقتصادی همراه نمیشن، بنابراین موفقیت اینها تا حد زیادی مورد پرسشه. ممکنه که آقای ترامپ در دیداری که با شی جینگ پینگ در هفته های آینده داره بتونه از طریق مثلا یک امتیاز بزرگ در خصوص موضوع تعرفه‌ای چین رو تا حدی با خودش همراه کنه، اما مسئله عمده‌تر اینه که فشار اقتصادی به ایران به مفهوم فروپاشی اقتصادی ایران نیست. فشار اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی هم نخواهد شد. ما کشورهای زیادی رو داریم، مثل لبنان، مثل ونزوئلا یا آرژانتین، که اینها تورم‌های چند صد درصدی خیلی بزرگتر از ایران رو تجربه کردن، اما این منجر به این نشد که دچار فروپاشی اقتصادی بشه، به این مفهوم که اقتصادشون از در واقع حرکت بایسته. نکته بعدی اینه که این فشارها باعث تغییر رفتار سیاسی تهران هم نمیشه، چون تهران موضوع رو بیشتر موضوع بقا می‌بینه و اگر که این فشارها از یک حدی بیشتر بشه ممکنه که رفتارهای بزرگتری هم نشون بده که تا الان نسبت به اونا اجتناب کرده. مثلا حمله به زیرساخت‌های تولید نفت که میتونه تولید رو برای ماها عقب بندازه و قیمت نفت رو از این محدوده هولوش 95 دلاری که الان هست به بالای یک چیز هولوش 110 دلار برسونه، و این پیش از انتخابات آمریکا خواست آمریکا نیست. اگر بخوام جمع‌بندی کنم، بر اساس گزارشاتی که توی یکی دو روز در اومده از مثلا رویترز با 4 نفر از افرادی که در دولت هستن صحبت کرده به شکل ناشناس، آقای ترامپ میخواد تا پیش از انتخابات از ورود به یک جنگ بزرگ جلوگیری کنه، اما ممکنه که مثلا تنشی اتفاق بیفته که تلفاتی رو دست آمریکا بذاره که ناچار باشه به خاطر خود انتخابات وارد این جنگ بشه. اما مطلب اصلی اینه که استراتژی بزرگی نداره و موضوعات مقطعی داره رفتار دولت ترامپ رو هدایت میکنه.
0: آقای قائدی، گفتین حتی با این فشارهای اقتصادی فروپاشی سیاسی و حتی فروپاشی اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد و گفتید موفقیت به دست نمیاره آمریکا. این موفقیت دقیقاً چیه؟ دنبال چی هستش؟ آیا واقعاً تغییر حکومت هدف اصلی واشنگتنه یا همچنان مهار و تغییر رفتار جمهوری اسلامی هدف واشنگتنه؟
4: در حال حاضر موفقیت برای آقای ترامپ اینگونه تعریف میشه که تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه که شروع جنگ بود برگرده، و این چیزیه که در واقع تقریبا امکان ناپذیر از طرف ایرانی‌ها، چون میتونن اختلال رو علارغم همه فشارهای آمریکا در تنگه هرمز به شناور حفظ کنن. آقای ترامپ یک در واقع پستی گذاشته به تازگی که مدعیه که نفتی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه الان 18-19 میلیون بشکه در روز، نسبت به سابق که 20 میلیون بشکه در روز بود، در حالی که گزارشات مقامات آمریکایی مثلا آقای کریس رایت وزیر انرژی یا سازمان‌های مستقلی که این نفت رو دارن رصد می‌کنن اعداد متفاوتی هست، اما نشون میده که بیشتر از 7-8 میلیون بشکه در روز در اوج خودش نبوده. آقای ترامپ میخواد قیمت نفت پایین بیاد، تنگه هرمز به وضعیت پیش از اون برگرده. البته که ما دیروز گزارشاتی داشتیم که نتانیاهو ممکنه که با یک طرح و برنامه جدید برای سرنگونی حکومت به آقای ترامپ رو نسبت به یک برنامه جدید برای بعد از انتخابات آمریکا راضی کرده باشه، اما واقعیت اینه آمریکا در جنگ اول، در جنگ 39 روزه چیزی هولوش 14,000 هدف نظامی رو زد. رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبر، مقامات عالی رتبه سپاه، ارتش، نیروهای نظامی انتظامی اهداف بسیار زیادی رو زد. این به تغییر رژیم منجر نشد، چون تغییر رژیم موضوعیه که لازمش اینه که یک نیروهای جایگزینی در تأسیسات حکومتی مستقر بشن و اداره امور رو به دست بگیرن و این از طریق جنگ هوایی اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق نمیفته. به این دلیل صرفاً هدف آقای ترامپ الان بازگشت وضعیت نفت به پیش از جنگه.
0: بحث انتخابات رو چند بار شما مطرح کردید. چقدر انتخابات میاندوره آمریکا میتونه عامل تعیین کننده باشه در نحوه برخورد دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی؟
4: انتخابات میاندوره بسیار مهمه، به این جهت که اگر دموکرات ها کنترل کنگره رو به دست بگیرن، برای آقای ترامپ چالش های داخلی زیادی رو با استیضاح رقم خواهند زد. قبلا دو بار آقای ترامپ استیضاح شده. این در واقع انرژی که از دولت میگیره و محدودیت هایی که ایجاد میکنه زیاده، مضاف بر این که در موضوع ایران کنگره یک قانونی هست در خصوص جنگ که رئیس جمهور میتونه نیروهای نظامی رو تا 60 روز بدون مجوز کنگره اعزام کنه، اما کنگره از طریق بودجه هایی که تصویب میکنه میتونه آقای رئیس جمهور رو محدود کنه، و دو اینکه بعد از 60 روز مجوز کنگره نیازه. البته این ماجرا به این سادگی نیست، پیچیدگی هایی رو داره، مثل وتو کردن رئیس جمهور بعد بازگشت به کنگره. مطابق به شکل کلی اینه که خوشایند آقای ترامپ نیست که دموکرات ها به کنگره بیان، و حالا دموکرات ها روی پلتفرم هزینه های زندگی دارن موفقیت هایی رو در بعضی از ایالات به دست میارن، مثلا مثل میشیگان و فلوریدا کسانی اومدن که سوسیالیست هستن و به شدت مخالف هم آقای ترامپ هن، هم در بعضی حوزه ها مخالف آیپک لابی اسرائیل در آمریکا هستن، و این چیزی نیست که آقای ترامپ بخواد. اگر که هزینه های زندگی در آمریکا بالاتر بره، که این بسیار وابسته به قیمت نفت هم هست، اما الان قیمت گازوئیل یک چیزی هلوش تقریبا دو برابر پیش از جنگ در آمریکا، و تمام حمل و نقل وابسته به قیمت گازوئیل، و این میتونه رو هزینه های زندگی اثر بذاره. اگر این بالاتر از این چیزی که هست بره، که در صورت بالا رفتن تنش در تنگه هرمز میتونه بالاتر از این بره، دموکرات ها شانس بهتر و دست بالاتری رو در انتخابات میاندوره‌ای خواهند داشت.
0: آقای قائدی، برخی تحلیل ها نشون میده که آمریکا و ایران ممکنه تا روشن شدن نتیجه انتخابات میاندوره‌ای که شما به اهمیتش اشاره کردید، این تنش ها رو در محدوده سطحی نگه دارن. اصلا ادامه چنین وضعیتی واقع بینانه است؟ اتفاق میفته؟
4: ادامه این وضعیت ممکنه که در راستای منافع آقای ترامپ و آمریکا باشه، اما در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، هم از طرف مشاورین آقای قالیباف، هم از طرف آقای محسن رضایی. این رو داریم که در چند هفته آینده جمهوری اسلامی این تنش رو میخواد بالاتر ببره، یعنی زمانی که نزدیکتر به انتخابات کنگره هستیم، احتمال داره که ایران تلاش کنه از طریق شلیک به ناوهای آمریکایی که دارن محاصره رو اجرا میکنن، این محاصره رو برداره، برای اینکه شرایط اقتصادی ایران هم شرایط دشواریه. الان قیمت دلار به بالاتر از 220,000 تومان رسیده، تورم داره بیداد میکنه، مردم تو فشارن، و من گفتم که فشار اقتصادی منجر به تغییر رژیم یا سقوط اقتصادی نخواهد شد، اما مقامات جمهوری اسلامی اون فشاری که روی مردم هست رو نمیتونن انکار کنن و ناچارن که یک رفتاری رو داشته باشن برای کم کردن اون فشار، برای اینکه بتونن دوباره در واقع نفت رو صادر کنن و بتونن دلار به کشور بیارن، ناچار نشن بیش از این پول چاپ کنن، چون در واقع چاپ پول میتونه منجر به تورم بالاتر بشه. این تصویر کلی توش این هست که جمهوری اسلامی بخواد محاصره رو بشکنه، و بهترین زمان برای این شکستن از نظر جمهوری اسلامی زمانی پیش از انتخابات. به این دلیل این در واقع گمان زنی میشه که توی 3-4 هفته آینده تنش از طرف ایران این بار بالاتر بره.
0: خب در اون صورت گام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
4: اگر این تنش شلیک به سمت ناوها منجر به تلفات بالای آمریکایی بشه، آقای ترامپ ناچار خواهد بود که این رو دوباره به شکل یک جنگ گسترده شروع کنه. یعنی اهداف بسیار زیاد، احتمالاً حمله به مقامات جمهوری اسلامی، مشابه جنگ 39 روزه. اما من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی اگر بخواد این شلیک‌ها رو انجام بده بخواد تلفات بگیره، بیشتر در حد ایجاد اخلال من این رو میبینم، مثلا از طریق شلیک گسترده پهباد برای اینکه برای پدافند ناوها اشباع ایجاد کنه، اما این منجر به یک خسارت گسترده نشه، و اینکه تصمیم و مقامات آمریکایی رو برای حضور در اون منطقه تغییر بده. ما در طول هفته‌های گذشته اتفاقاتی هم در ارتش آمریکا داشتیم که یکی از بزرگتریناش این بود که آقای دندریسکل دیروز در واقع استعفا داد. از این استعفا ما در پنتاگون زیاد داشتیم و یک درز خبری از طریق واشنگتن پست هم توی هفته گذشته اتفاق افتاد که صحبت از این می‌کرد فرماندهان نظامی آمریکا در یک گزارشی که 14 آگست به آقای پیت هگست دادن نارضایتی خودشون از وضعیت استقرار نیروهای آمریکایی نشون دادن. هرچی که این اعتراضات بالاتر میره، این مخالفت‌ها بالاتر میره، تصمیم مقامات آمریکایی برای حضور در منطقه ممکنه که یک مقدار با تردید مواجه بشه، گرچه که تصویر کامل اینه که الان آقای پیت هگست دستور داده که نیروهای آمریکایی باید خودشون رو آماده حضور تا سال 2027 در منطقه کنن. اما مخالفت‌های درون خود سیستم میتونه تصمیمات رو در میان مدت تغییر بده.
0: صحبت‌های محمد قائدی رو شنیدید، استاد علوم سیاسی، مدرس روابط بین الملل در واشنگتن.
5: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: در حالی که از داخل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی صداهای متفاوتی درباره مذاکره یا ادامه تقابل با آمریکا شنیده میشه، اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره احتمال شکل‌گیری دوباره اعتراضات در ایران پرسش‌های تازه‌ای به میان آورده. گفتگوی داشتم با مشابه نجفی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، و از او پرسیدم که نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی چگونه با این اظهارات در واشنگتن روبرو میشه و چه تصمیمی میگیره.
6: ببینید، به هر صورت ما الان در شرایط پسا خامنه‌ای پدر هستیم و از اون جهت که یک مقداری شرایط ساختار سیاسی ابهام‌هایی داره، اما نهادهایی هستن که اینا تصمیم گیر هستن. من فکر کنم یک بخش توازن قوا همچنان در جریانه، یعنی هنوز یک چالش‌ها و یک کشمکش‌هایی هست بین طرفداران مذاکره که به قول به نظر من در دو تیپ آقای قالیباف و آقای پزشکیان حالا متبلور میشن، عمدتاً اینها هستن، و مخالفان مذاکره یا اونایی که معتقد هستن که فعلا وقت مذاکره نیست و باید جنگ رو ادامه بدین، که عمدتاً گرایش پایداری، جبهه پایداری تو این قضیه پررنگه. اما تصمیم گیری بر اساس همون نهادها هستن، حالا بحث سپاه هستش، بحث شورای امنیت ملی هستش و خود دولت هستش. اینها یک خود قالیباف و مجلس اینا هستن، اینها یک سری بر اساس یک حالا تعامل و یک همکاری اون موضع واحد رو میگیرن. یعنی میخوام بگم اینطوری هم نبوده که حالا ما شاهد یک انشقاقی بودیم در ساختار جمهوری اسلامی که بعضن موضع‌های یک تصمیم‌های راهبردی خیلی متناقضی گرفته شده باشه. منتها من فکر کنم بعد از مرگ خامنه‌ای بحث تقابل حالا نگاه‌های رقیب یک مقدار شدیدتر شده.
0: خب دقیقاً الان در این میان کدوم کفه سنگین‌تره، مذاکره یا جنگ؟ اصلا فکر می‌کنین که جمهوری اسلامی الان بیشتر به دنبال مذاکره برای کاهش فشار یا آماده یک تقابل و جنگ؟
6: ببینید، جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ احساس کرد که تنگه هرمز به یک ابزار و یک اهرم فشار براش تبدیل شده و سعی کرد با توجه به وضعیتی که دولت ترامپ در آمریکا داره و نگرانی افکار عمومی و بعضی از مخالفت‌ها که از درون خود ساختار سیاسی اونها نسبت به جنگ حالا افزایش پیدا کرده و در مورد اینکه آیا اصلا این جنگ دستاوردی برای ایالات متحده داشته، جمهوری اسلامی ایران سعی کرد از این وضعیت هم استفاده کنه که تا فشار بیشتری به ایالات متحده وارد بکنه برای اخذ امتیازات بیشتر. من فکر کنم بعد از مسئله تشییع رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای، گفتمان انتقام بر گفتمان مفاهمه و مذاکره تفوق پیدا کرد و شما اگه دقت کرده باشید رسانه‌های مختلف از این گفتمان حرف زدن و سیطره‌ای پیدا کرد که یک مقداری میدان مانور برای مذاکره کنندگان رو تنگتر کرده، اما هر از گاهی در صحبت‌های خود پزشکیان و قالیباف ضرورت پایان دادن به این وضعیت تحریم‌ها و این وضعیت اقتصادی که الان کشور باهاش مواجه هستش بیان میشه. یعنی میخوام بگم هنوز این چالش و این رقابت وجود داره، ولی در حال حاضر طرفداران عالم گفتمان انتقام یا تداوم وضعیت فعلی تا رسیدن به یک نتیجه بهتر، در حال حاضر اونا نسبتاً دست بالا رو دارن، نه به معنای مطلق.
0: اشاره کردیم به تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی. دونالد ترامپ اشاره کرده به اعتراض مردم و اینکه به هر حال این شرایط اقتصادی میتونه به اونها فشار زیادی بیاره و میتونه اعتراضات جدیدی رو به همراه داشته باشه. فکر میکنی که تا چه اندازه جمهوری اسلامی نگران این موضوع، اصلا حکومت از ترکیب فشار خارجی و نارضایتی داخلی چقدر خطر جدی برای بقای خودش احساس میکنه؟
6: به اعتقاد من جمهوری اسلامی از اول یک سابقه در سرکوب عالم اعتراض‌هایی داشته که بعضن به خاطر مسائل اقتصادی، یعنی ریشه اقتصادی دارن، و برخوردش با این اعتراض خیلی سنگین بوده، یعنی خیلی قاطعانه بوده و تعداد زیادی از شهروندان هم کشته شدن. من فکر نکنم این چنین مسائلی، نمیگم هیچ نگرانی نیست، اما نگرانی عمده‌ای باشه که مثلا الان با این اعتراض ها نظام جمهوری اسلامی مثلا سقوط میکنه، یا مثلا فرض کن اینها نگران باشن که این تحریم ها به وجود بیاد مدیریت نتونن بکنن، چون سابقه تحریم های گذشته بوده که اعمال تحریم ها به صورت مطلق خب خیلی دشواره، یعنی میشه یک درس ها و نفوذ هایی وجود داره، مسئله چینه، بعضی از کشورها پنهانی همکاری میکنن، و از یک طرف هم نسبت به مسئله عالم رفاه اقتصادی یا مسئله اینها، خب من بازم نمیگم هیچ اهمیتی نداره، اما یه سری گزاره های ایدئولوژیک به هر صورت براش اهمیت بیشتری داره. برای همین من گمان نمی کنم این بحث تحریم ها و فشار اقتصادی و یا نارضایتی از حالا اعتراض هایی که به خاطر مسائل اقتصادی صورت گرفته باشه دغدغه اصلی مقامات جمهوری اسلامی باشه. به این معنی نیست که اینا نگران این مسائل نیستن، اما نگران این مسائل نیستن که این دو عامل میتونن مثلا به سقوط نظام سیاسی منجر بشه. حداقل در ذهن اونها من فکر کنم این وجود داره که این دو عامل به تنهایی نمیتونن بساط سقوط نظام سیاسی رو فراهم میکنن. برای همین به اعتقاد من تحریم ها بیشتر از این که حکومت رو تحت فشار قرار بده، مردم رو تحت فشار قرار خواهد داد، و اصولا خب تو جامعه هم که فقر زیاد بشه، اون بحث جنبش های اجتماعی که هدفمند هستن، ساختارمند هستن، اونها تحت فشار بیشتری قرار میگیرن، و اتفاقا شاید هم این به نفع خود مقامات جمهوری اسلامی ایران هم از یک جهتیش باشه که این جنبش های مدنی که خیلی حالا پیچیده بازی میکنن، بعضا فشار بیشتری به ساختار میارن، اینها به خاطر مسئله فقر و حالا انزوایی که در جامعه به وجود میاد در حاشیه قرار خواهند گرفت.
0: خب شما اشاره کردین که نه تحریم نه اعتراض نمیتونن عوامل ترسناکی باشن برای جمهوری اسلامی که اونها رو به سمت مذاکره یا حتی برای نگرانی از بقا اونها رو سوق بده. فکر میکنین چه عواملی میتونه نگران کننده باشه برای جمهوری اسلامی که حداقل کفه ترازوی مذاکره رو قوی تر کنه، سنگین تر کنه؟
6: ببین من یه تصحیح بکنم، من گفتم اون دوتا عامل باعث سقوط، نگرانی برای سقوطش نیست. این به این معنی نیست که جمهوری اسلامی به خاطر مسئله اقتصادی به سمت مذاکره نمیره. من بیشتر منظورم این بود که این دوتا عامل خیلی نگرانی جمهوری اسلامی برای سقوط نظام سیاسیش نیست، چون سابقه برخورد داره و یکم سابقه مدیریت تحریم رو داره، ولی این که اینها در نهایت به سمت مذاکره خواهند رفت به خاطر فشارهای اقتصادی، به نظر من خب بعضا این کارو میکنن و جمهوری اسلامی هم همیشه مذاکره کرده، یعنی ما هیچ چیزی نداریم. خب خیلی جاها بوده که اینا واقعا تن به مذاکره دادن، حالا مذاکرات غیر مستقیمی که واقعا شاید حالا پشت درهای بسته مستقیم هم باشه. پس اینو من میخوام نسبت به این عامل، این مسئله تحریم، تصریح بکنم که این مسائل باعث سقوطش نمیشن، نه اینکه اینا به سمت مذاکره و جور مسائل اینها نمیرن. به نظر من در آینده جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد به سمت مذاکره حرکت بکنه، ولی خب احتمالاً یه سری اقدامات هم انجام بده، مثلا شاید یک حمله پیش داستانی بکنه یا یه چیز مسائل دیگه. آنچه که در منطقه جمهوری اسلامی الان جاریه به اعتقاد من در منطقه مسئولان تصمیم گیریش، اینا میگن ما باید یک امتیازات حداکثری بگیریم وقتی که ترامپ تحت فشار اساسی قرار بگیره. من فکر کنم هنوز به اون مرحله نرسیدن که گمان کنن که اکنون وقت مذاکره هستش و هنوز اون فشار کافی به دولت ترامپ نیومده که بخواد به اینا امتیاز بده.
0: مشابه نجفی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه صحبت میکرد که تهران در برابر اصرارات دونالد ترامپ چه تصمیمی میگیره، مذاکره میکنه یا وارد تقابل جدید میشه. به هر حال آن چیزی که آمریکا به دنبالش هستش، باید در گفتگوی قبلی شنیدید که آمریکا به دنبال چه چیزی هست و چه اهدافی رو در ایران دنبال میکنه. اما از سوی دیگر در آن سوی جهان در ونزوئلا، پس از دستگیری مادورو، نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا، روابط واشنگتن کاراکاس دگرگون شد و دولت کنونی ونزوئلا تلاش کرد که روابط بسیار نزدیکی با آمریکا برقرار کنه. یکی از دستاوردهای این اقدام آمریکا امضای بزرگترین قرارداد نفتی بین دو کشوره که امتیازات ویژه‌ای به دولت و شرکت‌های نفتی و فناوری آمریکا میده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
7: روز چهارشنبه آمریکا و ونزوئلا یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی دهه‌های اخیر در جهان را امضا کردند. قراردادی که حق استفاده از ذخایر نفت ونزوئلا را در اختیار دولت و شرکت‌های آمریکایی قرار می‌دهد. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن و کاراکاس توافق کردند ایالات متحده کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را در دست بگیرد. این توافق برای اکتشاف و استخراج نفت از 17 میدان نفتی ونزوئلا است و 100 سال اعتبار دارد. ذخایر نفت اثبات شده ونزوئلا بیش از 304 میلیارد بشکه یا 20% از ذخایر نفت جهان است و ذخایر نفت اثبات شده در آمریکا حدود 46 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. در دهه‌های اخیر ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها نتوانسته از منابع زیرزمینی خود بهره ببرد و هماکنون تنها 1% از نفت مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند. اما رهبران هر دو کشور امیدوارند با سرمایه گذاری‌های 10 میلیارد دلاری این وضعیت تغییر کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا پس از امضای این قرارداد با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت:
8: This is a deal that's a massive win and benefit for the people of the United States of America and a massive win for the people of Venezuela.
9: این معامله پیروزی بزرگی برای ایالات متحده و ونزوئلا است. زیرا با اجرای این قرارداد منابعی که زیر زمین هستند و به هیچ کس کمک نمی‌کنند با سرمایه‌گذاری و فناوری استخراج می‌شوند تا زندگی ونزوئلایی‌ها را بهبود ببخشند و منابع انرژی بهتری به آمریکایی‌ها بدهند. این پیروزی برای همه است.
8: Better the lives of Venezuelans, better supply energy to Americans. It's a win all around.
7: شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی آمریکا و اروپا مانند شفران، انی ایتالیا و شرکت NABP از جمله کمپانی‌هایی هستند که قراردادهای چند میلیارد دلاری با ونزوئلا امضا کردند. شرکت شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی NABP به مدیریت الکساندرو بتانکورت، تاجر نفت ونزوئلایی، یکی از بحث‌انگیزترین شرکای آمریکا در این قرارداد 100 ساله است. بتانکورت 46 ساله در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز، رئیس جمهوری چپگرای سابق ونزوئلا، هم در معاملات نفتی آن کشور نقش داشت و 5 کشور مختلف جهان تحقیقات دامنه‌دار خود درباره فعالیت‌های اقتصادی او را ادامه می‌دهند. آقای بتانکورت همه اتهامات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیش را رد کرده. بر اساس توافق دو کشور، دفتر سرمایه استراتژیک وزارت دفاع آمریکا 35% از سهام شرکت NABP را در اختیار خواهد گرفت. در این توافق همچنین تضمین شده که 20% از نفت استخراجی به قیمت تمام شده به آمریکا صادر شود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در سفر اخیرش به کاراکاس هدف از این اقدام دونالد ترامپ را اینچنین تشریح کرد:
8: President Trump has a clear mission in Venezuela. The mission
9: پرزیدنت ترامپ یک هدف روشن از این کار در ونزوئلا دارد. هدف آوردن صلح، آزادی، فرصت و شکوفایی برای همه شهروندان ونزوئلا است.
8: Freedom, opportunity and prosperity to everyone in Venezuela.
7: دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا هم در کنفرانس خبری مشترک با وزیر انرژی آمریکا گفت ما از سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید که به کشور می آید و به نفع ونزوئلایی هاست استقبال می کنیم.
10: Y daremos la bienvenida a estas inversiones, a este flujo de capital, a la tecnología, a bienes de capital que serán para el desarrollo de Venezuela.
7: امضای بزرگترین قرارداد نفتی آمریکا با ونزوئلا با انتقادهای در هر دو کشور روبرو شده است. منتقدین در ونزوئلا میگویند کنترل میدانهای نفتی، اکتشاف، توسعه و استخراج نفت از طرف شرکت‌های آمریکایی این کشور را به ایالات متحده وابسته خواهد کرد. در داخل آمریکا هم منتقدان میگویند امضای این قرارداد در هفته‌های پیش از انتخابات میاندوره‌ای برای افزایش محبوبیت جمهوری‌خواهان است و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت بر قیمت سوخت در ایالات متحده تأثیر بگذارد.
0: گزارش جمشید زند رو شنیدید.
9: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
11: 2-0-420-725-970-30.
0: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار یک ویدیو بار دیگه توجه ها رو به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایای جمهوری اسلامی با کاربران شبکه اجتماعی جلب کرده. برخورد هایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب ها محدود نمیشه و در مواردی با انتشار عذرخواهی، تعهدنامه و آنچه منتقدان اعتراف اجباری آنلاین مینامند همراه است. فرش قاضی گزارش میده.
12: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیش در مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنایی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگر عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو، صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند، بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند، از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
0: فرشته قاضی گزارش داد.
13: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
14: @فرداگرام.
0: شما شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. میتونید در فیسبوک، شبکه ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ با ما در تماس باشید. اما در حالی که هشدارها درباره تأثیر پدیده النینو بر شرایط جوی ایران افزایش پیدا کرده، این پرسش مطرحه که این پدیده اقلیمی دقیقاً چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت. آیا باید منتظر افزایش بارش‌ها و کاهش بخش از فشار خشکسالی باشیم، یا احتمال بارش‌های شدید وجود داره، احتمال سیلاب و خسارت‌های ناشی از اون وجود داره؟ برای بررسی موضوع و میزان تأثیرپذیری ایران از النینو گفتگو داشتم با سام خسیفرد، کارشناس محیط زیست ساکن ایروان.
15: النینو به زبون خیلی ساده اگه بخوام توضیحش بدم، البته ما میگیم النینو ولی اسم درستش شاید النینیو باشه، فارسی سازی شده و ما میگیم النینو بهش، و منم راحت ترم که همین کلمه رو به کار ببرم به جای النینیو. این یک پدیده اقلیمیه که در واقع آبهای سطحی در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام در واقع منطقه استوایی این اقیانوس به صورت غیر عادی گرمتر میشه، و این گرم شدن به دلیل پیوستگی در واقع پارامترهای جوی به هم دیگه باعث میشه که در نقاط دوردست هم اثرش رو ببینیم با بارش‌های بیشتر یا گاهی حتی با خشکسالی یا با افزایش دما، و البته معمولاً هر 2 تا 7 سال یه بار رخ میده. شاید راجع به اسمش هم بد نباشه توضیح کوتاهی بدم که این اسم رو ماهیگیران رو و اکوادور رو این پدیده گذاشتن، چون میدیدن که نزدیکای کریسمس همیشه یه تغییراتی داره انجام میشه در اقیانوس و میزان ماهیگیریشون هم، تعداد ماهی اکسید میکردن هم کاهش پیدا کرده. در نتیجه این کلمه به معنی کودک مسیح و همینطور حالا با یه بیان دیگری شاید پسر کوچک هم معنی بده. و این یک خلاصه بود از این که این پدیده اقلیمی چی هست.
0: آقای خسیفر اشاره کردن که یا با بارش شدید خودشو نشون میده یا با خشکسالی. من میخوام فقط تمرکزمون رو بذاریم روی ایران، میدونم پدیده جهانی است. اگر در ایران بخوایم بهش بپردازیم، بیشتر با خشکسالی خواهد بود امسال یا با بارش‌های شدید؟
15: بله، اجازه بدین فقط یه توضیح بدم. برای اینکه تو هر جایی یک اثری میذاره، همچنان که شما گفتید و میخواین تمرکزتون رو ایران باشه، من الان برمیگردم به ایران. فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در جورنال اف هیدرولوژی ریجنال استادیز، اونجا بررسی کرده داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوما به معنی اینکه این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن، پژوهشگران، خب اینا پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف هستن در داخل ایران. اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد. خیلی نمیشه نظر کلی داد.
0: فکر میکنید در ایران اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم، میشه گفتش که با افزایش این بارش ها مسئله خشکسالی در ایران تا حدودی حل میشه، یا اینکه این خودش یک پدیده جوی بدتر رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
15: اگه نگاه کلی داشته باشیم، من تصورم این نیست که حتی اگر بارندگی یا افزایش هم داشته باشه وضعیت خشکسالی در ایران به سامان بشه. چرا؟ برای اینکه ما کسری تجمعی آبهای زیرزمینی داریم، برای اینکه ما بیش از اندازه از منابعمون و از ذخایرمون استفاده کردیم. حتی اگر به صورت نرمال هم ما بارش‌های زیادی داشته، یعنی افزایش بارندگی به صورت نرمال در ایران در بیاد تبدیل بشه به یک پدیده نرمال، باز ما این مشکل رو خواهیم داشت، به خاطر اینکه وضعیت خیلی خیلی خشکسالی، اصلا از خشکسالی هواشناسی گذر کرده، از خشکسالی اقتصادی اجتماعی رسیده. بنابراین نه، این نمیتونه لزوماً به معنی این باشه که خب وضع ما بهتر میشه. ممکنه در جاهای بارندگی بهتر بشه، ممکنه حتی ما با سیل و جریانات اکستریم یا حد اکثری روبرو باشیم که اون وقت میتونه آثار مخربی هم حالا چه در کشاورزی چه در واقع مستحدثات یا زیر ساختا هم اثر مخرب خودش رو به جا بزنه.
0: آقای خسرو فرد، چندی بار اشاره کردین که در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. فکر میکنید کدام مناطق ایران بیشترین احتمال تأثیرپذیری از این پدیده رو داره در حال حاضر؟
15: خب طبیعتاً به نظرم میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک، همچنان که گفتم، یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهای برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیش بینی هایی در واقع سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده، پیش بینی هایی انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد. ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47-8 سال گذشته جدی گرفته نشد.
0: سام قصه فرد، کارشناس محیط زیست مقیم ایروان، از النینو صحبت کرد که در راه ایران این پدیده جوی و شرایط تأثیر اون رو بر شرایط جوی ایران صحبت کرد. همون بشنوید که بنیاد گلوریا اسنایم روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرده که این روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و چهره‌های برجسته و نمادین جنبش فمینیستی آمریکا درگذشته، او 92 سال داشت. بنیاد گلوریا در بیانیه‌ای که در اینستاگرام منتشر کرد گفت این کنشگر مشهور روز گذشته در آرامش در خانه‌اش در شهر نیویورک، در حالی که تعدادی از کسانی که او را دوست داشتند در کنارش بودند، چشم از جهان فرو بست. این بنیاد علت مرگ او رو اعلام نکرده. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
16: A human being, a woman, a feminist, and an American in that order.
17: گلوریا استاینم که با عینکای بزرگ، موهای بلند و بلوند و ظاهر متمایزش به یکی از چهره‌های شناخته شده فمینیسم در جهان تبدیل شده بود، بیش از نیم قرن برای برابری زنان مبارزه کرد. او از حق سقط جنین، برابری دستمزد و حقوق زنان و قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان حمایت می‌کرد و در برابر مجازات اعدام کنشگری فعال بود. استاینم همچنین از چهره‌های اصلی موج دوم فمینیسم در آمریکا بود، جنبشی که در دهه‌های 1960 و 70 میلادی به یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی و سیاسی آن کشور تبدیل شد. گلوریا استاینم متولد 1934 در ایالت اوهایو بود. پدرش لئو استاینم فروشنده دورگرد بود و خانواده برای سالهایی در یک کاروان زندگی می‌کردند و در سراسر آمریکا سفر می‌کردند. وقتی گلوریا 10 ساله بود، پدرش خانواده را ترک کرد و به کالیفرنیا رفت. مادرش روث از بیماری روانی رنج می‌برد. در نتیجه گلوریا از سنین پایین ناچار شد بخش زیادی از مسئولیت مراقبت از مادرش را بر عهده بگیرد و تا 12 سالگی نتوانست به طور تمام وقت به مدرسه برود. او بعدها درباره این تجربه گفته بود که هیچگاه تمایلی به داشتن فرزند نداشته، چرا که مجبور بوده از مادر خود مانند یک فرزند نگهداری کند. استاینم سپس به کالج اسمیت در ماساچوست می رود، با درجه ممتاز در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل می شود، با بورسیه 2 سال برای پژوهش و مطالعه راهی هند می شود و در آنجا با زنان روستایی کار می کند. به آنها در سازماندهی اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه برخی سیاست‌های دولت کمک می کند و همین تجربه علاقه او به فعالیت اجتماعی و سازماندهی از پایین جامعه را تقویت کرد. استاینم در دهه 1960 به نیویورک رفت و فعالیت خود را به عنوان نویسنده آزاد آغاز کرد. در آن زمان فضای روزنامه نگاری آمریکا به شدت تحت سلطه مردان بود و زنان برای ورود به حوزه های جدی روزنامه نگاری به ویژه سیاست با موانع زیادی مواجه بودند. نقطه عطف حرفه‌ای استاینم در سال 1963 رقم خورد. او به صورت مخفیانه به عنوان پیش خدمت در کلاب پلی بوی مشغول به کار شد و گزارشی تحقیقی درباره شرایط کاری زنان نوشت. دست مزد پایین، فشارهای جنسی، لباسهای بسیار تنگ و کفشهای پاشنه بلند. اگرچه این گزارش برای او شهرت به همراه آورد، اما او بعدها گفت که این توجه به او مسیر درستی نبود و حتی بعد از آن هم نشریات موضوعات غیر جدی را برای نوشتن به او پیشنهاد می دادند. تا سال 1968 استاینم به ستون نویس نیویورک مگزین تبدیل شده بود و درباره مسائل اجتماعی مترقی و حقوق زنان می نوشت. مقاله معروف او با عنوان پس از قدرت سیاهان آزادی زنان شهرت ملی برایش به همراه آورد و او را به یکی از چهره‌های اصلی جنبش آزادی زنان در آمریکا تبدیل کرد. در سال 1972 استاینم همراه گروهی از فعالان فمینیست مجله میس را راه اندازی کرد. این مجله قرار بود جایگزینی برای مجلات سنتی زنان باشد که بیشتر درباره خانه‌داری، مد و سبک زندگی می‌نوشتند. منتقدان که بسیاری از آنها مرد بودند پیش بینی کردند که مجله خیلی زود شکست بخورد، اما نتیجه کاملا متفاوت بود و این نشریه به یکی از مهمترین نشریات فمینیستی آمریکا تبدیل شد. یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی استاینم تجربه شخصی او از سقط جنین در 22 سالگی و به صورت غیر قانونی بود. در اواخر دهه 60 میلادی استاینم تبدیل به یکی از مهمترین چهره‌های جنبش آزادی باروری در آمریکا شده بود. مشارکت سیاسی زنان هم از جمله دغدغه‌های مهم استاینم بود و او از همین رو اوایل دهه 70 میلادی از جمله بنیانگذاران مجمع سیاسی ملی زنان شد. استاینم اما منتقدانی جدی از راست و چپ داشت. محافظه‌کاران او را کسی می‌دانستند که بسیاری از خطوط قرمز باورهایشان را زیر پا گذاشته و فمینیست‌هایی بودند که می‌گفتند گلوریا استاینم بیش از فمینیسم خط فکریش را با منافع شخصی پیش می‌برد. فارغ از اینکه هر دو سو چه برداشتی داشتند، استاینم تا پایان عمر شهرتش را حفظ کرد. شهرتی که موجب شد 13 سال پیش از باراک اوباما مدال آزادی ریاست جمهوری را دریافت کند.
0: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از بنیاد گلوریا استاینم که اعلام کرده این روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و چهره برجسته و نمادین جنبش فمینیستی آمریکا در سن 92 سالگی چشم جهان فرو بسته و حالا درباره زندگی این نویسنده و روزنامه‌نگار بیشتر توضیح داد و گزارش داد. اما یک پژوهش جدید که نتیجه اون در ماهنامه فود اند واین به چاپ رسیده نشون میده که افزودن یک آووکادو به رژیم غذایی تأثیر نسبتا مثبتی بر پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی داره. تأثیرش میتونه حتی بالاتر هم بره اگر از خوردنی های آسیب رسان کاسته بشه. الهه روانشاد و چکیده از این گزارش.
18: یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک عدد آووکادو ممکن است به کاهش LDL کمک کند. LDL چیست؟ LDL نوعی از کلسترول است که پزشکان اصطلاحاً آن را کلسترول بد می‌نامند. این پژوهش به مدت 6 ماه بر 786 فرد بالای 25 سال انجام شد که همگی مبتلا به چاقی شکمی بودند. نیمی از شرکت کنندگان رژیم غذایی معمولشان را ادامه دادند و نیمه دیگر بدون تغییر در رژیم غذایی یا حتی میزان فعالیت بدنیشان روزانه تنها یک آووکادو هم میل کردند و نتایج نشان داد مصرف روزانه آووکادو با کاهش 49 نانومول در لیتر در سطح LDL همراه بود. پژوهشگران برآورد کردند که این میزان کاهش در کلسترول بد یا LDL میتواند 4% کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را در پی داشته باشد. با این حال آنها این اثر را متوسط توصیف می‌کنند و تأکید شده که حتی تغییرات کوچک در عوامل خطر قلبی نیز می‌توانند اهمیت داشته باشند. خب حتما از خودتون می‌پرسید چرا آووکادو ممکنه برای کلسترول مفید باشه؟ مگه چه چیزی داره؟ خب آووکادو حاوی چند ماده مغذی مهمه که می‌تونه به سلامت قلب کمک کنه. مثلا چربی‌های تک غیر اشباع دارد که می‌تواند جایگزین چربی‌های اشباع و ترانس شود. حاوی فیتوسترول هاست که جذب کلسترول غذا را کاهش می‌دهد. فیبر یا الیاف سلولوزی دارد به طوری که نصف آووکادو

0: نه اینکه صرفاً به رژیم غذایی قبلی اضافه شود. این یافته‌ها با نتایج برخی مطالعات قبلی هم همخوانی دارد. برای مثال، یک مطالعه 4 سال پیش نشان داد افرادی که حداقل 2 وعده آووکادو در هفته مصرف می‌کنند، در مقایسه با افرادی که به ندرت آووکادو می‌خوردند یا شاید هرگز آووکادو مصرف نمی‌کردند، با 16% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و 21% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب یا همان بیماری رگ‌های تاجی قلب مواجه بودند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که آووکادو به تنهایی نمی‌تواند کلسترول یا فشار خون بالا را درمان کند. این میوه باید بخشی از یک سبک زندگی سالم برای قلب باشد. سبکی که شامل رژیم غذایی متعادل، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار و مصرف داروهای تجویز شده به وسیله پزشک و در صورت نیاز باشد. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند برای کنترل کلسترول مصرف میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، حبوبات، مغزها، ماهی و منابع کم چرب پروتئین افزایش یابد و مصرف قند، گوشت‌های قرمز و فراوری شده، غذاهای بسیار فراوری شده و چربی‌های اشباع کاهش یابند. همچنین انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته هم توصیه می‌شود.
1: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از پژوهشی که در ماهنامه فود اند واین منتشر شده و اعلام کرده که برای پیشگیری از بیماری قلبی عروقی افزودن یک آووکادو به رژیم غذایی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه. میدونم در شرایط این روزهای اقتصادی ایران که حتی نان هم گرانه و حتی میوه هم قابل دسترسی نیست به سادگی، شاید خوردن یک آووکادو یا افزودن آووکادو اصلا به رژیم غذایی دور از ذهن باشه برای بخش بزرگی از جامعه. اما خب به هر حال برای اینکه در این شرایط که دارو کمه، دارو نایاب، بنادر ایران محاصره است و شاید نتونه دارو به آسانی در ایران در دسترس باشه، فکر کردن به بیماری‌های قلبی و پیشگیری از اون میتونه کمک کنه برای اینکه در هزینه‌هامون در حقیقت کنترل داشته باشیم، حداقل پول دارو و درمان ندیم. برای همین تنها توصیه‌ای که میشه کرد، حالا خارج از خوردن آووکادو، اگر در دسترس بود میتونید سیب رو جایگزین کنید، شاید ارزان‌تر باشه، شاید قابل دسترسی‌تر باشه، گرچه اون هم بنا به اون در شبکه‌های اجتماعی تصاویری که منتشر میشه نشون میده که اون هم به سختی میخرن مردم، اون هم دانه ای میخرن مردم و شاید اون هم قابل دسترس نباشه. اما بهترین روش میشه پیاده روی باشه، پیاده روی کنید، ورزش کنید، به سلامتتون فکر کنید. در این شرایطی که حداقل اقتصاد داره فشار میاره، خودتون فشار زندگی رو از روی خودتون کم کنید و به روانتون و به تنتون بیشتر فکر کنید، شاید کمک کنه بهتون که یه خورده ساده تر هزینهاتون رو کنترل کنید. به هر حال با این گزارش از همکارم الهه روانشاد به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جی دی ونس نسبت به احتمال نقش آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک اظهار بدبینی کرد. آمریکا برای اطلاعات درباره فرمانده عملیات سایبری سپاه تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا در دسترس است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تحقیقات درباره ادعای حمله به یک مراسم عروسی در جنوب ایران ادامه دارد. جی دی ونس که روز پنجشنبه در کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، در این زمینه گفت هنوز اطلاعات کافی در دست نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه

بدبین است. به گفته مقام‌های ایرانی، در جریان حمله شامگاه 10 شهریور آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک، 4 تن از جمله کودک کشته و 10 تن زخمی شدند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به شناسایی یا یافتن محل امیر یاریاب، فرمانده عملیات سایبری الکترونیک سپاه پاسداران کمک کند، تا 10 میلیون دلار جایزه می‌پردازد. بر اساس اطلاعیه این نهاد، امیر پاریاب از مقام‌های ارشد فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه است و بر چند مجموعه وابسته به این فرماندهی از جمله گروه‌های شهید همت و شهید شوشتری نظارت دارد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این گروه‌ها در عملیات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه مشارکت داشتند و بخشهایی از جمله صنایع دفاعی، رسانه‌ها، کشتیرانی، هتل‌ها، خطوط هوایی، انرژی و سامانهای مالی و مخابراتی را هدف قرار دادند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید به امکان پذیر بودن سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی اطمینان دارد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه 12 شهریور تأکید کرد که حکومت ایران از هر زمانی ضعیف‌تر است و به همین دلیل به اسرائیل حمله نمی‌کند. نتانیاهو در جلسه‌ای با سران نظامی اسرائیل گفت: کاملاً متقاعد شدم که می‌توانیم یک بار برای همیشه با سرنگون کردن این رژیم این تهدید را برطرف کنیم. او افزود: این کار همچنان اصلی ترین هدفی است که در مقابل خود داریم و کاملاً در دسترس است. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات عمومی این کشور مطرح می‌شود که قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی با به اشتراک گذاشتن یک گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشت سوریه دارد خود را به عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز جا می‌اندازد. واشنگتن پست در گزارش خود نوشته است سوریه در حال تبدیل شدن به قطب ترانزیت منطقه جدید است. به نوشته واشنگتن پست، طرح احداث خط لوله‌ای به ارزش 5.7 میلیارد دلار به رهبری شرکت نفتی شورون آمریکا پیشنهاد شده است برای انتقال روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت از بصره به بندر بانیاس در سوریه. به نوشته واشنگتن پست انتظار می‌رود توافق نهایی با مشارکت شورون، توتال انرژی و سرمایه‌گذاران سوری و قطری در ماه سپتامبر امضا شود. بر اساس این گزارش سوریه همچنین در حال مذاکره درباره اتصالات خط لوله با قطر و دیگر تولید کنندگان حوزه خلیج فارس است و پروژه‌های ریلی با ترکیه و عربستان نیز در دست بررسی‌اند تا این کشور هرچه بیشتر به کوریدوری تبدیل شود که خلیج فارس، اروپا و مدیترانه را به یکدیگر متصل می‌کند. و جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، با احضاریه جدید به شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده و باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهام انتصابی در این شعبه حاضر شود. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل من رو هم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش رسیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.
1: پلی کن هرچی که داری بسم الله. خدا بیامرز هایده مسی و شهره فروهر لیلا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.